Це Польське радіо для України.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Пригадайте, люди, на вечір клуб.

ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

наснилось кохання. Японське кіно. Просто японське. Не знаю, чого. Японське кохання. Не те, а те, о те.

Вона його дуже любила. І все оце усе. І кожного разу інша історія в цьому кіно.

Сні. І в цьому кіно. Я граю роль.

бігати у дворі. Але гаманець нам того не волів. Кожен день треба бути точним, як ювелір. Треба зберігати хоплот у голові. Треба в телефоні більше номерів. Треба у мережі нових коментарів.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо PL,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube,
2: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.
4: Сидит цесарь на троне, на троне.

аж на троні, мислі собі о войні, мислі собі о войні. Мам я цурки, мам я дві, мам я дві. Мам я цурки, мам я дві, мам я дві. Дам на войне обидві, дам на войне обидві. Ти цуречко найстарша, найстарша. Ти цуречко найстарша, найстарша. Ти ж до війни найдальша, ти ж до війни найдальша. Я татуню не пуйде, не пуйде. Я татуню не пуйде, не пуйде. Я воювать не бенде, я воювать не бендем. Бо я серця м'якого, м'якого. Бо я серця м'якого, м'якого. Не заб'єм нікого, не заб'єм нікого. Ти цуречко наймлодша, наймлодша. Ти цуречко наймлодша, наймлодша. Ти ж до війни найдальша, ти ж до війни найдальша. Я татуню, я пуйде, я пуйде. Я татуню, я пуйде, я пуйде. Я воювать я бенде, я воювать я бенде. Бо я серця твердого, твердого. Бо я серця твердого, твердого. Я забієм кожного, я забієм

Це Українська служба Польського радіо. Вітаю слухачів. Бартек Махаєвський, Володимир Гарматюк у студії працюють для вас. І зараз будемо говорити про те, що відбувалося у Польщі та у світі впродовж останнього тижня. Почнемо з підсумків тижня у Польщі. Президент Навроцький ухвалив рішення про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. У Польщі застрелили російського митця, який критикував Кремль, а також польське радіо починає найбільшу акцію ювілейну.

0: ну, 50-го літа з радіо. Все це далі в програмі. Президент Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Він підкреслив, що це реакція на рішення Зеленського надати одному з українських військових підрозділів імені Героїв УПА. У своїй заяві Навроцький наголосив, що орден Білого Орла є символом найвищої довіри Республіки Польща, який вимагає не лише заслуг, але й поваги до основ польської спільноти. За його словами, пам'ять про жертв минулого не можна залишати без уваги. Поляки пам'ятають про своїх предків і не відмовляються від них і завжди будуть про них нагадувати, заявив Навроцький. Він назвав рішення української влади щодо вшанування УПА обурливим і таким, що завдає шкоди довірі між народами. Назвав це ударом не лише по історичній пам'яті, але й по довірі, яку будували роками. Це удар по основах примирення, сказав Кароль Навроцький. Він додав, що після консультації з капітулою ордена ухвалив рішення позбавити Зеленського найвищої польської нагороди. Водночас підкреслив, що це рішення не спрямоване проти України. Українського народу. Крім того, в записі, який було опубліковано в соцмережах, Кароль Навроцький нагадав, що після вторгнення Росії в Україну поляки надали мільйонам українців безпрецедентну гуманітарну, фінансову і військову допомогу, а польське військо підготувало тисячі українських військових.
1: Польське військо підготувало тисячі українських військовослужбовців. Ми не можемо сьогодні байдуже пройти повз той факт, що частина з них тепер служитиме під прапором УПА. Для нас це неприйнятно. Тому у зв'язку зі згодою президента Володимира Зеленського на присвоєння одному з підрозділів Збройних сил України імені Героїв УПА, я ухвалив рішення позбавити президента України ордена Білого Орла.
2: Одебранню ордеру Орла Білого президентові України.
0: Кароль Навроцький також зазначив, що рішення про позбавлення Володимира Зеленського ордена не спрямоване проти українського народу і не впливає на зміну польської політики щодо України, яка захищається від агресії.
2: Не означає зміни стратегічного керунку польського.
1: Це не означає зміни стратегічного напрямку польської політики безпеки. Ми підтримуємо Україну, тому що знаємо, що російська агресія становить загрозу для безпеки Польщі та всієї Європи. У цій оцінці нічого не змінилося. Росія є агресором, а Путін – злочинець, який несе відповідальність за розв'язання війни, що принесла Європі найбільший збройний конфлікт від завершення Другої світової війни.
2: Від закінчення Другої війни світової.
0: Володимир Зеленський отримав орден Білого Орла за рішенням президента Анджея Дуди. Його нагородили орденом 5 квітня 2023 року. Рішення Навроцького вже викликало реакцію в польському та українському суспільствах, політикумі, експертському середовищі. Політики опозиції схвально оцінюють рішення Навроцького. Ну, а правляча коаліція наголошує, зокрема, що цією ситуацією тішиться Росія і Путін. Йоанна Клюжі-Коростковська із громадянської коаліції в ефірі 3-го каналу Польського радіо заявила, що це рішення може вплинути на присутність Польщі, а також польських компаній в Україні після війни.
3: Ми маємо в прийшому тижні дуже поважну польську.
1: Наступного тижня ми матимемо дуже важливу польсько-українську конференцію, яку готували дуже довго. Це конференція, присвячена відбудові України. Приймаючи рішення забрати цей орден саме вчора, треба було врахувати, що цей жест матиме дуже серйозні наслідки для майбутньої відбудови України та присутності Польщі там.
3: України і обecności Польщі там.
0: Алвін Гаядур із канцелярії президента нагадав, що президент України мав час, аби відреагувати на заяву про намір позбавити його нагороди.
4: Обради капітули були, бодай, що в убігли понеділок.
1: Засідання капітули комісії ордена відбулося, здається, минулого понеділка, а не цього останнього. Президент Володимир Зеленський мав майже 2 тижні, щоб змінити це рішення. Президент чекав. На жаль, такого роду переосмислення з українського боку не відбулося. Немає згоди на прославлення вбивць з УПА. На це згоди не буде.
4: На то не буде згоди.
0: Роберт Бєдроні з Лівиці в ефірі 3-го каналу Польського радіо заявляє, що президент Навроцький припустився помилки. Він висловив сподівання, що президент України приїде на конференцію в Гданську, яка буде присвячена відбудові України.
1: Це показує, що президент Навроцький не розуміє, наскільки це делікатне питання, і що тут ми повинні проявляти холодний розум. Польща має реальні інтереси, які потрібно вирішувати у контексті України. Не лише те, що є основним інтересом, щоб там був мир, щоб ця війна закінчилася, щоб Україна зберегла територіальну цілісність. Бо якщо вона її не збереже, ми рано чи пізно заплатимо за це ціну. Але й щоб ми також брали участь у відбудові України.
5: Але щоб ми також учасничили в відбудові України.
0: Ну а Ярослав Селін з партії «Право і справедливість» заявляє, що президент Зеленський має зрозуміти шкідливість жестів, які в

0: Встановлюючи бандеризм і УПА, цитую.
1: Же ціла та офіара, та дільна їх валка.
2: Уся ця жертва, ця їхня мужня боротьба, можуть піти на нівець, тому що з таким історичним спадком і з культивуванням таких у лапках героїв вони не будуть ані в НАТО, ані в Європейському Союзі, бо деякі країни просто не зможуть на це погодитися. Вони будуть виступати проти, зокрема Польща, щоб із таким спадком вони входили до сфери західної цивілізації, яка ґрунтується на певних цінностях. Безумовно, цією цінністю не є вшанування та прославлення організації, відповідальних за геноцид.
1: І хонорування організацій людобійчих.
0: Не здивований рішенням Кароля Навроцького, колишній посол Республіки Польща у Києві Ян Пєкло. В розмові з польським радіо він зазначив, що рішення Навроцького негативно вплине на польсько-українські відносини, особливо з огляду на те, що наступного тижня в Гданську відбудеться конференція з відновлення України.
2: Оскільки не було жодних ознак ні на землі, ні на небі, що президент Зеленський намагається щось із цим зробити і відмовитися від цього рішення, змінити його якимось чином, що було б прийнятнішим для польської сторони, то, чесно кажучи, рішення президента Навроцького не є жодною несподіванкою. Це послідовне продовження того, що він сказав раніше. Розумію, що це також було погоджено з капітулою Ордена Білого Орла. Питання, по-перше, чи приїде на цю конференцію президент Зеленський і чи приїде також президент Навроцький. На жаль, усе це погано впливає на польсько-українські відносини, але є один бенефіціар, який цьому дуже радіє. Це Москва.
0: Рішення Навроцького було озвучено одразу після зустрічі прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з Володимиром Зеленським у Брюсселі. Власне, на це звертає увагу заступник міністра науки Анджей Шептицький. Він вважає, що президент Польщі вставляє палицю в колеса уряду. Про це він заявив у ефірі ТВП-інфо і сказав, що рішення президента слід розглядати з урахування зустрічі Дональда Туска і Володимира Зеленського.
2: Це показало, що попри цю кризу наші відносини важливі для обох держав. Ми разом готуємо конференцію з відбудови України у Гданську. Ми вже не вперше бачимо, що президентський табір, а також опозиція, намагаються у зовнішній політиці, кажучи розмовно, вставляти уряду палиці у колеса.
0: Власне, це була перша розмова Дональда Туска і Володимира Зеленського від моменту виникнення історичних напружень між двома країнами. До слова, рішення президента Навроцького ще мав би підписати прем'єр-міністр. Дональд Туск заявив, що президент України Зеленський прямо зазначив, що жодним чином не мав наміру образити Польщу, поляків або поставити під загрозу відносини між двома державами. Про це він сказав, власне, після зустрічі із Зеленським в Брюсселі. Ну, а коментуючи ситуацію, наголосив, що необхідно мінімізувати наслідки цього конфлікту.
2: Я хотів би, щоб ми мінімізували втрати від цього непотрібного з нашої точки зору поганого та прикрого рішення президента Зеленського. Я, як прихильник максимальної допомоги Україні, своєї позиції не зміню. Це була помилка, яка непотрібно наражає всіх нас на емоції. І я сподіваюся, що всі, хто залучений до цієї ситуації, принаймні триматимуть в голові найважливіший політичний пріоритет, щоб історія не зруйнувала нам майбутнє.
3: Пріоритет політичний. На увазі, то значить, щоб історія нам не зруйнувала прийшлості.
0: Торкнувся також прем'єр і теми польсько-української конференції, яка наступного тижня відбудеться в Гданську. За словами Дональда Туска, він не отримав від Зеленського ні підтвердження участі в конференції, ні повідомлень про відмову.
2: Звісно, ця проблема виникла через рішення президента Зеленського та оголошення про позбавлення його ордена Білого Орла. Очевидно, що подальша ескалація не сприятиме добрій атмосфері. Президент Зеленський усвідомлює, що рішення пов'язані з нашою спільною історією, а також героїзація УПА через присвоєння її імені військовим підрозділам – це те, що не знайде підтримки у Польщі, незалежно від політичних поглядів.
0: Також у п'ятницю ввечері Дональд Туск написав на своїх сторінках соцмережах, що конфлікт між Польщею та Україною тішить Путіна і шокує союзників. Завдання президентів Зеленського і Навроцького – знижувати градус емоцій, а не підігрівати напруження, бо лінія фронту проходить в іншому місці. Рішення президента може зашкодити польському бізнесу, так вважає Йоанна Сольська з видання «Політика». Вона в ефірі Польського радіо 24 зазначила, що рішення було ухвалено у несприятливий момент. Власне, за тиждень відбудеться конференція. З відбудови України в Гданську. І, за її словами, польські компанії покладали на неї дуже великі надії.
4: Коли співорганізатором

0: організатором цієї конференції є також Україна. Присутність президента Зеленського є не лише природною, а фактично обов'язковою. Тому з нашого боку такі слова викликають питання: чому саме зараз? Капітула ордена зібралася понад тиждень тому, а тепер ніби спеціально оголосили рішення, що орден таки буде забрано. Наче навмисно хочуть зірвати плани нашого бізнесу на цій конференції.
1: Експерти критикують рішення Кароля Навроцького. Військовий аналітик Томаш Бадовський з порталу «Обсерватор Мєнзінародове» в ефірі Польського радіо 24 наголосив, що хтось дав обом президентам погані поради.
2: Це децизія, єдна і друга.
0: Ці рішення, і одне, і друге, мали одну мету – вбити клин між потенційною можливістю співпраці між Польщею та Україною. Ініціатива походить із Москви. Для росіян передусім порозуміння і тісна співпраця між Польщею та Україною є небезпечними і значно ускладнює реалізацію їхньої імперської політики у нашій частині Європи. Так було протягом століть і так є зараз.
2: На нашій частині Європи так було від віків і так є обіцяно зараз.
1: А Юліуш Сабак із порталу «Обрунего» в ефірі Польського радіо 24 заявив, що всі розколи на Захід від Росії тішать Кремль.
0: Це вписується у певний процес, і проблема з одного боку полягає в тому, що політики залежать від опитувань, а ніщо так не підвищує рейтинги, як різкі заяви, драматичні висловлювання і демонстрація себе як найбільш радикального або найбільш рішучого. Політики дозволяють собою маніпулювати у питаннях, де ми повинні діяти дипломатично і дбати про власні інтереси, а не про ефектні заяви.
1: Критично оцінює крок президента Навроцького політолог доктор Павел Рам'йончик. Він каже, що поважає і розуміє рішення Навроцького, але в нинішній ситуації воно не є правильним. Про це він заявив в ефірі Польського радіо 24. За словами Павла Рам'йончика, політолога із ФСБ Меріто, польський президент у своєму рішенні зосередився передовсім на історичних аспектах. А цей крок може бути несприятливим для польсько-українських відносин.
3: Не сонце, щоб то був крок в добру сторону.
0: Не думаю, що це крок у правильному напрямку. Я поважаю думку пана президента, з якою важко не погодитися. Йдеться про повагу до історії та до історичної правди. Але існує також державний інтерес, польський державний інтерес. Важливо, щоб нинішні взаємини з Україною були засновані на партнерстві та співпраці. А мені здається, що це рішення, на жаль, ці відносини не покращить. Навпаки, думаю, що це призведе до ескалації негативних настроїв між Польщею та Україна.
3: Тих негативних настроїв поміж Польською та Україною.
1: Політолог Андрій Подраза із Люблінського католицького університету зазначив в ефірі Польського радіо 24, що українська сторона від початку не докладала зусиль, аби вирішити суперечку. Він вважає, що Кароль Навроцький також припустився помилки. За словами Андрія Подрази, можна було застосувати інші наслідки щодо влади в Києві через рішення надати суперечливу назву підрозділу війську.
0: Не було проведено якогось діалогу щодо питання присвоєння військовим частинам імені героїв УПА. Не було встановлено, що Україна може відмовитися від цього рішення. Можливо, до цього питання можна було б підійти дещо інакше. Можливо, не потрібно було саме забирати це відзначення, а натомість сказати, що якщо Україна рухатиметься в цьому напрямку, то важко, щоб, наприклад, Польща підтримувала прагнення України до членства в Європейському Союзі.
4: Польща попирала старання України о членство в Унії Європейській.
1: Орден Білого Орла – найвища державна нагорода Польщі і водночас одна з найстаріших європейських нагород. Його офіційно заснував польський король Август ІІ Сильний в 1705 році. Спершу орден був не просто медаллю, а способом показати політичне значення людини, її заслуги перед державою і монархом. Серед перших кавалерів були польські і литовські магнати, військові діячі, а також іноземці. Одним із перших нагороджених був і український гетьман Іван Мазепа. Він отримав орден в перші роки його заснування. Історія ордена дуже тісно пов'язана з історією самої Польщі. Після поділів Речі Посполитої наприкінці 18 століття польська держава зникла з карти Європи, і статус нагороди змінювався разом з політичними змінами. Після створення Варшавського герцогства за часів Наполеона орден знову використовували, а після Віденського конгресу він опинився в складі нагородної системи царства польського, яке перебувало в складі Російської імперії. Після польського повстання 1830-31 років, коли Росія ліквідувала частину польської автономії, цар Микола І включає орден Білого Орла до системи російських імперських нагород. Тоді він отримав нову роль, став імперською нагородою, яку вручали вже від імені російського монарха. Його могли отримувати військові, цивільні діячі –

0: за службу Російській імперії. Серед нагороджених в цей період, зокрема, російські військові діячі, пов'язані з придушенням польських повстань – Міхаїл Бонавйов та Олександр Суворов. Після відновлення незалежності Польщі в 1918 році орден повернувся як польська державна нагорода. Міжвоєнний період ним відзначали найвидатніших політиків, військових, дипломатів, діячів культури. Серед іноземців, які отримували цю відзнаку, був, зокрема, і Беніто Муссоліні, італійський диктатор, нагороджений в 20-х роках, в період, коли Польща намагалась будувати дипломатичні відносини з різними європейськими державами. Після Другої світової в комуністичній Польщі він фактично втратив колишнє значення, а вже після падіння комунізму орден відновили в 1992-му як найвищу нагороду сучасної Польщі. Ще один приклад – колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який отримав орден Білого Орла у 2002 році за внесок в розвиток польсько-німецьких відносин. Пізніше його тісні зв'язки з російськими енергетичними компаніями після завершення політичної кар'єри викликали значну критику. На це, до речі, звертав увагу і Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі. Позбавлення цього ордена – дуже рідкісна ситуація. Один з відомих випадків стосувався польського політика Вінсентія Вітоса, якого позбавили нагороди в 30-х роках, але пізніше відновили в правах. Саме тому питання можливого відкликання ордена завжди сприймається як дуже незвичайний і політично вагомий крок. До речі, міністр закордонних справ України Андрій Себіга написав в соцмережах, що це рішення є стратегічною помилкою президента Польщі, від якої виграє лише Москва. Він також відмовився через це від Командорського хреста із зіркою ордена за заслуги перед Республікою Польща. Те саме зробили і керівник Офісу президента України Кирило Будано, а також посол України в Польщі Василь Боднар. Продовжуємо тему. Російський художник і критик Кремля Роберт Козовков, відомий під творчим псевдонімом Сімеон Скрипецький, був вбитий в Польщі. Напад стався 15 червня у місті Біла Подляска, неподалік кордону з Білоруссю. За даними слідства, нападник кілька разів вистрілив чоловіка. Прокуратура повідомляла про 5 вогнепальних поранень, зокрема в голову. Козовков загинув на місці. Пізніше польська прокуратура повідомила про затримання в цій справі 2 громадян Білорусі. За словами представника окружної прокуратури в Любліні Мартіна Козака, затриманим поки що не висунули звинувачень. Обставини вбивства розслідує спеціальна слідча група. Наступного дня після повідомлення про затримання мала відбутись і судово-медична експертиза тіла загиблого. Справа привернула увагу через особу загиблого російського митця, який відкрито виступав проти політики Кремля і жив за межами Росії. Пізніше також було затримано громадянина із грузинським паспортом, і з ним зараз тривають слідчі дії. Координатор польських спеціальних служб Томаш Чімоняк заявив, що слідчі перевіряють можливі зв'язки затриманого з іншими особами і з'ясовують, чи міг він діяти за чиїмось дорученням.
1: Гіпотеза щодо того, хто може за цим стояти, досить очевидна і випливає з того, яку діяльність вів убитий громадянин Росії. Він був критиком Путіна. Тут не потрібно якихось особливих доказів. Ці докази ми хочемо отримати. У нас є головний підозрюваний і, безумовно, його допит, аналіз його засобів зв'язку та аналіз його зв'язків дадуть відповіді. На цьому етапі слідчі розглядають багато різних гіпотез.
2: Чи закладають дуже багато різних гіпотез?
0: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вбивство російського критика Кремля в місті Біла Подляска може стати першим випадком державного тероризму на території Польщі. Виступаючи у Брюсселі, очільник польського уряду зазначив, що після затримання підозрюваного слід ретельно перевірити версію про його можливі зв'язки з іноземними спецслужбами.
3: Обава дотичить евентуальності панствового тероризму.
1: Це побоювання стосується державного тероризму, і це був би перший випадок не у Європі, бо у Європі такі випадки вже траплялися, але в Польщі це би був перший випадок убивства на політичне замовлення з боку іншої країни. Це наразі гіпотези, але ми мусимо серйозно до них ставитися.
3: Мовлю, то це наразі гіпотези, але мусимо їх дуже поважно трактувати.
0: Експертка з питань Росії, докторка Агнішка Бриц, зазначає, що під час аналізу мотивів убивства слід враховувати й можливий російський слід. За її словами, якщо за вбивством справді могли стояти російські спецслужби, то так вони могли намагатися передати певний сигнал польській владі.
1: Питання в тому, чи це був грузин, чи мав він інше громадянство. Ми неодноразово мали приклади використання російськими спецслужбами паспортів таких держав, як Грузія або країни Латинської Америки. Ми здатні здійснювати політичні вбивства на території Польщі. Такі вбивства можуть завдати шкоди конституції.

0: конституційному порядку Польщі, бо Скоарбецький є лише символом того, що російські спецслужби або особи, натхнені ними, можуть ефективно здійснювати акти диверсії чи саботажу.
1: Йдеться не лише про конкретну жертву, а й про широкий контекст. Можливе залякування критиків Кремля за межами Росії, також демонстрацію можливостей російських структур.

0: Вони не мають почуття гумору. То він
1: у них немає почуття гумору, тому атака на Кадирова могла бути тим спусковим механізмом для дій, які були здійснені. Безумовно, якщо за цим стояли спецслужби або Кадиров і його люди, то так чи інакше це рішення санкціонує сам Путін.
0: Його люди так чи інакше децизії авторизує сам Путін.
2: Культова польська літня радіопрограма «Лято з радієм» або «Літо з радіо» розпочала свій ювілейний 50-й сезон. Традиційний сигнал програми «Полька Дядек» прозвучав сьогодні о 9-й ранку в ефірі першого каналу Польського радіо, відкривши літній цикл зустрічей, концертів та подій по всій країні. Цьогорічна радійна мандрівка стартувала у Бєльсько-Б'ялій. Там для мешканців і туристів організували сімейний пікнік, а ввечері має відбутись перший концерт спільного проєкту «Лято з радієм» і «Телевізія Польська». На сцені в Бєльсько-Б'ялій виступатимуть відомі польські виконавці, серед них Мариля Родович, Міхал Шпак і Дода. Концерт, до речі, о 20-й на литовищі в районі Олександровіц. У межах цьогорічного туру журналісти першого каналу Польського радіо відвідають 12 міст. Окрім концертів, заплановані освітні пікніки, зустрічі зі слухачами, конкурси та різноманітні активності для сімей. Після Бєльсько-Б'ялої «Лято з радієм» і «Телевізія Польська» вирушають, зокрема, до Радома, Закопаного, Любліна і Тарнова. Фінал літньої подорожі заплановано на початок вересня у Бялих Блотах. Програма «Літо з радіо» виходить в ефірі із понеділка до суботи, з 9 до 12. Вже багато десятиліть є одним із символів польського літа. Ну, а активні учасники, які теж беруть участь у конкурсах від Польського радіо, від програми «Літо з радіо», пізніше можуть отримати і заохочувальні призи, різноманітні. Але серед них найбільш цікавим є, власне, тварина, яка щороку призначається як символ цієї програми. Були уже і білка, і ослик, а також інші різні цікаві тварини. Поки що про те, яка тварина стане символом цього року, невідомо. Все з'ясується уже наприкінці. Ну, а це була програма «Підсумки тижня у Польщі» Української служби Польського радіо. За тиждень будуть нові події, нові коментарі. Почуємось. А ми продовжуємо нашу програму. Нагадаю, ви слухаєте Українську службу Польського радіо і далі про те, що відбувалося у світі, про те, чи американці хотіли би купити газопроводи Nord Stream, а також про саміт Великої Сімки та його значення для України у програмі «Підсумки тижня у світі» від Лариси Задорожної.
3: Всіх вітаю, це програма «Тиждень», я Лариса Задорожна, і сьогодні говоритимемо про таке. Мир через Ормуз, що означає угода США та Ірану, і хто насправді виграв? Політична криза між Польщею і Україною, як з неї вийти? Чи справді США хочуть придбати Північний потік? Які можуть бути наслідки? Ну а тепер деталі. Цього тижня світ отримав новину, яка ще кілька тижнів тому здавалася малоймовірною. Сполучені Штати та Іран домовилися про припинення війни. Після місяців ескалації, ударів, блокад, взаємних погроз Вашингтон і Тегеран підписали меморандум про взаємопорозуміння. Формально це ще не остаточна мирна угода, але це документ, який зупинив бойові дії та відкрив шлях до нових переговорів. Головний зміст домовленостей простий. Сторони погодилися припинити військові операції, США мають поступово зняти морську блокаду іранських портів, а Іран забезпечити вільне судноплавство через Ормузьку протоку. Саме через неї проходить значна частина світового експорту нафти. На перший погляд це виглядає як компроміс. Насправді ж угода стала визнанням того, що жодна зі сторін не змогла досягти своїх цілей. Вашингтон не домігся швидкої капітуляції Тегерана і не отримав остаточного вирішення іранської ядерної проблеми. Іран, своєю чергою, не зміг змусити США відмовитися від тиску без переговорів і зазнав значних економічних втрат через блокаду та загрозу нових санкцій. Водночас політичні наслідки угоди значно складніші. У США домовленість уже стала предметом гострої внутрішньої дискусії, критики адміністрації Трампа звинувачують Білий Дім у надмірних поступках Ірану. Прихильники ж президента наголошують, Вашингтон домігся припинення війни без масштабних

0: іноземної операції і нових багатомільярдних витрат. Не менше суперечок і в самому Ірані. Для частини політичної еліти угода є необхідним кроком для виходу з економічної ізоляції, для радикалів – ризиком втратити важелі впливу в регіоні. Ну і Ізраїль – окремий файл цієї історії. Він не погодився з планами США і продовжив війну з Ліваном. Війна проти Ірану за багато років публічно продемонструвала розходження між стратегічними цілями США та Ізраїлю. Тому спостерігаємо далі за ситуацією. Щодо війни в Україні теж намітився прогрес. Принаймні, це продемонстрував саміт Великої Сімки, який відбувся у Франції, Вевіан Лебен. Там домовилися запровадити нові санкції проти Росії, зокрема проти російського газу та нафти. Ну і найголовніше – зміна риторики Дональда Трампа. Про це я поговорила із Міхалом Потоцьким, журналістом «Дженік» газети «Правної». Ну, власне, побачили дуже важливе засідання Великої Сімки, і мені здається, що це засідання, на відміну якихось попередніх, може зробити якийсь вклад на майбутнє, такий щодо закінчення війни в Україні. Це мені так здається? Чи ті заяви, які звучали цього тижня на французькому курорті, ну, справді мають підґрунтя?
1: Можливо, що мають. Тому що, звісно, після цього саміту ми побачили багато такого справжнього оптимізму з боку не тільки українських чиновників, але також з боку тих, скажімо, членів групи G7, які найбільш проукраїнські. Тобто хоча б прем'єр-міністра Канади Марка Керні, який сказав, що позиція штатів змінилася, більше там реалізму і більше зрозуміння і так далі, і так далі. Те ж саме, до речі, писав міністр Андрій Сибіга, і те ж саме казав і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Тобто є якесь таке більше, можливо, вже американці зрозуміли після там, ну, Москва ще не палала, але після діпстрайків і після цього всього, що відбувається з логістикою щодо Криму і так далі, і так далі. Тобто, що Україна все ж таки має якісь карти, які навіть цікаві для республіканців і для цієї адміністрації, яка якби аналізує ситуацію суто матеріально, суто матеріалістично. І це, можливо, дозволяє більшим оптимізмом думати про перспективи підтримки України, з військової підтримки України і якоїсь єдності, трансатлантичної єдності щодо позиції щодо Росії. Ми до цього саміту бачили вже, президент Зеленський був на саміті в Лондоні, де були представники Франції, Німеччини, Великобританії, які, і це дуже зрозуміло вже сьогодні, що готуються вони до того, щоб заскочити до процесу так званих мирних розмов чи перемовин з російським боком. Те, що більше єдності ми маємо після цього саміту, це, звісно, добре, тому що Росія завжди старається грати на різницях, що ми прекрасно бачимо також в польсько-українських відносинах. І якщо трансатлантичної єдності більше, то, по-перше, і позиція Росії слабне, і зменшується загроза того, що Росія спробує в один момент піти вперед. Тобто тікати від біди вперед, наприклад, тестуючи, чи стаття, п'ята стаття Північно-Атлантичного договору працює чи не працює. Єдність – це насправді одна з гарантій безпеки для нас всіх.
0: Ми побачили такі доброзичливі фотографії. Зеленський і Трамп сидять, як друзі розмовляють. Ми бачимо, інтонація Трампа насправді по відношенню до України змінилася. Навіть в розмові якісь слова вже підбирає зовсім інші. А що трапилося? Що він, ну, я так образно скажу, протрезвів по відношенню до Росії?
1: Я думаю, що там є більше зрозуміння для того, що Путін не говорить серйозно, коли говорить про те, що він готовий до миру, тому що були різні пропозиції з приводу там різних там чи то зустрічей з Зеленським. Американці насправді в один момент хотіли віддати Росії багато. В момент десь, ну не знаю, в середині 25-го року у Путіна був шанс залишити цю авантюру з відносним збереженням обличчя. Звісно, після того великий прогрес і технологій, українських технологій щодо дронів, щодо ракет, далекобійних можливостей України, ну, тепер вже російські позиції набагато гірші, ніж в прошлому році. А вони все рівно намагаються примусити Україну і цілий західний світ погодитися на здачу цілого Донбасу. Мені так здається, я також, коли можемо це також проаналізувати, коли ми читаємо там різних про мага-блогерів в Штатах, що навіть сьогодні я читав про одну блогершу, яка сказала, що ну, ми повелися на російську пропаганду. Коли нам казали, що Трамп – це російський агент, то ми, як сторонники Трампа, думали, що все,

0: що погане кажуть про Росію, це брехня. А тут показалося, що це не так, і що Путін не є захисником там християнського світу, тому що він вбиває християн і стріляє по церквам українським, так? Що нам казали, що Росія домовиться з Трампом, тому що це була війна Байдена, який був там ненормальним президентом і так далі, і так далі. А тут ми зрозуміли, що в один момент, що це не так, і що Росія не намагається дійти до миру, що це все, якби так, чи гра на час. Ну, якесь таке протверезання в цій адміністрації, це звісно факт. З іншого боку, коли Україна показала за півтора року практично вже президентури президентства Трампа, що вона навіть безпосередньої американської військової підтримки тримається і навіть має успіхи в деяких частинах, скажімо, в деяких елементах війни проти Росії, то показується, що вона має карти і що це не так, що просто Трамп скаже Зеленському здавайся, і він завтра скаже, ну ок, якщо так, то не маємо виходу. І це свідчить про те, що ця раціоналізація, про яку казав і Мерц, Керні, і Сибіга, це факт, і ми це побачили. Це дуже добрий сигнал.
1: Чи змусить, ну, власне, і Велика Сімка, ця зміна атмосфери інтонацій на засіданні і, власне, з боку Трампа, і ці удари по московському, наприклад, НПЗ і по інших регіонах, паливна криза, чи змусить Путіна сісти за стіл переговорів? Бо інколи кажуть, що у нього викривлена взагалі картинка того, що відбувається. От наскільки ви з цим погоджуєтеся? І чи сяде Путін не те, що визнає свої помилки, але хоча б кроки вже справжніх переговорів?
0: Ви знаєте, коли аналізуємо те, що кажуть і пишуть, деякі представники російського політичного класу, то можна подумати, що там все ж таки є сторонники з одного боку того, щоб вдарити тепер по Європі, щоб те, що я говорив, щоб
1: ястріби,
0: так, ястріби, навіть більше, ніж ястріби, щоб піти вперед і тепер доказати, що НАТО практично не існує, якщо ми там підемо на Естонію, умовну Естонію, то ніхто нічого не зробить, а це нам дозволить якби підняти ставки і вже сісти до столу перемовин з Європою і з Заходом на зовсім інших позиціях. Але є також і ті, які так дуже обережно показують, що ситуація з боку Росії погіршується для Росії, так? І це що по економіці, що по самій війні. І це, звісно, чим гірше буде в Росії, і особливо, чим більше буде таких прекрасних картинок, як сьогодні в Москві, чи як в Москві, то тим більша вірогідність, що це може змінити динаміку в самої Росії. І все ж таки, якщо ми аналізуємо історію різних російських там монархів і інших лідерів, то вони не завжди мирно сходили з своїх стільців. Ну, історія Хрущова, наприклад, була, так? І я не кажу, що це найбільш ймовірний тепер сценарій, але все ж таки, чим гірше буде в Росії, тим більша вірогідність, що хтось там десь прийме рішення, щоб все ж таки скинути Путіна, або хоча б зробити таку картинку для Заходу, що ми міняємо режим, і тепер, типу, якась Набіулліна прийде і буде, типу, лібералкою. Так, як це було зроблено з Медведєвим в 2008 році. Так, що прийшов президент, який там захоплювався айфоном і дав інтерв'ю Нової газеті, і цілий Захід повірив це в один момент. І, звісно, тепер так просто не буде, але я думаю, що це варіант, який може аналізуватися також Кремлем і також передусім російськими політичними елітами, щоб спробувати переконати ще один раз Захід, що ми, типу, вже змінилися і зрозуміли свої помилки. Фронт заморозити, наприклад, тому що в те, що Росія добровільно вийде там з Криму чи Донецька, її треба вибити звідти, а вона сама не відійде. Але заморозити фронт і показати, що ми там зрозуміли свої помилки, давайте розмовляти мирно. Спроба зняти санкції західні, тому що вони також відчуваються в російській економіці все більше і більше. Проте, до речі, також і Набіулліна казала, тобто вони вже формально це, вони вже офіційно це визнають. Але це все, про що ми тут кажемо, це political fiction, по суті, поки що.
1: Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла, яким його нагородив президент, адже Дуда 5 квітня 2023 року. Рішення про позбавлення нагороди стало реакцією на рішення Зеленського присвоїти назву Героїв УПА окремому центру спеціальних операцій Північ Збройних Сил України. В свою чергу соцмережі

0: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск написав, конфлікт між Польщею та Україною радує Путіна і шокує наших союзників. Завдання президентів Зеленського та Навроцького – пом'якшувати емоції, а не розпалювати напруженість. Лінія фронту пролягає в іншому місці. Зараз спостерігаємо чи не найбільшу політичну кризу між Києвом і Варшавою, але як з неї вийти, я поговорила з В'ясловом Романовським, журналістом і письменником-активістом часів Солідарності.
1: Нам треба будувати прагматичне відношення між суверенними państwami. Це той етап. Нам не потрібна історія, нам не потрібне будування дużo союзу в Європі з Україною, Литвою і Прибалтикою. Нам треба складати прагматичне, я це акцентую, прагматичне відношення між Варшавою а Києвом і між людьми. Якщо річ йде о справа о історії, в моєму житті журналіста, це шостий чи сьомий скандал, історичний скандал між Україною а Польщею. Було дуже багато скандалів зв'язаних з конструкцією Цвінтера Орланд у Львові. Там було дуже багато скандалів. Jest також ostra tema UPA i Wołyń. Це теми для інженерії społecznej, інженерії комунікації, для інтернетових ботів – to niebo. Dla багато політиків також місто, де можна шукати електорату політичних дивідендів. Треба пам'ятати, що багато прецедентів в таких контактах і конфліктах між Польщею а Україною. Як президент Ющенко призвав титул багатера України Степанові Бандери і Романові Шухевичові, Бандера jako przewodnik ОУН і Шухевич як головнокомандуючий в УПА, був протест з боку Качинського, президента Леха Качинського. Вони обмінялись думками. І було дуже багато в польській пресі текстів, апелі, щоб...
0: І як вийшли тоді з цієї дискусії, до речі?
1: Не було радикальних кроків. В цій історії тих дискусій pierwszy taki radykalny krok zrobił Nawrocki. Więc znajesz, że biegiesz i patrzysz, nie ma drogi.
0: Чи використовують українське питання в своїй стратегії польські партії. Ну і тут конкретно ця ситуація дуже видна, зокрема, на ситуації з автобусами для Вінниці. Нагадаю, Вінниця є містом-побратимом міста Кільце польського. Були автобуси, які вже кінець терміну використання ухвалили рішення передати Вінниці, де є проблема з транспортом внаслідок атак. Праві партії в міській раді сказали, що не можемо віддавати ці автобуси, бо у Вінниці є вулиця Бандери. Мер Вінниці відкликав це своє прохання передати автобус. Але що зробили поляки? Вони зібрали кошти на ці вживані автобуси, і це було за короткий дуже термін. Так що виходить, політики про одне, а звичайні поляки трошки по-іншому бачать ситуацію. Як ви думаєте?
1: Поляки, які зібрають ці гроші на автобус, це моя партія. Це партія розсудних людей в Польщі, і їх дуже багато. Я не згоден з тим, що поляки хочуть відбрати орден Зеленському. Ні. У нас різні думки про це. Вони хочуть, щоб ця тема розколіла суспільство перед і в часі виборчої кампанії. Це була б трагедія, якщо б українська тема не тільки політики історичної, але допомоги для України, була головною, була на агенді виборчої кампанії у Польщі. Це буде трагедія. І Туск робить все, щоб цього не було, щоб не було того розколу. Це нам не потрібно. У нас є дуже багато тем загранічної політики, внутрішньої політики. Це буде трагедія. No, подливає масло в огонь і част канцелярії президента, і праве дві конфедерації. Нам треба робити все, щоб партія тих розсудних людей від автобусів для

0: piwnicy rosła w siłę i wygrała te wybory.
1: Французьке Le Monde опублікувало матеріал, який наробив чимало галасу. Виявляється, за лаштунками тривають переговори про продаж Росією «Північного потоку-2» американським бізнесменам. Журналісти з'ясували, що газогін, який вже вважали фактично мертвим після пошкодження санкцій і банкрутства швейцарського оператора, може бути знову запущений під контролем Америки і, звісно ж, із російським газом усередині. Мет Бернардіні, американський журналіст-розслідувач, який підготував гучний матеріал для Le Monde, розповідає, що йому вдалося з'ясувати, хто стоїть за переговорами щодо продажу та відновлення Nord Stream 2. Він запевняє, переговори тривають і дуже серйозні. Адже в них, за даними репортера, беруть участь люди, пов'язані з сім'єю першої особи Америки. Якщо маєш такі зв'язки, то і в Москві, у Вашингтоні точно отримаєш зелене світло. З погляду бізнесу все, звісно, звучить більш ніж привабливо. Газогін, який оцінювали в 11 мільярдів доларів, зараз можна придбати практично за безцінь. Одна нитка трубопроводу вціліла, і технічно її досить просто можна відновити. І десятки співрозмовників журналіста по обидва боки Атлантики, хтось з обуреннями, хтось із розгубленістю, говорили йому, мовляв, до чого тут геополітика, якщо для бізнесменів, які ведуть ці переговори, все зводиться до одного – грошей.
2: Так, я думаю, що це справді стосується бізнес-проєкту та можливості заробити гроші. Я маю на увазі, що одним із головних людей, на яких ми зосередилися в нашому розслідуванні, був інвестор на ім'я Стівен Лінч. Він американець, але зробив довгу кар'єру в Росії, і він свого роду спеціалізується на інвестиціях у проблемні активи. Він був залучений до купівлі Sberbank після того, як той потрапив під санкції після вторгнення Росії в Україну. Тож у нього є історія участі в таких більш нетипових і ризикованих проєктах. Він сприймав це як можливість заробити гроші. Є ще один залучений чоловік на ім'я Джентрі Біч. Він близький друг Дональда Трампа-молодшого. Він також говорив про потенціал відновлення роботи трубопроводу. Крім того, він розглядав можливі енергетичні угоди в Болгарії, які також передбачали б використання російського газу. Тепер я не думаю, що ці люди мають якісь особливі геополітичні знання чи експертизу, крім того, що вони просто бачать у цьому можливість заробити гроші. І я думаю, що їхня наполегливість щодо відновлення переговорів за лаштунками певною мірою розлютила європейські уряди. Але для американців це не завжди є проблемою – викликати невдоволення європейців. Знаєте, якщо вони бачать шлях до заробітку грошей, я думаю, вони все одно спробують цим зайнятися. Тому я б не розглядав це з погляду геополітики чи якоїсь стратегічної мети, це радше просто питання прибутку.
1: Журналіст каже, справа не лише в бізнесменах. Зрештою, для них цілком природньо шукати можливості для заробітку. Проблема у системі, яка зробила такі угоди можливими. За президентство Байдена зовнішню політику формували кар'єрні дипломати і високопосадовці, які десятиліттями працювали на державу. І зрозуміло, що подібний проєкт був би немисливим. Ніхто навіть не став би обговорювати таку можливість. Натомість зараз, коли ключові посади обіймають вихідці з бізнесу, як виявилося, нікого особливо не збентежила ідея купити у Путіна його трубу. Тобто, поки мирні переговори буксують, у питаннях бізнесу інтереси Москви і Вашингтона, схоже, збіглися.
2: Путін запропонував німцям потенційний шлях до відновлення постачання газу через Північний потік, заявивши, що один трубопровід досі залишається неушкодженим. Тож, я думаю, він, звичайно, відкритий до цього, але будь-яка угода мала б бути на умовах, вигідних для нього. Але я думаю, що він, безумовно, розглядає таку можливість. І, знаєте, для американців зараз багато того, що відбувається в уряді, фактично обертається навколо Трампа та його оточення. Тобто, замість кар'єрних дипломатів і державних службовців на багатьох високих посадах ви маєте людей, якими більше керує прагнення до прибутку. Я маю на увазі, саме так вони побудували всю свою кар'єру. Ви можете звернути увагу, що його головним переговорником у питанні російсько-української війни на цей момент є Стів Віткоф. Він людина з нерухомості і не має жодного дипломатичного досвіду. Тож, я думаю, що більшість цих людей керуються тими самими інтересами, що й такі люди, як Лінч і Біч, тобто отриманням прибутку. Звісно, є деякі люди, як от Джей Ді Венс, які більше схожі на державних діячів, і Марко Рубіо в Державному департаменті також більше діє, як державний діяч. Тому будь-яку подібну угоду може бути складніше змусити їх підтримати. Але такі люди, як Трамп,

0: Віков, безумовно, дивляться на це винятково з позиції отримання прибутку. Також можна подивитися на інші приклади, наприклад, пропозицію щодо кордону Гази, де йдеться про нерухомість. Для будь-якої раціональної людини це звучить божевільно, чи не так? Але люди, які керуються прибутком, бачать такий потенціал всюди. Тому, звісно, «Північний потік» привернув би увагу саме таких потенційних інвесторів. Тож я не маю сумнівів, що Росія просуває цю ідею. Those kinds of potential investors.
1: So I have no doubt Russia is pushing this. Але якби йшлося лише про бізнес, можливо, ніхто особливо й не заперечував би. Проте будь-яку можливість поповнити бюджет Кремль насамперед використовує для фінансування війни в Україні. І не лише підписані контракти, а фактично будь-який значущий сигнал, чи то послаблення нафтових санкцій, як зараз, чи закулісні переговори щодо можливого продажу заморожених російських активів, про що Дмитрій вже неодноразово заявляв, говорить Путіну лише одне. Навіщо виходити на мирні переговори? Навіщо про щось домовлятися, якщо Захід сам пропонує йому наповнити бюджет, що стрімко порожніє? Навіщо сідати за стіл переговорів, якщо підкилимна дипломатія приносить значно більше результатів, ніж публічна?
0: Багато хто від самого початку казав, що якщо чинити жорсткий тиск за допомогою санкцій і постачати Україні зброю, то Путін відчує необхідність завершити війну. Очевидно, що дозвіл на скасування санкцій щодо російської нафти точно не буде стимулювати Путіна швидше закінчити війну. І ні, я справді думаю, що це грає йому на руку. Як я вже казав, вони розраховують на те, що такі країни, як Німеччина, просто захочуть відновити нормальні відносини. Забути про все, що сталося, і знову запустити трубопровід. І я думаю, що якщо Путін бачить таку можливість, він менш схильний завершувати війну, або принаймні менш схильний завершити її на умовах, які є невигідними для нього. І безумовно, зараз, коли у США адміністрація, яка більш прихильно ставиться до Росії, він ще менш схильний закінчувати війну. Ми, звісно, бачили, як Трамп робив гучні заяви, наприклад, що він міг би завершити війну за 24 години. А тепер він каже, чому війна досі не закінчилася. Ну, звісно, Путін не дуже поспішає сідати за стіл переговорів. За часів Байдена допомога Україні відповідала їхнім інтересам. І хоча з морального погляду я думаю, що це було правильним рішенням, США робили це також тому, що, на мою думку, це було стратегічно вигідно для них протистояти Росії. А тепер ми бачимо, що ця стратегія змінилася. Люди, які зараз керують США, розглядаються як можливий шанс збагатитися. І, звісно, це відбувається за рахунок деяких країн. Прийняття рішень тепер визначається не тим, що найкраще для громадян таких країн, як Україна, а тим, що найкраще для гаманців людей у Вашингтоні і, безумовно, у Росії. На жаль, українцям доведеться мати справу з наслідками цього.
1: Проблема ще й у тому, що всі ці роки Сполучені Штати переконували європейців відмовлятися від енергетичної залежності від Москви. Для тієї ж Польщі, яка роками будувала Baltic Pipe, саме для того, щоб позбутися російського газу, ця історія є тривожним сигналом. Тому що якщо Північний потік повернеться, і неважливо під яким прапором, повернеться і залежність. А разом із нею Москва знову отримає важіль впливу як на Україну, так і на Європу. Важіль, який у Кремля, здавалося б, нарешті майже вдалося відібрати. На цьому ставимо крапку. Це була Лариса Задорожна і програма «Тиждень. Все буде добре».
0: Це вся пропозиція на цю пору. Залишайтеся з нами на хвилях Української служби Польського радіо, також Польського радіо для України. З вами працювали Володимир Гарматюк та Бартек Махаєвський. Почуємось.

У студії працює Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України, і в ефірі програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні ми будемо відноситися до того, що чекає в нас за декілька днів, а саме початок астрономічного літа. Купальські звичаї, які у різних країнах називаються по-різному, мають різний вимір, але в результаті насправді йдеться про спільноту, про любов один до одного і про те, аби, незважаючи ні на що, триматися разом. Починаємо ми від Латвії, де звичай купальський і свято дводенне, національні два вихідні, які називаються Лігво і Яні. Відповідно, перед день купали це Лігво, так, купальська ніч, а Яні – це Святого Івана, мають там особливий вимір, особливе значення, як і теж, до речі, у Швеції, Фінляндії, Норвегії, в Естонії, зрештою, у Литві, але у Латвії це дуже-дуже особливо. І є один гурт, навколо якого все це дуже гарно так зосереджується, і свою творчість вони якраз черпають передусім із купальських пісень, але не тільки «Таутомейтес».

Tautomaitas, гулі-гулі. І, як кажуть балтисти, дослідники культури Латвії, Литви, Естонії, то сьогодні головним чином Ліго можна простежити по тому, як відбуваються великі концерти в великих містах, але головною традицією Латвії у Купальському святі є вінки, що цікаво не тільки для жінок, але й для чоловіків. Жінки свої вінки плетуть із польових квітів, зілля, а чоловіки плетуть з листків дуба. І в один момент в купальській ночі жінки закидають свої вінки на гілля дуба. І таким чином народжується кохання. Але важливо закинути відразу, за першим разом, бо чим довше закидаєш, то тим довше будеш дівчиною. Так, принаймні, каже литовська традиція і різні латиська традиція і різні легенди. Також важливим виміром цього свята в цій країні є спільний гриль, але не тільки м'ясо. Масо там може бути, а дуже важливою частиною цих страв, і це навіть обрядова страва, є спеціально випечений сир до цього свята, який, до речі, внесений теж до списку матеріальної культурної спадщини цієї країни. Сир із приправами, він має такий жовтий колір, як мені пояснювали, я його не бачила, але його, до речі, можна навіть придбати в супермаркеті, не обов'язково самому готувати. І він доступний впродовж року, не лише перед святом Ліго. А далі ми слухаємо, що

Зілля від Гордія Старуха. До речі, Гордія Старуха вже можна буде побачити найближчим часом, саме на початку липня, на фестивалю «Фольковіско» в Горайцу. Як вони самі кажуть, фестиваль в кінці світу. І саме там Гордій Старух буде грати свою нову програму. Сьогодні він завершує свою стипендійну програму «Гауда Полонія» міністра культури і національної спадщини Польщі, де теж робить різні музичні діалоги, музичні речі в межах цієї програми, і сподіваємося, що це теж запрезентує на фольковіску. Але також Гордій Старух сьогодні перебуває у Львові, де готується до великого концерту у Львівській філармонії разом із симфонічним оркестром. Коли повернемося до свята Купала, яке вже наближається от-от з 23 на 24 червня, а це астрономічне літо вже ось за декілька днів настане, то ми думаємо передусім про символи цього свята. Ось ми вже згадали про зелень, про квіти, зілля, загалом

зелений колір. І, звісно, все це є де? У лісі. І далі пригадуємо собі альбом «Хармонія» від гурту «Вуву» і Мар'яни Садовської.

Ой, «Лісу, лісу» – це Мар'яна Садовська, гурт «ВВУ», а також тут співають Ганна Охримчук і Тетяна Сопілка. Пісня із Полісся і теж пов'язана із цим купальським святом. А далі гурт «Згарда» і одна з пісень – це, можна сказати, «Веснянка», але це теж пісня про перехід з одного стану в інший. Можна це дуже по-різному трактувати. Слухаємо.

0: гурт «Згарда» з Києва і дві пісні із одна з Полісся, а інша з Гуцульщини. І, до речі, гурт «Згарда» вже на початку липня виступить у великому фестивалі World Music у Рудольштадт в Німеччині. Це дуже велика подія, яку організовує Європейська мовна спілка ЕБУ. І там від України цього року виступатиме саме «Згарда». Я дуже сподіваюся, що дорогою до Рудольштадт вони також відвідають і нашу студію. А далі трохи музики із польсько-литовсько-білоруського прикордоння. Це буде гусляр із Сувальщини Федронович. Це проект мультиінструменталіста, дослідника традиційної музики Пьотра Федоровича із Сувальщини. Слухаємо.
1: Так, я так і поділилася, так і так, власне.

розповідає про те, як дівчина плете купальський вінок у ніч на свято Купала. А далі в нашому ефірі пісня «Моя мамо», пісня із Курпівщини, Курпівського регіону у Польщі. Це на північ від Мазовії, частина Мазовії і також частина Вармії. І це буде Дагадана і румунський гурт «Субкарпач».

0: Юрій Коваленко.
1: Гурт «Шума» у нашому ефірі і білоруська пісня «Купалінка», білоруська народна пісня, яка набула популярності в 20-х роках минулого століття після поетичного опрацювання тексту і також створення музики до цього тексту. І вона безпосередньо

Дагадана, Курпівщина і трохи Мармарощини з Румунії. Продовжуємо у тому ж дусі. Я думаю, що у Румунії купальські звичаї не менш багаті і цікаві, як і у музиці фанфар, фанфара комплекса.

Фанфара комплекса Black Sea Sunset, тобто десь із над Чорного моря. Ця мелодія, вона мала ритми і румунські, і молдовські. А далі Lemko Bluegrass Band, чудовий гурт зі Львова, який, до речі, нещодавно зміг зібратися разом, про що музиканти усі дуже мріяли від початку повномасштабної війни, насправді ще від пандемії коронавірусу, аби зіграти разом концерт у рідному місті і в своїй творчості.

Бой мой, і це Лемко Блюграс Бенд. А на завершення сьогоднішньої програми послухаємо ще карпатський реп від Дахи Брахи, де теж згадується про купальські звичаї. Ну і на завершення почали ми від Латвії і завершимо цією країною гурт Бальс, Бальс. І пісня так і називається «Ліко». Дякую вам за увагу. Мар'яна Кріль. На все добре.

0: Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Марcin Gaczkowski, za szybką Paweł Worobiej, wszyscy na stanowiskach, zaczynamy godzinę pół na pół.
0: Яка звучить щодня в ефірі Польського радіо для України. Пів на пів, пół на пół.
1: Від понеділку до п'ятку о сталій годині.
0: Запрошуємо нас слухати. Це передача двомовна. Якщо ви нас ще не чули, то я думаю, що ви вже встигли зорієнтуватися, що говоримо ми одночасно або майже одночасно двома мовами.
1: В двох язиках стараємося достарчити вам розривки, але мовимо теж о направді важних і актуальних речах. Również так буде тим разом. Але на початок вибираємо завжди
0: слово дня.
1: Слово дня – сталий і незмінний елемент аудиції пул на пул. Дійшим словом дня є слово
0: повернення.
1: Поврут. Важне то слово.
0: Так, наше кожне слово дня насправді є важливим і

0: Отже, повернення – це не тільки про людей, насправді. Повернення, що нам говорить словник української мови, за редакцією професора Білодіда, почну від того, що це іменник середнього роду, поврут польський, це іменник чоловічого роду, і така цікавинка.
1: Поврут польський, так.
0: А така цікавинка, що українське повернення так само звучить і в однині, і в множині. Тобто одне повернення і багато повернень, так, повернення і вони, і воно. Що говорить так? Перше значення – дія за значенням повернутися, тобто йти, їхати назад, вертатися, іншими словами. Або ж появлятися знову після втрати, витрати в тому самому вигляді. Або ж починати робити що-небудь знову, братися за те, що було припинене. Отже, це дія, власне, значень, цих значень слова «повертатися». День погожий свіжим подухом, дихни з голубої далини, принеси із поля пісню про повернення весни. Отже, не тільки птахи, але теж пори року до нас повертаються. З поверненням!
1: Дякую.
0: Це таке вітання, яке ми вживаємо, щоб привітати когось при зустрічі з людиною, яка звідкись повертається. Друге значення за словником слова «повернення» – це дія за значенням «повернути щось», тобто «віддати назад», «узяти колись». Або
1: книжки?
0: Не нагадую. Вони є, вони чекають на повернення до тебе. Є окрема полиця, вона заповнюється цими книжками, і на ній написано «повернення».
1: Я також з нетерпінням чекаю їхнього повернення.
0: І ще одне значення – забирати назад що-небудь втрачене. І це, власне,
1: то так? Вже все втрачено, так. Так,
0: моє повернення – це теж твоє повернення книжок, так? Теж відновлювати що-небудь раніше втрачене. Відновлюватися або з'являтися знову після перерви. Можна сказати про повернення якихось почуттів, емоцій. Так, під тиском умілих доказів Гуркала пішов він на компроміс. Відстукаємо рішення про повернення Варчуку частину його землі. Тобто земля так повертається до свого колишнього власника. Ось такі значення наші словники вказують. Двох слів українського повернення і польського повороту.
1: Так, дуже любимо це наша аудиція, це наше розстання зі студієм і повороти до нього.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Летіти з останніх сил, летіти, доки може летіти.

хворий спів, у паніці не розібрати слів. Остання зірка згорить над росою.

0: саму мить весь світ стане тьмою.
1: Я провів життя, наче повзав в болоті мої ноги кістки і залишки плоті, постійні спроби стрибнути все вище. Згорю, заставлю гниле попелище.

0: В ефірі Польське радіо для України. Нагадаємо, ви слухаєте двомовну передачу «Пів на пів», яку ведуть Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський.
1: Так, проводимо таку аудицію, але całe szczęście, że w studiu nie jesteśmy już sami. Gościnie i goście zawsze mile widziani, a jest dzisiaj u nas pani doktor Iwanna Kyluszyk. Cześć, prywit.
2: Prywit, cześć.
1: Iwanna jest politolożką, socjolożką, specjalizuje się w badaniach nad migracją ukraińską ze szczególnym uwzględnieniem migracji kobiet oraz migracji powrotnej. Interesuje się integracją społeczną i zawodową migrantów, ich kapitałem mobilności oraz praktykami transnarodowymi oraz ich włączeniem politycznym. Pewne rzeczy będziesz musiała nam za chwilę wyjaśnić. W swojej pracy metodologicznej koncentruje się na jakościowych metodach badawczych. Należy do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz między innymi Europejskiego Stowarzyszenia Socjologicznego. Jest adiunktą w Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością w Akademii Leona Koźmińskiego.
2: Тобто такий довгий біограм.
0: Іванка має усі компетенції, щоб з нами розмовляти про реемміграцію, тобто про повернення. Але перш ніж будемо говорити конкретно про причини, наслідки, уроки і так далі, про яку групу ми говоримо?
2: Власне, на початку Марчін сказав, що будемо розмовляти про українських пташок, які повертаються. Я подумала, що якось треба сказати пташечки, чи який тут жіночий рід буде цього слова, тому що в основному повертаються жінки, тому що в зв'язку з ескалацією війни в Україні перш за все мігрували жінки. Жінки з дітьми, що дуже цікаво, це жінки, які перед цим найчастіше не мали міграційного досвіду, тобто це їхній перший досвід міграції, тому що ми також робили дослідження у Варшаві, як один із етапів, тому що їх задовольняло їхнє життя в Україні. Теж дуже часто це жінки, які належали до середнього українського класу, працювали в різних секторах і мали певну позицію в суспільстві, і тому вони не думали про міграцію в зв'язку з цим, але війна їх змусила до цього, тому що це вимушена міграція. І в зв'язку з тим, що хто мігрував, найчастіше, власне, такий профіль осіб зараз повертається до України.
1: В польських медіах bardzo często słyszymy o milionach Ukrainek i Ukraińców, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Polska otworzyła im drzwi do swojego domu. Nawet Polskie Radio nosi. W lutym 2026 jest artykuł o 2 milionach Ukraińców w Polsce. Niezależny Lublin. 2 miliony Ukraińców w Polsce. Czy możliwy jest bunt w razie wojny? Nie ma 2 milionów Ukraińców w Polsce, prawda?
2: Це дуже-дуже складне питання.

0: тому що немає таких остаточних даних, скільки зараз перебуває українців в Польщі. Тут важливо взяти під увагу два аспекти, що і до повномасштабного вторгнення Росії до України в Польщі вже проживала велика група українських мігрантів, які приїхали внаслідок так званих перших двох хвиль міграції в 90-х, пізніше була наступна хвиля після Революції Гідності, початку війни на сході України. І ми знаємо точно, що перед повномасштабним вторгненням в Україні вже проживало понад 1 300 000 українців.
1: У Польщі, так?
0: У Польщі, перепрошую. Щодо того, як змінилася динаміка в зв'язку з повномасштабним вторгненням, звичайно, перші вимушені мігранти почали приїжджати до Польщі, тому що це Польща найближче до кордону. Але вони також переміщувались до інших країн. Тому такий найбільший пік щодо кількості осіб, які були зареєстровані як особи, які мають тимчасовий прихисток у Польщі, це було 1,5 мільйона. Але це не означає, що це були ті самі особи, що це були нові особи, тому що мігранти, які вже проживали в Польщі до цього, якщо вони перетинали кордон або були в Україні в цей час і перетинали кордон, вони ставали, теж набували статус тимчасового захисту. Тому це все дуже складно. Зараз тимчасовий захист у Польщі має приблизно 1 мільйон українців. Ці теж не можна сумувати, але, напевно, експерти говорять про те, що в Польщі проживає десь близько 2 мільйонів українців.
2: Czyli są 2 miliony Ukraińców w Polsce, a czy możemy jednak zaobserwować jakąś tendencję? Mówiąc krótko, zaczynają wracać czy nie?
0: Tak. Chociaż to nie jest jeszcze masowe zjawisko, ale Ukraińcy powracają i powracają z różnych krajów, w tym числі i z Polski. Zgodnie z raportem Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, до України вже повернулось понад 1 мільйон українців. Тому так, повернення
1: за кордоном
0: з різних країн, в тому числі і з Польщі. Скільки точно повернулось з Польщі, на жаль, ми таких даних не маємо.
2: А чи можемо покусити о таку гіпотезу, dlaczego вертаються? Які са найчастіші причини повороту?
0: Ну, то це дуже добре питання, і, власне, це питання, яке я також досліджувала, які мотиви стоять у жінок, тому що я робила, реалізовувала стаціонарне дослідження у Києві з жінками, які вже повернулися, які проживали в середньому до 2 років у Польщі, і після повернення вони проживали вже около року в Україні. Ну і це питання, звичайно, було одне з основних. Так, що стоїть за мотивами повернення? Ну і немає такої однозначної відповіді, тому що це цілий сплот, власне, є дуже гарне слово польською, різних чинників, факторів. Найчастіше це пов'язано з тим, що таки це жіноча вимушена міграція, і тут дуже багато аспектів, пов'язаних із різними обов'язками щодо опіки над дітьми, над старшими особами, а саме головне щодо поєднання сімей із чоловіком. Тому що війна триває вже досить довго, і функціонування сімей, так розірваних, так, кордоном, є дуже складним.
2: Вімо, що віле родин не перетрвало тої проби розлунки.
0: Так, в Україні статистики, вони дуже високі щодо розлучень, і фактично дуже багато шлюбів, ну, на жаль, вони розірвалися в зв'язку з цим. Ну, тому що люди починають жити в різних контекстах. Це довго, так? Це 3-4-5 років. Це дуже складно для сім'ї будувати стосунки на відстані. І тому жінки дуже часто, якби хочуть рятувати стосунки, повертаються до України. А хоча тут, напевно, ми ще про це поговоримо, бо наслідки є дуже різні. Інколи вони повертаються, щоб рятувати стосунки, а ці стосунки не вдається врятувати. Інша причина – це діти, тому що діти ростуть без батька. Особливо, якщо це неповнолітні діти, ну, їм один раз буде 6 років, їм один раз буде 7 років, вони один раз, в них, не знаю, випаде якийсь зуб чи ще щось. Ну і

0: це дуже складно, як і для чоловіків, не бачити, як твоя дитина росте. Так само і для дітей рости без батька. І це дуже частий аспект, який повторювався в розмовах. І дуже цікаво, що навіть це ставало важливішим, ніж безпекові фактори, тому що ми говоримо про дітей. Цих чинників є ще багато, але я не хочу, щоб так, це не був мій монолог.
1: Бо ти почала говорити, бо якби ці чинники, які ти назвала, можна окреслити, що група особисті, так?
0: Причини, так, особисті, сімейні.
1: Які ще, якби, я так розумію, що ці чинники, про які зараз будемо говорити, вони теж пов'язані із вдалою або ж невдалою інтеграцією тут у Польщі.
0: Так, абсолютно. Це інша група чинників, дуже важлива, яка, власне, пов'язана з проблемами інтеграції у Польщі, тому що я робила дослідження серед жінок, які повернулись з Польщі. Ну і тут вони говорили про різні аспекти. Перш за все, це аспекти, пов'язані із ринком праці. Так, тобто, якщо я говорила, що це жінки, які висококваліфіковані, які працювали в Україні, ну, в різних секторах, це лідери теж культури, громадського сектору, державного сектору, бізнесу. Ну, як ми знаємо, теж найбільше вимушених мігрантів це походять з великих міст. Найбільше їх є з Києва і Київської області, і найбільше повертаються теж до Києва і Київської області. Тому я теж робила дослідження у Києві. Самореалізація у багатьох із них була, можливість самореалізації була обмеженою. Вони дуже часто змушені були працювати понижче своїх кваліфікацій. Навіть якщо працювали згідно своїх кваліфікацій, то вони розуміли, що вище вже не вдасться, тому що є так званий шкляний суфіт. Тобто є певні суспільні бар'єри, що на якісь ключові позиції вже не вдасться пробитися. Крім ринку праці, це також аспекти, пов'язані із самою інтеграцією, адаптацією в Польщі. Це і пов'язано як із їхньою адаптацією, і пов'язано, на жаль, із різними аспектами дискримінації, мовою ненависті, з якою вони стикалися, а також стикалися їхні діти у школі. Також стане депресивні дітей в зв'язку з теж проблемами адаптації у польській школі.
2: Ну то й одразу мусимо дорушити питання, як часто повторювалося в релаціях, повторювалися проблеми з польським społeczeństwem, з польською ксенофобією, з дискримінацією на ринку праці?
0: Так, я думаю, що майже в кожному інтерв'ю в якійсь певній формі ми про це розмовляли, і загалом, це дуже цікаве явище, бо з однієї сторони вони теж говорили про свій досвід прийняття у Польщі. Багато хто з них жив у польських сім'ях, і це вони згадують дуже позитивно, як їм допомагало суспільство, підтримувало, давало житло. І що дуже цікаво, що вони найчастіше далі підтримують стосунки з цими сім'ями, і навіть зараз приїжджають до Польщі, теж ці нові їхні сім'ї цікавляться їхньою ситуацією в Україні, безпекою. Але якщо говорити про таке загальне суспільство, так, то дуже часто були різні випадки на вулиці, наприклад, якщо у когось було авто з українськими номерами, чи, наприклад, якщо говорити про ринок праці, це дуже цікава річ, тому що у Польщі сформувалося трошки інше бачення українських мігрантів. Тому що до повномасштабного вторгнення міграція вона була в основному економічна і пов'язана з міграцією до секторів, де потрібні середні чи нижчі кваліфікації. І в зв'язку з цим повстав стереотип про українців, які працюють в секторах низькопрацьових, так, польською. І коли приїхали жінки, зовсім інший профіль, вони ніколи не мали досвіду міграції, це вимушена міграція. Вони, польське суспільство почало їх сприймати через призму попередньо сформованого бачення українців, і в зв'язку з цим ну, теж не дивитись на те, хто вони, які вони мають кваліфікації, пропонувати теж роботу в тих секторах так званих традиційних українських, це пов'язано з прибиранням, опікою. Ну, і були такі випадки, що, наприклад, одна жінка мені розповідала,

0: що подруга жінки, у якої вона жила, запропонувала їй роботу на прибираннях. І вона якби відмовилась від цієї роботи, а ця подруга, вона образилась на це, ну, бо ти ж пропонуєш роботу. А...
1: Допомогу.
0: Так, допомогу. А вона відмовилась, але вона відмовилась, тому що вона...

0: вдома у Києві. Тобто це таке теж різні бачення і якби...
1: Тобто сформований стереотип, так, сформований і тут, власне, руйнується.
0: Абсолютно.
1: А цей стереотип не почав руйнуватися або якийсь такий, знаєш, дисонанс певний почав виникати в польському суспільстві після 14-го року, тому що тоді теж зі Східної України приїхала значна група вимушених, можна так сказати, іммігрантів, котрі теж належали до іншого, якби, суспільного класу.
0: Так, але тоді це не так було масштабно. Uh-huh. Це не було так помітно аж, якби, в цілому суспільстві. І що цікаво, що після початку війни, власне, правильно, так, приїхала певна група людей зі Сходу, з півдня України, які шукали прихистку. Але тоді теж навіть вони не мали статусу тимчасового захисту чи біженця. Їм відмовляли в цих статусах, тому що мотивували це тим, що можна знайти безпечний прихисток на іншій території України, де не відбуваються якісь військові дії. І в зв'язку з тим вони мусили реєструватись як працівники. Тобто вони теж, і в зв'язку з тим, що тоді теж ці бар'єри на ринку праці, щоб війти в відповідний сектор, вони були вищі, теж дуже часто працювали в тих секторах, де легше було в них війти. Тому і процентово тоді все одно було більше в Польщі чоловіків, більше таки іншого профілю, осіб з іншим профілем.
2: Так, зупевне інший образ мігрантки і мігранта з тамтих часів. Та релація о тим, о пропозиції праці, яка не відповідала амбіціям кобіти викształceної. Так, мовили часто дівчини з докторатами, власне, що пропонувало їм працю спрзонтачок і вони відмовляли, ponieważ мали нічо інше амбіції. А чи те особи, які вручили, мовилася о тим, що розмовляла з особами, які вже від року са в Україні по повроті.
0: Так.
2: Чи не са розчаровані рzeczywistością українською?
0: Дуже хороше питання, і воно таке дуже складне, амбівалентне і неоднозначне, тому що це таке поєднання різних емоцій і різних ситуацій. З однієї сторони, вони дуже раді, що вони в Україні, що вони таки повернулися, вони далі розвиваються в тих напрямках, які вони, в яких вони розвивалися. Дуже багато з них задоволені в зв'язку з тим, що вони теж разом з українцями під час війни. Це дуже цікава річ, що вони так. В тому самому контексті. Тому що дуже часто теж з інтерв'ю в інтерв'ю повторювалось те, що вони бояться, що вони вже так довго за кордоном, що вони бояться, що їхній контекст буде зовсім інший, ніж тих українців, які лишились в Україні. І що якби в зв'язку з таким історичним досвідом негативним, але що варто мати спільний досвід з українцями. Інша річ, що теж дуже цікаво, що виявилось, що вони почуваються більш в такий спосіб, що вони більш контролюють ситуацію, коли вони в Україні, ніж коли вони за кордоном.
2: Це інакше спостерігати за війною, так, коли стежиш в чаті, читаєш тривожні новини. Угу. І ти пишеш про це, ми ж читали, що парадоксально більш спокійно бути там, так. Бути на місці.
0: Я була здивована, наприклад, цим. Для мене було це щось таке нове, цікаве, тому що вони говорили, що були за кордоном теж в депресії. Ну, це теж дуже складно бути за кордоном. Ну, люди дуже часто перебували в депресивних станах. Ну, і, власне, читати новини для них було більш складно, більш емоційно складно, ніж коли вони всередині країни, вони можуть контролювати ситуацію, бачать, що відбувається. Але, з другої сторони, війна відкладає відбиток на цілому житті. На аспекті кожного дня, тому що вони проживають в Києві, Київ найчастіше обстрілюється. Ну, і це дуже складно, коли вони розповідали, якби це такий постійний стан такої втоми, бо вночі ти не спиш, перебуваєш десь там в схроні. На другий день ти мусиш функціонувати. Дітей до школи, приготувати їжу, йти до роботи. І це дуже складно. А інша річ, що під час

0: таких масштабних обстрілів вони постійно починають сумніватись. Uh-huh. А чи правильно я зробила? І це дуже цікава фраза. Одна жінка сказала, що, що в будь-якому випадку я погана мати. Бо якщо я за кордоном, ну то я погана мати, бо я виїхала, лишила свою країну, я не дозволяю своїй дитині рости разом з батьком. Якщо я повернулася, то я теж погана мати, бо я наражаю свою дитину на небезпеку. Ну і це постійні такі, так, якісь аспекти, про які жінки думають. Інша річ пов'язана з ринком праці в Україні, так, ну тому що теж в Україні є багато аспектів, які вимагають реформ, покращення. Якщо вони вже тут працювали, якщо трошки згідно своїх кваліфікацій, ну то вони говорять про щось, що їм не вистачає в Україні. Також рівень заробітних плат є нижчим. Інша річ – це суспільний осуд. Але він стосується як і тих, хто перебуває за кордоном, що ви виїхали, вам там добре, а нам тут погано.
1: Але це реальна проблема, чи це просто так відчуваєш докори сумління, коли ти поїхала?
0: Це реальна проблема. Теж про це говорять соціологи в Україні. Відбулась певна сегментація суспільства на воєнних, цивільних і на тих, хто лишився, на тих, хто виїхав. І є певні напруження, власне, в цих таких суспільних сегментах. Жінки теж ділились не лише так, як вони відчувають, наприклад, що вони читають десь в соцмережах якісь негативні коментарі, а теж різні коментарі свого найближчого оточення, що вони з цим дуже часто стикаються. Наприклад, взагалі немає простору в Україні поки що, як і суспільного, як і приватно, на розмови про досвід вимушеної міграції і повернення. Ніхто не хоче особливо зараз поки що про це говорити. Починаються дискусії на державному рівні щодо повернення, але такого про проблеми жінок і так далі – ні. І, наприклад, дуже часто жінки говорили, що якщо я починаю своїми подругами розмовляти і хочу поділитися своїм досвідом, то як тільки я починаю говорити, я чую, а знаєш, як нам тут було? І якби немає цього простору, найчастіше вони, що цікаво, товаришують з жінками з таким самим досвідом. Тобто, якщо хтось мав теж досвід вимушеної міграції, то вони найчастіше між собою спілкуються
2: бо
0: і підтримують.
2: Спільний, так,
0: бо вони
2: досвід.
0: Спаюся, так, вони мають спільний досвід.
2: Тобто, іншими словами, можна назвати оцей суспільний осуд, про який ти говориш, зацитувавши президента, біженець чи громадянин. Так,
0: якби я така, думаю, це такий був трошки, ну, початок і, напевно, така... Немає зараз кращого слова, ніж така дозволеність, так, критикування ситуації вимушених мігрантів, тому що, власне, Зеленський в своїй новорічній промові з 23 на 24 рік він сказав, що час вже вирішувати, чи ти є біженцем, чи громадянином. І в значенні, ну, почались дуже великі дискусії в Україні за кордоном, бо громадянином в значенні такого патріотичного аспекту. І, ну, якби це така дихотомія. В значенні, якщо ти біженець, тобто лишаєшся за кордоном, виходить, що ти не є громадянином. Так? Тобто це виключення. І так, і від цього часу йдуть різні дискусії в суспільстві в значенні таких поділів.
2: А я ще хочу запитати про позитивний досвід еміграції. І про нього ти теж пишеш. Зокрема, мені сподобалося, як одна з твоїх респонденток говорить, що вона зрозуміла тут у Польщі, що вона є самостійна, що вона може щось самостійно зробити, вирішити.
0: Так, це загалом одне із явищ, яке ми досить конкретно описуємо в окремій публікації. Це явище емпаверменту, такого взмоцнення. І це дуже цікава річ, тому що всі жінки, з якими ми розмовляли, як і тими, що в Варшаві, як і тими, що вже повернулись, вони говорили про те, як ти змінилась під впливом цього досвіду. Ну і фактично жінки стали більш сильнішими, що вони більш розуміють свою agency, справчость, що вони здатні на різні речі, що вони здатні приймати рішення в короткий час –

0: Вони теж дуже часто повторювали, що вони дізнались про себе те, що ніколи не знали. Що вони здатні на такі речі, що вони ніколи не могли подумати, що вони здатні. І це дуже багато різних аспектів. Це така, ну, власне, внутрішнє розуміння якоїсь своєї внутрішньої сили, приймання рішень. Але і це, якщо говорити про такий особистісний рівень. Але також ми досліджуємо це на різних рівнях, тому що, наприклад, так само це відбувається на сім'ї, що жінки вже не зовсім готові приймати, далі акцептувати такі традиційні ролі в сім'ї. Тобто жінки, яка займається всім, і побутом, і вихованням дитини, і працює. Ну, тому що теж вони повторювали, що багато жінок, які за кордоном, чому сім'ї розпались? Ну, жінка якби теж зрозуміла, що вона і так виконує цю всю роботу сама. Крім того, це також вплинуло на ринок праці, розуміння своїх компетенцій, своєї вартості і також, ну, на такий структуральний рівень вищий в значенні тих змін, які б вони хотіли бачити загалом в країні. Але варто сказати, ми говоримо про амбівалентний ефект зміцнення, тому що, ну, це дуже часто, власне, відбувалось коштом психологічного здоров'я, розпадом сімей, теж різні бар'єри в суспільстві, які такі не завжди вдається обійти, щоб якісь зміни, наприклад, впровадити в Україні.
1: Надзвичайно цікаво są te wątki, na przykład trudności adaptacyjne po powrocie. Również minęło kilka lat i no, my też rozmawiamy z osobami, które powróciły i często mówią, że jakby Kijów się zmienił. Kijów jest trochę innym miastem. Trudno się trochę odnaleźć po polskiej rzeczywistości. A wzmocnienie społecznego miejsca kobiety to jest coś, co intuicyjnie wyczuwamy. Bardzo fajnie, kiedy ten obraz się wyłania z badań socjologicznych. No właśnie, rozmawiamy często z polskimi socjologami w kontekście znaczenia ukraińskiej emigracji w Polsce dla polskiej gospodarki. I oni często mówią, że co Polska powinna zrobić, żeby zatrzymać migrantów z Ukrainy. Pozytywnym nazywają przypływ migrantów i ich aktywność. Dzisiaj upominamy się o interes Ukrainy. Dla Ukrainy odpływ ludności jest katastrofą. Katastrofą gospodarczą, przyszłą katastrofą demograficzną. Co Ukraina robi w tym kierunku na poziomie państwowym, żeby swoich obywateli ściągnąć z powrotem?
2: Тобто ми говоримо про позитивний вимір реемміграції.
0: Так. Це дуже хороше питання, тому що в Україні справді зараз демографи говорять про, ну, не то що кризу демографічну, а про трагедію демографічну, тому що якщо в 91-му році, коли Україна отримала незалежність, в Україні було 55 мільйонів людей, то зараз не було перепису населення з 2001 року, це дуже давно, але ми маємо лише шацунки, це близько 30 мільйонів. Це шалена трагедія. Тому, звичайно, для України повернення людського капіталу є дуже важливим аспектом. Ну і тут є різні речі, які з цим пов'язані. Тому що, з однієї сторони, ми також робили дослідження, що цікаво, я скажу про це, бо маю експертизу в іншому проєкті, але ми спілкувалися з українськими політиками і з польськими щодо, власне, аспектів української міграції як між двома країнами. Це проєкт Link for Skills, який ми теж в центрі реалізовуємо. Ну, і з однієї сторони, політики в Україні, вони розуміють, що, ну, якби, ну, складно аж дуже заохочувати українців повертатись до країни, яка, в якій далі йде війна. Ну, це дуже складно. Але з другої сторони, в зв'язку з тим, що теж зараз в Європі і в інших країнах, які там не входять до Європейського Союзу, йдуть розмови про закінчення дії тимчасового захисту. І крім того, Україні також важливе повернення її громадян, Україна почала реалізовувати наступні кроки. В 2024 році було створено Міністерство єдності, яке в 2025 році було закрите. через

0: різну критику, в тому числі корупційний скандал, але зараз не про це. Ну і Міністерство єдності, національної єдності, воно мало займатися, власне, поверненням українців. Воно мало створювати в країнах Європи такі юніті-хаби, мережу юніті-хабів, де б, між іншим, були консультації щодо повернення. В зв'язку з тим, що це міністерство було реструктуризоване, його функції передали Міністерству соціальної політики, родини і єдності. Це зараз так називається це міністерство. І це міністерство зараз створює цифрову платформу інформаційну, називається «Додому». Якраз таки позавчора були консультації публічні, я брала в них участь, тому планується досить така професійна платформа, яка б включала різні аспекти, пов'язані з поверненням, щодо інформації, щодо ситуації, роботи, житла, дітей віддати до садочка, школи. І також вони планують разом співпрацювати з громадським сектором в Україні, щоб допомагати повертальцям. Але крім того, Україна поки що не має якихось програм, наприклад, фінансової підтримки. Чи вони теж говорять про те, що потрібно підтримувати такі візити? Тому що мігранти, теж мої жінки, перед тим, як повернутися, вони дуже часто їздили на такі візити, щоб подивитися, як виглядає ситуація. Або перед цим знайти роботу чи ще щось. Потрібно теж фінансування. Ідуть дискусії про те, що чи може допомога внутрішньо переселеним особам і зовнішнім мігрантам, ну, вона мусить бути подібна, так що не можна, наприклад, зовнішніх мігрантів так якось ставити на якесь вище місце. Але зараз теж, якщо особи повертаються за кордону, ну і не до своїх домівок, то вони набувають статус внутрішньо переміщених осіб і різні пільги в зв'язку з цим. Загалом ще дуже багато роботи в Україні, але ця робота починається.
1: І дуже багато тем, які ми вже почули, правда, які варто продовжувати розмови на ці теми. Тож, Іванко, маєш запрошення на наступну розмову до нашої студії.
0: Теж відчуваю, що нам чуть-чуть так не вистачило часу, але буду рада.
2: Здесідування кілька тематів ще належалоби розвинути. А в своїх баданнях найближчих на чим будеш ще скуп'ять?
0: Далі на зворотній міграції. І у мене є ще інша тематика, яку я хочу почати досліджувати, пов'язана із подвійним громадянством. Тому що це дуже цікава тематика, тому що Україна зараз минулого року прийняла закон про множинне громадянство. Так що, якщо що, чекаю запрошення, можемо про це поговорити.
2: Супер. Відімося недовго.
1: Супер, дуже дякуємо нашим слухачам. Нагадаємо, що гостею програми «Пів на пів» була доктор соціологічних наук, теж політологиня Іванна Келюшик. Дякую тобі дуже.
0: Дуже дякую за запрошення.
2: Яна Стемпневич і Марчін Гашковський. Пєкні, дякуємо.
1: Почуємося.

Na mieście głośny krzyk, silnika leci dym, my lecimy bokiem.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

9 ранку минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. У студії Данута Наугольник. Час розпочати цей день із випуску новин. У ніч із суботи на неділю українські безпілотники вкотре атакували окупований Росією Крим. Очільник МЗС України подякував полякам за підтримку та закликав не допустити ескалації напруженості. Віце-президент США прибув до Швейцарії для участі в мирних переговорах з Іраном. У ніч із суботи на неділю українські безпілотники вкотре атакували окупований Росією Крим. Внаслідок цього було тимчасово призупинено рух Кримським мостом, який з'єднує півострів із територією Росії. Інформацію про перекриття руху через Керченську протоку оприлюднив у телеграмі призначений Росією керівник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Розважаєв. Він закликав мешканців зберігати спокій і виконувати вказівки Служб безпеки. Водночас в телеграмі з'явилися повідомлення про вибухи та пожежі в Керчі, які стали наслідком ударів українських безпілотників. Місцеві телеграм-канали також поінформували про активність українських дронів в інших районах окупованого Криму, зокрема в Севастополі, Сімферополі та Бахчисараї. У суботу українські військові здійснили атаки безпілотниками на об'єкти енергетичної інфраструктури в окупованому Криму. Під удар потрапили, зокрема, теплоелектроцентраль та сховище природного газу. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вчора ввечері подякував полякам, які виступають проти загострення відносин з Україною, та висловив переконання, що обидва народи зможуть подолати нинішню напруженість і зберегти добросусідські відносини. «Хочу подякувати кожному громадянинові Польщі, який зайняв чітку позицію проти ескалації напруженості у відносинах з Україною. Ми повністю поділяємо такий підхід. Ми бачимо вас і глибоко цінуємо вашу підтримку. Для багатьох українців це дає надію на майбутнє наших добросусідських відносин», написав Андрій Сибіга на платформі X. За словами міністра закордонних справ України, багато українців поділяють такі ж почуття до польського народу, незалежно від будь-яких політичних суперечностей. «Наші народи мудрі і завжди можуть знайти вихід із непростої ситуації. Нас поєднують складна історія, спільне майбутнє та загроза з боку нашого споконвічного ворога Москви», додав Андрій Сибіга. Раніше цього ж дня президент України Володимир Зеленський

0: Зеленський заявив, що повернув президенту Польщі Каролю Навроцькому орден Білого Орла у відповідь на рішення про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла від польських державних нагород. Відмовилися міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовка та посол України в Польщі Василь Боднар. Колишній президент України Леонід Кучма також відмовився від цієї нагороди, якою був нагороджений у 1997 році. Аналогічне рішення ухвалили його наступник Віктор Ющенко, а також попередник Володимира Зеленського на посаді президента Петро Порошенко. Про рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла Кароль Навроцький повідомив у п'ятницю, 19 червня. Віце-президент США Джей Ді Венс прибув до Швейцарії для участі в мирних переговорах між Сполученими Штатами та Іраном. Раніше до Бюргенштока прибула іранська переговорна делегація. В переговорах також мають взяти участь посередники з Пакистану та Катару. Перед вильотом до Швейцарії віце-президент США заявив, що переговори, ймовірно, триватимуть кілька днів. Я можу перебувати там лише день або два. Сподіваюся, нам вдасться досягти прогресу щодо ядерної програми та припинення вогню в Лівані. Це дві головні теми, на яких ми зосередимося. Упевнений, що іранська сторона також матиме питання, які захоче обговорити. З американського боку переговори мають вести, зокрема, Джей Ді Венс, Стів Віткоф та Джаред Кушнер. Спочатку перший раунд переговорів мав розпочатися у п'ятницю, 19 червня. І про погоду на сьогодні. В Польщі у багатьох регіонах пройдуть короткочасні дощі та грози, а в центральних, східних та південних воєводствах можливий також град. Максимальна температура повітря в Польщі коливатиметься від 26 градусів до 33 на Поморі. Прохолодніше буде лише безпосередньо на узбережжі Балтійського моря. В Україні очікується тепла літня погода без істотних опадів. День температура повітря прогріється до 28-29 градусів, а вітер буде переважно слабким та помірним. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо. Для України залишайтеся з нами, адже попереду ще багато чого цікавого. А наступний випуск новин очікуйте вже о 12-й.
1: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».
2: Ви на хвилі Радіо Культура, з вами ведуча Наталка Писанка. Мої вітання! Зараз ви чуєте пісню, створену 1962-го, яка нині є гімном Києва. Насолоджуємося оксамитовим баритоном Миколи Кондратюка, який став одним з найперших інтерпретаторів цього українського естрадного хіта.

Пісня «Києве мій» прозвучала у виконанні Миколи Кондратюка. Він міг стати зіркою Ласкала. Проте доля, точніше партія, вирішила інакше. Як згадували його близькі, де б він не був, завжди прагнув повернутися до Києва, міста, яке стало для нього рідним. Сьогодні гортаємо сторінки життя видатного українського співака Миколи Кондратюка.

Микола Кондратюк народився у Старокостянтинові на Хмельниччині. Батько був військовим і вважав, що спів – не чоловіча професія. Юність майбутнього співака минула в Полтаві. Спочатку ремісниче училище, потім робота котельником і клепальником 5-го розряду на паровозоремонтному заводі. Микола згадував, як співав просто в цеху. Там стояв такий гуркіт, що ніхто не заважав йому вправлятися у вокалі. Мати співака підтримувала його прагнення вчитися музиці. Мовляв, так хлопець ходитиме в чистому одязі, який не доведеться щодня відмивати від мазуту. Проте згодом Микола казав, що мати не знала, скільки бруду приховано у цій позірній зовнішній чистоті. На вступні іспити до Київської консерваторії Кондратюк прийшов у військовій формі та кирзових чоботях. Іншого одягу він тоді не мав. Його зарахували до класу відомого тогочасного співака і педагога Олександра Гродзинського, який став для нього наставником на все життя. Під час навчання та подальшої роботи в театрі Кондратюк сформував свій основний репертуар. Серед багатьох драматичних образів особливе місце посідала партія Остапа в опері Миколи Лисенка «Тарас Бульба». Кондратюк називав її однією зі своїх улюблених. У цій музиці він знаходив ту щирість і глибину, які цінував понад усе. Слухаємо арію Остапа з опери «Тарас Бульба» Миколи Лисенка. Микола Кондратюк співає у супроводі Симфонічного оркестру Українського радіо під орудою Вадима Гнядеша.

У 1962 році Микола Кондратюк переміг у всесоюзному конкурсі на стажування в Міланському театрі «Ла Скала». Його ментором став Енріко П'яце, який понад 30 років працював асистентом Артуро Тосканіні. За два сезони в Італії українець вивчив 8 провідних партій. Навантаження було колосальним. За одну виставу в ролі Фігаро співак втрачав до 3 кілограмів ваги. Професійний рівень Кондратюка вражав італійців. Його колеги по сцені часто цікавилися: «Миколо, коли вже ми будемо співати разом у «Дон Жуані»?» Це було найвище професійне визнання. Але попри ідеально підготовлену партію Фігаро, радянська влада в останній момент заборонила йому виходити на італійську сцену у головній ролі, боялися, що артист залишиться за кордоном назавжди. Кондратюк повернувся до Києва, привізши з собою бездоганну школу та італійське фразування, яке ми чуємо в арії «Лепорелло» з опери «Дон Жуан» Моцарта.

1974-го Микола Кондратюк став ректором Київської консерваторії. Це були майже 20 років виснажливої адміністративної роботи та викладання. Його учні знали, професор Кондратюк не виписує рекомендації, він дає школу. «Я вас так навчу, що вас і без протекцій всюди візьмуть», – казав він студентам. І його вихованці справді ставали зірками опери. В останні роки життя співак страждав від важкої хвороби суглобів. Проте навіть коли кожен крок давався з болем, він виходив на сцену. Донька Ольга згадувала, як батько часто виступав із високою температурою, але саме тоді його голос звучав особливо потужно. Зараз ми слухаємо «Каватину Фігаро». Партію цього персонажа Микола Кондратюк вивчив у Мілані за місяць, а згодом блискуче виконував десятиліттями.

Доля Миколи Кондратюка була міцно пов'язана з його дружиною Наталією. Вони познайомилися в консерваторському гуртожитку. Микола згадував, як побачив, що дівчина розбила свою улюблену чашку і на наступний день купив їй нову. На це пішли всі його студентські гроші. Наталія була піаністкою і все життя його незмінним концертмейстером. Разом вони відвідали майже півсотні країн світу. Зараз ми почуємо цей творчий сімейний тандем. Музика Якова Степового на вірші Тараса Шевченка. «Із загаю сонце сходить». Співає Микола Кондратюк. За роялем Наталія Кондратюк.

Микола Кондратюк володів рідкісним даром. Він міг тримати увагу і в камерному залі, і на багатотисячному стадіоні. У 1988 році під час концерту у Львові зібралося понад 40 тисяч людей. Коли Кондратюк заспівав «Гей, ну те, хлопці», стадіон запалав свічками, а один із глядачів простягнув співакові синьо-жовтий прапор. Тоді артист, забувши про увімкнений мікрофон, на весь стадіон сказав «Я думаю так, як і ви». Голос Миколи Кондратюка буквально заворожував людей, навіть на записах. Композитор Борис Буєвський згадував історію про те, як у нього гостював письменник Григір Тютюнник. Буєвський дав йому послухати нещодавній запис своєї пісні. Тютюнник буквально заціпенів, попросив касету із записом, а згодом дружина письменника телефонувала Буєвському з проханням забрати касету, бо Григір її 2 дні на повторі слухав. Зараз і ми чуємо цю ліричну пісню. Співає Микола Кондратюк у супроводі симфонічного оркестру і хору Українського радіо.

0: Сьогодні ми згадували видатного українського співака Миколу Кондратюка. Програму підготувала і провела Наталка Писанка. На все добре!
1: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».

0: То видання спеціальне в програмі «Тема дня».
1: Це спеціальний випуск програми «Тема дня» на Польському радіо для України. Сьогодні нашим спеціальним гостем є Томаш Сак-Сікора, польський громадський активіст, волонтер та засновник фонду «Сікорки» в Україні. Фонд, який з початку війни постійно надає гуманітарну допомогу, медичну та військове спорядження безпосередньо на український фронт. Доброго ранку, пане Томек.
0: Дінь добре, пані Томку.
2: Дінь добре. Вітаю усіх. Хотів би уточнити, що я не засновник, а член правління. Фонд заснували Куба Бартошек і Ася Чернецька. Ми є таким триопорним утворенням, яке, власне, тягне на собі всю цю діяльність.
0: Зачнімо від найбільш актуальних інформацій, від автобусів Кілецьких.
1: Почнемо з найактуальнішої інформації про автобуси з Кільць, які мали бути відправлені до міста Вінниця в Україні. Їх, звичайно, мали викупити, мали бути вони передані з кельтської сторони до України. Однак щось сталося по дорозі, певний політичний елемент зашкодив. Що саме сталося, як це розгорталося?
0: Це ще докладно відбувалося. І як це вас справа потоczyła się dalej.
3: Niestety, rzeczywiście intencja była jakby szczytna.
2: На жаль, справді, намір був шляхетний, правильний, порядний. Однак політики двох польських партій, на жаль, вирішили свідомо чи несвідомо реалізовувати інтереси Кремля і заблокували акцію передачі. Ця поляризація, яку вони будували, стала настільки гучною, хвиля ненависті між нашими народами, яку ці політики створювали, стала настільки сильною, що мер Вінниці не мав іншого виходу, аби врятувати відносини між двома містами-партнерами. Окрім як відкликати цей запит на автобуси.
3: Вийшла для якби рятування релацій між двома містами-партнерськими, як висофання ще з того запитання автобуси. Це są 17-letні автобуси, które ze względu na...
2: Це 17-річні автобуси, які через оновлення автопарку в місті Кельце мали бути виведені з експлуатації і далі з ними мали щось робити. І ми вирішили вступити в цю боротьбу, бо це насправді боротьба. Боротьба інтересів Кремля та інтересів вільного світу, Європейського Союзу, Польщі, України. І ми відкрили збір коштів на ці автобуси. Ми не очікували такого швидкого і такого потужного відгуку.
3: І заложили ми збірку на ті автобуси. Не сподівалися так швидкого і так сильного відзиву. Але речі ще діє.
2: Але справа рухається, розвивається дуже динамічно, і наразі ми вже перебуваємо в процесі комунікації з мерією міста Вінниця і з адміністрацією, міською радою міста Кельце. І з одного боку триває збір коштів, а з іншого ми намагаємося закрити питання, пов'язані з формальностями.
3: Зв'язане з формальностями.
0: Як ще зорганізувати?
1: А як ви організувалися? Як виникла ця ідея? Як ви відреагували на рішення кілецьких радників? Звичайно, ми говорили про партію «Право і справедливість», про праву частину цього міста. Ви бачили теж реакцію радників. Що сталося тоді далі?
0: Ще відреагували?
3: Якщо зорганізувалися ще

0: Так як завжди, під якимсь посом.
1: Як ми організувалися? Організувалися так, як завжди. Під одним із дописів про ці автобуси наш співпрацівник від самого початку, Радик Вішнєвський, написав пост. Я маю двадцятку. Куба Бартошек, скинешся? Куба Бартошек написав: я теж маю двадцятку. Може, Сікора теж долучиться. Увечері ми відкрили збір коштів, і вже наступного дня за кілька годин було близько 30 000 злотих. І все почало наростати лавиноподібно. Що ж до депутатів радних, то це були не лише радні від «Права і справедливості», це також були, здається, радні від «Нової надії» пана Менцена. Ми маємо усвідомлювати, що війна триває не лише в Україні. В Україні триває кінетична війна. Це той етап війни, коли летять ракети, які падають на школи, на лікарні, на музеї, коли до спалених міст заходить російський солдат. Але цьому кінетичному етапу передують інші фази війни, які мають місце в Польщі. Росія веде війну проти Польщі. У Польщі ми маємо справу з дезінформаційними кампаніями. І те, що ми зневажливо називаємо фермами тролів, насправді є потужними корпораціями, які часто мають бюджети, що сягають 600 мільйонів доларів на рік. За 600 мільйонів доларів ми можемо купити 150-200 танків Т-90. Тож росіяни цінують таку зброю, як пропаганда. Ми тут у Європі, мабуть, ще ні. Але нам доведеться з цим зіткнутися і цьому протистояти. Отже, ми маємо справу з пропагандистськими кампаніями, з кампаніями поляризації, розколу, тому що одним із найбільших ворогів режиму Путіна є єдність. І Путін за будь-яку ціну намагається цю єдність зруйнувати.
2: Пропагандовими, з акціями поляризаційними, ділянцями, ponieważ jednym z największych wrogów reżimu Putina jest jedność. I Putin za wszelką cenę stara się tą jedność rozbić. Poza tym w Polsce mamy też bardzo dużo ataków na infrastrukturę informatyczną. Mamy ataki na sieci wodociągowe, na sieci energetyczne, na systemy...
1: Крім того, у Польщі ми також маємо дуже багато атак на інформаційну інфраструктуру. Маємо атаки на водопровідні мережі, на енергетичні мережі, на системи різних лікарень, на залізничні системи. У Польщі відбуваються диверсійні та саботажні акції. Адже на двох збройових заводах у Лучнику і ще на тому другому, не пам'ятаю зараз на якому, були пожежі. Там загинула людина. Маємо підпали великомасштабних об'єктів, виставкових павільйонів, будівельних складів. 2 чи 3 місяці тому в Польщі було викрито диверсійну агентурну мережу, де керівник цієї мережі мав, так би мовити, прайс-лист і платив за розклеювання наліпок «Не наша війна». У цьому прайс-листі найвищу ціну мало сходження поїзд з рею – 10 тисяч євро. І була також спроба пустити поїзд під укіс. Тож у Польщі триває війна. Мені здається, більшість із нас цього не усвідомлює. І на тлі цієї війни, на ґрунті цієї війни, яку Путін веде проти Польщі, різні люди намагаються, як я думаю, будувати власні політичні кар'єри. Загалом я поділяю їх на 3 категорії. Дурень, який зовсім не розуміє, що відбувається, жадібний, який хоче щось виграти для власної користі, і зрадник, який свідомо реалізує інтереси Кремля. Ми вже мали справу з подібними позиціями в Західній Європі під час Радянської Революції. І Ленін називав таких людей корисними ідіотами. Тож хтось мусить прийняти цей виклик, хтось мусить намагатися протистояти.
2: І Ленін називав такі особи пожитечними ідіотами. Więc хтось мусить подняти тą рękawicę, хтось мусить пробувати ставити чола. Mam wrażenie, że nasze państwo...
1: У мене складається враження, що наша держава не до кінця з цим справляється. Тому я бачу цю ненависть, яка розливається, і ці наративи, які поширює Путін, як вірус, як хворобу, що роз'їдає тіло нашої держави. Але я не бачу, щоб хтось намагався лікувати це тіло. А хворе тіло є слабким, і в цьому безжальному світі політики його роздирають більші хижаки.
2: Свіншу драпіжники.
3: А маємо лікарство. Чи є у вас ліки від цих хвороб?
2: Лікарством на тому хворобу са postawy społeczne, takie jak ta zbiórka na autobusy dla winnicy.
1: Ліками від цієї хвороби є громадянські позиції, такі як цей збір коштів на автобуси для Вінниці. Вони показують політичному класу, що виборці очікують чогось іншого, ніж поширення ненависті. Ми виграємо цю битву, цю конкретну битву, якщо йдеться про Вінницю, ми виграємо. Ми не дамо депутатам Нової надії, депутатам Права і справедливості зруйнувати відносини між Кельцями та Вінницею.

0: Але потрібна більша мобілізація знизу, з боку громадянського суспільства. І я хотів би звідси звернутися, якщо можу, до всіх, хто нас слухає. Щоб кожен, хто може, висловився, щоб його голос був почутий. Щоб політики, виборцям яких є ця людина, почули, що ми очікуємо від наших політиків чогось іншого, ніж поляризації, ніж розпалювання ненависті. Ми не хочемо дешевого популізму. Ми хочемо роботи над національним примиренням між нашими країнами. І хочемо чітких дій проти зростання російського впливу в Польщі.
1: Повіншаючим ще впливом російським в Польщі.
2: Chce, чи навіть можна повідати, хочемо виграти цю битву, чи зібрати.
3: Ви хочете, можна навіть сказати, ми хочемо виграти цю битву. Тобто зібрати достатньо коштів, щоб купити автобуси. Скільки ви можете зараз купити? Скільки грошей нам зараз потрібно для цього? Тому що тут, поза мікрофоном, ми говорили про те, що раніше місто Кельце хотіли пожертвувати 15 автобусів, а пізніше кількість транспортних засобів збільшилася. Однак з'являється нова інформація з цього приводу.
2: Розширила, так? Однак і нова інформація ще появляємо в тій справі.
1: Rzeczywiście mamy informacje nieoficjalne, że liczba wycofywanych autobusów jest wyższa niż te wcześniej podawane 15. W tej chwili nie chciałbym...
0: Справді, ми маємо неофіційну інформацію, що кількість автобусів, які виводяться з експлуатації, є більшою, ніж раніше названі 15. Наразі я не хотів би оперувати конкретними цифрами та сумами, тому що це неофіційна інформація. Ми хотіли б, щоб усе на стику нашого фонду з містом Вінниця і нашого фонду з містом Кельце відбувалося в суворо формалізований, офіційний і максимально законний спосіб. Я не хотів би озвучувати жодної інформації до отримання офіційних документів. Можу сказати, що на сьогодні ми сподіваємося придбати щонайменше 10 автобусів. Можливо. Ми не знаємо, чи це вдасться. Коли ми відкривали цей збір о 23.45, 11 чи 10 червня, після бурхливої дискусії між нами трьома, ми також не знали, яка сума буде потрібна. Тому навмання оцінили її в 500 тисяч. На цей момент чекаємо, поки експерт-оцінювач визначить вартість цих келецьких автобусів. Чи є попередні цифри? Попередні суми перебувають в діапазоні від 25 до 40 тисяч нетто.
1: То са відеоки від 25 до 40 тисяч нетто.
3: На один автобус?
1: Один автобус.
0: За один автобус. Тож ми чекаємо, поки експерт-оцінювач виконує свою роботу. Можливо, нам ще вдасться залучити власного незалежного оцінювача і порівняти обидві оцінки. Наступним етапом буде організація тендеру на ці автобуси з боку міста Кельце.
2: Чому це не таке просто, що, наприклад, фонд?
3: Чому не так просто, щоб, наприклад, фонд чи якась приватна структура могли зв'язатися з містом і купити транспорт, який вилучається?
1: З того взгляду, що якби реалізуючи кремлівські інтереси популісти, як
0: через те, що популісти, які реалізують кремлівські інтереси, здобувають суспільну підтримку і входять до владних структур. Поки що вони перебувають в структурах влади різних міст. Я говорю про нову надію пана Менцена, але після виборів вони, можливо, також будуть створювати закони, планувати бюджет, виконувати завдання, пов'язані з внутрішньою безпекою. Вони формуватимуть зовнішню політику Польщі. Поки що цю війну в Польщі ми програємо. І якщо весь цей процес отримання автобусів від міста Кельце на будь-якому етапі викликав би будь-які сумніви, то це, напевно, буде використано противниками Польщі та України. Тому ми вважаємо, що повинні бути максимально формальними в усьому, що робимо. Сподіваюся, що в момент, коли буде оголошено цей тендер, ніхто не буде змагатися з нами за ці автобуси за ціною. Тому що я не можу уявити собі благороднішої мети, ніж та, яку ми реалізуємо. І що ми будемо єдиним суб'єктом, який братиме участь в аукціоні, і зможемо купити їх за стартовими, за початковими цінами.
1: І що будемо єдиним підмітом, приступаючим до аукції, будемо їх могли купити за ціни початкові, за ціни вивоławcze.
2: Що з тими автобусами далі?
3: Що далі буде з цими автобусами? Якщо вам вдасться це їх купити, а вам, звичайно, вдасться. Весь інтернет підтримує вас, включаючи людей, які постійно вас донатять. Ви вже зв'язалися з вінницькою владою? Який план української сторони щодо цих автобусів? Чи залишаться вони в місті? Чи ці автобуси також обслуговуватимуть сусідні міста, яким зараз дуже важлива і потрібна допомога, і потрібні ці автобуси?
1: Прийшло мені до голови задавати питання, чи всі автобуси зостануть в Вінниці, для того, що
0: Мені навіть не спадало на думку ставити питання, чи всі автобуси залишаться у Вінниці, тому що, бачачи потреби,

0: або міського транспорту, який не їздить на електроенергії. Я вважаю, що навіть ці 10 чи 15 автобусів, якщо нам вдасться їх доставити, також не задовольнять повністю потреб цього міста. Це місто має 320 чи 360 тисяч мешканців, зареєстрованих, не рахуючи біженців, яких теж є значна кількість. І ці транспортні потреби є великими. Мені здається, я припускаю, але це моя приватна суб'єктивна думка, що всі автобуси залишаться у Вінниці. Ми дуже хотіли б передати адміністрації та мерії міста Вінниця оцінки вартості цих автобусів і опис їхнього технічного стану, та попросити їх обрати ті, які, на їхню думку, будуть для них найкращими, і саме за них торгуватися. Важливо, щоб увесь цей процес відбувався в рамках активного діалогу з усіма сторонами, щоб кожна сторона на кожному етапі мала повну ясність, що відбувається, яким буде наступний крок і чого ми прагнемо.
1: Щоб кожна сторона на кожному етапі мала повну ясність, що ще діє, який буде кольний крок, до чого дążимо.
2: Які то що це за автобуси? Ви сказали електричні.
1: Ні. Мовлю, що в Вінниці є дуже запотребування на неелектричні автобуси.
0: Ні, я кажу, що у Вінниці є велика потреба в неелектричних автобусах, тому що значна частина вінницького транспорту базується на тролейбусах. Натомість Путін в той момент, коли починає зазнавати поразок на східному фронті та на кримському напрямку, посилює свої терористичні дії, тобто атаки на цивільну інфраструктуру та на самих цивільних. Минулої зими він намагався зламати волю українського народу атаками на електростанції. Йому це не вдалося, а зараз, мені здається, настає друга хвиля цієї ескалації. У зв'язку з цим у Вінниці регулярно відбуваються відключення електроенергії, перебої з її постачанням. І ці тролейбуси не їздять. До дизельного пального місто адміністрація має доступ. І в зв'язку з цим ці автобуси будуть їздити, незалежно від того, буде електростанція зруйнована чи ні.
1: І те тролейбуси не їздять до паліва типу дизел, має доступ. В зв'язку з тим, ті автобуси будуть їздити, незалежно, чи електростанція, чи зостане якби знищена, чи ні.
2: В сіті, очевидно, вже кілька тижнів, місяців, вже давно в інтернеті, безумовно, існує ненависть як до українців, як і до поляків, які допомагають Україні, або принаймні борються за власну безпеку, тим самим підтримуючи солдатів на фронті. І не лише до солдатів, а й цивільних осіб також підтримують. Чи ранить вас ця ненависть, яка з'являється в інтернеті? Чи ви також її відчуваєте?
1: Ten хейт є якби формою валки.
0: Цей хейт є, власне, формою боротьби з Європою. Боротьби Росії, путінського режиму проти України, проти Польщі. Це, власне, метод боротьби. Щоб було складно, щоб комусь було прикро, що хтось в нього стріляє. Тобто, зрозуміло, там є ворог, і він користується такими методами. Тут є ми, які обороняються, і ми повинні виробити контрметоди. Якщо ж говорити про інфосферу, про простір соціальних мереж, то залежно від того, який це тип коментаря, якщо з'являється дуже вульгарний коментар, то таку людину блокують, а коментар видаляють, тому що Фейсбук, алгоритми виявляють нецензурну лексику і знижують видимість. Натомість, якщо хтось не використовує лайк, то ми ввічливо дякуємо такій людині за підвищення видимості допису через його активне коментування разом із кремлівськими тролями для України і просимо ще.
1: Для України просимо більше.
2: На стороні фундації «Сікорки на Україні». На вебсайті фонду «Сікорки в Україні» ви пишете, що ми знаємо про цілі Путіна та його оточення. Ми вважаємо, що війна в Україні – це лише елемент кампанії, спрямований на досягнення панування над Європою. Тому ми переконані, що допомагаючи українцям, ми допомагаємо собі, вам, нашим дітям і вашим рідним. Кому ви зараз допомагаєте? Як виглядає ваша щоденна робота?
1: Генерально, єстешме пацифістами. Naprawdę jesteśmy pacyfistami. Od wybuchu pełnoskalowej wojny, bo pamiętajmy, że wojna toczy się...
0: Загалом ми пацифісти. Справді, ми пацифісти. Від початку повномасштабної війни, бо пам'ятаємо, що війна триває вже 12-й рік, але від повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми почали працювати з цивільними. Спершу на кордоні, але потім дуже швидко почали евакуйовувати біженців із центральної України та зі східної України. Почали працювати в транзитних таборах для біженців, чи то був головний залізний вокзал у Вінниці чи різні центри в місті Полтава. Там ми зіткнулися з жахливими розповідями цивільних, літніх людей, які в перші місяці цієї війни пережили пекло. Один чоловік не виходив з підвалу два тижні, бо весь

0: час тривав ракетний обстріл, і він навіть не мав можливості змінити білизну протягом цих 2 тижнів. Коли волонтери витягували його з цього підвалу до автомобіля, він тримався за якусь річ, бо так боявся вийти. Його привезли до цього підвалу ні з чим, з половиною пляшки води, яку хтось дав йому в руку. Більше нічого від його майна не лишилося. Інша жінка розповідала про те, як ховала чоловіка у дворі, бо не було нікого, хто б їй допоміг, по-перше. А по-друге, вона не могла піти з ним на цвинтар, бо там працювали російські снайпери.
1: На подворку, dlatego, że nie mogła pójść z nim, nie było nikogo, kto by jej pomógł, to jest jedno, a drugi nie mogła pójść z nim na cmentarz, bo tam jakby pracowali rosyjscy snajperzy. Kontaktując się z tą potwornością...
0: Стикаючись з таким жахіттям, ми досить швидко дійшли висновку, що жодні фури сухого молока, підгузків, засобів особистої гігієни і їжі для цивільних не мають такої цінності для захисту цивільних, як тепловізійний приціл, снайперський приціл, автомобіль чи дрон, переданий солдату, який стоїть між цією червоною ордою та цивільною людиною. Досить швидко нашим головним завданням стало підтримання життя і боєздатності підрозділів, які перебувають на першій лінії фронту.
1: І в справності бойової першолінійних єдностей військових. Працюємо з jednostkami, ну, в różnych etapach, на różnych etapach wojny, w różnych miejscach.
0: Працюємо з підрозділами на різних етапах війни, в різних місцях. Наразі на напрямках Серебрянських лісів, Лимана, Сіверська, Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Покровська. Тобто, загалом ми працюємо на Східному фронті, за винятком його зовсім північної ділянки. А, перепрошую, ще працюємо в Сумській області на кордоні. Там ми активно підтримуємо підрозділи, які першими збивають російські шахеди та ракети.
1: Перші збивають російські шахеди і ракети.
2: Як часто ви буваєте на фронті? Однозначно частіше, ніж тут у Польщі.
1: Не за часто, dlatego, że zasadą dobrego gospodarowania i jakimkolwiek dobrem, jakąkolwiek wartością, a wpłacane nam pieniądze jakby są wartością, za którą jesteśmy jakby no...
0: Не надто часто, бо принцип доброго управління будь-якою цінністю, а гроші, які нам переказують, є цінністю, за яку ми несемо відповідальність значно більше, ніж несли б за власні кошти, є витиснути якомога більше добра із кожного злотого, який передають нам доброчинці. Тому ми маємо співробітників на території України в різних місцях. Ми маємо різні виробничі підприємства, які перевірені і насамперед пропонують обладнання хорошої якості. А по-друге, що для нас також є аксіомою, надають хороші знижки і водночас забезпечують якісний післяпродажний сервіс. Наприклад, ми купуємо РЕБи, пристрої для глушіння російських дронів для військових. Десь поблизу фронту, не хочу називати місто, бо ці підприємства не хочуть розкривати своїх локацій. Хлопці працюють з цим РЕБом дуже добре, але раптом з'являються російські дрони, які працюють на нових частотах. І це виробниче підприємство безкоштовно і одразу перепрошиває, перепрограмовує цей РЕБ на нові частоти, аби хлопці могли бути захищені від нового типу російської зброї.
1: На нові частотливості того РЕБа, щоб хлопці могли бути хронені перед новим типом російської зброї.
2: Так, і ще на кінець, як особисте, може, історія, очевидно. Ви зустрічаєте багатьох людей на своєму шляху. Кого ви бачите, коли їдете в Україну, коли повертаєтеся до Польщі, і з ким працюєте? Чим ви себе оточуєте щодня? Чим ще оточуєте на
1: сьогодні? Коли їду на Україну, я вживам слова «нанів», dlatego, że...
0: Коли я їду на Україну, я використовую слово «на», а не «в», тому що, працюючи від 3-го чи 4-го місяця війни з українськими військовими, ми почали співпрацювати з військовими в Луганській, Сумській, Донецькій областях, тому мій суржик змішаний.
2: А щодо, до речі, суржика, ви розмовляєте польсько-українським суржиком чи українською змішаною з іншою мовою?
1: Українською змішаною
0: з... Українською змішаною з орківською мовою.
1: Кого спотикам? Ну, якби спотикам людей, які показують мені, що є важне в житті.
0: Кого я зустрічаю? Я зустрічаю людей, які показують мені, що є важливим в житті. Коли я приїжджаю до хлопців і проводжу в них тиждень чи два, ми намагаємося, коли я до них приїжджаю, зустрічатися десь там, де можна залишити автомобіль. А потім, якщо є можливість, хлопці вже забирають мене далі на позиції або на точки, як я називаю місця, де вони працюють дуже малими групами. Тому що для мене також важливо пізнати світ хлопців. Бо через пізнання їхнього світу я здатен краще їх зрозуміти і вибудувати глибші стосунки. А через побудову глибших стосунків ми можемо працювати продуктивніше і ефективніше в сфері реалізації цих потреб і подальшого нагляду за всім тим, що було передано. Хлопці вчать мене того, що є важливим у житті. Вони

не знають, чи доживуть до вечора, не знають, чи повернуться із завдання. І раптом виявляється, що в такому світі 90, а то й 95% речей, через які ми тут нервуємося, переймаємося, цей запізнився, той скривився, не знаємо, що він подумав, той щось сказав, не знаю, щось хотів передати. Це просто пил, це не має жодного значення.

0: Але повертаючись з України, я дуже позитивно заряджений. Саме вони, ці захисники нашого світу на першій лінії фронту, дають мені сили для подальшої роботи.
1: До дальшої праці.
2: Щиро дякую. Сподіваюся, ми будемо пам'ятати цінності, про які ви згадали. Найголовніше – це повага та підтримка. Однак ми повинні бути разом, об'єднуватися, хоча б не заважати один одному. Щиро вам дякую. Це була серія розмов під назвою «Польща допомагає» на Польському радіо для України. Дякую, до зустрічі.
1: Дякую, пану. Дякую, панству. Доброго дня.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Витоки» і я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сьогодні запрошую вас у музичну мандрівку українськими горами Карпатами на Гуцульщину.
1: Данець Аркан, Опрешківський гуцульський данець.

0: чорна наконечна. І, власне, видали в тому часі. Сьогодні ми маємо ці два альбоми справді унікальної гуцульської музики. І, до речі, сьогодні у Витоках ми також почуємо одного із музикантів із цього родинного гурту, видатного гуцульського музиканта і творця традиційних інструментів Юрія Тафійчука, який сьогодні грає із капелою «Черемош» імені Романа Кумлика. І декілька днів тому у Варшаві відбулася зустріч із цією капелою. Відбулося два виступи. Перший в Українському домі, а також танцювальні майстер-класи і концерт у амбасаді музики традиційної, в посольстві традиційної музики у Варшавському районі Яздув. Капела «Черемош» сьогодні імені Романа Кумлика, а це засновник цієї капели, який створив цей колектив у Верховині. Роман Кумлик – відомий гуцульський музикант, мультиінструменталіст, якого тут у Польщі багато хто називає амбасадором гуцульщини. І ось так він у книжці «Гуцульські співанки», що була видана у Чернівцях у 2015 році, розповідає про свій колектив. Гуцульська капела «Черемош» створена у 1992 році. На той час я почав працювати в польському театрі в Ольдені, навчав поляків гуцульської музики, а також наших запальних танців, зокрема аркан, решето. Зі мною робили почин у капелі талановитий скрипаль Володимир Боднарук, цимбаліст Іван Мартищук. На бубні грав Петро Тинкалюк. Починаючи з 93-го року, ми більше працювали у Варшавській філармонії. Півтисячі концертів гуцульської музики, а то й більше, поставили на сценічних майданчиках та в концертних залах і філармоніях Польщі. Від 5 до 7 виступів кожного дня. На превеликий жаль, Роман Кумлик відійшов у кращий світ у 2014 році, але залишив по собі дуже і дуже багато. І сьогодні капела «Черемош» його імені продовжує цю музичну діяльність. І зараз я запрошую вас на розмову із музикантами.
1: Юрій Тафійчук з Карпат приїхали тут на концерти, на фестивалі. Граємо свою національну таку музику гуцульську.
2: Я Василь Костюк з Верховинського району, село Голови. Музикою займаюся вже більше 25 років. Після 8 класу я пішов до вчителя, до себе в село, до Ілюка Василя Дмитровича. На слух вчився. Так, по вуличному до нього кажуть «Гурдус». Теж славний музикант, там у тім нашим краю. Помер, царство небесне. Ну, дуже хороший, був дуже гарний, славний музикант. Він учень знаменитого скрипаля Могура. Був талант на цілу Гуцульщину, на цілу Україну, можна сказати. Його знали за межами України дуже багато того Могура. А це я вчився в учня Могура, Гурдуса Василя. Я в нього вчився 2 роки, а пізніше поступив до Калуша в училище культури.
3: То ви граєте так і традиційно, і теж класично?
2: Ну, якби... Направді, класичну я трошки забув, бо відвик, бо класику треба займатися кожен день. А це, що в мене в душі є тут, що це наше моє рідне, яке в здоров'ї, то не забувається, бо то наше. І цю музику гуцульську не можу забути.
4: Іван Мартищук, тюдик, керівник капели «Черемош» імені Романа Петровича Кумлика. В честь його, царство небесне, ми продовжили цю його діяльність. З ним я працював 14 років. Працювали в Варшаві, давали концертів по 10 концертів в день. Від філармонії, Варшавської філармонії, але об'їздили цілу Польщу. Тут такі були уроки народознавства. Мій тато теж Іван Тюдик, славний був цимбаліст, царство небесне. І так, і стараємося продовжувати, хоч ми не на Україні, але стараємося зустрітися, знайти якийсь фестиваль, знайти якісь події, щоб ми брали участь, і це не втрачати, хоча під час цієї війни стараємося, що ж робити, працюємо.
2: Щоб культура гуцульщини не пропадала, наша автентична гуцульська народна така музика славна, бо діди, прадіди теж під цю мелодію, під цю музику так сказати, набувалися.

Ми послухали опришківський гуцульський танець, це чоловічий танець «Аркан» у виконанні родинного гурту Тафійчуків. І це було видано у Польщі у 2002 році в межах альбому «Музика українських Карпат» у двох частинах. Унікальні записи, які на початку 2000-х створили Андрій Марушечко, Володимир Наконечний, Тетяна

0: відпочивали, у них було дозвілля. Як і всі народи, мають свою культуру, свою мову, свою музику, свої традиції, обряди. Ну, і, як кажуть, без музики це ніяк. А музика – це теж наш такий, так сказати, драйв такий, і він йде з серця, з душі.
1: Скажіть, будь ласка, який був традиційний склад гуцульської капели?
2: Ну, так, колись то був склад такий простий, має бути, така скрепка. Ну, так, колись, що тато мені розказував, що були просто дві скрепки. Одна акомпонувала, а друга вела соло. А після вже додали барабан, після барабана цимбали, там сопілка пішло, а зараз вже трошки обновили, так зробили. Вже на більше таке. А так, то наша така музика собі гуцульська.
1: Власне, який канон тої гуцульської музики, як вона побудована? Чи є якісь там правила, за якими варто йти, триматися? Я знаю, що все нібито побудовано навколо гуцулки, але чи це так, чи не так?
2: Ну, ми тримаємося того, що наші прадіди грали, так ми саме граємо.
0: Нас навчили музиканти старші, які теж тримають, є свої стандарти музики гуцульської. Є на їх порядок, послідовність, якби ці мелодії, які на весілля грають до зустрічі, коли розходяться гості на весілля, то є музиканти знають між собою, яку грати треба, коли гості сходяться, яку треба грати мелодію, коли там молоду збирають, яку, коли гості йдуть з весілля. Є також сумні мелодії гуцульські, є і веселі, тобто мінорні і мажорні. І також і швидкі, і повільні, і так само і...
1: На два ритми чи по-різному?
0: Переважно на дві четверки, так. Раз-два, раз-два.
1: Пане Іване, що вас спитаю, ви грали з Романом Комликом. Я тільки один раз його в житті зустріла, десь у 2006 році, може в 2005, я точно вже не пам'ятаю. А потім я тільки там розмовляла по телефону ще колись. Тобто це так, дуже було по-різному. Але було цікаво, от як в Польщі ці концерти з ним, як це все відбувалося, про що запитували тут люди, як це було?
3: Вони не співали запитувати. Роман Петрович, царство небесне, він все розказував, все абсолютно так, що ніхто нічого не запитував. Він все так докладно все розказував за інструменти, за наші події, як все у нас діє, презентація інструментів. Там запитань не було, бо все було на ладоні. Все було на ладоні і дуже файно провадив концерт, дуже файно.
1: Так, відео дуже багато є, в тому числі і тут польські режисери знімали. Кшиштоф Кшижановський, може ви його пам'ятаєте.
2: Да,
1: так. Ви граєте традиційну гуцульську музику, додаєте ще саксофон, так, це такі весільні якісь моменти. Так, але теж використовуєте, зокрема, такі традиційні карпатські гуцульські інструменти, як різні духові інструменти. Що це за якби склад і до чого він служить так на щодень? Про що ці інструменти?
2: Ну, які інструменти? Ну, так, сопілки – це давні інструменти такі, просто ми зараз використовуємо. А так, де що таке, вже ну, є трошки придумане, так, цей ріжок вже там. Я вже просто бачу його такого, то думаю, сам його зробив, сам придумав і сам граю вже на ній.
1: Але це пастуші? Пастуші,
2: так, сопілки, та таке були колись, пастуші такі були. А так, то я кажу, то, ну, у нас інструменти в загальному, які були колись, такі зараз. Зберігаємо традиції, так що і продовжуємо. І хочемо так, щоб продовжили надалі. Ну, багато є, ну всяко. Ну, то навіть у Польщі є написані наші плити, коли ми ще з татом їздили. У Варшаві така фірма була Кока. Вони писали нас, і ми маємо так само тут. Ну, зараз не знаю вже, що вони є чи ні.
1: Є, ще, я можна купити навіть.
2: Так, ну я думаю, то Володимир на Конячній такі є тут. Ну, батько Максима, який грає так само різні такі мелодії, він якраз у нас на суді писав.

0: Ви наймолодший в капелі, мабуть. Як для вас, от як для музиканта того молодшого покоління, як власне почерпувати було цю традиційну музику, і як ви вчилися в того старого покоління? Як ви це переймали? Чи це на слух було? От як виглядали ці уроки?
1: Почнемо з того, що мій батько теж дуже любитель гуцульської музики, пісні, танців. І жодний в хаті набуток не проходив без якогось музичного інструменту. Або скрипка, або баян, або навіть та сопілочка. І колінники, коли нас колядують, то це обов'язково скрипка має бути. Ну і тато якось запитався мене, ти не хочеш грати в скрипку? А я плечима стиснув, то я кажу, я не знаю. Попробуємо. І тато дав мене до того вчителя, до того Василя Ілюка, до Гордуза.
2: До речі, батько, це мій хрестний батько. Царство небесне, батько хрест.
1: Василь Митович такий чемний був музикант, такий до мене гарно ставився. Так. І моя хресна мама, хресна матка, подарила мені колись, я ще малий досить був, два інструменти. Скрипку маленьку, дві четверки, і гармошку, марічку. Ну так, ми діти, то самі розумієте, 2-3 дні і в тій скрипці струни порвані, бо ми нібито строїти хотіли. Ну, струни порвані. А гармошка довше ще служила. Так то ми закинули, вже я підріс десь. Ну, я в 8 класі був, коли мене тато дав до того Василя Ілюка. Ходив до нього додому, 2 роки ходив. Коли мені скаже прийти, тоді ще мобільних телефонів не було, він все казав, що на вихідних переважно. І він вчив свого сина Дмитра і мене. Ну, звичайно, Дмитро, як сказати, він швидко переймав, бо то генетично якось так. Так, в одній хаті і швидше переймав. А я важче переймав, на слух. Насправді я не вмів скрипку в руках тримати. А якось за один вечір ми навчилися 2 мелодії. Всяк так тугонько, але і так. Мені тяжко давалося, але я був партій до тої музики, партій, і я аж крізь плеч, але волі-поволі, та й так, та музика якось. А тато вже такий був радий, що мені вже вийшло, я прийшов на 3 дні, це в п'ятницю пішов, і у понеділок вернувся вже додому.
0: На вихідні, так?
1: На вихідні, так. І за цих 2 дні навчилися там пару мелодій, я прийшов додому, я вже ту скрипочку так пилю. Тато вже такі доволі аж сльози на очах, такі, що виходить. І потім вже цих мелодій складніше. І так почав ходити, і вчитель побачив, що прогрес є. І пізніше вже я закінчив середню школу, не повносередню, а в своєму селі закінчив школу, 9 клас. І теж, щоб ще отримати нотну грамоту трохи, то мене тато подав у Верховину, в район, в районний центр. Там є середня школа, тобто 10-11 клас. І в музичну школу пішов. Я вже в скрипку грав багато мелодій гуцульських таких складних, і танець гуцульку грав, і цих аркан грав, ще то. Ну, але грав так, не дуже чисто, бо коли той другий вчитель мене взяв на свої уроки, бо на урок Володимир Євгенович дуже сильний, дуже, дуже велика людина теж.
2: До речі, скрипаль був у Черемощі, у Романа Петровича, він грав на скрипці.
1: Боднарук Володимир Євгенович, теж я дуже-дуже люблю, поважаю.
2: І на флейтах то.
3: Бонарець
1: грає. Так, в Бонарці. І Бонарук каже, Василька, а ти грати будеш? Але каже, ти вже граєш. По великому плану, каже, ти можеш вже на їх не ходити, але ти граєш фальшиво. Тобто не чисті нотки, бо скрипка такий інструмент, що там гудзиків нема. Там треба чисто пальчик ставити на своє місце, на ту нотку, яка вона звучала скрипка. І так він мене, ну, звичайно, вчили мені ноти, вчили нотну грамоту. І за 2 роки підтягнув, підучив. І пізніше поступив в училище культури в Калуші. І так. Там теж вже краще виклав.

0: класики більше почав вчитися. І поєднував класичну музику, і народну нашу українську музику, і гуцульську музику. Коли в аудиторію ходив, то, звичайно, я пограю трохи то, що вчителька мені задасть. Ті твори, етюди, ті там і всякі. І потім далі гуцулку свою. Хлопці там, колеги ставали, на фортепіано компонували, а я гуцулку тів. Так що було, що і до ночі, до 12-12 займалися там молоді. І то був прогрес, звичайно. Бо. Але якщо ти граєш вже класику, всякі кислоти, чардаші всякі, всякі ті складні твори, то, звичайно, і буде чистота відтворюватися. Ну, і технічно росте людина, дійсно, репетиції.
1: Пане Іване, а розкажіть про своїх вчителів з цимбалів. Як то було? Як давно ви граєте на цимбалах?
2: Недавно. Мені здається, що відколи вродився. Бо мій тато цимбаліст, царство небесне, славний цимбаліст був. Грав з вчителем Батьком Гордузом, роки з Могором грав, з Романом Петровичем грав, ну, роки програв. 48 років стажу весільного. Ну, по нотах не грав, тільки по весіллях. А я пробув на всіх інструментах з дитинства. Ще риню вмів говорити, як вже хотів на чому зграти. То скрепка, то побачив трубу, то баян, то все. Але цимбали прив'язалися мої до серця, до душі, бо грав тато. Ну, і був у нас такий учень, на 2 роки від мене старший. Прийшов до нас вчити, і тато вчив. Ну, він тяжкий був на ногу, дуже тяжкий. Ну, але це я бачу, що я вже можу, поки тато його покаже, то я вже мені вірить, що я можу грати.
3: Та скільки тато, вам років було?
2: Ну, мені було 12, певно, вже. Що вже не говорив. Ну, і тато нанервується, бо він не може грати, та й нанервується, піде, сяде під хату. А я кажу, Петя, давай мені. Я сяду та граю, а тато з-під стінки. Добре, Петрику, добре, файно, лише там трошки з сусіда мені сварився, дуже файно. Не знаю, що з тобою все сталося, так файно сьогодні граю. Ну, та й так тато в вікно подивився, а це не Петро грає, а я. Так що тато почав вчити мене, а я вже учня цього тату. І так, слава Богу, пішло, і так розігнався, що тато сказав, що стоп, бо то я ще я. Так колись було, що їх ті. Що ж там якась кар'єра в музиці, ти стаєш трошки вищий, бо тато, то тато загальмував, чекай, бо то я ж є цимбаліст. Ну і так поволі, потім теж школа, і теж калуш, нотної грамота. І... Армія, після армії мене Роман Петрович відразу забрав, і так у цьому колективі попрацював, мав свій колектив, по 20 чоловік, 25 чоловік, оркестр народних інструментів з будинку культури села Замагора. Я був директором і керівник цього оркестру. Теж проїздили багато фестивалів, багато по всій Україні ми проїздили. І цей Черем уж їздив теж і за кордоном, і Румунія, і Польща. Продовжував цю роботу. Ну, то на що вчився.
1: А скажіть, от зараз дуже популярною є, от коли Різдво, то вся Україна говорить про гуцульську коляду, ну, найбільше в Криворівні. Але так, зрозуміло, що це такий живий дуже, жива традиція. Але, наприклад, як стосовно весілля традиційного гуцульського, чи є всі оці моменти гуцульського весілля з музикою, зі співами? Так. Як воно зараз є?
2: Є. Наразі так само. Наразі ще більше стало, чим там, наприклад, 7-8 років назад. То тепер ще більше стало традиційніше, традиційні костюми, молода, молодий. Бо коли зграли ми 2-3 дні, потім 2 стало, то кось так робили, що один день по-гуцульськи діти, другий день там в Вельоні по-українському, там по ресторану, традиційно собі так. А зараз я бачу, хоча не в Україні, але бачу на фейсбуках, там, що стараються все робити по-гуцульськи, чисто. Хоч там один вечір, пару годин даю, там 4-5-6 годин, але традиційно вдіваються. І...
0: Молоді, і гуцульський одяг вдягаються, і дружби, дружки, і свати, батьки теж, ну так. І...
2: На жаль, дуже мало лишилося музики такої
1: чистої. Тобто є ще кому грати, чи так?
2: Не дуже. От ходить, що не дуже. Так, молодіж береться так, але ну, що, привикли до комп'ютера і... Діджейські там пісні, але стараються там, є хлопці, от Василя Сен грає в саксофон, може буде грати в сопілку, ну є хлопці, що грають, але дуже мало, цимбалістів є дуже багато. Колись на пальцях рахували. Там 8-14 цимбалістів, що грають в весіллі, шукали.

0: З фонариком не знайшли. А зараз я бачу цимбалісти, дівчата грають, хлопці грають молоді, і слава Богу. Бо це цимбали тяжкі, треба носити, а як ти попадаєш, не можеш попасти. Бо зараз, слава Богу, дуже багато є цимбалістів в нашому районі.
1: А ви вчите? Так, ну добре, ви зараз тут, але може якось онлайн там чи передаєте?
0: Ні, немає.
1: То немає так учнів, але мали.
0: Ні, нема.
1: Не мали. Не. А у вас є учні?
2: У мене є учень, але він теж, ну він тепер в Америці. То я ходив до нього додому. Мартишчук Арсен. Теж гарний хлопчик. Він ходив у музичну школу. Паралельно і паралельно до мене ходив додому. То він до мене прийде, я до нього. Бо. Так, і грав він колінники у нас в тому селі. Бо теж колінники грати цілі свята. Дві неділі у нас колінники ходять з Коляда по хатах. І він грав, без мене грав. Я кажу, навчився доспіму, я навчився гуцулку грати. Аркан, решето, вальси, польки всякі повчилися, що це. Ще один хлопчик є теж, він з Верховинського району, з села Ільці, Іванко, Ілюк. Він теж тепер у Польщі. То так ми вже розійшлися, що він ну, не має можливості тепер. Ну він теж вже навчився трошки грати, кілька мелодій. І ми вже так розійшлися, що вже більше не займаємося разом. Я все йому звою, повагаю, займаюся, музика тобі треба. Та я не знаю, як там далі. Я дуже-дуже дякую Івану Хюдіку, що запросив мене в свій колектив грати, колектив «Черемош». Дуже приємно. Ми з Іваном і з Юрієм грали весілля в Україні. Ну, не сказав, що мало, не сказав, що багато, але не сказав, що мало. Ну, пограли.
3: Грали.
2: Пару років грали. Так, ми грали в весілля. І так сталося, що ми тут в Польщі, я перед війною, що їх заїхали в Польщу, і ми тут вже дзвонилися, і Івану передала мама цимбали в Люблін, а скрипку я тут купив у Польщі, тут у Половську, та і потихеньки ми дзвонювалися, з'їжджалися, та і ми 3 роки назад на святий вечір я приїхав до Івана в гості зі скрипкою, і ми їх заграли, то жінка Ануся заплакала і з радості, і повна емоцій. І нам якось так аж мороз пішов у шкірі, коли своя музика зазвучала у хаті, цимбали і скрипка, поки бубонь появився. І так поволі.
0: Не воїн.
2: І поки вже Юра приїхав, і Василь Полічук. Ми добавили, що пробувати якісь концерти грати. Раз, другий, третій, і пішло-поїхало. І так, слава Богу, надіємося, що, будемо розвивати нашу українську, нашу гуцульську музику, свою культуру. Всім краю, всім гостеприємним краю, бо поляки добре, звичливі люди до нас, і ми теж теж в свою чергу стараємося відгащувати так, з таку
3: добром
2: музичним таким, автентику нашу гуцульщину.
1: А ви берете теж участь, ну, тобто чи раніше, зараз ви тут, але чи раніше в Коляді також колядували, звичайно. Ходили з партією колядників?
2: Так, я на перші колядники грав, поки пізніше пішов грати по весілля. Бо в колядники то менше тебе репертуар, менше тебе, ну, як кажуть, кавалки всякі грати.
1: Ліс.
2: Так, ліс, доспівання, та й 2-3 коліна гуцулки, та й все. Та й там коліда Христова, так називається. Є Христова коліда. І круглічок, і коли плещуть на дворі, колінники теж так. То я грав зразу, як повчився в учителя Ілюка, то зразу мені той старший, який коліду збирав, каже, що все, маємо свого музиканта, будеш з нами грати колінники. І так.
1: Скажіть, от ми сказали і про весілля, і про коляду трохи, що такий дуже важливий момент гуцульського життя, коли хтось помирає. І зараз це теж такий має особливий вимір. Чи якісь такі традиційні, наприклад, ну, музичні елементи теж присутні під час похоронів? Чи є така традиція?
2: У нас тільки трембіта на весіллі в Верховинщині, то по сьогодні наймають трембітарів, переважно два чоловіки, які грають на трембіті, на похоронах, такі сумні мелодії. Ну, не всі їх наймають, але у гірських селах нашого району точно дотримуються того звичаю, аби трембіта була на похороні. Навіть є такі випадки, але це дуже рідко одиночно, що покійний той, хто помер, за життя дуже сильно любив скрипку, дуже сильно, і заповідав, що я помру, то мені має скрипка грати, коли мене з хати виносять, це за переданням таке кажуть. що так казав той чоловік, дідок, чи як там, тому що коли мене був з хати виносити, то обіграла скрипочка. Я не знаю, як на правді, чи не мали які господарі того скрипаля, там, що він там грав чи ні. Хто шанував його заповіта, то думаю, що так можна мати.
1: Я знаю, що коли ховали пана Михайла та Фічука, то теж грали.
2: О, так, там, так, дійсно.
1: На дуді. Розкажіть, як це було?
3: Ну, на даний час.

0: Нас то так воно трошки збереглося. Ну, вже не так зовсім багато, але так, але в загальному беруть трамбіти. А так як батько помирав, то він собі дуже любив, так як давно було, що на дугі. Він попросив Дмитра Мазуряка, такий, він зараз на війні, на запорізькому напрямку, там він так само воює. Але так, що він якраз є учень тата, і тато його попросив, так як такий був хороший учень, він його попросив. Каже, що заживо сказав, каже, що Дмитро, прошу тебе, щоб ти мені пограв на похоронах. І так було, і так воно було. Так він прийшов і на дугі грав. До кінця, так що...
1: А що це були за мелодії?
0: Ну, звичайно, такі сумні, ну ж. Бо можна там, ну, на дугі взагалі, там нема такого мажору, щоб так було весело грати. Дуда такий інструмент, так наподобає ліра. Бо ліра такий сумний інструмент, так само і дуда. Але в загальному так, то там, ну, трошки так. Якщо так на якихось забавах грати, то воно, звичайно, що то є забава. А так, але ну, такі дуже ніжні мелодії, такі, ну, сумні.

Ви слухали розмову із музикантами з капели «Черемош» імені Романа Кумлика. І у цьому інтерв'ю ми слухали трьох музикантів капели, а саме Юрія Тафійчука, Василя Костюка та Івана Мартищука Тюдика. А також у капелі «Черемош» імені Романа Кумлика сьогодні грає ще Василь Палійчук, а також Юзеф Сова. Також у цій розмові ми послухали сім'ю Тафійчуків, музика українських Карпат, це назва альбому, і це були вівчарська мелодія, награвання на сопілці, а також награвання на скрипці і дудах. І у витоках ми переходимо до дуже особливої частини, теж і для мене у розмові із капелою під час цих недільних концертів у Варшаві ми говорили із паном Іваном Мартищуком, який грає тут у цій капелі на цимбалах, і який від самого початку капели «Черемош» є у цьому гурті. Сказав, що був концерт, був виступ на Польському радіо у 1993 році, і цікаво, чи є запис цього концерту. І мене це теж дуже сильно зацікавило, я почала шукати, і, на щастя, ми знайшли цей запис у дуже гарній якості. 1993 рік, капела Романа Кумлика у складі Роман Кумлик, скрипка, дримба, духові інструменти, Іван Мартищук, тюдик, цимбали, Володимир Боднарук, скрипка, духові інструменти, Петро Тинкалюк, бубон. І далі у програмі ми послухаємо декілька фрагментів із цього виступу, насправді безцінного матеріалу, де ми чуємо живий голос Романа Кумлика і неймовірну гру гуцульських інструментів, гуцульську культуру, гуцульську музику, дуже високу культуру. Але перед цим я хочу зацитувати ще декілька фрагментів інтерв'ю, яке опубліковано у книжці «Гуцульські співанки». І це інтерв'ю для Галини Куташчук, наукової співробітниці Верховинського історико-краєзнавчого музею Гуцульщини. Отже, на запитання, що для вас означає гуцульська музика, як каже Роман Кумлик, гуцульська музика – це все наше життя. Починається від народження дитини, від християнського обряду хрестин, після якого молоді батьки разом із гостями веселяться, співають, і звучить веселкова гуцульська музика на забаві.

0: Коли настає пора юнакові йти до війська, батьки зорганізовують обряд проводів сина в армію і обов'язково з музикою. Правда, на такій забаві переважають сумні мелодії, бо хто зна, повернеться хлопець з війська, а чи пропаде на чужій землі. Ну а вже коли вривається вихором у дім весілля, музики грають веселої, запальної, життєрадісної, журливою, скорботною мелодією оповиті релігійні обряди. Однак без музики людина не народжується і не відходить у вічність. Вона поєднується зі співом – народним, класичним, естрадним, літургічним. Не обходяться без музики, без голосистої скрипочки і гуцульські коляди на Різдво. Музика має велику силу, її треба любити. Природу також треба любити, жінку треба любити, бо все це – краса, музика, мелодія життя, без чого тьмяніє кожен Божий день. Без музики я просто не можу жити. І завершення цього інтерв'ю, чого не вистачає для повноцінного розвитку гуцульської музики, гуцульської культури і куди линуть мрії Романа Кумлика. Це запис 2013 року за 55 днів до безсмертя. Ось як каже Роман Кумлик. Для повноцінного розвитку гуцульської культури не вистачає любові до цієї культури. Іноді нею займаються люди, які самі не вміють ні грати, ні співати, ні поширювати у мистецькому світі безцінний гуцульський музичний продукт. Люди, які позбавлені любові до культури, які через свою бездарність не можуть ні створювати духовні цінності, ні пропагувати творчі здобутки у галузі культури та музичного мистецтва. Здібним учням музичних шкіл та й тим, що мають неабиякий талант від Бога, потрібно з дитинства прищеплювати любов до музики, до гармонії лісів і гір, до гуцульської мелодії життя мудрих предків. Ну а мрії мої дзвенять гомоном гуцульських струн. Вони линуть до серця кожного гуцульського музиканта, аби знав, пантрував своє, оберігав предківське музичне мистецтво як зіницю ока і віддавав його людям – Гуцульщині, Карпатам і нашій безцінній музичній Україні. Це фрагменти з книжки «Гуцульські співанки» із Романом Кумликом, відомим майстром гуцульської культури, музикантом і амбасадором Гуцульщини Романом Кумликом. І сьогодні ми слухаємо фрагменти унікального запису з архіву Польського радіо з жовтня 1993 року. Гурт Романа Кумлика «Черемош». Я також сьогодні при нагоді цих фрагментів, цього виступу і теж зустрічі із капелою «Черемош» теперішньою імені Романа Кумлика згадую з великою ностальгією і свою зустріч з паном Романом у 2006 році у Верховині в музеї з народними інструментами, які він збирав понад 25 років і на початку 2000-х створив цей музей, де він розповідає про інструменти, про гуцульську культуру, грає на різних інструментах. А сьогодні ми маємо нагоду почути просто зараз його голос, гру і також гру його прекрасних музикантів. Це була програма «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. На все добре, Мар'яна Кріль.
1: Ми хочемо заграти вам весільні гуцульські мелодії, коли збирають деревце і збирають пані молоду до шлюбу. То будуть повільні мелодії, коли їм грають і там молоді дівчата співають. А після того, як деревце зберуть, то буде цікавий гуцульський танець, має великі скорості. Тато з мамою і з молодими починає весілля і має тато з мамою і молоді затанцювати цей перший танець. То ми хочемо вам заграти цей цілий такий обряд від початку збирання молодої і деревця до кінця, до початку весілля танцю.

Ми хочемо заграти гуцулку старовіцьку, котру виконують для старших газдів, котрі вже не годні в великому високому темпі дуже скоро танцювати. То старовіцька гуцулка, вона тому і називається старовіцька, що набагато повільніше грається музика, і у данце кожний танцор, котрий танцює свою напарницею, то він її приспівує гуцульську співанку, так що можна було і поспівати, і потанцювати, і щоб дуже так і не змучитися.

Я хочу заграти на старовіцькому інструменті, котрий називається теленка. По таких гуцульських легендах, що парубки збиралися в лісі, грали на теленках, аби дівчата почули, де вони є. Але теленку можна використовувати не тільки на вулиці, грати в лісі, на полінках десь, або по дорозі йдучи, а можна використовувати разом із троїстими музиками в супроводі скрепочки, цимбалів, бубня. Тому ми зараз хочемо заграти разом у супроводі троїстих музик.

Хочу вам розказати гуцульську легенду про пастуха, котрий пас вівці та й загубив вівці. І дуже засмутився, де він має їх знайти. І грає на сопілці, так смутно, так смутно. Та й шукає. Але нараз уздрів свої вівці на полонині, наверху. Та й зразу заіграв весело. Весело грає. І бере двійницю, бо його може і не чути навіть. Бере двійницю в сопілку. Та й вже женя до кошери, до загороді. Вівці грає весело. А в загороді вівці замок. І бере дрембу, і коловатри грає на дрембі, коло нього дівчина.

Гусуцький танець аркан, то він є таке для чоловіків, а не для жінок, то танцюють самі чоловіки, мужчини. То називається і танець лісорубів, бо таке, а жінки в лісі не роблять, а чоловіки роблять в лісі, і зато так називається танець лісорубів, та ще з бартками, з топірцями, ніби, ну, то...

Там є батько спить, батько встав, батько йде на роботу, батько з батьком рубає, бартками рубають дерево, так якби ліс рубали. То прошу послухати цей танець.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Не чекати, а діяти. Як українці у Польщі підтримують фронт? Про це сьогодні будемо говорити. І до нас завітала засновниця та керівниця громадської організації «Одвага не зна границ», член польської євроатлантичної організації і волонтерка Руслана Бордюх. Пані Руслана, вітаю вас.
1: Доброго вечора, Світлана. Доброго вечора, українці.
0: Нарешті ви до нас завітали, тому що я дуже багато про вас чула з уст української спільноти. І от зовсім нещодавно пані Ольга Касьян нагадала про вас, очільниця ЮАХАБу у Варшаві. Каже: Світлано, як так може бути? Чому пані Руслани досі не було на програмі «Ми у Польщі»? Бо вона і разом з командою, як ніхто, заслуговують на те, аби про них розказали.
1: Так.
0: Тому я пам'ятаю, що перший раз почула про вас ще, по-моєму, чи це був 23-й рік. Це теж був ЮАХАБ, і команда якраз було, чи річниця була хабу, і плели сітки.
1: Угу.
0: Я пам'ятаю, що я підійшла, жінки зібрались, і там просто великі такі сітки можна було плести. Я теж спробувала. І чесно вам скажу, що це дуже складно. Це не так просто, як здається на перший погляд. Але, як мені розповідали жінки, що кожна працює, але намагається знайти час. Тобто працює, аби вижити, так? Тому що воєнна вимушена міграція, але намагається знайти час, щоб прийти на Модлінську, так? Де ви знаходитесь, де ваша штаб-квартира, можна сказати.
1: На Маршалковській зараз.
0: Ой, Маршалковській. А зараз так, Маршалковська, так. І щоб плести сітки, щоб допомагати в той чи інший спосіб українським захисникам і захисницям. Тому сьогодні ваша історія. Хочу почати з того, що, щоб ви розказали, чому саме Польща. Бо ви приїхали до Польщі ще до повномасштабної війни. Ви вже десь 7 років, так?
1: Так, тут? Саме так. До Польщі, то так, я у Варшаві вже понад 7 років. Знаєте, коли настав такий момент в житті, коли доньки виросли, ось, і захотілося зробити таку собі якусь паузу, щось переосмислити, щось побачити, щось спробувати нового. І я вирішила зробити собі таку відпустку з роботою. Я планувала максимально на рік приїзд, максимально. До того я в Україні працювала як заступник директора

0: старша донька, вона дуже любила, любить Варшаву, тому що вона тут навчалась. І коли я прийшла, вона мені написала повідомлення: «Мам, як тобі моя Варшава?» Вона каже: «Твоя», тому що вона дуже любить. Любить Україну, але от Варшава, не знаю, чимось подібна, вона є така суміш нашого Києва і Львову, як на мене. Да? Там Старовка подібна до Львову, центр подібний до Києва. І, мабуть, мені було досить комфортно тут. Інша справа, що я не знала мови. Так, крім «Дінь добре, до відзення». Ну, тут так трохи ускладнило, але ж, знаєте, на зупинках все одно якось люди могли підсказати. Тоді ще я пам'ятаю, що в мене ще з Google карти і не було в телефоні нормально. Але завжди відгукувались поляки, все ж розуміли якимось чином. Я думаю, що мови ж подібні, правда? Ну, тобто... І... Перше моє враження було: «Боже, я нарешті можу ходити в кросівках без підборів», тому що мене робота зобов'язувала, я мала завжди дрес-код, а я ще малого зросту мусила носити підбор. А тут я писала своїм колегам, що я тут щоденно в джинсах і в кросівках. І це для мене було вау.
1: Певний формат свободи.
0: Так, так, дійсно. І при тому, що якщо тут зауважити, тут навіть в офісні працівники, в них немає такого, да, щоб там, як у нас, там підбори, ну, принаймні, тоді так не було це. Це вже зараз наші українки навчили. Більш стильного, мені здається. Ось. І... Але через пірок я засумувала.
1: Засумувала, так?
0: Засумувала за підборами, за сукнями.
1: Але
0: за...
1: ж все одно ви залишилися в Польщі, так я розумію?
0: Так, так як я вже сказала, я планувала максимум рік, за півроку я заскучала, але я розуміла, що я вже там підписала певну умову, я мушу рік допрацювати. Але, ну, життя... диктує якісь свої правила.
1: Це правда.
0: Ось, і я затрималась. Затрималася тут, але, мабуть, все не випадково в цьому житті, тому що потім почалася війна.
1: Так. Почалась повномасштабна війна Росії проти України в 22-му році, і ви та людина, яка, власне, допомагала, це був притулок для біженців, чи як це правильно називається, там, де приїжджали і автобуси, да, з Маріуполя, з Харкова, і ви, власне, надавали оцю першу допомогу людям. Тобто ви почали, по факту, волонтерити, так?
0: Так, я прийшла в центр Мадлінська 6D, де це був, ну, я не люблю цього слова «центр біженців». Тому ми, ну, я вгадаю, як і більшість, да, ми переселенці, так, змушені переселенці, наші люди. І я прийшла просто як волонтерка між роботами, там просто поволонтерити. І через хіба 3 дні, 4 дні максимально до мене підійшов керівник і каже: «Ти б не хотіла залишитись? Тебе виходить контакт з людьми?» І я не задумуюся, сказала: «Так, але НСІСІ, бо я тобі не сказав про зарплату, ми тобі не зможемо багато дати, там 2000». Ну, 2000 злотих, навіть у 2002 році це на житло, там, ледь-ледь. Але я не задумаюся, сказала: «Так». Я була переконана, що, ну, не буде це довго, ну, неможливо. 3-4 місяці, ну, що я не справлюся. Звісно, справлюся. Ну, але я розуміла, що я мушу бути там. Коли я бачила тих людей, які приїздили з Маріуполя, Харкова, Херсону, розгублені, перелякані, інколи з одною маленькою валізкою була дівчинка, яка взагалі втратила і батьків, і в неї був тільки маленький рюкзачок за плечима. І ти розумієш, що й плакати тут не можна. Їх потрібно навпаки якось, щоб вони вже відчули, що вони в безпеці. Що все буде добре. Треба було вселити віру якось. І мені це давався цей контакт. Я зрозуміла, що я маю зробити цей вибір. Прийти і залишитися в цьому зараз центрі. Ну, то ненадовго.
1: Так. Ви залишились в центрі, і, власне, от всі ці роки ви продовжуєте допомагати, підтримувати, але ви створили і свою громадську організацію, так? Тобто, коли прийшло усвідомлення того, що треба робити вже свою організацію?
0: Десь за півроку я зрозуміла, що все ж таки війна це надовго.
1: Ну так, бо на початку чекали, там, можливо, там кілька тижнів чекали цих переговорів, я пам'ятаю, потім кілька місяців,
0: так,
1: потім півроку, потім рік. Ну, практично українці жили на валізах, мало хто розпаковував валізи, так?
0: Так, це
1: я сама прийшла цей шлях, і я пам'ятаю, як це було, як возили речі там уже.

0: поверталися в Україну на якийсь час, міняли гардероб, там зимові речі привозили, літні завозили, але потім вже прийшло усвідомлення того, що треба розбирати валізи, що війна надовго, і що діти пішли в садочки, в школи, діти, насамперед, діти почали інтегруватися дуже швидко.
1: Так, це правда, всі зрозуміють, мабуть, що попри все треба продовжувати жити, тому що життя не поставити на паузу, на жаль. І так я пропрацювала до липня, і серпня я мусила повертатися все ж таки на роботу, але я не змогла вже покинути волонтерство. Правда, ще була в тому, що вже в центрі було, на початку там проживало 4,5 тисячі біженців. Це на розкладушках, це в таких великих ангарах. Другий поверх були мамочки з дітьми, ну, тварини, все це було. А вже на липень-серпень кількість зменшилася, тому що багато хто їхав далі. Тут же приїздили автобуси, які забрали в інші країни. Хтось все ж таки, як ви кажете, повертався, тому що думали, ну, так у мене там була знайома, наприклад, коли у вересні, здається, да, 22-го почалося звільнення Салтівки Харківської, вона каже: Русь, я повертаюся, тому що я хочу зустріти перемогу вдома. І, мабуть, багато хто тоді повертався, бо було то нелегко. Я пішла працювати, але я зрозуміла, що я вже не можу залишити волонтерство. Я не можу, я продовжувала приїздити в центр для переселенців. Я їздила на Мінську 65, де приїздили великі фури з гуманітарною допомогою. Потрібно було то все посортувати, що для військових, що для госпіталів, що для цивілів. Я їздила вже тоді на Сінні, відкрився Ніка, грузинська була, і відкрився центр, отой перший по Плетіні Світок, мабуть, це був перший в Варшаві центр. І вона тоді запропонувала саме стати координатором, коли її там не завжди є. Ось, і ми разом вчилися плести, ми разом в серпні, у вересні.
0: Ось сітки, саме сітки для фронту. Так? Тому що якби це таке одне з основних напрямів, так, роботи.
1: Так, це був початковий напрямок такий, да? Тому що ще був центр для біженців, ще була Мінська, де гуманітарна допомога. Тобто кожен раз після роботи я або туди вже якось мала йти. А ось ні, то зрозуміло, це були маскувальні сітки. Але уявіть, що в серпні, вересні ми плели білі сітки. Я уявляю, в якому шоці був наш ворог, і наскільки він добивався креативності, що ми, але хлопці дякували. Дякую, вони говорили нам: дівчата, все нормально, ми їх по болоту притягнемо, гілочки на них не ціпляються, аби нас тільки трошечки хоч прикрило, принаймні вони не бачать. Не йдеться про те, щоб не було видно об'єкт, не видно от габаріти, і що саме, де воно стоїть, якщо її розтягнути. Тобто точного немає такого, да, там, що попадання там, чи стріляння, так хлопці непомітно, бо все ж таки, хоч вона й біла, але все одно так маскує.
0: Так. Ну, сітки і зараз потрібні, навіть от п'ятий рік повномасштабної війни, все одно ж потрібні.
1: Ви не уявляєте, як.
0: Дуже сильно. Багато хто каже, от там війна змінилась, технології технологіями, але ці речі, вони, мені здається, постійно потрібні.
1: Постійно потрібно. Ми на початку плели маскувальні сітки, так як казала, з тканини. Ми збирали по секонд-хендах, по готелях, по лікарнях, да, білизну. Так. Ми там плели. Потім ми навчились фарбувати в кольори. Ми в Україні, бо тут немає такої фарби. Тут ми закупали в Україні фарбу. Ми змішували ту фарбу, вже якісь, і в нас виходили якісь відповідні кольори, передавали ці рецепти з міксу, щоб вийшли якісь природні кольори. Потім ми перейшли на легку тканину, спанбон, власне, з якої робились кікімори. І замовлень? Ні, замовлень ставало кожного разу все більше. Ми ніде не писали на Фейсбуці, що ми робимо сітки. У нас ніколи не було вільної сітки. Хлопці між собою передавали один до одного. І хлопці завжди казали, що вони потрібні на рівні зброї. Тому що вони не раз рятували життя. Були випадки, от навіть в мене є повідомлення голосові, коли поранених прикривали маскувальною сіткою, да, і там їх не помічали, і потім вночі за ними поверталися.
0: Зараз бачите, війна дронів, і якраз дрони, вони, не, я так розумію, що не можуть розпізнати, так само це їх вводить в оману. Якщо прикрити сіткою, так?
1: Крім того, от ви зараз сказали вірно за дрони, тому що ми перейшли на досить міцну сітку. коли хлопці, тому, мабуть, чули, що дуже багато рибацької сітки замовляється кордоном. І на цьому, прям коли я їхала, наприклад, на

0: світ, да, на фронт. Було таке, що я часом їду. Там прям цілі дороги накриті тою сіткою, саме рибацькою. Тому що вони з трьома дрони. Так от ми, хлопці, нам би антидрону. І ми перейшли, вона в два рази дорожча, ніж звичайна тонка сітка, бо то була від птахів, а це вже така міцна. Але крім того, що вона маскує, вона ще, хлопці, називати антидронною. Тому що були теж неподинокі випадки, коли дрон запутувався в нашій сітці. І черговий раз рятував життя хлопців.
1: Скільки сіток ви робите зараз?
0: Якщо ми так... мене є
1: маскувальних
0: такий...
1: сіток, щоб зрозуміли нас.
0: Так, маскувальних сіток. Щоб розуміли, на початку, коли ж я це все сама, в мене такий є зуш цінний, де я записала кожну бригаду, розмір сіток, кілька сіток, коли і що кому передано, звіт, правда? Так. Ось, і на сьогодні ми підрахували, що ми сплали за весь цей час, 23-й, якщо рахувати, 22-23, коли була вже відвага, не знаю, кордонів, відвага не знаю, границ, ну, ще ми не були тоді громадської організації, ми сплили вже на сьогодні понад 35 тисяч квадратних метрів, це таких 5 хіба футбольних поля. Десь так.
1: Ну так, що уявити.
0: Я не знаю, кожен вихідний, я запрошую щиро, тому що в неділю у нас це взагалі неймовірні дні, нас найбільше, звучать українські пісні, жарти, сміх, це такий, знаєте, український осередок в центрі Варшави.
1: На Маршалковській.
0: На Маршалковській 7.
1: Багато волонтерів у вас зараз? Ну, я маю на увазі тих, хто от, долучається до допомоги, до підтримки, така, якби так, основа колектив ваш. Я розумію, що приходять, люди йдуть і так далі, але от та основа, скільки це приблизно людей?
0: Я можу сказати, що з такою ось якоюсь періодичністю, бо всі на один, там в один день не приходять, да? Я можу нарахувати, напевно, таких наших уже близько 100 осіб, людей, да? Які там з якоюсь періодичністю. Але я завжди повторюю також волонтерам, на сьогодні вже... Стільки часу триває повномасштабна війна, да? Волонтер ти багато починав 14-го. Так. І для того, щоб не перегорати, я завжди прошу людей, що знаходьте час для себе, для відпочинку, щось поїхати, побачити, провести час з родиною, тому що час іде далі, час не стоїть на місці, і щоб ви не перегоріли, ви маєте жити життя.
1: Ну так, має бути ресурс так. На подальшу роботу. Ми коли йшли з вами до студії, ви сказали, що, ви знаєте, що у нас так багато подяк, нагород від хлопців і дівчат, від Збройних сил України, захисниць, захисників українських. Давайте розкажіть трошки про ці нагороди. Бо я так розумію, що там не тільки за маскувальні сітки, да, ви допомагаєте і в інший спосіб, там і екофлоу, так, закуповуєте. Тобто ви збираєте кошти і закуповуєте те, що потрібно фронту в той чи інший період.
0: Так. Знаєте, що ми, коли ми створили організацію, ми не прибуткова організація. У нас немає спонсорів, у нас немає грантів. Тобто це все за власні кошти, за кошти тих людей, які приходять, які вже нам вірять, які нас підтримують.
1: І тобто це фактично за донати.
0: Так,
1: да? Донати.
0: Це люди, які відгукуються на будь-який збір, якщо ми там кажемо хлопцям ось потрібно, то вони приносять ці речі, там памперси для госпіталів, ми футболки збирали для 100-ї бригади, зараз теж для 119-ї бригади. Це саме ви не повірите, хто каже, що фронт зараз забезпечений, ну, не всюди. Багато де залежить від командира, а це перше. А по-друге, те, що держава не завжди стигає за фронтом. Можливо, є якісь забезпечення, але все горить. Да, все знищується, позиції змінюються.
1: Це, що війна, ви знаєте, це така велика, отака чорна, я так уявляю, вирва така, да, яка так. Просто вона... От кошти, скільки туди не давай, воно все одно мало. Так. Їх постійно-постійно потрібно, тому що війна – це дуже великі кошти. Так? От зброя – великі кошти, це так. Утримання, це людський ресурс так само, це дуже. А поранені, а ті, хто загинув за Україну, це теж.
0: Саме так. Тому от ми з 24-го року ми ще почали, крім сіток, робити системи спостереження. Це очі наших хлопців. Нас є два влада. З деяких причин не буду казати прізвищ, які пройшли спеціальний курс навчання і зараз навчають всіх бажаючих паяти, скласти особисті системи.

0: спостереження, підписати для хлопців бригада, воно передається абсолютно безкоштовно. Ось, крім того, ми так, якщо в нас є кошти, ми бачимо, що нам на матеріали вистачає достатньо, хоча ми дуже багато використовуємо матеріали. Матеріали в Україні купуємо тканину, а сітку вже тут. То ми, звісно, може, закуповуємо все, що можемо, все, що просить хлопців. Але ми ще дуже вдячні, наприклад, таким хору «Етноритми», нашим друзям, да, які там влаштовують благодійні концерти, відбувається збір для тої чи іншої бригади. Да.
1: Я хочу вас тут запитати, от все-таки, які найбільші запити фронту зараз, якщо говорити про волонтерські організації, так? І друге, наскільки змінилась оця допомога зовні для волонтерів, тобто донати і так далі? Бо багато хто каже, що там втомились від війни, вже ресурсу немає, там і так далі, фінансового, я маю на увазі. Чи це так, чи ні?
0: Так, я знаю багато волонтерів, з якими знайомо було з 22-го року, і яких вже на сьогодні, ну, вони є фізично, але вони вже просто вигоріли, не мають сил. Як, знаєте, я кажу, ми як ці попрошайки постійно. Мені виставити було перший пост з «Дайте ради Бога». Да? Це було, ну, дійсно, ніби я під церквою сижу і прошу.
1: Ну, це
0: було досить складно.
1: Ну, да, тут треба психологічно.
0: Але це треба психологічно так, перейти. Ось, а найбільші запити, звісно, залишаються маскувальні сітки. Попри все, що бачу, в Україні досить плетуть, але у нас черги, повірте, у нас черги, хоча ми стараємося, можемо допомогти всім, хто звертається, ми нікому не хочемо відмовити, але є черга. Ми стараємося десь паралельно якісь сплести там швидкі. Ну, а крім того, звісно ж, є великі прохання на ліки, такі звичайні для обезболюючі, на кишкові різні хвороби, так? Є запити, так як я казала, на футболки, щоб я була, наприклад, здавана звичайні хвешні футболки. Хлопці кажуть, приходимо там з позиції, нам навіть притягнутися, ну, так, щось таке. Ось. А якщо ми вже маємо змогу купити такі, як ми купували КФЛО, зарядну станцію, чи ті ж маскувальні костюми для розвідки, як виявилося, вони досить дорогі, я не думала, що такі дорогі, то, звісно, ми завжди намагаємося то зробити.
1: Ваша команда – це переважно українці чи і поляки теж?
0: Ні. На сьогодні це вже лише українці.
1: Лише українці.
0: Лише українці.
1: А поляки допомагають? От приходять там, я не знаю.
0: З 22-го року було дуже багато. 22-й рік, ще 23-й, навіть 24-му приходили, так вже поодиноко, але приходили. Але є все одно люди, які нас підтримують, то от, якщо, ну, принаймні, знаєте, морально це теж важлива підтримка.
1: Та будь-яка підтримка, мені здається, в такий важкий час вона потрібна.
0: Так, чи навіть з тим же приміщенням. Маршалковська цін – це центр Варшави. На сьогодні знайти для такої організації, ну, я кажу, там безкоштовно, це вже нереально, як було на початку, так, повномасштабного давали. Ось, ми платимо за оренду. Але ми платимо досить, я скажу, на сьогодні таку символічну суму 2000 злотих. Це при тому, що ми там щодня майже перебуваємо. Ми проводимо якісь заходи, і майстер-класи, і занурення в Різдво, і писанкарство. Тобто, щоб культура залишалася з нами тут, далеко від України, але ми українці. Тому в цьому плані вони теж підтримують, що у нас там терплять на ці Маршаковські, хоч за таку малу плату.
1: Скажімо так, не терплять, а дають можливість вам так працювати і допомагати фронту.
0: Тому вони, ну, ще залишаються, але так, щоб як раніше приходили плести, то ні. Але в нас зараз буде проєкт з фундацією «Країна», де планують прийти поляки, спробувати вчитися плести маскувальні сітки. Побачимо, що з того вийде. Маємо надію, що хтось її залишиться з нами.
1: Так, а ми про це розкажемо і покажемо.
0: Так.
1: Що сьогодні найбільше мотивує людей допомагати? Я чому питаю? Тому що п'ятий рік повномасштабної війни. Багато хто, як ви сказали, вигорів, хтось розчарувався, хтось пережив якісь такі важкі моменти в житті, хтось втратив рідних і так далі. От як ви думаєте?
0: Знаєте, мені здається, що для справжньої любові до України, до батьківщини, ну,

0: Немає такого перегорання. Все рівно ти будеш, якщо вже не ходити, то хочеш би донатити, правда? Або щось приносити, ті збори. Ми там не просимо завжди кошти, ми просимо просто принесіть памперси, просто принесіть ліки, ми даємо там, які потрібні. Да? Тобто для допомоги не потрібно бути постійно там на маскувальних сітках, плести чи робити ті системи спостереження. Ось, але, мабуть, мотивують, тому що я намагаюся досить часто і ті звіти, які бачать, ті слова подяки, те, що хлопці кажуть, сітка врятувала життя. І, мабуть, це найбільша мотивація для усіх нас, що кожна стрічечка – це чиє збережене життя.
1: Так, це найважливіше. Для тих, хто нас слухає і дивиться, хто, наприклад, вважав, що там волонтерство – це не його, і, можливо, не знав чи не знали, як долучитися, як можна це зробити? От навіть зараз, тому що мені здається, що ніколи не пізно почати.
0: Ні, не пізно. Допомагати. Ми завжди дуже раді новим людям. Я тут до нас там останнім часом знову десь там нас побачили десь в соцмережах і прийшли нові. І вони кажуть, боже, як у вас дійсно класне. Це дійсно осередок український, де ми, я ж кажу, ділимося традиціями українськими з кожного регіону. От колись навіть один поляк написав, що «Одвагання знак границ» – це такий зразок єдності України, бо там є з Луганщини, з Донеччини люди у нас є, з Херсонщини, з Тернопільщини. Так. Тобто єдина Україна така, знаєте, такий осередок. І доєднатися, на нас є «Одвагання знак границ», наша сторінка в Фейсбуці, в Інстаграмі.
1: Тобто можна долучитись, написати, можна на щось перепитати, так?
0: Так,
1: а те, що потрібно, наприклад, то я так розумію, що ви виставляєте оголошення, так? Щоб люди просто
0: ми
1: бачили
0: завжди,
1: і могли долучатися.
0: Ми завжди чекаємо, завжди намагаємося виставляти. Так, нам завжди, нам не вистачає дуже ручок.
1: Так, пані Руслано, дякую дуже вам. Не тільки за цю розмову щиро таку, але от чесно, вам і вашій команді всій, всім волонтерам, і українцям, і полякам все ж таки, які теж долучаються і долучалися, я сподіваюся, будуть долучатися до допомоги, яка так потрібна, тому що робите неймовірну справу і дійсно це те, що рятує життя. Те, що рятує життя захисників і захисниць, я завжди кажу, не лише України, а всього демократичного світу. Ми розуміємо, що поки Україна бореться з нашим спільним ворогом, так, Росією, доки тут, і в Польщі, в інших країнах Європейського Союзу, так, війни немає. Тому давайте долучатися і допомагати, хто чим може.
0: Так, спасибі я дуже вам. Дякую за запрошення.
1: Руслана Бордюг, волонтерка, засновниця громадської організації «Одвагані знак границ», була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». Говорили ми про маленькі кроки великої підтримки, а саме про історії українських волонтерів. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можна знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Полудень у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і час на випуск новин в нашому ефірі. Німецький уряд запевнив, що європейські переговори щодо України координуватимуться з Польщею. Окупаційна влада Криму призупинила продаж пального цивільному населенню. Експерти закликають бути обережними біля водойм у спекотні дні. Європейські дипломатичні зусилля щодо України завжди узгоджуватимуться з польським урядом. Про це заявив речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус, коментуючи інтерв'ю міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського для газети «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Як повідомляє інство ДПА, Штефан Корнеліус наголосив, що зараз не час обговорювати формати переговорів або склад їхніх учасників. Наразі жодних переговорів не ведеться, Росія не заявляла про готовність до діалогу. Німеччина також не займає провідної ролі у визначенні того, хто має вести переговори, зазначив речник уряду Німеччини. В оприлюдненому в суботу інтерв'ю Радослав Сікорський, відповідаючи на запитання щодо ролі Німеччини, Великої Британії та Франції у можливих переговорах про майбутнє України, заявив, що між Чорним і Балтійським та Адріатичним морями в країнах ЄС проживають 120 мільйонів людей, які значно безпосередніше відчувають загрозу російської загрози агресії, ніж Німеччина. І очільник польської дипломатії додав, що не можна ігнорувати третину населення Європейського Союзу. На його думку, переговори повинні відбуватися або через інституції, передбачені установчими договорами ЄС, зокрема через Європейську Раду, або через коаліції держав, готових представляти континент у переговорному процесі. Радослав Сікорський також підкреслив, що Варшава вимагає свого місця за столом переговорів, оскільки Польща є сусідом як Росії, так і України, та безпосередньо несе ризики, пов'язані з війною. Призначений Росією керівник окупованого Криму Сергій Аксьонов оголосив про припинення продажу пального цивільним споживачам на всі території півострова. Про це повідомляє агентство Reuters. Пальне постачатиметься державним установам, які забезпечують функціонування критичної інфраструктури та безпеку. Написав Аксьонов в мережі Telegram. Обмеження стосуються всіх форм продажу пального, як за готівковий, так безготівковий рахунок, так і за талонами, які раніше видавала окупаційна влада для забезпечення населення. Ймовірно, рішення пов'язане з нещодавніми атаками українських безпілотників на паливну інфраструктуру в окупованому Криму та Краснодарському краї Росії. За повідомленнями російських ЗМІ, внаслідок українських ударів в Криму загинули 4 людини, ще одна особа загинула в Краснодарському краї, де, за даними російської сторони, був вражений пасажирський паром, і через атаки також було тимчасово призупинено рух транспорту Кримським мостом. Спекотна погода спонукає багатьох людей відпочивати біля водойм. Експерти закликають обирати лише обладнані та контрольовані пляжі з чергуванням рятувальників. Голова районного добровільного водного рятувального товариства в Любліні Роберт Ваврух наголошує, що одним із найважливіших правил безпечного відпочинку є категорична відмова від купання після вживання алкоголю. Понад половина трагічних випадків утоплення пов'язана з вживанням алкоголю. Люди переоцінюють свої можливості, втрачають пильність, а це нерідко закінчується трагедією, зазначає Роберт Ваврух.
1: Понад
0: 25% всіх випадків утоплення припадає на ситуації, коли в організмі загиблої людини було виявлено алкоголь. На жаль, ми часто переоцінюємо свої можливості. Передусім, люди купаються в місцях, які абсолютно не пристосовані для цього. Нерідко там купання заборонене, маємо недостатні навички плавання, а водночас великі амбіції та прагнення долати значні відстані у воді, що, на жаль, дуже часто закінчується трагічно. За минулу добу в Польщі потонули 4 людини. Від початку квітня кількість жертв утоплень сягнула 54 осіб. Головне управління поліції Польщі нагадує, що вода є стихією, а навіть коротка втрата уваги може

призвести до трагедії. І про погоду на сьогодні. В Польщі в багатьох регіонах пройдуть короткочасні дощі та грози, а в центральних, східних і південних воєводствах можливий також град. Температура повітря становитиме від 26 на Помор'ї до 33 на більшій частині території Польщі. Прохолодніше буде лише біля узбережжя Балтійського моря, близько 20. В Україні очікується тепла літня погода без істотних опадів. Лише в західних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози, а температура повітря підніметься максимально до 33 градусів. На заході, відповідно, 25-28, в центральних областях 27-30, а на півночі 26-29. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Слідкуйте за нашою інтернет-сторінкою та оновленнями у соцмережах. А наступний випуск новин очікуйте вже о 14:00.

0: Радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Зачинаємо codzienną від понеділку до п'ятку аудицію пół на пół.
0: Пів на пів, а це двомовна майже годинна передача, в якій ми ділимося з Марціном двома мовами, намагаємося зберегти баланс, рівновагу. Нам це рідко вдається, але з певністю і переконанням можемо сказати одне. Нам вдається вибрати згідно.
1: Nigdy jeszcze nam się nie udało utrzymać balansu i parytetu, ale to nie znaczy, że nie należy dążyć do ideału. Audycja dwujęzyczna i dwumowna zaczyna się tak jak zawsze od słowa, które będzie nam przyświecać i prowadzić nas przez odmęty eteru. Dziś tym słowem jest...
0: Życia.
1: Czyli życie.
0: Таке слово дня ми вибрали, і це слово ми вибрали не випадково, тому що розмова, яка прозвучить вже за мить, дуже тісно пов'язана про життя, і вона є саме про життя. Але перед розмовою заглянімо до словників і дізнаємося, які значення вказують нам словники української та польської мов.
1: Ще
0: так, словник. Дякую, Марчине.
1: Отже.
0: Угу, супер, дякую. Ти знайшов. Отже, словник української мови. Тут є дуже багато значень. Ми зазвичай прикрашаємо їх теж прикладами, але цього разу обмежимося тільки до визначення. Перше, ну, найважливіше, життя – це іменник середнього роду. Воно – життя. Перше значення – існування всього живого, протилежне до смерті. Друге значення – стан живого організму в стадії розвитку і зросту. Третє – період існування кого-небудь або вік, тобто життя когось. Четверте – спосіб існування кого-небудь. І п'яте значення, яке, мені здається, сьогодні буде дуже часто повертатися і звучати – життя, тобто жива істота. І тепер зробимо виняток і заглянімо до прикладу, який нам підказує Михайло Коцюбинський. Коли б люди і перестали вживати м'ясо, не обминули б прокляття долі, нищить інше життя для свого існування.
1: Bardzo dobry cytat, panie Michajle. Dziękujemy. Jak zawsze bardzo włóczno, precyzyjnie i właśnie o to chodzi. Dzisiaj szybciutko otwieram słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją nieocenionego profesora Witolda Doroszewskiego i czytam... Życie, zespół specyficznych procesów fizyko-chemicznych związanych z przemianą materii, wzrost, rozmnażanie się, pobudliwość, zdolność dostosowywania się do warunków środowiska itp. występujący w pewnych typach materii organicznej, czyli w ciałach białkowych. Oto czym jest życie według słownika. Mnie też, proszę Państwa, ta definicja nie do końca przekonuje. Życie często pojawia się we frazeologizmach polskich, mamy też przysłowie, częste mycie skraca życie, pewnie coś w tym jest. Mówimy chętnie o kwestii życia i śmierci, mówimy czasem, że coś jest z życia wzięte, mówimy o towarzyszach naszego życia. Niestety, czasami życie uchodzi z kogoś, zwłaszcza w warunkach rosyjskiej agresji. Czasami tworzymy korytarze życia, podajemy komuś eliksir życia. Myślimy nieraz o życiu wiecznym i w kontekście wojny ukraińsko-rosyjskiej mówimy o cywilizacji życia, którą przeciwstawiamy cywilizacji śmierci. To tyle, myślę, słownikowo o życiu na początek naszej audycji.

0: В ефірі «Польське радіо для України» двомовна передача «Пів на пів, пул на пул». В студії, як завжди, Мартін Качковський і Яна Стемпнєвич. І сьогодні в нашій студії є наші гості. Доброго дня і день добрий.
1: Вітаємо.
0: Дуже приємно вас усіх бачити. І спочатку представимо. Лала Тарапакіна, рятувальниця і засновниця організації «12 вартових». Доброго дня.
1: Да, вітаю. Дуже рада всіх бачити і чути.
0: Христина Драгомарецька, рятувальниця команди «12 вартових» і власниця притулку «Місце під сонцем».
2: Всім привіт.

0: pali te zwierzęta. Sasza na pożegnanie przy tej końcu tej drugiej mojej wizyty, a potem było ich wiele już, powiedziała do mnie takie zdanie, właśnie szeptem do ucha, bo jakoś stali inni ludzie, jakby mi chciała powiedzieć jakąś tajemnicę. Słuchaj, my każdą biedę tu przeżyjemy, ale ich powrotu drugi raz już nie przeżyjemy. I wtedy ja stwierdziłem, że jednak Sasza chce mi coś opowiedzieć i ja jestem reporterem i nie mogę tego zlekceważyć. I właściwie ta rzeczywistość mnie trochę zaszantażowała. I zostałem w tej Fedorówce, wróciłem szybko i potem zacząłem poznawać kolejne osoby, które z narażeniem życia ratują zwierzęta, ale wtedy właśnie jak Sasza mi wyszeptała to zdanie, to pomyślałem sobie, że ja muszę jednak to zrobić.
1: Wojciech Tochman, reporter, pisarz, autor literatury faktu, który z dumą przedstawia się przy okazji premiery swojej książki również jako wolontariusz.
0: No czasem tak mówię, ale no nie jestem takim stałym wolontariuszem, takim jestem od czasu do czasu.
2: Войцех вже згадав про Лалу і про 12 вартових. Лала, ти створила 12 вартових цю організацію, яка початково мала шукати кошти для відновлення 12 зруйнованих замків,
3: так,
2: які
3: правильно
2: розкидані на території України.
3: України, маловідомих.
2: Я хочу тебе запитати про цей шлях від, власне, рятування культурної спадщини до порятунку тварин. Чи це був один момент такий, який тебе направив на цей шлях? Чи...
3: Це про життя, власне. Бачите, мені постійно треба було когось врятувати. Моя мама не даремно мені каже, себе вже врятуй нарешті. Насправді це було так, саме так, в один момент. Я навіть пам'ятаю і знаю коли, оскільки наша родина схопила повний джекпот на початку повномасштабного вторгнення, бо ми були зосереджені Ірпінь-Гостомель. А працювала я в Чорнобилі, власне, перетворювала, займалася саме культурною спадщиною на території зони відчуження. І мене дуже міцно поплавило, і я втратила відчуття реальності і страху будь-якого. Я почала їздити в окупацію, в деокупацію, вивозити людей, доставати інсуліни, бо величезний склад медичний з інсулінами був розбомблений в Ірпіні. Багато чого робили подібного. Їздили в міста в облозі, наприклад, там в той самий Славутич. І я побачила тоді вперше величезну кількість покинутих тварин, які ходили просто вздовж всіх трас і лякали своєю кількістю. Я тоді помітила їх вперше. Я і до того там, ну, по своїм можливостям допомагала тваринам, ну, як і кожна звичайна людина, яка має очі. Але тоді я побачила захмарну кількість. Там могли йти вівчарки, самоїди, крихітні якісь гопнички. Просто вздовж доріг. І мені це було страшно, і тоді я вирішила, що якщо в мене є, бодай якийсь хист або сила, або енергія, те, що в мені є, я скерую на ту зону, яку я вважаю складнішою. Ну, в тому не було жодного геройства, звісно. Просто мені хотілося зробити, бодай, щось. І я почала тоді цю роботу. Фонд в мене вже був. Але я вирішила, що культурну спадщину я можу поставити на паузу. І знаєте що? Я вважаю, що це найкраще, що зі мною сталося. Мені не було ніколи так важко, так токсично. Це токсичне середовище. Я не знаю, ну, напевно, в кожній країні це токсичне середовище. Ти завжди є протистоїш певній частині світу. Але в цьому є величезне життя. Я збираю врожай життя. Ми всі командою збираємо врожай життя. Він завжди перемагає і перевагає. Він більше, ніж врожай смерті, в будь-якому разі. Тому так, це було отак. Я щаслива.
2: Про це протистояння іншій частині світу теж поговоримо з вами. Але я би ще хотіла допитати, власне, про таку законодавчий цей рівень. 12 вартових, ви передусім зосереджені на допомозі, на порятунку безпритульних тварин, це і стерилізація, теж допомога в адопції. І хочу запитати, як законодавство, власне, регулює допомогу, чи то пак долю безпритульних тварин?
3: Зараз під час повномасштабної війни практично ніяк. Є якісь невеликі рухи.

жорсткі в тому, в цій сфері вони стосуються закону про жорстоке поводження з тваринами, про утримання тварин, там, в тому числі на ланцюгу. Але війна внесла свої корективи, і дуже багато тварин, скажімо так, отримали новий неіснуючий статус безпритульних, це колишні домашні. Ми думали і мріяли, що

0: хтось покинув, тому що вони дійсно не дуже порядні люди, але величезна більшість людей навіть не усвідомлювали, що вони робили, або загинули в той момент, або вони були поранені і не змогли своїх тварин вивезти. І залишали заявку вже потім. Тобто кожна історія про тварин – це історія про людей. І вона має величезний прошарок, купу прошарків в собі. Тобто коли ти стикаєшся з цією історією, ти вже не розумієш, кого ти рятуєш – безпритульних чи домашніх, просто тварин в біді. Ну все, можна от так сказати, що ми рятуємо тварин в біді. Переважно це прифронтові регіони України, які потерпають найбільше. Але, в принципі, для нас немає такого значення, звідки ця собака. Коли ми працювали на одній з перших наших програм порятунку в Херсоні, це було під час того, як розбомбили Каховську ГЕС, тоді певний час в Україні діяв такий негласний бренд «Херсонська собака». Наче інших собак не існувало. Тобто всиновити собаку з Херсону було престижно. Зараз, потім вже був певний тренд тварина з фронту, тварина війни. Зараз поступово, повільно, але невідворотно суспільство змінюється. І всиновити просто безпритульну собаку або собаку з притулку поступово стає більш модним, чим раніше. Я бачу ці зміни. Вони...
1: Як ви гарно говорите, всиновити собаку. Мені це дуже подобається.
0: Всобачити, вкотовити.
1: Це дуже гарно.
0: А насправді... Ой, до речі, знаєте що? Що частіше за все собаки всиновлюють людей.
1: Так.
0: І піклуються про них потім. В нас такий офігезний пес був. Пес Краматорськ. Пес Крам. Його побачила... Він був великий, незграбний, розгублений, худий, поранений, порепаний, в ріп'їхах. Величезний безпородній пес, яких ніколи в житті не всиновлюють, тому що вони не милі. Але в нього був такий характер і така своя аристократична постать, і він був настільки добрий і порядний, він був людина, що так, він 3 місяці, на нього не було жодних запрошень, а потім його просто потім покохала родина з Канади, і вони приїхали по нього до нас в Київ. Зараз це Альбус, він живе краще, ніж я, пише листи нам. Ось він з татом на ліжечку, а ось він з матусею десь в перукарні, а ось він в салоні краси, а ось подивіться, який в мене хвіст, а ось подивіться, як мене люблять, та йо-майо. І ми кажемо, ти прекрасний чувак нашому Альбусу. Потім взяли якусь чорну мочалку з Костянтинівки, яка виявилась собакою 5 кілограмів. Ця собака вирішила, що вона хоче у Францію відразу. Так про це і сказали чітко, ну, можливо, трошки нашими словами. І вона живе у Франції на Лазурці.
1: Вивчила французьку.
0: Вивчила французьку, пише нам листи з французькою, запросила нас в гості, розкатує на яхті. Понімаєте?
1: Ні, ми це дуже добре розуміємо, тому що мій пес теж висилає смс-повідомлення до Марчина.
0: Так, ну, тобто...
2: Франю,
1: так.
3: А я вам дружка.
0: О, знову ж таки. Ну, тобто...
3: З дому, в którym було мінус 20, чи на зевнутрь, а в домі було певне невіле тепло, мінус 20 стопні. І одратовано з дружківки. Сучка.
0: Сучка.
3: Która biega sobie po gaju oliwnym w Grecji, bo ja mieszkam w Grecji troszkę. I tam ma towarzystwo, miłość, dobrą opiekę lekarską, kanapę wygodną, najlepszą karmę. І є лепіше пребадана лікарсько, ніж я.
0: Ну от, власне. Тобто, повертаючись до вашого питання, вибачте, ви можете мене зупиняти, бо я можу так довго розповідати всі наші історії. Христина знає. Це про перетворення поганих історій на хороші. Дуже багато покинутих тварин. Ми ніколи не звинувачуємо людей. Ми стараємося робити свою роботу без засудження. Ну, може, всередині себе інколи так буває. Щоб люди не боялися давати нам заявки. Щоб ми могли дізнатися, що десь на цепку помирає пес, і врятувати його. Бо це про людяність. Більше, ніж просто про хвостиків, носиків, вушок. І так, безпритульних тварин зараз величезна кількість, тому що це нові безпритульні, які з'явилися під час війни.
2: Так, це дуже цікаво. І тому запитання, можливо, до Марини. Пише Войцех Тохман у своїй книжці.

0: jest gotowy. Oczywiście nie mówię o takich miastach jak Toreck, czy miastach okupowanych, czy nawet Nikopol, który nie jest jeszcze tak bardzo zniszczony, ale jest ciągle ostrzeliwany i tam to wygląda inaczej. Ale to w Ukrainie jest bardzo imponujące i w Ukraińcach, i w Ukrainkach, że cały czas tam się dzieje praca, że tam nikt nie leży i nie poddaje się bezradności, że ludzie są sprawczy i chcą być sprawczy. Dlatego robią też różne rzeczy, które wyglądają na szalone, jak ratowanie tych zwierząt spod dronów. Ale to nie jest szaleństwo. Tylko to jest właśnie robienie coś szalonego, żeby nie oszaleć, żeby coś robić.
1: No, jest metoda
0: coś ważnego
1: w tym szaleństwie z całą pewnością. Mamy taką przewagę nad naszymi rozmówczyniami, Maryną, Chrystyną i Lalą, że myśmy o was czytali w książce. My was znamy o wiele lepiej niż wy nas znacie. Lala wspomniała o tym, że mówi Wojciech Tochman, że kręci się pieniądz. Kręci się pieniądz, kręci się też kultura i debata publiczna. Bardzo ważne tematy. Lala wspomniała o tym, że przyjdzie może czas później na ratowanie zabytków tej spuścizny materialnej. Może my jeszcze jedno koroteńkie zapytanie do Chrystyny.
2: Proszę.
1: My pro tebe też czytały w książce. Czym ty zajmowałaś się raniejsze?
2: Ja była architektorem, pracowała sobie tam, chciała jakieś wysokie dosiągnięcia, budować хмарочоси. У мене була до війни, у мене була така мрія. Але я трошки підволонтерювала. На своєму балконі, на першому поверсі, в мене завжди хтось жив. Це хтось підібраний з вулиці, або це сім'я цуценят, або це якась просто собачка, яку я знайшла. Я вакцинувала, стерилізувала і шукала їм родини. Це було моє таке робота і міні-волонтерство. Ось, з початком повномасштабного вторгнення нікому не потрібні були архітектори, зрозуміло. І, ну, і треба було якось... Я насправді я отримала стільки запрошень з різних країн. Я завжди мріяла поїхати десь туди, де будують хмарочоси. І це був такий момент, коли мені запропонували всі країни майже на LinkedIn, запропонували роботу. І в мене був момент... Або поїхати і будувати кар'єру, бо я шалений трудоголік, якщо я щось роблю, я це роблю 24/7. Або залишитись країною. І я так подумала, що країна – це як, знаєте, як подружжя. Ну, це і в горі, і в радості. І якщо я зараз, я народилась тут, якщо я зараз цю країну покину, це означає, це як зрадити чоловіку щось, ну… Це зрадити себе, тому я вибрала шлях залишитись країною і шукати себе у цій війні. Я хотіла піти на фронт, тоді, коли я записувалася в добровольці, що було дуже багато добровольців, і жінок, особливо мого віку, не брали без досвіду. Тому я вирішила піти в сферу тварин. І спочатку я вивозила тварин за кордон, привозила корма. Далі це була деокупація під Києвом. Ми навіть почали їздити туди, забирати тих тварин, які там... Ми були перші волонтери, кого запустили в деокуповану територію. Ще все було заміновано, і трупи валялись, але було дуже багато покинутих тварин, закритих саме в вольєрах, виснажені. Ну, це була така, звісно, жахлива картина. Якщо зараз ми вже до цього звикли, ми в цьому середовищі живемо, працюємо, то тоді це був дуже великий стрес. Тоді треба було цих тварин колись евакуювати. Так і з'явився притулок, місце під сонцем. І так вже все воно закрутилось, завертілося.
3: То я маю ще одне запитання, а пізніше цитата, правда? Бо ми підготували теж цитату з книжки
1: Ніхто не знає, що буде пізніше, тут все може статися.
3: Я хочу повернутися до того, що Лала сказала про, власне, цей світ.
1: Якому треба протистояти.
3: Так. Чи є розуміння того, що, власне, ви їдете на деокуповані території, ризикуєте життя своє для тварин? Я знаю, це дуже наївне запитання, але я думаю, що з такими запитаннями ви часто зустрічаєтеся. І це і до Лали, до Христини теж до мене.
4: В чому запитання саме?
1: Власне, це ж шаленство.

0: каже Войтєх Тохман.
1: Так. Ні, я так не повідомляв.
2: Ні, це просто треба відноситись до цього, як до звичайної роботи, яка має під собою не просто якусь браваду, а підготовку і розуміння ситуації. Ми дуже обережні. Ми маємо і засоби захисту, ми слідкуємо за небом, ми співпрацюємо з військовими, частіше за все саме вони нам дають заявки, і ми стараємося бути дуже обережні, просто відносимося відповідально до цієї роботи і вже розуміємо, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Звісно, ми не є застраховані від будь-чого. Ми просто волонтерська організація, хоча і офіційна, і працюємо і з поліцією евакуаційною, і з військовими адміністраціями, але... Христина в цьому випадку, от я чомусь так запам'ятала цю фразу, ще під час евакуації в Вовчанську, коли нам постійно запитували, ой, ви такі там красиві, молоді, і все таке, вам не шкода загинути заради собаки чи кота. Христина тоді відповіла ідеально абсолютно. Вона сказала, ну, звісно, нам це не подобається, загинути заради одного кота чи собаки я не збираюсь, а ось заради тисячі. На цей момент ми об'єднаними командами і разом з Христиною вивезли вже набагато більше, ніж 40 тисяч тварин, яким ми давали раду якісно. Когось, звісно, ми перевозили в їхні родини, когось під волонтерську опіку заявників, але велика частина і залишалася на наших плечах. Тобто, коли ти врятував вже таку кількість тварин, то, в принципі, ну, якщо загинемо, значить, так і станеться. Але ми не хочемо цього і не прагнемо цього. Ми дуже про життя.
3: Але як би ти не був підготований, як би ти не був там з усіма, усіма попереджений, з усіма сконтактований, все це залежить від, я думаю, вдачі. Тому що... ти їдеш туди, ти знаєш, що там є дрони, не один дрон, два, три, десять в небі. І все залежить від твоєї дачі. Чи забаранить тебе цей дрон сьогодні, чи ні. У нас були, звісно, випадки, коли...
2: Різні.
3: Різні випадки, так. Да. Але поки що щастило.
2: Поки що. Ми розуміємо, що це може там змінитися. Ми розуміємо весь цей ризик. Але кожного разу, коли ти потім перетворюєш дуже погану історію на дуже щасливу, ми щасливі також. Можливо, в цьому є сенс життя. Ніхто ж не знає насправді. Може, в тому є наше щастя.
4: Ну, тобто не тільки робота, але теж місія. Так.
2: Це я точно місія, тому що я, наприклад, там буду казати тільки про себе. Взагалі, в принципі, для мене робота має бути місією. Я не зможу працювати ніколи з 9 до 6, хоча в мене, звісно, була нормальна, звичайна робота. Але ну, зараз це має бути місія, тому що ну, кожен має знайти свою роль в цій
3: але,
2: війні.
3: Здається, те, що ми робимо, це можна робити або тільки за... супер великі гроші.
2: Або безкоштовно.
3: Або безкоштовно.
2: Ми обираємо другий варіант.
3: Як це і робиться?
2: Ну, тобто, якщо б це була робота, то бажаючих би не знайшлось. Всі бачать тільки одну сторону, один бік. А, там, як ти виглядав, який ти, типу, весь себе герой. Ми так себе не почуваємо. Ну, це кров, пот, вибачте, риганіна собак. Я просто не знаю, як це сказати так чемно, щоб нікого не образити. Це постійне гівно, а це життя. В результаті це життя.
0: Пише о тим теж Войтєх Тохман в książce. Спотикаємося, припомнę, при оказії прем'єри, о тим, чим то пахне.
2: Да.
0: Так, як найбардій. А ви уявляєте повернення до попереднього життя? Культурної спадщини, архітектури?
2: Ну, в тому чи іншому вигляді ми повністю готові до мирного життя, особливо в умовах перемоги України, ніяк інакше. Але, ну, звісно, діяльність якось змінить свій вигляд. Я сподіваюся, що вона буде менш хаотичною в тому сенсі, що зараз ми отримуємо дуже багато ургентних заявок на гарячі порятунки. І одного разу, сподіваюся, це буде нікому не потрібно. Але вона в моєму випадку буде крутитися навколо тварин, просто в більш систематичній сфері та формі, чим навколо культурної спадщини. Це 100%.
0: Тварина, можливо, це теж культурна спадщина.
2: Я також так вважаю. Збереження гуманності.
4: Я хочу ще Войтєха запитати, тому що коли я читала вашу книжку, то попри те, що я бачила оце чітке розмежування на добро і зло, то в цій книжці навіть чорне, воно має відтінки сірого,

0: będzie z moimi przyjaciółmi i w ogóle z Ukraińcami po wojnie. To będzie trudny czas, ale trzeba się już na niego, czuję, że to idzie. I jestem przekonany, że Ukraina nie może przegrać tej wojny. Bo Rosja ją może przegrać. Przecież wiemy o tym, że w historii wielcy, czyli mam na myśli i Rosję, i Amerykę, Stany Zjednoczone, już przegrywali wojny, już się, chociaż byli mocniejsi i więksi. Już się musieli wycofywać z różnych miejsc, które zaatakowali. Więc wierzę, że ten koniec wojny idzie i spodziewam się, że będzie, nie będzie to łatwe, ale niech już przyjdzie.
1: Вечір говорить про війну, яке спустошення і теж, зокрема, психічне вона приносить в Україну. Марина, я хочу вас запитати.
2: Але пише теж Войчех Тохман, бо пише о звіжантах і о людях, і о такій співпраці, порозумінню людсько-звіжанцему. Пише о тим, що не тільки люди допомагають звіжантам, але і звіжанта дуже часто віле розуміють.
0: І допомагають людям.
2: І допомагають людям.
1: Марина, як тварини реагують на війну? Як змінюється їхня поведінка?
3: Ну,
2: і скільки вони розуміють?
1: І скільки вони так?
3: Давайте так. Реагують, безумовно, дуже важко. Тварина, яка жила в тиші, в спокої, в любові і в родині, тепер змушена переживати все те саме, що переживають люди, її люди. Я можу казати про Київ, бо я, ну, я та друга лінія, яка не буває там на фронті. Але враховуючи те, що я бачу, це шалений стрес. Шалений стрес від вибухів, від того, що вони почувають і відчувають свої, вірніше, емоції власника, зчитують з нас все це. Вони не мають розуміння причинно-наслідкових зв'язків. Але вони переживають абсолютно все з нами те саме. Вони хвилюються, вони ховаються, у них на фоні стресу, особливо у котів, загострюються різноманітні хвороби. Вони так само з кимось живуть в коридорах під час обстрілів, з кимось ходять у укриття або в метро. Для тварин, які жили все життя в будинку, в своєму, в своїй квартирі, це дуже стресова історія щоночі ходити десь, де багато тварин, де собаки гавкають для котів. Безумовно, ми вже за цей час якісь зробили протоколи допомоги таким тваринам, якщо власники звертаються. Але все одно це дуже-дуже важко. Але з іншого боку, вам хочу сказати, що я знаю такі історії, коли люди ходять в укриття тільки тому, що вони несуть відповідальність за своїх тварин. Мені говорять, ми не підемо, але в мене собака. А що з нею, якщо щось станеться? Це як дитина. Я йду в укриття, бо в мене, наприклад, є дитина. А сам би я не пішов. І життя, воно, ми абсолютно відповідальні за них. І ми маємо навіть в цій війні, коли вони нічого не розуміють, да, що відбувається, і вони в цьому не винні, ми маємо їм допомогти. Я дуже рада. Ну, на жаль, це, звичайно, не по всій країні. Я говорю там про Київ. Люди, які звертаються за допомогою, вони можуть її отримати. Безумовно, шалений жах відбувається на прифронтових територіях. Там, ну, я, звичайно, там зсередини цього не знаю, але я розповідь дівчат, все це розумію. Звичайно, там просто шалений стрес, біль, травми, горе, ну, жахливо. І з іншого боку теж розкажу історію про моїх пацієнтів, які от під час тривог люди мені розповідають, що вони беруть себе, збирають себе докупи, щоб їхня тварина не хвилювалась. Вони сидять в коридорі і гладять, заспокоюють. Я, до речі, теж так само роблю своїм собакам. Я співаю їм пісні, щоб вони відволікалися. Бо вони, ну, вибухів бояться. Хоча мої собаки взагалі не боялись вибухів. Вони могли, там, ми відпочивали, там поруч десь полювання йде. Вони взагалі не реагували на це. А зараз, особливо сука моя, вона дуже боїться вибухів. Вони мені на голову лізуть. І я їх заспокоюю. Звичайно, медикаментозно підтримую там. Але загалом От коли я їх прям

0: тактильно з ними поруч, мені здається, що я теж це набагато простіше відчуваю і переживаю. Хоча, ну, як це просто пережити, це, ну, незрозуміло.
1: Ще дуже хочемо вас запитати, вже всі не встигнуть відповісти. Можливо, або Христина, або Лана. Як так, як в вашому житті з'явився Войчех Тохман? Пам'ятаєте цей момент? Як ви його пам'ятаєте?
2: Ну, давай ти. Я багато говорю без того. Нам Боженька його послав.
1: Навіть так.
2: Ми мали зустрітися, і ось ми зустрілися. Бо свої люди мають зустрічатися в цьому житті. Цей світ став агресивним, гострим, інколи злим, але і добрішим, і ніжнішим водночас. Тому задача знайти своїх і заспокоїтись, вона стає головною в цьому житті. З Войцехом мене познайомила Олександра М'язінова з Сіріуса. Скажімо так, вона склала Войцеху протекцію переді мною, тому що я його дуже довго футболіла. Не тому, що я біла стерва, а тому, що я просто, ну, боялася за його життя. Він хотів з нами на евакуацію. Камон, ну, ми і за себе не можемо гарантувати. Ми його дуже боялися втратити, бо він для світа має значення величезне. І нам не хотілося. А вже з Христини, потім, коли я вже зрозуміла, що він свій, я почала знайомити його зі своїми, ті, хто, безумовно, от мій, наша зграя. І так ми всі стали однією великою родиною.
3: Дуже дякую.
1: Пікна та родина дійсно відвідала нашу студію.
4: Дуже. Так, дякуємо вам дуже. Дякуємо вам дуже, що ви завітали до нашої студії.
1: З оказії подвійної польської і української прем'єри «Дельфінів» і «Бельзебуба» Войчеха Тохмана książki «Innej niż wszystkie», książki, на którą чекало в Україні і в Польщі багато вілу.
3: Багато дякую.
2: Всім дякуємо дуже.
4: Дякуємо. Войчех Тохман, письменник, волонтер і автор репортажу «Дельфіни і Вельзевул». Марина Німцова, лікарка ветеринарної медицини, терапевтка центру «Рудий кіт». Христина Дрогомарецько, рятувальниця команди «12 вартових», власниця притулку «Місце під сонцем». І Лала Тарапакіна, рятувальниця і засновниця організації «12 вартових», були гостями «Пів на пів».
1: Нашими мілишми защит вас гостіть. Яна Стемпнєвіч, Марчін Гачковський, аудиція «Пул на пул», Куба Щепаняк, Олег Яковенко. Дякуємо, хлопаки, дякуємо вам ще раз. І до побачення.
2: Дякуємо.
5: До побачення.
3: До побачення.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті

0: Польське Радіо ПЛ
1: у додатках Польське Радіо
0: і TuneIn
1: на стримінгових платформах
0: Spotify, YouTube,
1: Apple Podcast.
0: З вами щодня з Варшави.
2: Польське Радіо для України.
3: Твоє право. Юридичні консультації на українському радіо.
4: Шлюбний договір укладати чи категорично ні? Як працює цей документ? Що в ньому можна прописати? Чи можуть бути поділені борги подружжя ще на етапі укладання шлюбного договору?
3: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
4: Ви на хвилі Українського радіо, з вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Отже, укладання шлюбного договору в Україні стає нормою, а не рідкістю, стверджують у Міністерстві юстиції. І таким чином кожен з партнерів може захистити свої особисті статки, а також врегулювати деякі інші питання. Тож поговоримо сьогодні про юридичні особливості укладання шлюбного договору, як він працює в Україні, про «за» і «проти» цього документа. Обговорюємо з адвокатом Таїсією Білоцькою. Вітаю, пані Таїсія.
5: Вітаю.
4: Пані Таїсія, отже, спершу, наскільки сприймають сьогодні українці шлюбний договір, укладають чи ні, і сприймають як інструмент справді встановлення таких чітких фінансових правил, чи частіше, чи може вже рідше сприймають його як недовіру між подружжям. Що скажете з вашої практики?
5: З моєї практики, в принципі, там на пальцях однієї руки можна перерахувати випадки, коли такі договори укладаються при заключенні шлюбу. В більшості випадків при поділі майна подружжя такий договір використовується, якщо немає переходу права власності між сторонами. Тому їх відсоток збільшується, відповідно, оскільки збільшується кількість і майна у людей, і є що ділити уже, коли ви розлучаєтесь, щоб визначити порядок саме поділу майна при розірванні шлюбу.
4: Цікавий аспект. Тоді відразу я хочу практичне запитання. Мені здається, що більшість сприймає шлюбний договір так, що от ми одружуємося і уже на етапі одруження уклали шлюбний договір. З вашої практики виходить, що подружжя укладає шлюбний договір, коли вже розлучається. Чому так? Поясніть от юридично. Ну, по-перше, коли можна укласти шлюбний договір і деталі, чому? Так,
5: шлюбний договір можна укласти з моменту, як парою подана заява до РАГСу і визначена дата відповідно весілля. Він може бути заключений, але набере чинності з моменту укладання шлюбу. І буде діяти відповідно до розірвання шлюбу, і наслідки будуть діяти після розірвання шлюбу відповідно до поділеного майна. Але в більшості випадків у нас все-таки перші шлюби заключаються в достатньо молодому віці все ще, порівняно з Європою, і більшість пар не мають ще майна і не дуже розуміють, що саме вони мають ділити. В силу певних історичних обставин у нас мало сімей, які можуть похвалитися там історичним спадком між собою. Ну, відповідно, якщо там навіть дарується якесь майно такій парі, то немає сенсу укладати знову ж таки тут шлюбний договір, оскільки договір дарування страхує від того, що друга сторона буде відчужувати це майно. Оскільки договір дарування передає в особисту приватну власність, на відміну від інших договорів.
4: Тобто тоді виходить, коли уже в шлюбі пара набуває якогось майна, укладають як упередження, чи ви сказали, укладають також при розлученні? Чому
5: є випадки, коли укладають в процесі шлюбу, коли є необхідність перерозподілити це майно, там або, знову ж таки, ми розуміємо, що там певні конфлікти в парах виникають, і необхідно фінансові моменти вирішити не при розірванні шлюбу, а ще до, для того, щоб там сторони були більш убезпечені від дій партнера. Але, знову ж таки, в більшості випадків, з моєї практики, вони укладаються саме при розірванні шлюбу, коли сторони досягли згоди, але є питання в тому, що такий договір не дає права переходу права власності від одного з подружжя до іншого. Тобто, таким договором ми можемо врегулювати тільки те, що якщо певне майно зареєстровано за певною особою, воно їй належить на праві особистої приватної власності. Ну, і так ми і прописуємо, що чоловікові на праві особистої приватної власності належить те майно, яке на ньому зареєстроване, дружині – те майно, яке зареєстроване на ній. Перехід права власності здійснюється за іншими договорами. Це або договір поділу спільного майна подружжя, або, знову ж таки, через дарування, або через, на видумку, ми всі хитрі, можна щось придумати, якщо треба в інший спосіб передати майно.
4: Зрозуміло, що пара, якщо домовилася по-чесному, скажімо так, і по справедливості поділити майно, вони мають використати певний договір.

0: Договір, чому саме шлюбний договір? Чому не може це просто у нотаріуса? В чому перевага шлюбного договору в такому випадку?
1: Шлюбний він теж обов'язково заключається у нотаріуса, в нього обов'язкова нотаріальна форма, бо є випадки, і судді зустрічаються з ними, коли шлюбний договір просто підписаний особами, не завірений нотаріусом, відповідно, він не має ніякої юридичної сили. І поділ майна за таким договором, відповідно, теж не відбувся взагалі. Залежно від конкретних обставин, якщо там передається один об'єкт, якщо це не якась сукупність об'єктів, то достатньо одного договору дарування, він, в принципі, згладить всі питання. Якщо там певна кількість об'єктів, їх треба врегулювати, і сторони визначають, що саме те майно, на кого зареєстроване, те залишається за особою, то достатньо шлюбного договору. Якщо це там відбувається вже перехід права власності від однієї сторони до іншої, там навіть часток, то бажано вже все-таки у відповідності до фактичних правовідносин укладати договір поділу спільного майна по
0: А у такому випадку, чи може використовуватися шлюбний договір як якийсь шлях до шахрайства або обману одного з подружжя?
1: Зараз почастішала практика визнання шлюбних договорів фраудаторними. Тобто це тих, які укладені для того, щоб уникнути зобов'язань перед кредиторами або перед державою, якщо це якісь кримінальні процеси відбуваються. Дуже часто там в практиці ВАКСу вже є такі моменти, коли на момент вручення підозри не було такого договору. Там відбувається досудове слідство, і під час досудового слідства виявляється, що такий договір укладений. Ну і знову ж таки, це стосується і поділу спільного майна подружжя, і шлюбних договорів, коли такий перерозподіл майна, захистити хоча б частинку від того, щоб держава не конфіскувала це. Такий шлях теж уже відомий, уже визнається фраудаторними правочинами. Є випадки, коли, наприклад, просто при кредиторних зобов'язаннях також сторони укладають там і через договір дарування намагаються обійти цей момент, там передали майно і все. Ну і через шлюбний договір теж, бо стягнення на спільну сумісну власність теж може бути.
2: Твоє право. Маєш знати.
0: Я хочу нагадати нашим слухачам, що ми сьогодні говоримо про шлюбний договір, про за і проти, як працює цей документ. І, власне, хотіла б, щоб ви пояснили нашим слухачам все-таки основи шлюбного договору. Тобто, це може стосуватися житла, бізнесу, як правильно, які деталі цього шлюбного договору при укладанні. Іти до нотаріуса чи порадитися з адвокатом? От який шлях?
1: Перш за все, шлюбний договір регулює виключно майнові відносини. Тобто, заборонити комусь зраджувати, прати там одяг певну кількість днів на тиждень, або там готувати їсти, що одна людина готує. Таким договором регулювати неможливо. Для цього, до речі, є інші договори. В принципі, у нас в країні договори не заборонені будь-які, якщо вони не порушують суспільні основи. То така пара, якщо необхідно врегулювати вже не майнові правовідносини, можна заключити договір між собою про ці відносини. Ну, але питання ж, знову ж таки, виконання і добровільне. Якщо вже дійшло до того, що треба заключати договір для того, щоб готувати їсти, то, мабуть, щось вже треба вирішувати інше. Але щодо шлюбного договору, знову ж таки, повертаючись, він регулює тільки майнові відносини. В мене в практиці була пара, яка все-таки була налаштована частково врегулювати не майнові відносини, тобто на випадок зради, дружина хотіла отримати відшкодування. На даний момент цей договір не був пред'явлений суду, і наскільки він вистоїть в суді. З мого боку, ясно, що було попереджено пару, що будуть питання, але наше сімейне законодавство не дозволяє штрафи, але дозволяє компенсації, в тому числі компенсацію моральної шкоди. І от якщо нею буде встановлений цим договором порядок, виявлена зрада, зафіксована, відповідно, здійснена експертиза на проведення моральної шкоди і оцінена її сума, то, відповідно, ми тримаємо кулачки, дуже хочеться подивитись, але щастя парі.
0: Ну, тобто пара ця щасливо живе, так, але у договорі прописали це.
1: Так. Цей момент прописали, ну, знову ж таки, наскільки він вистоїть, бо ну він дійсно такий і складний для формулювання був на той момент, і складний для виконання, відповідно, і складний для доказування, в першу чергу, що саме буде вважатися за таких обставин зрадою, і яку моральну шкоду вона дійсно зможе відсудити. Але
0: цікавий, до речі, момент, це дружина цього вимагала, так? А чоловік?
1: Чоловік ні, чоловік довіряє.
0: Зрозуміло. А от ще стосовно того, що ви сказали, що можна тільки там майно, житло, бізнес, стосовно якихось особистих речей, стосовно, до речі, виховання дітей.
1: стосовно майна,

0: це можуть бути корпоративні права, інтелектуальна власність, це може бути звичайне нерухоме майно, рухоме майно визначатися, можуть бути дорогоцінності, можуть бути порядок подарунків. У нас за загальним правилом подарунки належать ті з осіб, які вони подаровані. Але цим договором цей порядок може бути змінений, якщо є необхідність, знову ж таки. Щодо дітей, може бути визначене утримання дітей, але, знову ж таки, щодо дітей після розірвання шлюбу, знову ж таки, шлюбний договір врегулює майнові відносини і під час шлюбу, і після закінчення шлюбу. Тобто, можемо ним врегулювати і утримання дітей, але як його прописати завчасно, якщо ми не знаємо кількість дітей, питання, і ми не знаємо рівень доходів сім'ї, просто рік часі. Для того, щоб врегулювати саме правовідносини після завершення шлюбу щодо дітей, є теж інший договір про утримання дітей, в нього можуть бути вписані і місце проживання дитини, і розмір аліментів, і графік зустрічі того з батьків, хто проживає окремо. Тобто це окрема така форма щодо дітей, вона є спеціальною для того, щоб уникнути великої завантаженості судів. Через окреме провадження за спільною заявою може звернутися пара з таким нотаріальним договором. І тоді, відповідно, розірвання шлюбу в такому випадку буде простіше. Але в шлюбному договорі ми можемо прописати тільки суму утримання. Тобто питання все одно там по вихованню дітей, по графіку зустріч, і вони будуть відкритими, і все одно доведеться про це домовлятися. Також шлюбним договором можуть бути прописані умови утримання другого з подружжя, просто утримання, утримання на випадок там певних обставин життєвих, якщо такі відбудуться, який розмір цього утримання. Може бути прописана сума на період декрету, відповідно, жінки, да, якщо вона йде в декретну відпустку, або чоловіка, якщо чоловік йде в декретну відпустку, знову ж таки, як сім'я домовиться.
1: А були якісь такі от ще цікаві моменти, що прописували в договорі з вашої практики, окрім того, що ви вже розповіли, коли про зраду все-таки прописали, на що звертають увагу?
0: Ну, зазвичай, знову ж таки, якщо ми говоримо про шлюбні договори в молодому віці, то пара ще, в принципі, не дуже розуміє, що вона від цього подружнього життя хоче і що там відобразити. Тому, зазвичай, це більш-менш стандартні договори, і там проблем не виникає. А якщо це там другий, третій шлюб, і люди вже пройшли певний кризовий момент розлучення, коли там поділ майна здійснювався через суди, коли вони 3 роки походили по судам, повідстоювали свої права, тоді вже люди завчасно укладають шлюбний договір для другого шлюбу. І зазвичай, знову ж таки, вважається, що другий шлюб дещо більш обдуманіший, ніж перший. А то ти вже входиш з розумінням того, що ти можеш дати, ну і відповідно прописуєш ті умови, на яких тебе цей шлюб влаштує з матеріальної точки зору.
1: Пані Таїсіє, якщо пара, наприклад, другий шлюб, але дуже часто у такому другому шлюбі живуть у так званому цивільному шлюбі, не оформлюючи його. І отут, чи укладають договори, чи є в цьому сенс? Чи він буде діяти, якщо пара не зареєструвала свої стосунки?
0: Шлюбний договір не діє до пар, які не зареєстрували шлюбу в встановленому законом порядку, але є, знову ж таки, у нас є свобода договору, і пари мають право укласти свій договір. Він буде не шлюбним, він може бути поділом майна або визначення часток. Частіше в цьому є сенс при розірванні таких відносин, якщо у такої пари було майно. І він теж укладається нотаріально, оскільки засвідчує там, скоріше за все, через перехід права власності. Шлюбний договір до таких правовідносин не застосовується.
1: Угу. І ще таке питання. Ну, молоді пари, про які ви сказали, от коли одружуються, перше, все красиво, і батьки дуже часто дарують однієї зі сторін, там, наприклад, квартиру чи машину. І раніше були такі помилки навіть батьків, коли дарували у день весілля, і фактично цей автомобіль чи квартира була спільною сумісною власністю. Чи варто в такому випадку укладати шлюбний договір, чи просто, можливо, завчасно, так мовити, подарувати до дати весілля?
0: Ні, якщо подароване майно на одну особу, воно буде вважатися особистою приватною власністю тієї особи, якій воно подароване, навіть якщо воно буде там і під час шлюбу подаровано вже після весілля.
1: Ну, тобто ви маєте договір дарування на увазі?
0: Так, якщо за договором дарування і на одну особу, якщо на двох осіб, то там визначаються частки, і відповідно це майно належить особам в частках.
1: Ну, а якщо просто ключі віддали, то?
0: А то треба вже по реєстру дивитись, на кого зареєстровано, бо знаєте, такі подарунки, які подаровані на маму, теж дуже часта практика, коли дружина думала, що все майно на них, але не перевіряла. От я тобі подарував квартиру, я тобі подарував машину, потім приходять до розірвання шлюбу, а виявляється, що все було зареєстровано.

0: Вона на інших людей, і їй в цьому шлюбі нічого не належить. І взагалі на них обох нічого немає, і їм ділити нічого.
1: І така практика часто трапляється?
0: Ну, достатньо часно. Тобто, нас тут... всі люблять перестрахуватися.
1: Замість шлюбного договору таким чином укладати чи зареєструвати майно на когось із...
0: Ну, зараз це трошки складніше, бо тій людині, яка придбаває майно, необхідно підтвердити доходи, але все ще існує.
1: Ви вже торкалися трошечки? Але хочу уточнити, що каже шлюбний договір про борги подружжя, якщо вони накопичили не лише майно, але й борги, і потім розлучаються. Чи завчасно це, можливо, якось фіксується, чи потім, чи, до речі, можна внести у шлюбний договір якісь зміни в цьому аспекті?
0: Ну, щодо боргів також, вони, в принципі, будь-які борги за загальним правилом належать подружжю. А шлюбним договором ви можете визначити ту особу, яка відповідальна за ці борги. За шлюбним договором можна визначити, що та особа, яка брала відповідно ці борги і має за них відповідати, тобто нести наслідки правові. Зміни в договір можна внести, але єдине, що вони мають вноситися за спільною згодою або через рішення суду, якщо такий договір був неналежним чином складений, або порушена рівність часток. Серйозно порушена рівність часток, і сторона змогла довести це, або якщо були, знову ж таки, порушення при нотаріальному укладенні договору, якщо були там істотні порушення інші при укладенні договору, якщо такий договір був вчинений під примусом, під залякуванням, знову ж таки, це все предмет доказування. Тобто та особа, яка звертається, має довести, що на неї був вчинено тиск, що вона такий договір уклала під тиском, під шантажем, там під іншими зловживаннями.
1: Ну, а стосовно боргів, наприклад, там чоловік чи дружина, якимсь чином, не повідомляючи іншу сторону, ну, взяв великий кредит або ще щось, є шлюбний договір, і там з часом інша сторона дізнається, навіть не при розлученні, а дізнається, що от є такий величезний борг, наприклад, ну, чи кредит. І чи можна у цьому випадку якось мінімізувати, ну, свої ризики, наприклад, вніс...
0: Ну, якщо шлюбним договором передбачено, що кредитні зобов'язання за тим, на кого вони брались, то, відповідно, та особа і несе відповідальність. Але, знову ж таки, яким майном, якщо воно було і яким чином поділено за цим шлюбним договором.
1: Тобто цей аспект має бути прописаний завчасно, не. В тому числі.
0: І знову ж таки, повертаючись до фраудаторних правочинь, якщо договір шлюбний укладений вже після настання зобов'язань за кредитними зобов'язаннями, то виконавець уже при виконанні може подаватись для визнання такого договору фраудаторним.
1: Фраудиторний, давайте пояснимо слухачам.
0: Це той, який укладений для уникнення кредиторських зобов'язань. Тобто з метою зменшення маси, з якої може бути звернене стягнення в подальшому.
1: І що практика, яка в цьому аспекті судова?
0: Зараз вже дуже широка. Вони і по кредитним зобов'язанням працюють, і по кримінальним правопорушенням, коли в процесі досудового слідства укладаються такі договори для того, щоб уникнути відповідальності там в межах майна, яке належить сім'ї, а не особі, яка має відповідати.
1: Ну, тобто шлюбний договір вже в такому випадку не варто скористатися ним як такий шлях до уникнення.
0: Ну, залежно ж від того, хто буде заявляти ці обставини щодо фраудаторності, будуть вони заявлені чи ні.
1: Але з іншого боку, наскільки я розумію, все-таки, укладаючи шлюбний договір, варто проконсультуватися до того, бо нотаріус уже по факту він складає, прописує в загальному аспекті.
0: Нотаріуси дуже
1: база.
0: Часто не відслідковують судову практику і складають базові договори. Там є певна форма, вносять певні корективи. Але знову ж таки, більш логічним є звернутися до адвоката, який займається сімейними спорами, який бачить уже, як ці договори працюють на практиці, і бачить судову практику, як їх розбивають ці договори. Уже в судах.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Ще раз вітаю наших слухачів. Це програма «Твоє право» у студії Наталія Парака. І нагадаю, що ми говоримо сьогодні про шлюбний договір, про те, як він працює, що можна прописати, що не можна, які особливості цього документа. І нагадаю, що у студії адвокат Таїсія Білоцька. І продовжимо цю розмову. Пані Таїсія, хочу уточнити такий важливий аспект. За сімейним кодексом у нас все майно, нажите подружжям, це спільна сумісна власність. Презумпція, так, спільної сумісної власності. І от, умовно кажучи, уклали договір пара, а, наприклад, інша сторона, адвокат при розлученні каже, так, у нас спільна сімейна власність. Я бачила, що навіть були судові справи, які доходили до Верховного суду, коли доводили сторони, що це спільна сумісна власність і що є шлюбний договір.

0: От поясніть, і можливо, справді на прикладах.
1: Знову ж таки, презумпція спільної сумісної власності може бути оскаржена тією стороною, яка її оскаржує, і має бути доведено в відповідній формі. Тобто, якщо сторона доведе, що це майно не є спільною сумісною власністю, то, відповідно, на неї і не буде поширюватися норма про поділ, відповідно, як і до шлюбного, так і для загального поділу майна подружжя. Для того, щоб це довести, там є певні підстави. Це може бути майно подароване, це може бути майно, в якому були за рахунок коштів другої сторони внесені суттєві зміни настільки, що майно вже в своїй ціні за рахунок цих змін виросло настільки, що воно вже не може вважатися спільною сумісною власністю. Але знову ж таки, ці грошові кошти, які вносились, вони мають бути особистою приватною власністю. Тому ми зазвичай в своїх договорах пишемо, що не тільки момент уточнюємо, що те майно, на кого зареєстроване, там і не лежить, а воно ще й придбано за грошові кошти, які є особистою приватною власністю. Для того, щоб уникнути цього моменту, що грошові кошти спільні, бо була така практика, і дуже часто вона якраз вносила розлад в юридичну спільноту, що начебто і поділене майно, але грошові кошти, за які було придбано, не були особистою приватною власністю. І він певний час відбувалась така практика, що скасовувались договори саме на цій підставі, що грошові кошти, за які придбавали спільні, відповідно, майно спільне.
0: І таким чином договір шлюбний
1: визнавався в цій частині недійсним, і майно, щодо якого, відповідно, було таке оскарження, визнавали спільною сумісною власністю.
0: Тобто в договорі оце уточнення, що
1: оце
0: придбані...
1: уточнення щодо особистих грошових коштів, це те, чого зазвичай не пишуть, наприклад, нотаріуси, бо вони не відслідковують судову практику.
0: Але ж з іншого боку, наприклад, якщо пара в шлюбі, і чоловік працює і заробляє гроші, дружина, наприклад, в декреті, і ми ж розуміємо, що вони мають однакове право на майно, наприклад, якщо шлюбного договору немає. А яким чином прописати, що особисті гроші, що чоловік заробляє?
1: Якщо шлюбного договору немає, то і грошові кошти у них спільна сумісна власність. Відповідно, все, що було придбано за ці грошові кошти, і є власністю спільною. А якщо шлюбний договір є, в ньому прописано, що грошові кошти особисті, а дружина при цьому не працює, тоді вже
0: але
1: буде
0: питання. Дружина у шлюбі теж має право на частку, якщо вона виховує дітей і не може працювати.
1: Тоді треба дивитися цей договір завчасно.
0: Що там?
1: І його не підписувати.
0: Дружині, так? Да. Якщо там написано, що особисті кошти, то виникають...
1: Да, що заробітна плата чоловіка – це особисті приватні кошти. Може бути таке прописано.
0: Але інша сторона має на це звернути увагу, так? Які судові справи, от ви вже так трошки згадали, які можуть бути показовими у аспекті роботи шлюбного договору? Можливо, щось таке цікаве?
1: Суди дуже не люблять невизначеність. Тобто, якщо ми шлюбним договором прописуємо, що все майно просто, все майно належить там одній особі або іншій.
0: Загальною фразою.
1: То в таких випадках суди можуть скасувати такі пункти договору, оскільки не визначено чітко. Знову ж таки, там для наших клієнтів ми робимо повністю перелік всього майна, для того, щоб було чітко зрозуміло, яке саме майно і чому воно переходить. Ну, тобто, що це є, відповідно, правоустановлюючий документ, який підтверджує це майно, є там грошові кошти, які можна відслідкувати. І тоді є сенс в такому шлюбному договорі. Знову ж таки, по штрафам дуже багато, дуже часто прописуються саме штрафні санкції, а сімейний кодекс не передбачає штрафів за сімейне життя.
0: А що прописується? Штрафи за що?
1: Ну, саме формулювання. Штраф в сімейному праві воно не використовується.
0: Ну, так,
1: але
0: зазвичай,
1: буває таке, не зазвичай, а буває таке, що в договорах прописується там частині утримання дуже часто, да, що там якісь штрафи передбачаються. То такі пункти теж будуть скасовані. Але знову ж таки, це не означає, що буде скасований весь договір. Це означає, що буде оскаржений саме цей пункт, який не відповідає правовим нормам, якщо сторона таке заявляє.
0: Тобто шлюбний договір можна визнати недійсним або частково, або повністю.
1: Або, або в частині, або повністю, знову ж таки, за яких умов він був укладений. Дуже часто, знову ж таки, в наших реаліях такі шлюбні договори укладаються під примусом. Але цей примус треба довести. Для цього необхідно провести психологічну експертизу. І залежно від адвоката, який здійснює представництво, мають бути зібрані ці докази. Порядок доказування має бути збережений, оскільки, знову ж таки, там просто докласти скріни листування, там, де погрози і без знаку, наслідків. Тобто має бути відслідкований причинно-наслідковий зв'язок, має бути відслідкований час, в який це було вчинено. Багато аспектів буває в цьому.
0: А з чим пов'язано те, що

0: Ви кажете, у нас так багато таких договорів. Ну, ви це якось пояснюєте, коли під примусом?
1: Ну, під примусом в тому сенсі, що велика кількість шлюбів, там, де чоловік утримує дружину, і, відповідно...
0: Має стати.

0: Вірогідність того, що такий шлюбний договір можуть розірвати в суді, визнати недійсним.
1: Якщо взагалі нічого, а іншій стороні все, то да, такий договір буде недійсним.
0: Багато таких судових справ?
1: Трапляються. Просто дуже важко говорити про багато, оскільки в судах дуже велика навантаженість зараз. І з чим порівнювати. Якщо просто зі справами про розірвання шлюбу, то дуже мало. Якщо відносно того, як було раніше, там ще років 10 назад, то зараз більше, не ясно ж таки.
0: А може одна сторона, так скажімо, передумати і розірвати сама шлюбний договір, ну, навіть не маючи ще проблем, які в перспективі можливі там при розлученні. Але от людина зрозуміла, що її права порушені, вона підписала і вона хоче його розірвати, такий шлюбний договір.
1: Ні, одностороння відмова у нас відсутня. Тобто для того, щоб такий договір розірвати, це має бути спільна згода обох з подружжя. І вона також укладається нотаріально в тій же формі, в якій укладався і основний договір.
0: А до суду піти?
1: Або до суду. Ну, це вже оскарження умов договору, це вже трошки інше, це вже не розірвання.
0: Пані Таїсі, ну, зараз дуже багато українських родин в силу тих обставин, в яких ми живемо, розірвані, так би мовити. Дружина, наприклад, за кордоном, чоловік в Україні, чоловік воює і так далі. І от ситуації, коли, наприклад, така пара вирішить укласти шлюбний договір, як це правильно зробити? Вони мають бути одночасно у нотаріуса, тобто на відстані це зробити неможливо.
1: Є нотаріуси, які укладають такі договори за дорученням. Більшість нотаріусів сходиться до того, що це все-таки невідчужувані права, як подружжя особи, і такі договори не мають укладатись за дорученням. Дуже рідко, коли відступають від цього правила нотаріус. Це перше. Ну, оскільки це частково майнові права, то теоретично їх можна укласти за дорученням, але в такому дорученні має бути прописаний весь договір. Тобто я доручаю там третій особі вчинити дії щодо укладання договору, і от весь текст договору має бути там прописаний, щоб саме в таких формулюваннях він був укладений. Це перше. По-друге, що бажано все-таки, щоб дві особи бачили цей договір, були присутні у нотаріуса. І, знову ж таки, за яким законодавством укладати договір, якщо сторони в різних країнах. У нас дуже багато ж спорів міжнаціональних щодо шлюбних договорів, бо шлюбні договори укладаються, ну, може бути укладений в Україні, а може бути визначене право, за яким буде розглядатися цей спір третьої країни, а суд, який буде розглядати четвертої країни. Ще й таке теоретично можливо. Тобто в шлюбному договорі ви можете визначити, якщо це міжнаціональний шлюб, ви можете визначити право однієї з сторін і суд.
0: У шлюбному договорі можна це прописати. Да. І тоді в іншій країні цей договір.
1: І якщо майно, наприклад, навіть не обов'язково, щоб ця сторона була громадянином тієї країни, важливо, щоб майно знаходилось там, бо дуже велика кількість проблемних спорів, коли майно розкидано по всьому світу, і тоді поділ цього майна, якщо ми без шлюбного договору, а просто через загальний поділ майна, то відповідно до законодавства тієї країни, де знаходиться це майно, ми можемо його ділити в Україні, наприклад. Там теж дуже багато аспектів, яким чином цей поділ відбувається.
0: А якщо, умовно кажучи, от там жінка виїхала за кордон, українка виїхала за кордон, нехай там буде Болгарія, і потім вийшла заміж, умовно кажучи, за поляка. І от вони хочуть укласти шлюбний договір. То на яких умовах, скажімо так, на підставі чиєї країни законодавства, це де зареєстрували шлюб, чи яким чином?
1: Це за громадянством, але вони між собою мають обирати право тієї країни, громадянами якої вони є. Тобто це може бути або українське, або польське законодавство, і відповідно вони мають визначати і суд між собою, який буде це здійснювати.
0: Тобто, умовно кажучи, в Україні, от ми вже обговорили, які умови укладання шлюбного договору, що можна прописати, що ні. А, наприклад, в Польщі, я не знаю, чи це так, але, наприклад, він відрізняється, цей шлюбний договір. То тоді вже, якщо уклали, наприклад, в Польщі, буде рухатися за законодавством Польщі.
1: Яке законодавство цього шлюбного договору буде визначено, і відповідно його легальність і реальність буде визначатися саме за тим законодавством, яке визначено буде.
0: Хочу уточнити стосовно обов'язків. От ви сказали в першій частині нашої розмови про право на утримання одного з подружжя. От, наприклад, я так зрозуміла, що може бути прописано, що дружина на утриманні чоловіка. А чи можна це змінити? Я, здається, бачила навіть судову практику про те, що там якось домовлялися, виплачували кошти і в цій частині розривали шлюбний договір стосовно утримання. Як це працює?
1: Може бути прописано, але, знову ж таки, суди більше люблять чіткість. І в таких формулюваннях бажано прописати срок, на який вона утримується там під час шлюбу, після розірвання шлюбу,

0: який період буде після розірвання шлюбу. І обов'язково прописувати суму, бо просто на утримання – це одна історія, а потім, коли чоловік вже ухиляється від такого утримання, то необхідно, відповідно, визначити суму, яка буде необхідна, і її вже доводити. Це може бути проблемним моментом. То суди люблять, щоб була чіткість, визначена сума, визначений срок, тоді питань не буде.
1: А, до речі, стосовно дії шлюбного договору, чи є дата, до якої він діє? Чи...
0: Ну, знову ж таки, залежно від умов, які ним прописані, ті умови, які стосуються безпосередньо проживання в шлюбі, ті стосуються періоду дії шлюбу, а ті, які стосуються моменту поділу майна при розірванні шлюбу, вони діють і після розірвання шлюбу, якщо таке майно залишилось за тим з подружжя, кому воно належить.
1: Пані Таїсія, на сам кінець, от ми в основному говорили про шлюбний договір, але цікавий аспект, ви на початку сказали, що, наприклад, є чимало інших договорів і в тому аспекті, що український шлюбний договір не передбачає, що прописуються там обов'язки, хто винесе сміття чи хто буде готувати їжу. Це відомі шлюбні договори в інших країнах. А у нас, ви сказали, можна це прописати іншим договором. А що це за договір? Цікаво.
0: У мене в практиці було два таких цікавих договори.
1: Розкажіть.
0: Перший був саме про розподіл обов'язків між подружжям, коли вони визначали, як хто і що має робити. Дійсно, такий договір може бути. А другий договір, коли у подружжя не було спільного майна, крім тварин. Але тварин у них було там чи п'ятеро, чи шестеро, там щось, і коти, і собаки, і хорьки.
1: Ага,
0: в шлюбному ми його не прописували, бо, скажімо так, судова практика вважає це майном. Але питання було саме в тому, як особи відвідують тваринок, як проводять з ними час. Це був не шлюбний договір, а договір проведення часу з тваринами.
1: Цікаво.
0: Таке ще було. А от в судовій практиці був такий прецедент, дуже теж відомий, коли подружжя ділила, у них був чи питомник якийсь, і там була якась дуже породиста собака, і вони не могли її поділити, кому вона з них залишиться. І, в принципі, собаки є неподільними речами. Ну, видно, так дістали суддю, що він написав в рішенні, що пів собаки залишити одному, пів собаки залишити іншому. І йдіть в апеляцію, розбирайтесь, як хочете. Ну, ясно було, що таке рішення не вистоїть в апеляції, що це неподільний предмет, але довести суд до такого рішення ще треба вміти.
1: Зрозуміло. Ну, але в шлюбному договорі можна прописати, що тваринка буде належати?
0: Можна прописати, кому буде належати тваринка. Можна прописати утримання цих тварин, тобто, відповідно, матеріальне забезпечення, бо тваринка – це дуже добре, але вона хоче їсти, і їй треба ветеринар, як мінімум.
1: Тобто на двох можна прописати?
0: Да. Порядок утримання і після розірвання шлюбу, яким чином це відбувається.
1: І в вашому випадку укладали саме порядок утримання тварин?
0: Ні. Їм було цікаво саме момент графіку відвідин один одного, скільки часу хто проводить. У них не було питання матеріального, а от домовитись про те, хто скільки з собачками гуляє після уже того, як завершився шлюб. Після розлучення вже вони уклали, коли вони не змогли між собою домовитися, їм треба був такий посередник, який їм випише це все на бумажку.
1: Це ви в цій ролі виступали адвокатом чи
0: медіатор?
1: Більше зараз медіатором.
0: Медіатор зараз це професія, то я не можу сказати, що це прям медіатор, але посередник.
1: Зрозуміло. А то інший договір, коли прописували, що хто буде робити, шлюб невідомо діє чи ні?
0: На жаль, ні. Не змогли вони домовитись, бо такий договір ще треба і виконувати, а не просто прописати. Є ще практика, знову ж таки, це не шлюбний договір, але для пар, які не зареєстровані, але є однополими. Теж можна укладати договори, вони регулюються іншим законодавством, тобто це не сімейне, це цивільне законодавство. Щодо спільної сумісної власності, у нас не обмежені і інші люди володіти спільною сумісною власністю. Тобто і прописати таким договором, що майно нажите цією парою з такого-то моменту до того моменту, як вони визначать, що вони закінчили свої відносини, що воно може вважатися спільною сумісною власністю, що може ділитися в таких-то частках, теж можна прописати. Наше законодавство дозволяє свободу. Угоди договору, знову ж таки, будь-які особи можуть між собою ці відносини врегулювати. Правда, перед війною, і так це нічим і не закінчилося, перед повномасштабно звернулась навіть три особи. Вони хотіли між собою врегулювати відносини, бо вони хотіли дітей, і, відповідно, питання утримання дружини, дітей і майна можна було прописати таким договором. Але, знову ж таки, це не шлюбний договір, це просто майнових відносин між цими особами, але він є.
1: Незрозуміло, три особи, тут чоловік,
0: два чоловіки і одна.

0: жінка.
1: Ага, і в них були стосунки.
0: Да.
1: І вони намагались їх врегулювати.
0: Завчасно, бо на той момент вони вже збиралися народжувати дитину. Я ще не уточняла тоді від кого, але питання.
1: Чим закінчили?
0: Війною.
1: Пані Таїсія, дякую вам за цікаву розмову і за цікаві такі деталі, які ми обговорили, власне, шлюбний договір і не тільки, інші договори, які можливі між парами, коли треба врегулювати стосунки. Нагадаю, що у студії була адвокат Таїсія Білоцька, вела програму журналістка Наталія Парака. До зустрічі, залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

Польське радіо для України. Залишайтеся з нами. Трохи свінгу наш

Ви слухаєте Польське радіо для України. У Варшаві вже 14-та година. Перед мікрофоном Дануса Наугольник. І запрошую вас на випуск новин. Міністерство закордонних справ України говорить, що участь Володимира Зеленського в Гданському саміті під знаком запитання. У Польщі триває політична суперечка навколо створення бази США. Національний фонд здоров'я запрошує чоловіків на профілактичні обстеження з нагоди Дня батька. Міністерство закордонних справ України різко розкритикувало рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Водночас у Києві заявили, що участь президента України в саміті з питань відбудови України, який має відбутися у Гданську, залишається під знаком запитання. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю українським ЗМІ заявив, що Кароль Навроцький виступив у ролі людини, яка руйнує

0: Позитивні досягнення, яких Польща та Україна змогли досягти останніми роками. За його словами, не випадково дії польського президента викликають схвальні реакції в Москві. Очільник української дипломатії наголосив, що своїм рішенням Кароль Навроцький виявив неповагу не лише до президента України, а й до українських військових, українського народу та права України на власну історичну пам'ять. Він також заявив, що Україна симетрично реагуватиме на всі недружні та зневажливі кроки та закликав польську сторону до виваженості дипломатії та відкритості до політичного діалогу. Водночас міністр повідомив, що в понеділок представить президентові України доповідь про готовність до проведення конференції з питань відбудови України у Гданську. Саме на підставі цієї доповіді Володимир Зеленський ухвалить рішення щодо своєї участі в саміті. Конференція з питань відбудови України в Гданську має стати міжнародною зустрічю за участю лідерів Європейського Союзу та інших європейських держав. Будівництво постійної бази американських військ у Польщі є проєктом, який, на думку політиків, як і влади, так і опозиції, реально та беззаперечно посилить безпеку країни. Водночас між урядом та опозицією триває суперечка щодо того, кому належить основна заслуга в переговорах із Вашингтоном. Депутатка від партії «Право і справедливість» Мирослава Стахов'я-Кружецька закликала уряд до співпраці замість применшення ролі глави держави.
1: Пан Косіняк-Камиш хоче переписати собі заслуги в цій справі. Насправді вирішальне значення тут мають особисті відносини між Каролем Навроцьким та Дональдом Трампом, тому я очікую від правлячої коаліції, що вона підтримуватиме ці зусилля, не намагатиметься їх знецінити. Політики громадянської коаліції, у свою чергу, наголошують, що для американської сторони важливішими за символічні жести та дружні зустрічі є конкретні фінансові, інфраструктурні та логістичні рішення, які може забезпечити лише польський уряд.
2: Я передавав інформацію
1: про дії уряду Дональда Туска щодо готовності прийняти постійну американську військову базу в Польщі, а також про інфраструктурну, фінансову та логістичну підготовку до цього. Американці високо оцінюють наші зусилля і цінують конкретні результати та практичні рішення. Так коментував цю суперечку депутат від громадянської коаліції Міхал Щерба, який останніми днями спілкувався на Кіпрі з американськими конгресменами та запевнив, що у Вашингтоні насамперед високо оцінюють конкретну підготовчу роботу уряду Дональда Туска. Остаточні рішення щодо місця розташування постійної бази та питань логістики залежатимуть від подальших узгоджень між військовими командуваннями Польщі та Сполучених Штатів. У польське відділення Національного фонду здоров'я Польщі запрошує чоловіків найближчого вівторка взяти участь у профілактичній акції під назвою «Здоровий тато, чи це про тебе?». Без скерування, але після попередньої телефонної реєстрації охочі зможуть скористатися консультаціями кардіолога, офтальмолога та перевірити загальний стан свого здоров'я. Акцію організовано з нагоди Дня батька. У приміщенні Національного фонду здоров'я на вулиці Озимській в Ополі з 10:00 до 14:00 можна буде отримати інформацію про стан здоров'я та пройти низку профілактичних обстежень. У зоні здоров'я та профілактики батьки, які попередньо зареєструються за номером телефону 775495213, зможуть скористатися кардіологічними консультаціями, перевірити зір та на наявність катаракти, зробити електрокардіограму, виміряти артеріальний тиск, а також пройти аналіз складу тіла за участю консультанта із профілактики. Крім того, буде також представлено можливості безкоштовного порталу «Дієти НФЗ», де можна знайти рецепти здорових страв та рекомендації щодо збалансованого харчування. Будьте здорові таким чином і очікуйте на наступний випуск новин вже о 16:00.
3: To wydanie specjalne programu Temat Dnia. Dziś naszym gościem jest Jerzy Wójcik.
4: Це спеціальний випуск програми Temat Dnia. Сьогодні наш гість Jerzy Wójcik, польський журналіст, колишній заступник головного редактора газети Виборчої. Нині співпрацює з порталом Сестри ЕУ, який висвітлює польсько-українські відносини. Лідер і організатор кампанії «Тепло з Польщі для Києва», що збирає кошти на генератори та енергетичну допомогу Україні. Доброго ранку, пане Юрку.
3: Дінь добре, пане Юрку. Cieszymy się, że pan jest. Zaczynamy cykl rozmów

0: z Polakami, z волонтарюшами, którzy nadal wspierają. Раді, що ви тут. Ми розпочинаємо серію розмов. Давайте почнемо з питання, що надихнуло вас на збір коштів в найхолодніший час року. Для Києва. Як народився цей помисл, на, щоб створити збірку в найхолодніший місяць року?
1: Pomysł, jak to w życiu, narodził się w sposób nieoczekiwany, gdy zadzwonił do mnie mój przyjaciel i powiedział, to był sam początek tej zimy, kiedy media donosiły o tym.
2: Ідея, як це часто буває в житті, народилася абсолютно несподівано. Зателефонував мій друг і сказав про це. А це був сам початок зими, коли ЗМІ повідомляли про те, що відбувається в Києві. Замерзле місто, люди заблоковані в висотках, постійні обстріли. Місто відрізане від електрики, світла і тепла. І ось він дзвонить і каже, треба щось робити. Я даю 3000 злотих, аби ти купив генератор в Варшаві і завіз до Києва. Я тоді був на терасі, було холодно, я курив, не рекламую куріння, от так сталося. І я йому кажу, добре, давай спокійно, 3000 злотих – це один генератор. І що я з тим одним генератором поїду до Києва? Я тільки осоромлюся, це без сенсу. І кажу, якщо так, то добре, давай.
1: Тільки ошмішує, ну то нема сенсу. Ну, він мовив, якби щось, то прошу дуже. І вшедом до мешкання і помішляв собі, що... No to jest ta różnica, że po pierwsze dzięki temu, że Ukraina walczy już tak długo, to...
2: Ja zajrzałem w kwartyru i podumał, po pierwsze, zawdzięki temu, że Ukraina tak długo wojuje, na mój dom w Polsce nie letą szachedy. Я маю тепло, коли на вулиці холодно, бо зима, яку я відчуваю, як усі. Я заходжу додому, а там тепло. Це величезна різниця. Я подумав, добре, є гроші на один генератор, треба знайти людей, які додадуть ще. І так це почалося. Я подзвонив рідним, друзям, з якими ми від початку вторгнення робимо різні медійні волонтерські речі для України. Це така група друзів, поляків, на яких я знаю, що можу покластися в ситуаціях, які здаються неможливими для успіху. Які, здається, неможливо реалізувати, а люди від справ, які здаються неможливими. Я їм подзвонив, а ми, до речі, колись малювали великий український прапор перед російським посольством під акомпанемент польської поліції, яка нас розганяла. Я знаю, що на них можна покластися.
1: Російсько при акомпанементі польської поліції, яка нас переганяла. Вім, що są sprawni, skuteczni.
0: Mówimy o tej akcji na asfalcie?
1: Tak, na asfalcie. I zadzwoniłem, mówię, słuchajcie, kochani, jest taka sprawa, mam taką grupę na WhatsAppie.
2: Tak, na asfalcie. Ja wtedy zatelefonowałem i kажу, słuchajcie, szanowni, jest taka sprawa, ja mam taką grupę w WhatsAppie, grupa nazywa się Farba. Tak от, кажу, давайте зберемося, у нас є гроші на один генератор. Вони кажуть, ну добре, можемо зібрати на 10, може 20, може на 50, бо вже тоді не буде соромно їхати з такою партією. Ми відкрили збірку і почали дзвонити іншим друзям, бо це просто так працює. Я маю друга, а ти маєш друга, і виявляється, що цей світ нормальних, хороших людей. Я думаю, що ми досить хороші. Принаймні, раз на тиждень ми точно буваємо хорошими людьми. І це вже була справжня армія, яка зібралася. І протягом одного дня після старту збору виявилось, що на рахунку вже є гроші. Уявіть собі, всього за один день. Мої діти тоді питали, тато, що сталося? Ти банк пограбував чи що? Вже через 8-9 годин був 1 000 000 злотих. Тобто це вже був, ну, тобто це вже не на один генератор було, можна було купити 200. Саме така була реакція людей, переважно поляків, на платформі pomagam.pl. І тоді ми почали думати, продовжуємо чи ні, бо це ж гроші людей, а з нашого боку тільки час і участь. І люди сказали, звісно, продовжуйте, треба допомогти пережити цю зиму. Поляки відреагували справді неймовірно, справді неймовірно.
1: І людям говорили, очевидно, мусимо покавати ту зиму. Ну, поляки зареагували naprawdę, no wspaniale. Naprawdę wspaniale. A to nie był czas, w którym te relacje polsko-ukraińskie były tak jak w 2022, tak? Був hate speech, руська пропаганда, то все.
2: І це був не той час, коли польсько-українські відносини були такими, як у 2022 році. Було багато хейту, російська пропаганда, ці всі наративи про націоналістів і так далі, але посеред зими, це, на мою думку, доказ того, що цей шматок світу ще має сенс. Коли ми відкладаємо різні «але», польські, українські, польсько-польські, весь цей хаос, і просто реагуємо як люди, бо інші людині погано, а ти можеш щось зробити.

0: Це визначає дуже багато. Ти не тільки допомагаєш іншим, тим, хто потребує, але так само, а може навіть і не менше, допомагаєш самому собі. Я колись сказав, що допомагати – це краще, ніж антидепресанти. Усі в медіа кажуть, ми самотні, розгублені, розпорошені. Так, але якщо хочеш бути людиною, треба просто бути людиною для когось. І це дало нам щось дуже сильне, такий, можна сказати, керований маленький дивопроцес, який залежить від людей. І в результаті ми доставили вже за тиждень від першого збору першу партію 250 генераторів. Через 3-4 тижні ми зібрали 12 мільйонів злотих. Тільки наша ініціатива. Бо дуже швидко польський уряд зрозумів, що суспільство фактично проголосувало за те, аби долучитися і допомагати. І що це важливо.
1: Społeczeństwo zagłosowało za byciem.
2: Warto też się zaangażować.
1: Warto się zaangażować. Co ja rozumiem, no tak.
0: Я розумію, така логіка політики, але я це щиро ціную. Вони додали ще 430 генераторів, президент Варшави Часковський передав 100. І ще одна дуже важлива річ – архієпископ Кракова оголосив збір у костьолах. Ми пам'ятаємо, що костьол загалом не був надто залучений в польсько-українські питання. Але вони сказали, це християнство. І ми навіть не координували, це просто пішло як хвиля. Врешті, я ще додам, що паралельно приєдналися чехи з великою збіркою, словаки, угорці. Міністр Сибіга оголосив з цього глобальну ініціативу «Тепло, тепло зі світу для Києва».
1: Словаці, венгри, значи, міністр Сибіга оголосив з цього глобальну збірку «Тепло, тепло зі світу для, для Києва».
3: Ну, і теж та помоц, і ця допомога була на користь не тільки Києву. Наприклад, Наталія Панченко сказала, що інші регіони, які цього потребували, також цієї допомоги було так багато, що варто поділитися нею з іншими містами, іншими регіонами, іншими будівлями.
1: Абсолютно було. Значи, для я тільки можу повідомити, бо з Наталією їздили з тим першим, другим, третім, четвертим транспортом і приготовуємо ще одну несподіванку. З тієї пулі, яку забрали, то можу...
0: Абсолютно так. Я можу тільки розповісти, що з Наталією ми їздили із цим першим, другим, третім, четвертим транспортом. І зараз готуємо ще одну несподіванку з тієї частини, яку ми зібрали, але про це скажу потім, бо зима – це неодноразова подія, правда ж? І війна не закінчилася. Але коли приїжджали люди забирати ці генератори з усієї України, волонтери з більше як 25 міст, польські волонтери, які працюють там на місці, приїжджали також військові з першої лінії фронту. Ми отримували смски і ставалося так, що люди, українці, мешканці Києва та інших міст відчували, що вони не самі в цій зимі. І це, мабуть, так само важливо, як і саме тепло. Що хтось до них приїхав, що про них не забули, що є велика політика, Трамп, не Трамп, різні історії, Європейський Союз. Але все це не має значення, якщо між нами, як людьми, немає цього зв'язку і дії. Тож тепло є таким заразним, справді.
1: З нами, як людьми, немає такої релації, такого діяння. Тобто тепло є заразливе, направду.
3: Є 2026 рік. 2026 рік. Коли для вас Україна вперше перестала бути якоюсь абстрактною країною, якоюсь такою темою, і коли стала вона для вас особистою? Чи це особисто для вас тема? І чи є теж тема тема особистою?
1: Є, є. Значить, мій світ, світ особи приватної, але теж дзіннікарза, який займався справами публічними, przez długie lata w gazecie wyborczej odpowiadałem za różne, wydaje mi się, że ważne.
0: Є, є. Тобто, мій світ, світ приватної людини, але також журналіста, який багато років займався публічними справами в газеті виборчій, відповідав за різні, мені здається, важливі польські, європейські, а також польсько-українські проєкти. Але, мабуть, все це почалося значно раніше, набагато раніше. Коли я був маленьким хлопчиком, не знаю, років 10, я почув від своєї мами, що мій дід, якого я ніколи не знав, походив зі Львова і в 45-му році мусив тікати разом зі своїм батьком до Польщі від Червоної армії, яка Львів звільняла. І це мене здивувало, як це так, визволення, від якого треба тікати, яким був мій дід, і я почав цікавитися. І тут я не пам'ятаю, справа в тому, що до сьогодні я цього не знаю, хоча всі казали, що він зі Львова, а для багатьох поляків Львів – це синонім того, що він був українцем або поляком, як завгодно, до сьогодні.

0: І ми не знаємо, бо після війни він зник у Польщі. І ми не знаємо, чи він був поляком, чи українцем, чи євреєм, чи німцем, австрійцем, чехом. Це, в принципі, не має значення. Але історія відкрила для мене взагалі цей постійний пошук. І тут не йшлося про жодні креси, ні. Йшлося про долю людини, яка до кінця не знає, ким вона є, ким стає. І це дуже багато змінило в моєму житті.
1: І то не ходило жодне креси, ні. То ходило о таку... o taki los człowieka, który do końca nie wie, kim naprawdę jest, a kimś się staje. I to po prostu bardzo wiele zmieniło w moim życiu. Cały czas życie było obecne, mniej lub bardziej.
0: Усе життя це було присутнє, менше чи більше. Я ще хлопчиком, коли ми говоримо про ці конфлікти зараз, пам'ятаю, читав книжки, комуністичну пропаганду, бо я народився у 65-му році. Шукав якісь сліди цього Львова, насправді це була тема заборонена. Я шукав у книжках цієї комуністичної пропаганди. Тоді комуністи писали про банди УПА, банди, та я ніколи цього не кажу. Я шукав інформацію, що це за банди, про що йдеться. І я завжди був на боці слабших, коротко кажучи, на боці індіанців, а не білолицих. І для мене Україна була, по суті, як ті індіанці, справді, коли я був хлопцем. Тому читання про сотні, як це показували комуністи, я читав це ніби в перевернутому відображенні, як про дуже мужніх людей.
1: Читав то в відвертаному відбиті, значить, що яці валечні люди, так що, ну, мам теж такі реєстри. Але і то ще тягнуло ціле життя, коли вибухла війна,
0: І це тягнулося все життя. Коли почалася повномасштабна війна, росіяни, ця повномасштабна війна, я, звісно, цим займався як журналіст, аби цим не займатися і не включатися неможливо. І я просто отримав телефон від когось з України, не пам'ятаю, від журналістки чи журналіста, що треба привезти 3 дітей з кордону, українських дітей, яких батько пішов на фронт, а мати померла.
1: А матка не жила і
2: ви пам'ятаєте, який це був місяць?
1: Докладно пам'ятаю. Початок марця. І що потрібний є чоловік, який має право їзди, має самохід і
2: немає
1: вільного часу, і має час.
0: Це був березень, пам'ятаю точно, початок березня. Потрібна була людина, яка має водійські права, автомобіль і має час. І виявилося, що найближча людина, яку я знаю в такому стані, це я. Тож я передзвонив і сказав, що маю такого чоловіка. І це я. Ну то, каже, їдь на кордон. І я поїхав. І це справді було, як ми всі пам'ятаємо, як це виглядало. Але зараз я у Гданську розповідав, що для мене це було як багато різних емоцій і образів. Але два образи найважливіші. Перший – це автомобільні номери з усієї Європи. Я ніколи не бачив такого з'їзду добрих людей, яких ніхто не змушував. Не було жодної постанови Євросоюзу, не було рішень урядів, регуляцій чи там нерегуляцій. Регуляцією було серце і те, що нас об'єднує. Коли я бачив чехів, італійців, десь віденців, звісно, поляків, дивлюся голландські прапори, ЛГБТ, сестри Уршулянки, пожежники, всі. І я кажу собі, це моя Європа. Таку Європу я готовий захищати. Про таку Європу, про такий світ мені завжди йшлося, і я ніколи не дозволю, аби він зник.
1: Не дозволю, щоб він зникнув. І то був єдиний одрух. Другий був, то була така рефлексія, чекаємо та дітей. Хіба з 8 годин, бо там вили сирени по другій стороні.
0: Була така рефлексія. Я чекав на цих дітей, мабуть, із 8 годин, бо з того боку були повітряні тривоги, були повідомлення, що якийсь російський десант, ще щось там невідомо, паніка. Ми пам'ятаємо, як це все було. І ці натовпи людей, які під'їжджають. Чергові автобуси перетинали цей кордон, і виглядало так, ніби з воєнного фільму, щось жахливе. Водночас по той бік звичайні люди різного віку, різних поглядів, різних статків, чи навіть без статків, це не мало значення. І вони приймали цих біженців. Я пам'ятаю, що після 8 годин десь о 1-й ночі приїхав автобус, якому мали бути ті діти, про яких я мав подбати. Висипала група людей з автобуса, переважно жінки, діти з валізами, з тваринками, з квітами, з якимись вазонками. Це було абсолютно неймовірно.
1: Діти з валізками, з звіжонками, з квітами, якимись доніжками. То взагалі несамовіте було. І те світла довкола, і те сирени всюди. Я шукав тих дітей, але як знайти дітей, яких я не знав взагалі.
0: І це світло довкола, і сирени всюди, і я шукаю цих дітей, але як знайти дітей, яких я взагалі не знаю?

0: Знаю. Опікунка, яка їх супроводжувала, це була якась естафета з міста в місто, передавали цих дітей. Була така Аліція зі Львова, вона їх привезла. І я шукаю, телефони перестали працювати, бо було стільки людей в одному місці, всі дзвонили, шукали своїх опікунів з польського боку. І ніхто ніколи насправді не знав. І я стояв у цьому натовпі вже сердитий, тримаю телефон, намагаюсь додзвонитися, кричу, де вона, дідько, забирай, де ця вся Аліція з тими дітьми? І раптом чую, хтось за моєю спиною каже, Юрик, Юрик, де ти, де ти? Я тут з дітьми. Обертаюся, дивлюся і не бачу її. Кажу, ти до мене говориш? А вона каже українською, так, це ти? Кажу, так, це я. І бачу, що вона тримає поруч трьох таких малюків, приблизно 6, 7, 9, 11 років, з рюкзаками шкільними і з такими пластиковими пакетиками, як із жабки. І це перша чи друга година ночі. І цей натовп, і ми зустрілися. І вона каже, тільки покажи мені документи, бо я знала, кому віддаю дітей. А я взагалі не мав такого досвіду. Людина трохи ніби поза свідомістю, що все це реально відбувається. Я кажу, добре, ось, будь ласка. Ну і завдання було таке, дітей довести до Варшави, бо там був гуманітарний центр, який мав потім транспортувати їх через всю Європу до їхньої тітки в Іспанії. Так це і сталося.
1: До їх тьоті в Іспанії. То ще все так діяло, наче з одної сторони, то було так, було таким шоком, але я
0: з одного боку це був шок, але я людина дії, якщо треба щось робити, я концентруюся на цьому. І водночас ти відчуваєш всі ці емоції, всі ці історії. І я забрав дітей в машину, і ми поїхали. Це була, мабуть, найдовша подорож у моєму житті, бо від кордону до Варшави недалеко, але ми їхали, здається, годин 8. Я їхав повільно, аби вони могли поспати в машині. Бо тепер, коли вони зі мною, я знаю, що вони в безпеці. А потім вони поїдуть далі Європою. Це була ніч. І з цієї ночі, з того кордону, зі сходу, я привіг цих дітей в готель «Вікторія», пам'ятаю. І дорогою я з ними розмовляв. Вони не хотіли, бо були перелякані і виснажені. Тож я вигадував різні історії, зупинявся на заправці, купував якісь цукерки. І тільки потім ми почали повільно розмовляти. І от коли щось таке стається, це сталося з багатьма людьми. І як після цього можна говорити якісь дурниці, які тут іноді лунають, правда?
1: Зараз можна мовити такі глупоти, як це ще діє, правда?
2: А чого найбільше пан зараз обов'язує прийшлось? А чого ви зараз найбільше боїтеся? Чи ви боїтеся за майбутнє Польщі? Тому що зараз ми бачимо таку інтенсивну напруженість, вона загострюється, вона стає більш гостріша, потужніша. У соціальних мережах політики цим користуються. Звичайні громадяни бачать це, слідкують, дивляться теж на ці політичні наративи, бо для деяких це лідери, до яких варто прислухатися, бо ми вже чули критику на адресу Кароля Навроцького раніше, після того, як він відреагував на те, що відбувається в Україні. Багато критики, дрібних, позитивних речей також з'являється в мережі. Тож, чи боїтеся ви того, що станеться тут в Польщі, в Європі? Чи є проблиск надії в наших стосунках, у нашій співпраці? Але чи от буде це в майбутньому визволення та щось, що об'єднає нас у майбутньому? Чи це буде лише бізнес? Таких людських стосунків більше немає.
1: Ну, нема таких, значи, може зачну від кінця. Я не вірю в світ, в якому є тільки бізнес. Бо нема такого бізнесу, який був би в стані утримати світ, чи людськість. Нема такого бізнесу.
0: Я не вірю у світ, де є тільки бізнес, бо не існує такого бізнесу, який був би здатний утримати світ, тобто людяність. Не існує такого бізнесу. Я поважаю те, що люди займаються бізнесом, платять податки, завдяки цьому маємо різні державні організації, такі чи інші інституції, науку, все це нормально, це дуже важливо. Але бізнес не замінить людське життя, яке визначається не моїм добробутом, а моїм зв'язком із тобою. Бо тільки тоді я розумію, ким я є у цьому загубленому світі, який ми маємо сьогодні, попри всю кількість технологій, комунікацій, соціальних мереж, штучного інтелекту і всього, що завгодно, ми все одно, як люди, залишаємося розгубленими. І ця базова людська взаємодія, моя реакція на іншого, чи це українець, чи німець, китаєць, американець, поляк, вона, на мою думку, стоїть понад усіма ідентичностями. І саме вона є фундаментом і надією на те, що ми виживемо як людство, як люди, і що ми не знищимо одне одного.
1: Релація міжлюдська, понад тожсамостями навіть, моїм здаєм, є фундаментом і надією на те,

0: że my przetrwamy jako ludzkość, jako ludzie,
1: Я не вірю в інші історії, не приймаю їх. Я надто багато читав у житті і надто багато бачив, аби повірити, що якісь рекавери, якісь моделі бізнесу можуть це замінити. Якщо є тільки бізнес, тому чому б не продати незалежність Польщі за щось інше?

0: człowieczeństwo, no to, to dramat byłby, tak? Bo właściwie po co się w ogóle bić, po co się w ogóle starać? Można wszystko przehandlować, wszystko...
1: Można все продати, все порахувати, все розкласти на маржі, розділити, порахувати. Маржа польсько-українських відносин така, маржа польсько-російських відносин така. Обираємо вигіднішу і все, питання закрите. Але ким ми тоді є?
0: Ми тоді. Kim my jesteśmy, nie? Ja jestem od tych ostatnich kilku dni udzieliłem tyle już wywiadów i ileś tekstów napisałem do publiczności ukraińskiej, między innymi po to, żeby...
1: Я останні кілька днів даю багато інтерв'ю, пишу тексти для української аудиторії, між іншим, щоб не змарнувати те, що сталося за ці роки. Якщо ми змарнуємо цей потенціал добрих речей, які виникли, понад 5 мільйонів українців виїхали до Європи, ми взаємно пізнали одне одного. Тож, якщо ми це втратимо, тоді навіщо цей Європейський Союз, який нібито має вміти щось захищати, а українці при цьому віддають життя? Не за бізнес, не за маржу. Вони віддають життя за те, щоб бути. І вся історія від Євромайдану і далі – це не історія про податки. Так, звісно, це також про те, щоб не марнувати податки, але для мене це історія про дещо інше. Про те, про що в Європі ми часто забуваємо, що свобода має ціну, що її треба виборювати, що інша людина важлива, що не можна нав'язувати, не можна ув'язнювати, не можна вбивати. Це звучить ідеалістично, але для мене це просто реальність щоденного життя. І це не лише про Україну, це взагалі про нас усіх. Я не знаю, скільки ми будемо жити, скільки буде існувати світ, але навіть якщо до завтра, чому б не зробити якнайбільше добра? Ніхто з нас не янгол. На щастя, ми ще люди, і я бачив дуже багато добрих речей від людей. Це навіть не про безпеку. Бо всі кажуть, давайте допомагати Україні, бо тоді Європа буде безпечнішою. Так, безпека – важлива потреба в піраміді Маслоу, але є речі ще важливіші – це свобода.
0: Моїм зданням варто зробити максимально дуже доброго. Ніхто з нас не є аніолем, на щастя, ще так. Єсмі людьми, і я досвідчив дуже добрих речей зі сторони. І то навіть не мовлю о безпечності, о всі мовлять, ну, дай помогти Україні, допомагаємо Україні, бо... Europa będzie bezpieczna. Tak, to poczucie bezpieczeństwa jest ważną potrzebą w piramidzie potrzeb Masłowa, ale moim zdaniem są ważniejsze. Jeszcze ważniejsze. To jest wolność. Ja powiem tak.
1: Я писав репортаж про картонний Майдан і подумав, це взагалі щось неймовірне, майже неможливе в Європі. Сьогодні, можливо, я помиляюся, але молоді люди, які народилися у вільній Україні, коли побачили, що президент Зеленський намагався зловживати владою у справі антикорупційної прокуратури, вийшли на вулиці під дрони, під обстріли і сказали «Ні, ми не згодні». І зупинили це. Що це означає? Це означає, що українське суспільство має особливо серед молоді, яка фактично буде вирішувати майбутнє, дуже сильні цінності і чітке розуміння того, що важливо. І це справді надія для Європи. Це не лише надія для України чи для близької Польщі. Це надія для всієї Європи. Європі Україна потрібна навіть більше, ніж Україні Європа. І це я кажу, як поляк.
0: Це важливо. Że naprawdę to jest nadzieja też dla Europy. Nie? To nie jest tylko nadzieja dla was, dla Ukrainy, czy dla Polski bliskiej, ale to jest nadzieja dla całej Europy. Znaczy, bardziej jeszcze Europa potrzebuje Ukrainy niż Ukraina Europy. Tak, mówię to jako Polak.
2: Jerzy Wójcik.
3: Jurek, Polak, ukraiński druh Ukraińców to Polaków, był gostem na Polskim Radiu. I ta seria Polsza dopomagaje. Щиро вам дякуємо.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
4: Це Українська служба Польського радіо. Вітаю слухачів. Бартек Михаєвський, Володимир Гарматюк у студії працюють для вас. І зараз будемо говорити про те, що відбувалося у Польщі та у світі впродовж останнього тижня. Почнемо з підсумків тижня у Польщі. Президент Навроцький ухвалив рішення про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. У Польщі застрелили російського митця, який критикував Кремль, а також Польське радіо починає найбільшу акцію ювілейну 50-го літо з радіо. Все це далі в програмі. Президент Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Він підкреслив, що це реакція на

0: рішення Зеленського надати одному з українських військових підрозділів імені героїв УПА. У своїй заяві Навроцький наголосив, що орден Білого Орла є символом найвищої довіри Республіки Польща, який вимагає не лише заслуг, але й поваги до основ польської спільноти. За його словами, пам'ять про жертв минулого не можна залишати без уваги. Поляки пам'ятають про своїх предків і не відмовляються від них, і завжди будуть про них нагадувати, заявив Навроцький. Він назвав рішення української влади щодо вшанування УПА обурливим і таким, що завдає шкоди довірі між народами. Назвав це ударом не лише по історичній пам'яті, але й по довірі, яку будували роками. Це удар по основах примирення, сказав Кароль Навроцький. Він додав, що після консультації з капітулою ордена ухвалив рішення позбавити Зеленського найвищої польської нагороди. Водночас підкреслив, що це рішення не спрямоване проти українського народу. Крім того, в записі, який було опубліковано в соцмережах, Кароль Навроцький нагадав, що після вторгнення Росії в Україну поляки надали мільйонам українців безпрецедентну гуманітарну, фінансову і військову допомогу, а польське військо підготувало тисячі українських військових.
1: Польське військо підготувало тисячі українських військовослужбовців. Ми не можемо сьогодні байдуже пройти повз той факт, що частина з них тепер служитиме під прапором УПА. Для нас це неприйнятно. Тому у зв'язку зі згодою президента Володимира Зеленського на присвоєння одному з підрозділів Збройних сил України імені героїв УПА, я ухвалив рішення позбавити президента України ордена Білого Орла.
2: Одебранню ордеру Орла Білого президентові України.
0: Кароль Навроцький також зазначив, що рішення про позбавлення Володимира Зеленського ордена не спрямоване проти українського народу і не впливає на зміну польської політики щодо України, яка захищається від агресії.
2: Не означає зміни стратегічного керунку
1: польського. Це не означає зміни стратегічного напрямку польської політики безпеки. Ми підтримуємо Україну, тому що знаємо, що російська агресія становить загрозу для безпеки Польщі та всієї Європи. У цій оцінці нічого не змінилося. Росія є агресором, а Путін – злочинець, який несе відповідальність за розв'язання війни, що принесла Європі найбільший збройний конфлікт від завершення Другої світової війни.
2: Від закінчення Другої війни світової.
0: Володимир Зеленський отримав орден Білого Орла за рішенням президента Анджея Дуди. Його нагородили орденом 5 квітня 2023 року. Рішення Навроцького вже викликало реакцію в польському та українському суспільствах, політикумі, експертському середовищі. Політики опозиції схвально оцінюють рішення Навроцького, ну а правляча коаліція наголошує, зокрема, що цією ситуацією тішиться Росія і Путін. Йоанна Клюжі-Ростковська із громадянської коаліції в ефірі 3 каналу Польського радіо заявила, що це рішення може вплинути на присутність Польщі, а також польських компаній в Україні після війни.
3: Ми маємо в прошлому тижні дуже поважну польську.
1: Наступного тижня ми матимемо дуже важливу польсько-українську конференцію, яку готували дуже довго. Це конференція присвячена відбудові України. Приймаючи рішення забрати цей орден саме вчора, треба було врахувати, що цей жест матиме дуже серйозні наслідки для майбутньої відбудови України та присутності Польщі там.
3: України і обecності Польщі там.
0: Алвін Гаядур із канцелярії президента нагадав, що президент України мав час, аби відреагувати на заяву про намір позбавити його нагороди.
4: Обради капітули були, бодайже, в убігли понеділок.
1: Засідання капітули комісії ордена відбулося, здається, минулого понеділка, а не цього останнього. Президент Володимир Зеленський мав майже 2 тижні, щоб змінити це рішення. Президент чекав. На жаль, такого роду переосмислення з українського боку не відбулося. Немає згоди на прославлення вбивць з УПА. На це згоди не буде.
4: На то не буде згоди.
0: Роберт Бєдроні з Лівиці в ефірі 3 каналу Польського радіо заявляє, що президент Навроцький припустився помилки. Він висловив сподівання, що президент України приїде на конференцію в Гданську, яка буде присвячена відбудові України.
5: То показує, що президент Навроцький не розуміє.
1: Це показує, що президент Навроцький не розуміє, наскільки це делікатне питання, і що тут ми повинні проявляти холодний розум. Польща має реальні інтереси, які потрібно вирішувати у контексті України. Не лише те, що є основним інтересом, щоб там був мир, щоб ця війна закінчилася, щоб Україна зберегла територіальну цілісність. Бо якщо вона її не збереже, ми рано чи пізно заплатимо за це ціну. Але й щоб ми також брали участь у відбудові України.
5: Але щоб ми також учасничили в відбудові України.
0: Ну а Ярослав Селін з партії «Право і справедливість» заявляє, що президент Зеленський має зрозуміти шкідливість жестів, які вшановують бандеризм і УПА, цитую.
6: Że cała ta ofiara, ta dzielna ich walka.
1: Уся ця жертва, ця їхня мужня боротьба можуть піти на нівець, тому що з таким історичним

0: Випадком із культивуванням таких у лапках героїв вони не будуть ані в НАТО, ані в Європейському Союзі, бо деякі країни просто не зможуть на це погодитися. Вони будуть виступати проти, зокрема Польща, щоб із таким спадком вони входили до сфери західної цивілізації, яка ґрунтується на певних цінностях. Безумовно, цією цінністю не є вшанування та прославлення організацій, відповідальних за геноцид.
1: І хонорування організацій людобойчих.
2: Не здивований рішенням Кароля Навроцького, колишній посол Республіки Польща у Києві Ян Пєкло. В розмові з польським радіо він зазначив, що рішення Навроцького негативно вплине на польсько-українські відносини, особливо з огляду на те, що наступного тижня в Гданську відбудеться конференція з відновлення України.
0: Оскільки не було жодних ознак ні на землі, ні на небі, що президент Зеленський намагається щось із цим зробити і відмовитися від цього рішення, змінити його якимось чином, що було б прийнятнішим для польської сторони, то, чесно кажучи, рішення президента Навроцького не є жодною несподіванкою. Це послідовне продовження того, що він сказав раніше. Розумію, що це також було погоджено з капітулою Ордена Білого Орла. Питання, по-перше, чи приїде на цю конференцію президент Зеленський і чи приїде також президент Навроцький. На жаль, усе це погано впливає на польсько-українські відносини, але є один бенефіціар, який цьому дуже радіє. Це Москва.
2: Рішення Навроцького було озвучено одразу після зустрічі прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з Володимиром Зеленським у Брюсселі. Власне, на це звертає увагу заступник міністра науки Анджей Шептицький. Він вважає, що президент Польщі вставляє палицю в колеса уряду. Про це він заявив у ефірі ТВП-інфо і сказав, що рішення президента слід розглядати з урахування зустрічі Дональда Туска і Володимира Зеленського.
0: Це показало, що попри цю кризу наші відносини важливі для обох держав. Ми разом готуємо конференцію з відбудови України у Гданську. Ми вже не вперше бачимо, що президентський табір, а також опозиція, намагаються у зовнішній політиці, кажучи розмовно, вставляти уряду палиці у колеса.
2: Власне, це була перша розмова Дональда Туска і Володимира Зеленського від моменту виникнення історичних напружень між двома країнами. До слова, рішення президента Навроцького ще мав би підписати прем'єр-міністр. Дональд Туск заявив, що президент України Зеленський прямо зазначив, що жодним чином не мав наміру образити Польщу, поляків або поставити під загрозу відносини між двома державами. Про це він сказав, власне, після зустрічі із Зеленським в Брюсселі. Ну, а коментуючи ситуацію, наголосив, що необхідно мінімізувати наслідки цього конфлікту.
0: Я хотів би, щоб ми мінімізували втрати від цього непотрібного з нашої точки зору поганого та прикрого рішення президента Зеленського. Я, як прихильник максимальної допомоги Україні, своєї позиції не зміню. Це була помилка, яка непотрібно наражає всіх нас на емоції. І я сподіваюся, що всі, хто залучений до цієї ситуації, принаймні триматимуть в голові найважливіший політичний пріоритет, щоб історія не зруйнувала нам майбутнє.
3: Пріоритет політичний. На увазі, то значить, щоб історія нам не зруйнувала прийшлості.
2: Торкнувся також прем'єр і теми польсько-української конференції, яка наступного тижня відбудеться в Гданську. За словами Дональда Туска, він не отримав від Зеленського ні підтвердження участі в конференції, ні повідомлень про відмову.
0: Звісно, ця проблема виникла через рішення президента Зеленського та оголошення про позбавлення його ордена Білого Орла. Очевидно, що подальша ескалація не сприятиме добрій атмосфері. Президент Зеленський усвідомлює, що рішення пов'язані з нашою спільною історією, а також героїзація УПА через присвоєння її імені військовим підрозділам – це те, що не знайде підтримки у Польщі, незалежно від політичних поглядів.
3: Щось, що не споткається з акцептацією в Польщі, незалежно від барв партійних.
2: Також у п'ятницю ввечері Дональд Туск написав на своїх сторінках в соцмережах, що конфлікт між Польщею та Україною тішить Путіна і шокує союзників. Завдання президентів Зеленського і Навроцького – знижувати градус емоцій, а не підігрівати напруження, бо лінія фронту проходить в іншому місці. Рішення президента може зашкодити польському бізнесу, так вважає Йоанна Сольська з видання «Політика». Вона в ефірі Польського радіо 24 зазначила, що рішення було ухвалено у несприятливий момент. Власне, за тиждень відбудеться конференція з відбудови України в Гданську, і, за її словами, польські компанії покладали на неї дуже великі надії.
0: Коли співорганізатором цієї конференції є також Україна, присутність президента Зеленського є не лише природною, а фактично обов'язковою. Тому з нашого боку такі слова викликають питання, чому саме зараз?

0: Капітула ордена зібралася понад тиждень тому, а тепер ніби спеціально оголосили рішення, що орден таки буде забрано. Наче навмисно хочуть зірвати плани нашого бізнесу на цій конференції.
1: Обсуч шики нашому бізнесові на тій конференції.
2: Експерти критикують рішення Кароля Навроцького. Військовий аналітик Томаш Бадовський з порталу «Обсерватор Мєдзінародове» в ефірі Польського радіо 24 наголосив, що хтось дав обом президентам погані поради.
3: Та децизія, єдна і друга.
0: Ці рішення, і одне, і друге, мали одну мету – вбити клин між потенційною можливістю співпраці між Польщею та Україною. Ініціатива походить із Москви. Для росіян передусім порозуміння і тісна співпраця між Польщею та Україною є небезпечними і значно ускладнює реалізацію їхньої імперської політики у нашій частині Європи. Так було протягом століть, і так є зараз.
3: На нашій частині Європи так було від віків, і так є обіцяно зараз.
2: А Юліуш Сабак із порталу Обрунного в ефірі Польського радіо 24 заявив, що всі розколи на захід від Росії тішать Кремль.
0: Це вписується у певний процес, і проблема з одного боку полягає в тому, що політики залежать від опитувань. А ніщо так не підвищує рейтинги, як різкі заяви, драматичні висловлювання і демонстрація себе як найбільш радикального або найбільш рішучого. Політики дозволяють собою маніпулювати у питаннях, де ми повинні діяти дипломатично і дбати про власні інтереси, а не про ефектні заяви.
2: Критично оцінює крок президента Навроцького політолог доктор Павел Рам'йончик. Він каже, що поважає і розуміє рішення Навроцького, але в нинішній ситуації воно не є правильним. Про це він заявив в ефірі Польського радіо 24. За словами Павла Рам'йончика, політолога із ФСБ Меріто, польський президент у своєму рішенні зосередився передовсім на історичних аспектах. А цей крок може бути несприятливим для польсько-українських відносин.
4: Не сонце, щоб то був крок в добру сторону. Шанує.
0: Не думаю, що це крок у правильному напрямку. Я поважаю думку пана президента, з якою важко не погодитися. Йдеться про повагу до історії та до історичної правди. Але існує також державний інтерес, польський державний інтерес. Важливо, щоб нинішні взаємини з Україною були засновані на партнерстві та співпраці. А мені здається, що це рішення, на жаль, ці відносини не покращить. Навпаки, думаю, що це призведе до ескалації негативних настроїв між Польщею та Україна.
4: Тих негативних настроїв поміж Польською та Україною.
2: Політолог Андрій Подраза із Люблінського католицького університету зазначив в ефірі Польського радіо 24, що українська сторона від початку не докладала зусиль, аби вирішити суперечку. Він вважає, що Кароль Навроцький також припустився помилки. За словами Андрія Подрази, можна було застосувати інші наслідки щодо влади в Києві через рішення надати суперечливу назву підрозділу війську.
0: Не було проведено якогось діалогу щодо питання присвоєння військовим частинам імені героїв УПА. Не було встановлено, що Україна може відмовитися від цього рішення. Можливо, до цього питання можна було б підійти дещо інакше. Можливо, не потрібно було саме забирати це відзначення, а натомість сказати, що якщо Україна рухатиметься в цьому напрямку, то важко, щоб, наприклад, Польща підтримувала прагнення України до членства в Європейському Союзі.
5: Польща попирала старання України о членство в Унії Європейській.
2: Орден Білого Орла – найвища державна нагорода Польщі і водночас одна з найстаріших європейських нагород. Його офіційно заснував польський король Август ІІ Сильний в 1705 році. Спершу орден був не просто медаллю, а способом показати політичне значення людини, її заслуги перед державою і монархом. Серед перших кавалерів були польські і литовські магнати, військові діячі, а також іноземці. Одним із перших нагороджених був і український гетьман Іван Мазепа. Він отримав орден в перші роки його заснування. Історія ордена дуже тісно пов'язана з історією самої Польщі. Після поділів Речі Посполитої наприкінці 18 століття польська держава зникла з карти Європи, і статус нагороди змінювався разом з політичними змінами. Після створення Варшавського герцогства за часів Наполеона орден знову використовували, а після Віденського конгресу він опинився в складі нагородної системи царства Польського, яке перебувало в складі Російської імперії. Після польського повстання 1830-31 років, коли Росія ліквідувала частину польської автономії, цар Микола І включає орден Білого Орла до системи російських імперських нагород. Тоді він отримав нову роль, став імперською нагородою, яку вручали вже від імені російського монарха. Його могли отримувати військові, цивільні діячі за службу Російській імперії. Серед нагороджених в цей період, зокрема, російські військові діячі, пов'язані з придушенням польських повстань – Михаїл Боновйов та Олександр Суворов. Після

0: відновлення незалежності Польщі в 1918 році орден повернувся як польська державна нагорода. Міжвоєнний період ним відзначали найвидатніших політиків, військових, дипломатів, діячів культури. Серед іноземців, які отримували цю відзнаку, був, зокрема, і Беніто Муссоліні, італійський диктатор, народжений в 20-х роках, в період, коли Польща намагалась будувати дипломатичні відносини з різними європейськими державами. Після Другої світової в комуністичній Польщі він фактично втратив колишнє значення, а вже після падіння комунізму орден відновили в 1992-му як найвищу нагороду сучасної Польщі. Ще один приклад – колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який отримав орден Білого Орла у 2002 році за внесок в розвиток польсько-німецьких відносин. Пізніше його тісні зв'язки з російськими енергетичними компаніями після завершення політичної кар'єри викликали значну критику. На це, до речі, звертав увагу і Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі. Позбавлення цього ордена – дуже рідкісна ситуація. Один з відомих випадків стосувався польського політика Вінсентія Вітоса, якого позбавили нагороди в 30-х роках, але пізніше відновили в правах. Саме тому питання можливого відкликання ордена завжди сприймається як дуже незвичайний і політично вагомий крок. До речі, міністр закордонних справ України Андрій Себіга написав в соцмережах, що це рішення є стратегічною помилкою президента Польщі, від якої виграє лише Москва. Він також відмовився через це від командорського хреста із зіркою ордена за заслуги перед Республікою Польща. Те саме зробили і керівник Офісу президента України Кирило Буданов, а також посол України в Польщі Василь Боднар. Продовжуємо тему. Російський художник і критик Кремля Роберт Козовков, відомий під творчим псевдонімом Сім'ён Скрипецький, був вбитий в Польщі. Напад стався 15 червня у місті Біла Подляска, неподалік кордону з Білоруссю. За даними слідства, нападник кілька разів вистрілив чоловіка. Прокуратура повідомляла про 5 вогнепальних поранень, зокрема в голову. Козовков загинув на місці. Пізніше польська прокуратура повідомила про затримання в цій справі 2 громадян Білорусі. За словами представника окружної прокуратури в Любліні Мартіна Козака, затриманим поки що не висунули звинувачень. Обставини вбивства розслідує спеціальна слідча група. Наступного дня після повідомлення про затримання мала відбутись і судово-медична експертиза тіла загиблого. Справа привернула увагу через особу загиблого російського митця, який відкрито виступав проти політики Кремля і жив за межами Росії. Пізніше також було затримано громадянина із грузинським паспортом, і з ним зараз тривають слідчі дії. Координатор польських спеціальних служб Томаш Чімоняк заявив, що слідчі перевіряють можливі зв'язки затриманого з іншими особами і з'ясовують, чи міг він діяти за чиїмось дорученням.
1: Гіпотеза щодо того, хто може за цим стояти, досить очевидна і випливає з того, яку діяльність вів убитий громадянин Росії. Він був критиком Путіна. Тут не потрібно якихось особливих доказів. Ці докази ми хочемо отримати. У нас є головний підозрюваний і, безумовно, його допит, аналіз його засобів зв'язку та аналіз його зв'язків дадуть відповіді. На цьому етапі слідчі розглядають багато різних гіпотез.
2: Чи закладають багато різних гіпотез?
0: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вбивство російського критика Кремля в місті Біла Подляска може стати першим випадком державного тероризму на території Польщі. Виступаючи у Брюсселі, очільник польського уряду зазначив, що після затримання підозрюваного слід ретельно перевірити версію про його можливі зв'язки з іноземними спецслужбами.
3: Обава дотичить евентуальності панствового тероризму.
1: Це побоювання стосується державного тероризму, і це був би перший випадок не у Європі, бо у Європі такі випадки вже траплялися, але в Польщі це би був перший випадок убивства на політичне замовлення з боку іншої країни. Це наразі гіпотези, але ми мусимо серйозно до них ставитися.
3: Мові, то са наразі гіпотези, але мусимо їх дуже поважно трактувати.
0: Експертка з питань Росії, докторка Агнішка Бриц, зазначає, що під час аналізу мотивів убивства слід враховувати й можливий російський слід. За її словами, якщо за вбивством справді могли стояти російські спецслужби, то так вони могли намагатися передати певний сигнал польській владі.
4: Питання, чи то є грузин, чи немає.
1: Питання в тому, чи це був грузин, чи мав він інше громадянство. Ми неодноразово мали приклади використання російськими спецслужбами паспортів таких держав, як Грузія або країни Латинської Америки. Ми здатні здійснювати політичні вбивства на території Польщі. Такі вбивства можуть завдати шкоди конституційному порядку Польщі, бо Скворбецький є лише символом того, що російські спецслужби або особи, натхнені ними, можуть ефективно здійснювати акти диверсії чи саботажу.

0: скутечні припроваджують акти диверсії або саботажу.
1: Йдеться не лише про конкретну жертву, а й про широкий контекст, можливе залякування критиків Кремля за межами Росії, також демонстрацію можливостей російських структур здійснювати операції за кордоном, каже Агнєшка Бриц. Водночас остаточні висновки мали б зробити слідчі після встановлення всіх обставин справи. Колишній керівник агентства розвідки Польщі, полковник Андрій Дерлятка, вважає, що за вбивством громадянина Росії у Бялій Подляській може стояти Кремль. В ефірі третього каналу Польського радіо він зазначив, що загиблий митець був відомий як критик, зокрема, керівника Чечні Рамзана Кадирова.
2: Вони не мають почуття гумору. То вінц
3: у них немає почуття гумору, тому атака на Кадирова могла бути тим спусковим механізмом для дій, які були здійснені. Безумовно, якщо за цим стояли спецслужби або Кадиров і його люди, то так чи інакше це рішення санкціонує сам Путін.
2: Його люди так чи інакше децизії авторизує сам Путін.
1: Культова польська літня радіопрограма «Лято з радієм» або «Літо з радіо» розпочала свій ювілейний 50-й сезон. Традиційний сигнал програми «Полька Дядек» прозвучав сьогодні о 9-й ранку в ефірі першого каналу Польського радіо, відкривши літній цикл зустрічей, концертів та подій по всій країні. Цьогорічна радійна мандрівка стартувала у Бєльсько-Б'ялій. Там для мешканців і туристів організували сімейний пікнік, а ввечері має відбутись перший концерт спільного проєкту «Лято з радієм» і «Телевізія Польська». На сцені в Бєльсько-Б'ялій виступатимуть відомі польські виконавці, серед них Мариля Родович, Міхал Шпак і Дода. Концерт, до речі, о 20-й на литовищі в районі Олександровіць. У межах цьогорічного туру журналісти першого каналу Польського радіо відвідають 12 міст. Окрім концертів, заплановані освітні пікніки, зустрічі зі слухачами, конкурси та різноманітні активності для сімей. Після Бєльсько-Б'ялої «Лято з радієм» і «Телевізія Польська» вирушають, зокрема, до Радома, Закопаного, Любліна і Тарнова. Фінал літньої подорожі заплановано на початок вересня у Бялих Блотах. Програма «Літо з радіо» виходить в ефірі із понеділка до суботи з 9 до 12 вже багато десятиліть є одним із символів польського літа. Ну, а активні учасники, які теж беруть участь у конкурсах від Польського радіо, від програми «Літо з радіо», пізніше можуть отримати і заохочувальні призи різноманітні, але серед них найбільш цікавим є, власне, тварина, яка щороку призначається як символ цієї програми. Були уже і білка, і ослик, а також інші різні цікаві тварини. Поки що про те, яка тварина стане символом цього року, невідомо. Все з'ясується уже наприкінці. Ну, а це була програма «Підсумки тижня у Польщі» Української служби Польського радіо. За тиждень будуть нові події, нові коментарі. Почуємось. А ми продовжуємо нашу програму. Нагадаю, ви слухаєте Українську службу Польського радіо і далі про те, що відбувалося у світі, про те, чи американці хотіли би купити газопроводи Nord Stream, а також про саміт Великої Сімки та його значення для України у програмі «Підсумки тижня у світі» від Лариси Задорожної.
4: Всіх вітаю, це програма «Тиждень», я Лариса Задорожна, і сьогодні говоритимемо про таке. Мир через Ормуз, що означає угода США та Ірану, і хто насправді виграв? Політична криза між Польщею і Україною, як з неї вийти? Чи справді США хочуть придбати Північний потік? Які можуть бути наслідки? Ну а тепер деталі. Цього тижня світ отримав новину, яка ще кілька тижнів тому здавалася малоймовірною. Сполучені Штати та Іран домовилися про припинення війни. Після місяців ескалації, ударів, блокад, взаємних погроз, Вашингтон і Тегеран підписали меморандум про взаємопорозуміння. Формально це ще не остаточна мирна угода, але це документ, який зупинив бойові дії та відкрив шлях до нових переговорів. Головний зміст домовленостей простий. Сторони погодилися припинити військові операції, США мають поступово зняти морську блокаду іранських портів, а Іран забезпечити вільне судноплавство через Ормузьку протоку. Саме через неї проходить значна частина світового експорту нафти. На перший погляд це виглядає як компроміс. Насправді ж угода стала визнанням того, що жодного

0: Одна зі сторін не змогла досягти своїх цілей. Вашингтон не домігся швидкої капітуляції Тегерана і не отримав остаточного вирішення іранської ядерної проблеми. Іран, своєю чергою, не зміг змусити США відмовитися від тиску без переговорів і зазнав значних економічних втрат через блокаду та загрозу нових санкцій. Водночас політичні наслідки угоди значно складніші. У США домовленість уже стала предметом гострої внутрішньої дискусії. Критики адміністрації Трампа звинувачують Білий Дім у надмірних поступках Ірану. Прихильники ж президента наголошують, Вашингтон домігся припинення війни без масштабної наземної операції і нових багатомільярдних витрат. Не менше суперечок і в самому Ірані. Для частини політичної еліти угода є необхідним кроком для виходу з економічної ізоляції, для радикалів – ризиком втратити важелі впливу в регіоні. Ну і Ізраїль – окремий файл цієї історії. Він не погодився з планами США і продовжив війну з Ліваном. Війна проти Ірану за багато років публічно продемонструвала розходження між стратегічними цілями США та Ізраїлю. Тому спостерігаємо далі за ситуацією. Щодо війни в Україні теж намітився прогрес. Принаймні, це продемонстрував саміт Великої Сімки, який відбувся у Франції, Вивіан Лебен. Там домовилися запровадити нові санкції проти Росії, зокрема проти російського газу та нафти. Ну і найголовніше – зміна риторики Дональда Трампа. Про це я поговорила із Міхалом Потоцьким, журналістом «Дженік» газети «Правної».
1: Ну, власне, побачили дуже важливе засідання Великої Сімки, і мені здається, що це засідання, на відміну якихось попередніх, може зробити якийсь вклад на майбутнє, такий щодо закінчення війни в Україні. Це мені так здається? Чи ті заяви, які звучали цього тижня на французькому курорті, ну, справді мають підґрунтя?
2: Можливо, що мають. Тому що, звісно, після цього саміту ми побачили багато такого справжнього оптимізму з боку не тільки українських чиновників, але також з боку тих, скажімо, членів групи G7, які найбільш проукраїнські. Тобто хоча б прем'єр-міністра Канади Марка Керні, який сказав, що позиція штатів змінилася, більше там реалізму і більше зрозуміння і так далі, і так далі. Те ж саме, до речі, писав міністр Андрій Сибіга, і те ж саме казав і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Тобто є якесь таке більше, можливо, вже американці зрозуміли після там, ну, Москва ще не палала, але після діпстрайків і після цього всього, що відбувається з логістикою щодо Криму і так далі, і так далі. Тобто, що Україна все ж таки має якісь карти, які навіть цікаві для республіканців і для цієї адміністрації, яка якби аналізує ситуацію суто матеріально, суто матеріалістично. І це, можливо, дозволяє більшим оптимізмом думати про перспективи підтримки України, з військової підтримки України і якоїсь єдності, трансатлантичної єдності щодо позиції щодо Росії. Ми до цього саміту бачили вже, президент Зеленський був на саміті в Лондоні, де були представники Франції, Німеччини, Великобританії, які, і це дуже зрозуміло вже сьогодні, що готуються вони до того, щоб заскочити до процесу так званих мирних розмов чи перемовин з російським боком. Те, що більше єдності ми маємо після цього саміту, це, звісно, добре, тому що Росія завжди старається грати на різницях, що ми прекрасно бачимо також в польсько-українських відносинах. І якщо трансатлантичної єдності більше, то, по-перше, і позиція Росії слабне, і зменшується загроза того, що Росія спробує в один момент піти вперед. Тобто тікати від біди вперед, наприклад, тестуючи, чи стаття, п'ята стаття Північноатлантичного договору працює чи не працює. Єдність – це насправді одна з гарантій безпеки для нас всіх.
1: Ми побачили такі доброзичливі фотографії. Зеленський і Трамп сидять, як друзі розмовляють. Ми бачимо, інтонація Трампа насправді по відношенню до України змінилася. Навіть в розмові якісь слова вже підбирає зовсім інші. А що трапилося? Що він, ну, я так образно скажу, протрезвів по відношенню до Росії?
2: Я думаю, що там є більше зрозуміння для того, що Путін не говорить серйозно, коли говорить про те, що він готовий до миру, тому що були різні пропозиції з приводу там різних там чи то зустрічей з Зеленським. Американці насправді в один момент хотіли віддати Росії багато. В момент десь, ну не знаю, в середині 25-го року у Путіна був шанс залишити цю авантюру з відносним збереженням обличчя. Звісно, після того великий прогрес і технологій, українських технологій щодо дронів, щодо ракет, далекобійних можливостей

0: України, ну, тепер вже російські позиції набагато гірші, ніж в прошлому році. А вони все рівно намагаються примусити Україну і цілий західний світ погодитися на здачу цілого Донбасу. Мені так здається, я також, коли можемо це також проаналізувати, коли ми читаємо там різних про мага-блогерів в Штатах, що навіть сьогодні я читав про одну блогершу, яка сказала, що ну, ми повелися на російську пропаганду. Коли нам казали, що Трамп – це російський агент, то ми, як сторонники Трампа, думали, що все, що погане кажуть про Росію, це брехня. А тут показалося, що це не так, і що Путін не є захисником там християнського світу, тому що він вбиває християн і стріляє по церквам українським, так? Що нам казали, що Росія домовиться з Трампом, тому що це була війна Байдена, який був там ненормальним президентом і так далі, і так далі. А тут ми зрозуміли, що в один момент, що це не так, і що Росія не намагається дійти до миру, що це все якби така чи гра на час. Ну, якесь таке протверезлення в цій адміністрації це, звісно, факт. З іншого боку, коли Україна показала за півтора року практично вже президентури, президентства Трампа, що вона навіть безпосередньої американської військової підтримки тримається і навіть має успіхи в деяких частинах, скажімо, в деяких елементах війни проти Росії, то показується, що вона має карти і що це не так, що просто Трамп скаже Зеленському «здавайся» і він завтра скаже «ну ок, якщо так, то не маємо виходу». І це свідчить про те, що ця раціоналізація, про яку казав і Мерц, Керні, і Сибіга, це факт, і ми це побачили. Це дуже добрий сигнал.
1: Чи змусить, ну, власне, і Велика Сімка, ця зміна атмосфери інтонацій на засіданні і, власне, з боку Трампа, і ці удари по московському, наприклад, НПЗ і по інших регіонах, паливна криза, чи змусить Путіна сісти за стіл переговорів? Бо інколи кажуть, що у нього викривлена взагалі картинка того, що відбувається. От наскільки ви з цим погоджуєтеся? І чи сяде Путін не те, що визнає свої помилки, але хоча б кроки вже справжніх переговорів?
0: Ви знаєте, коли аналізуємо те, що кажуть і пишуть, деякі представники російського політичного класу, то можна подумати, що там все ж таки є сторонники з одного боку того, щоб вдарити тепер по Європі, щоб те, що я говорив, щоб
1: піти
0: так, ястреби, навіть більше, ніж ястреби, щоб піти вперед і тепер доказати, що НАТО практично не існує, якщо ми там підемо на Естонію, умовну Естонію, то ніхто нічого не зробить, а це нам дозволить якби підняти ставки і вже сісти до столу перемовин з Європою і з Заходом на зовсім інших позиціях, але є також і ті, які так дуже обережно показують, що ситуація з боку Росії погіршується для Росії, так? І це що по економіці, що по самій війні. І це, звісно, чим гірше буде в Росії, і особливо, чим більше буде таких прекрасних картинок, як сьогодні в Москві, чи як в Москві, то тим більша вірогідність, що це може змінити динаміку в самої Росії. І все ж таки, якщо ми аналізуємо історію різних російських там монархів і інших лідерів, то вони не завжди мирно сходили з своїх стільців. Ну, історія Хрущова, наприклад, була, так? І я не кажу, що це найбільш ймовірний тепер сценарій, але все ж таки, чим гірше буде в Росії, тим більша вірогідність, що хтось там десь прийме рішення, щоб все ж таки скинути Путіна, або хоча б зробити таку картинку для Заходу, що ми міняємо режим, і тепер, типу, якась Набіулліна прийде і буде, типу, лібералкою. Так, як це було зроблено з Медведєвим в 2008 році. Так, що прийшов президент, який там захоплювався айфоном і дав інтерв'ю Новій газеті, і цілий Захід повірив це в один момент. І, звісно, тепер так просто не буде, але я думаю, що це варіант, який може аналізуватися також Кремлем і також передусім російськими політичними елітами. Щоб спробувати переконати ще один раз Захід, що ми, типу, вже змінилися і зрозуміли свої помилки. Фронт заморозити, наприклад, тому що в те, що Росія добровільно вийде там з Криму чи Донецька, її треба вибити звідти, а вона сама не відійде. Але заморозити фронт і показати, що ми там зрозуміли свої помилки, давайте розмовляти мирно. Спроба зняти санкції західні, тому що вони також відчуваються

0: відчувається в російській економіці все більше і більше. Проте, до речі, також і на Біолінна казала, тобто вони вже формально це, вони вже офіційно це визнають. Але це все, про що ми тут кажемо, це political fiction, по суті, поки що.
1: Президент Польщі Карл Навроцький ухвалив рішення позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла, яким його нагородив президент Анджей Дуда 5 квітня 2023 року. Рішення про позбавлення нагороди стало реакцією на рішення Зеленського присвоїти назву героїв УПА окремому центру спеціальних операцій Північ Збройних сил України. В свою чергу, в соцмережах прем'єр-міністр Польщі Дональд Тус написав: конфлікт між Польщею та Україною радує Путіна і шокує наших союзників. Завдання президентів Зеленського та Навроцького – пом'якшувати емоції, а не розпалювати напруженість. Лінія фронту пролягає в іншому місці. Зараз спостерігаємо чи не найбільшу політичну кризу між Києвом і Варшавою, але як з неї вийти, я поговорила з В'ясловом Романовським, журналістом і письменником-активістом часів «Солідарності».
2: Нам треба будувати прагматичне відношення між суверенними państwami. Це той етап. Нам не потрібна історія, нам не потрібне будування дużego союзу в Європі з Україною, Литвою і Прибалтикою. Нам треба складати прагматичне, я це акцентую, прагматичне відношення між Варшавою а Києвом і між людьми. Jeśli речь idzie o sprawa o historii, w moim życiu żurnalista, to szósty czy siódmy skandał, historyczny skandał między Ukrainą a Polską. Było dużo bogato skandali związanych z konstrukcją Cwintera Orląt w Lwowie. Tam było dużo bogato skandalów. Jest takoż ostra tema UPA i Wołyń. Te temy dla inżynierii społecznej, inżynierii komunikacji, dla internetowych botów, to niebo. Dla bogato polityków, takoż miejsce, gdzie można szukać elektoratu politycznych dywidend. Trzeba pamiętać, że bogato precedentów w takich kontaktach i konfliktach między Polską a Ukrainą. Jak prezydent Juszczenka przyznał tytuł bohatera Ukrainy Stepanowi Bandery i Romanowi Szuchewiczowi, Bandera jako przewodnik OUN i Szuchewicz jako głównokomandujący w UPA, był protest z boku Kaczyńskiego, prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wony obmieniać z dumkami. I było dużo bohato w polskiej presie tekstów, apeli, żeby...
1: I jak wyszli tutaj z tej dyskusji, do rzeczy?
2: No, nie było radykalnych kroków. W tej historii tych dyskusji pierwszy taki radykalny krok zrobił Nawrocki. Więc znajesz, że biegiesz i patrzysz, maczysz, nie ma drogi.
1: Чи використовують українське питання в своїй стратегії польські партії? Ну і тут конкретно ця ситуація дуже видна, зокрема, на ситуації з автобусами для Вінниці. Нагадаю, Вінниця є містом-побратимом міста Кільце польського. От були автобуси, які вже кінець терміну використання. Ухвалили рішення передати Вінниці, де є проблема з транспортом внаслідок атак. Праві партії в міській раді сказали, що не можемо віддавати ці автобуси, бо у Вінниці є вулиця Бандери. Мер Вінниці відкликав це своє прохання передати автобус. Але що зробили поляки? Вони зібрали кошти на ці вживані автобуси, і це було за короткий дуже термін. Так що виходить, політики про одне, а звичайні поляки трошки по-іншому бачать ситуацію. Як ви думаєте?
2: Поляки, які зібрають гроші на автобус, це моя партія. Це партія розсудних людей в Польщі, і їх дуже багато. Я не згоден з тим, що поляки хочуть одобрати орден Зеленському. Ні. У нас різні думки про це. Вони хочуть, щоб ця тема розколіла суспільство перед і в часі виборчої кампанії. Це була б трагедія, якщо б українська тема, тема не тільки політики історичної, допомоги для України,

0: była główną, była na agendzie wyborczej kampanii u Polski. Co będzie tragedia. I Tusk robi wse, żeby tego nie było, żeby nie było tego rozkołu. Co nam tam niepotrzebne. U nas jest duże bohato tem zagranicznej polityki, wnętrznej polityki. Co będzie tragedia. No, podliwaje ma słowo goń. Część kancelarii prezydenta i prawe siły, dwie konfederacje. Nam trzeba robić wse, żeby partia tych rozsądnych ludzi od autobusów dla winnicy rosła w siłę i wygrała ce wybory.
1: Французьке Le Monde опублікувало матеріал, який наробив чимало галасу. Виявляється, за лаштунками тривають переговори про продаж Росією «Північного потоку-2» американським бізнесменам. Журналісти з'ясували, що газогін, який вже вважали фактично мертвим після пошкодження санкцій і банкрутства швейцарського оператора, може бути знову запущений під контролем Америки і, звісно ж, із російським газом усередині. Мет Бернардіні, американський журналіст-розслідувач, який підготував гучний матеріал для Le Monde, розповідає, що йому вдалося з'ясувати, хто стоїть за переговорами щодо продажу та відновлення Nord Stream 2. Він запевняє, переговори тривають і дуже серйозні. Адже в них, за даними репортера, беруть участь люди, пов'язані з сім'єю першої особи Америки. Якщо маєш такі зв'язки, то і в Москві, у Вашингтоні точно отримаєш зелене світло. З погляду бізнесу все, звісно, звучить більш ніж привабливо. Газогін, який оцінювали в 11 мільярдів доларів, зараз можна придбати практично за безцінь. Одна нитка трубопроводу вціліла, і технічно її досить просто можна відновити. І десятки співрозмовників журналіста по обидва боки Атлантики, хтось з обуреннями, хтось із розгубленістю, говорили йому, мовляв, до чого тут геополітика, якщо для бізнесменів, які ведуть ці переговори, все зводиться до одного – грошей.
2: Так, я думаю, що це справді стосується бізнес-проєкту та можливості заробити гроші. Я маю на увазі, що одним із головних людей, на яких ми зосередилися в нашому розслідуванні, був інвестор на ім'я Стівен Лінч. Він американець, але зробив довгу кар'єру в Росії, і він свого роду спеціалізується на інвестиціях у проблемні активи. Він був залучений до купівлі Sparebank після того, як той потрапив під санкції після вторгнення Росії в Україну. Тож у нього є історія участі в таких більш нетипових і ризикованих проєктах. Він сприймав це як можливість заробити гроші. Є ще один залучений чоловік на ім'я Джентрі Біч. Він близький друг Дональда Трампа молодшого. Він також говорив про потенціал відновлення роботи трубопроводу. Крім того, він розглядав можливі енергетичні угоди в Болгарії, які також передбачали б використання російського газу. Тепер я не думаю, що ці люди мають якісь особливі геополітичні знання чи експертизу, крім того, що вони просто бачать у цьому можливість заробити гроші. І я думаю, що їхня наполегливість щодо відновлення переговорів за лаштунками певною мірою розлютила європейські уряди. Але для американців це не завжди є проблемою – викликати невдоволення європейців. Знаєте, якщо вони бачать шлях до заробітку грошей, я думаю, вони все одно спробують цим зайнятися. Тому я б не розглядав це з погляду геополітики чи якоїсь стратегічної мети, це радше просто питання прибутку.
1: Журналіст каже, справа не лише в бізнесменах. Зрештою, для них цілком природньо шукати можливості для заробітку. Проблема у системі, яка зробила такі угоди можливими. За президентство Байдена зовнішню політику формували кар'єрні дипломати і високопосадовці, які десятиліттями працювали на державу. І зрозуміло, що подібний проєкт був би немисливим. Ніхто навіть не став би обговорювати таку можливість. Натомість зараз, коли ключові посади обіймають вихідці з бізнесу, як виявилося, нікого особливо не збентежила ідея купити у Путіна його трубу. Тобто, поки мирні переговори буксують, у питаннях бізнесу інтереси Москви і Вашингтона, схоже, збіглися.
2: Путін запропонував німцям потенційний шлях до відновлення постачання газу через Північний потік, заявивши, що один трубопровід досі залишається неушкодженим. Тож, я думаю, він, звичайно, відкритий до цього, але будь-яка угода мала б бути на умовах, вигідних для нього. Але я думаю, що він, безумовно, розглядає таку можливість. І, знаєте, для американців зараз багато того, що відбувається в уряді, фактично обертається навколо Трампа та його оточення. Тобто, замість кар'єрних дипломатів і державних службовців на багатьох високих посадах ви маєте людей, якими більше керує прагнення до прибутку. Я

0: Маю на увазі, саме так вони побудували всю свою кар'єру. Ви можете звернути увагу, що його головним переговорником у питанні російсько-української війни на цей момент є Стів Віткоф. Він людина з нерухомості і не має жодного дипломатичного досвіду. Тож я думаю, що більшість цих людей керуються тими самими інтересами, що й такі люди, як Лінч і Біч, тобто отриманням прибутку. Звісно, є деякі люди, як от Джей Ді Венс, які більше схожі на державних діячів, і Марко Рубіо в Державному департаменті також більше діє як державний діяч. Тому будь-яку подібну угоду може бути складніше змусити їх підтримати. Але такі люди, як Трамп і Віткоф, безумовно дивляться на це винятково з позиції отримання прибутку. Також можна подивитися на інші приклади, наприклад, пропозицію щодо кордону Гази, де йдеться про нерухомість. Для будь-якої раціональної людини це звучить божевільно, чи не так? Але люди, які керуються прибутком, бачать такий потенціал всюди. Тому, звісно, Північний потік привернув би увагу саме таких потенційних інвесторів. Тож я не маю сумнівів, що Росія просуває цю ідею.
1: Але якби йшлося лише про бізнес, можливо, ніхто особливо і не заперечував би. Проте будь-яку можливість поповнити бюджет Кремль насамперед використовує для фінансування війни в Україні. І не лише підписані контракти, а фактично будь-який значущий сигнал, чи то послаблення нафтових санкцій, як зараз, чи закулісні переговори щодо можливого продажу заморожених російських активів, про що Дмитрій вже неодноразово заявляв, говорить Путіну лише одне. Навіщо виходити на мирні переговори? Навіщо про щось домовлятися, якщо Захід сам пропонує йому наповнити бюджет, що стрімко порожніє? Навіщо сідати за стіл переговорів, якщо підкилимна дипломатія приносить значно більше результатів, ніж публічна?
0: Багато хто від самого початку казав, що якщо чинити жорсткий тиск за допомогою санкцій і постачати Україні зброю, то Путін відчує необхідність завершити війну. Очевидно, що дозвіл на скасування санкцій щодо російської нафти точно не буде стимулювати Путіна швидше закінчити війну. І ні, я справді думаю, що це грає йому на руку. Як я вже казав, вони розраховують на те, що такі країни, як Німеччина, просто захочуть відновити нормальні відносини. Забути про все, що сталося, і знову запустити трубопровід. І я думаю, що якщо Путін бачить таку можливість, він менш схильний завершувати війну, або принаймні менш схильний завершити її на умовах, які є невигідними для нього. І безумовно, зараз, коли у США адміністрація, яка більш прихильно ставиться до Росії, він ще менш схильний закінчувати війну. Ми, звісно, бачили, як Трамп робив гучні заяви, наприклад, що він міг би завершити війну за 24 години. А тепер він каже, чому війна досі не закінчилася? Ну, звісно, Путін не дуже поспішає сідати за стіл переговорів. За часів Байдена допомога Україні відповідала їхнім інтересам. І хоча з морального погляду я думаю, що це було правильним рішенням, США робили це також тому, що, на мою думку, це було стратегічно вигідно для них протистояти Росії. А тепер ми бачимо, що ця стратегія змінилася. Люди, які зараз керують США, розглядають це як можливий шанс збагатитися. І, звісно, це відбувається за рахунок деяких країн. Прийняття рішень тепер визначається не тим, що найкраще для громадян таких країн, як Україна, а тим, що найкраще для гаманців людей у Вашингтоні і, безумовно, у Росії. На жаль, українцям доведеться мати справу з наслідками цього.
1: Проблема ще й у тому, що всі ці роки Сполучені Штати переконували європейців відмовлятися від енергетичної залежності від Москви. Для тієї ж Польщі, яка роками будувала Baltic Pipe, саме для того, щоб позбутися російського газу, ця історія є тривожним сигналом. Тому що якщо Північний потік повернеться, і неважливо під яким прапором повернеться і залежність, а разом із нею Москва знову отримає важіль впливу як на Україну, так і на Європу. Важіль, який у Кремля, здавалося б, нарешті майже вдалося відібрати. На цьому ставимо крапку. Це була Лариса Задорожна і програма «Тиждень. Все буде добре».
0: Це вся пропозиція на цю пору. Залишайтеся з нами на хвилях Української служби Польського радіо, також Польського радіо для України. З вами працювали Володимир Гарматюк та Бартек Макаєвський. Почуємось.

0: Паблік Ток. Фейки, ІПСО, пропаганда, конспірологія.
1: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
0: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
1: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
0: Це Сашко Бринза
1: та Марія Малевська, і це Паблік Ток.
0: Щосуботи о 18:00.
1: Отже, у нас сьогодні гость Петро Андрющенко, це керівник Центру вивчення окупації. Петре, я вам дякую за приділений час, за те, що погодилися з нами сьогодні поговорити.
2: Дякую вам. Доброго дня.
1: Я би хотіла почати з питання, наскільки великі зусилля, на вашу думку, росіяни зараз докладають саме і вкладають в пропаганду на окупованих територіях.

0: чи все ж таки більше акцент на тому, щоб замістити населення, завести з регіонів і витіснити українців, як вам здається?
1: Мені здається, що взагалі не варто розрізняти ці процеси. Це є єдина політика російська, да, пов'язана зі зміною ідентичності, по суті. І вона базується на кількох складових, і там тотальна пропаганда, дезінформація.

0: є частиною цієї політики заміщення, тобто спонукання людей виїжджати, і для того, щоб заїжджали росіяни, бо воно нерозривно насправді. Більш того, я скажу, що ті росіяни, які потрапляють в Маріуполь, наприклад, і переїжджають туди жити, їх, на жаль, там вже до стобіса, вони потрапляють під таку саму пропаганду. І вона ж не розрізняє там окремо українців, окремо не українців, тому що окуповані території, вони досить специфічні навіть для російської сторони, і в інформаційному полі, і з точки зору донесення наративів, і складнощів, там, маніпуляцій, складнощів, комунікації, скажімо. І росіяни стають частиною всієї цієї історії, навіть при тому, що вони русські. Тому я би, от ще раз кажу, да, я би не розподіляв це. З іншого боку, я не можу сказати, що пропаганда як такова, якщо брати загалом всі вікові категорії, всі соціальні категорії, що вона є прям тотальною і вона цілеспрямована на щось. А це трошки не так, тому що якщо зробити крок, от якраз зараз чудово робити ці кроки на 4 роки назад, тому що приблизно в цей час в Маріуполі вперше з'явились оці великі телевізори автомобільні, які вони тягали з пропагандою по Маріуполю, розставляли їх в точках отримання гуманітарної допомоги, там, де дуже велика кількість людей була. І, власне, цей експеримент не провалився, по суті. Да? Вони від нього відмовились. Чому? Тому пропаганда, як такова, вона цілеспрямована, вона концентрується на дітях і підлітках, а дорослих вони викреслили з пропагандистського впливу, як прям тотального такого, да? Тому що вони дійшли висновку, це десь восени 2022 року було, що це не контрпродуктивно, що це не ефективно, воно не варто таких вкладень, і люди, які прожили значний час на вільній території України, да, то є українцями, що ну є речі, які з ними ти не зробиш, які ти не зміниш, вони будуть залишатися незадоволеними, вони будуть бунтувати, вони будуть, я не знаю, скаржитись, бігати по соцмережах, писати і таке інше. І тому, до речі, і стала більш активна частина з точки зору заміщення. Да? Тобто ми пропагандистський вплив став менший, як таковий, зовнішній, але з іншого боку стали більше програми, спонукаючи і примушуючи людей виїжджати з окупованого Маріуполя. Частково це спрацювало. Потім там різних хвилі пішли, і була хвиля навпаки, коли знову залучали людей, які ви їхали, особливо, хто не був під час першого року, наприклад, в Маріуполі, кого там нерухомість залишили, да, щоб вони поверталися. Ну, тобто, таких хвилями воно рухалося. Але от пропаганда з того тотально на дорослих, вона не концентрується. Наприклад, ну, якщо брати маріупольську частину, тому що на території Запорізької або Херсонської області буде трошки інакша ситуація. Якщо брати територію окуповані з 2014 року, там взагалі інакша ситуація буде. Да, це прям окрема історія. І навіть там треба розподіляти окремо Донецьку, Луганську область, там окремо Крим, і все це от у такі великі фрагменти. Тобто, фактично, я би так подивився, що є 4 таких великих масиву різних підходів з точки зору пропагандистського впливу по окупованим територіям. Але тотально все одно, от якщо ми беремо нову окуповані 22-го року, тотально такого пропаганда тут, ну, вона не переживається, тому, мабуть, що вона і не просувається до такого ступеню. Є певні речі, є кейси, які вони позапускали, які, ну, спірно ефективні, я би сказав, якщо чесно. Але,
1: наприклад?
0: Ну, наприклад, великі оці нові медіа, якщо ви знаєте, да, оцей проєкт, який в 2022 році запускав така постать є Малькевич, зараз його, до речі, самі росіяни переслідують, він із Санкт-Петербурга, медійник, от він будував цю нову медіа, цю мережу. Фактично, це мережа всієї локальної офіційної пропаганди. Всі ці локальні телеграм-канали, там Маріуполь-24, ЗАТВ, ну, та, ну, в рамках дослідження, хто цим займається, він бачить. Вони однакові прям за маркерами. Однаковий сайт, однакова там студія, однакові наративи, однакові підходи і так далі. От вони побудували цю мережу на всіх новоокупованих територіях і рухались двома шляхами. Розпочаток був, знов-таки повертаємось, да, до цільової аудиторії і хто приймає участь. З одного боку, вони спирались на ті телевізійні канали, які були, ну, до окупації, маю на увазі, український, да, локальний, хто там залишився в окупації, хто пішов на співпрацю. З іншого боку, вони пішли геть іншим шляхом. Вони дійсно побудували її наново. Вони побудували школи медійників, окремо туди залучили молодь. Чи з цієї молоді частково виростали того, хто пішов в пропаганду, частково сформували оцей пул

0: блогерів, так би мовити, і от надавали їм досить велику підтримку на початку, 22-23 рік. Потім знов таки все пішло не так. Малькевич повернувся в Санкт-Петербург, його відвідування окупованих територій зменшили. Зараз його взагалі за ці нові медіа, у тому числі переслідують росіяни, тому що він там непогано вкрав, начебто. Ну, хто не краде в на Росії, да? Тобто всі крадуть, а хто йде не так, того сажають. Ну, там є ще політична складова, безумовно. Ну, але, да? Відплата в такий спосіб теж ок. І тому ці медіа, ці блогери почали потрошки загибатися. З іншого боку, те, що я бачу, зараз знову щось відбувається, поки не можу сказати, що точно, але ми бачимо, от в Маріуполі зараз 30 травня вони запланували якийсь медійний форум, на якому будуть представлені місцеві телеграм-канали вже, і там частину цю мразоту там дрібну ми знаємо, частину ні, але це теж явно, ну, по списку учасників ми це бачимо, що це державна підтримка, там є бюджетна, безумовно. Ну, тобто, хтось за цим стоїть. Судячи за все, це має з'явитися якась постать вже, скоріш за все, навколо Сергія Кирієнка. Ну, таке, це довго окрема розмова. Ну, тобто, от такого роду пропаганда рухається. Що вбило російську пропаганду і розповсюдження наратив, да? Більше за все, це російська пропаганда, як не крути. Да, це парадоксальні речі, як це не працює на територіях окупованих. Не готов сказати, що це працює на території Росії, так само, десь схоже. Ну, сенс в чому? Виникла на початку окупації велика кількість оцих дрібних блогерів, яким донатили росіяни, тому це було дуже модно. Вони знаходили підтримку окупаційних адміністрацій, доступ до ексклюзивним матеріалам. Ну, ми розуміємо, як це працює, да, в принципі, скрізь, придворних, скажімо, телеграм-каналах. А потім пішла проста річ, і їм заборонили, по суті, писати щось свободно. І тому вони або почали ретрансляцію того, що дає офіційна пропаганда, ну, наприклад, там міська адміністрація видає пост, вони дають те саме, да? Тими самими словами, не репостом, а просто копіпастом. Зрозуміло, що їх аудиторія почала впадати. Тобто пропав місцевий контекст, який був всім цікавий, да, що відбувається в мене в місті. І таких телеграм-каналів залишилось обмаль, вони дуже обережні, висвітлюють там дуже лояльно те, що відбувається, але вони умовно авторські і умовно незалежні. Це й одиниці. А от всі ці, хто належали до цієї мережі, хто виник саме за підтримки цієї мережі, там популярність спадає, вони намагаються її тримати десь на ненависті, десь, я не знаю, ще на чомусь, якихось красивих фоточках, це не спрацьовує, не розростає аудиторія, вони наганяють ботів, вони наганяють реакції платно, ну, тобто, так, як наші анонімні канали працюють, да, тут те саме приблизно.
1: Інструменти ті самі.
0: Да. Тримати аудиторію. Ну, по суті, зацікавленості і цікавості немає. Да? Тобто це ж завжди легко переміряти активністю в чатах, ну і так далі, далі, далі. Ну, тобто, фактично, я би так підсумовуючи сказав, що російська пропаганда спрямована на українців виявилось досить неефективно саме через російський підхід. Тобто, якщо б вони забезпечили цю певну незалежність, яка відбувалась на початку, авторську складову, і так вони були досить обережні, і всіх їх контролювали там спеціально окремі люди при адміністраціях, то, можливо, би вона була більш впливова. А так, ну, от зараз ситуація зі Старобільським, вона дуже показова. Да? Є там проросійська свалота, боти заходять, які там ай-яй-яй, халов надо розбомбити, всіх унічтожить. Ну, ми розуміємо, що там нас. Да? А людей не цікавиться. Ну, насправді, значною мірою це нікого не цікавить. Не так, як відсутність бензину, чи щось відбувається в мене вдома, черги погане і так далі. А оскільки про це погано, те, що стискаються люди, ніхто не пише і не говорить, ну, це і не цікаво обговорювати, тому що це якесь життя таке. Да? Всі розуміють, що це.
2: Public Talk.
1: Петре, перш ніж перейти до оцієї складової перевиховання, індоктринації дітей, підлітків, юнаків та юначок, які врешті йдуть і воюють проти України вже, давайте трошки в контекст введемо. І чи є у вас дані, скільки людей лишається, наприклад, зараз в Маріуполі, і скільки з них є завезеними?
0: Ну, на сьогоднішній день в Маріуполі десь близько 100 тисяч маріупольців, ну, резидентів маріупольських, і від 50 до 80 тисяч росіян. Це мова йдеться про цивільних росіян, а не про тих, хто, ну, не військових, да, там, угу. Не ті, які тимчасово перебувають, а от саме ті, які переїхали на постійним. Стали резидентами.
1: Ну, ті, хто купують оце іпотечне житло, так?
0: У тому числі не всі, хто купують, вони переїжджають. Є ті, хто

0: то переїжджають, орендують квартири. Це якісь, я не знаю, там дивні речі, там, що в голові у русських не зрозумієш до кінця, насправді. Але ну таке відбувається. Дуже багата кількість молоді, насправді, їдуть, да, великі можливості. Ну, тобто, от ті, хто їдуть в Маріуполь і навіть не на іпотеку, це є жертва російської пропаганди, насправді. Якби там це дивно не звучало, от їх до 80 тисяч на сьогоднішній день в Маріуполі. Ну, там, з військовими, з їх родинами, з всякими тимчасовими буде ще більше. Якщо брати, ну, це такі середні цифри, да, за нашими підрахунками середніми, але останні дані, які в нас були на початок року, в яких я просто впевнений, вони, в принципі, корелюються, це діти. От в школах в маріупольських дітей на сьогоднішній день 11,5 тисяч. Було і в дитячих садочках там десь до 4 тисяч, ну тобто до 15-15,5 тисяч дітей неповнолітніх, я маю на увазі, в місті Маріуполі на сьогоднішній день це українські діти. В принципі, це якраз корелюється з кількістю людей, які перебувають, тому що все одно основна кількість українських резидентів, які знаходяться в Маріуполі, це пенсіонери. І люди пенсійного віку. Тому і така демографія, да, враховуючи, що там і позалишалось здебільшого повні сім'ї, і або там, ну, складні історії, різноманітні. Я маю на увазі серед дорослих, тому от приблизно така демографія на сьогоднішній день.
1: Паблік ток.
2: Примусова мобілізація громадян України, юнаків, які ще 4 роки тому там гуляли маріупольським пірсом новеньким, красивим, або на Маріупольфесті танцювали, зараз можуть цілком, я так розумію, опинитися в російській армії і воювати проти України. Чи є тут цифри якісь і розуміння, скільки мобілізували українських юнаків росіяни?
0: Фактично невелику кількість. Ні, точних цифр немає, немає ні в кого. Тут ситуація складна. Ну, в принципі, складна тема. Чому? Тому що я би не сказав, що в Маріуполі або на окупованих територіях з 22-го року є примусова мобілізація. Я розумію, що в Україні це ніхто не любить чути, тому що це прям красива історія, да? Її можна розмальовувати як різнокольоровку, але насправді випадки були окремі, але назвати це масовою, от примусовою мобілізацією – ні. Чи мобілізуються люди, підписують контракти? Давайте от розподілимо, да? Що таке там, як відбувається мобілізація. В принципі, залучення на військову службу відбувається двома шляхами. Це призов. Призов проходить щороку, проходить спокійно, насправді, і є вже хто повернувся після призову. І це є частиною російського підходу, який спрацював як контрпропаганда і працює проти нас. До речі, які висновки варто було би нам зробити. З одного боку, є контрактне підписання, ну, підписання контрактів, да? Там, де люди підписують контракт. Іноді хто напряму йде підписує, хтось там з строковиків когось умовили підписати. Але отут от примусової складової вона прям обмежена. Я не можу сказати, що її не було. Але мова не йдеться навіть про сотні. Да? Це десятки випадків. Причому росіяни це відслідковують досить сильно. В якому сенсі? У 2024 році восени в рамках призовної кампанії там розпочалось в Маріупольському районі. Такі випадки були. Були такі випадки в Бердянському районі, там, де хлопаків забрали під час призовної кампанії, це грудні, в військомати і загрозами змушували підписувати контракт. Обіцяли, що вони просто чим погрожували головне. Да? Вони їм казали, якщо ти не підпишеш контракт, ми тобі зараз призовемо на строкову службу, відправимо служити в Чечню і з тебе там зроблять дівочку. Ну, цього достатньо, да? Або починаються погрози батькам. Це стало відомо, ми про це писали досить сильно з тими, хто займається окупацією. Це викликало певний резонанс, і тому, хто цим займався на окупованих територіях, дали по шапці, і вони зупинили цю історію. Скажімо так, чи знаходять мобілізаційні завдання? Знаходять. Як вони їх вирішують? Дуже просто. Йдуть на будівництво і забирають мігрантів. Або які подорожують оцих трудових. І там зараз воно 30-50 людей забрали, і все. Вирішило це питання.
2: Тобто проблема наша як українців не в тому, що на окупованих територіях примусово мобілізують українських юнаків, а в тому, що їх так перевиховують, що вони самі йдуть і хочуть воювати в російській армії.
0: Ну, да, чітково так, я би так сформулював. Ну, безумовно, я би не робив від цього прям таку супертрагедію. Ми не можемо не сказати, що в Донецьку, Луганську чи в Криму не було проросійських людей, які з першого дня свідомо пішли воювати проти України. Правильно? По-перше. По-друге, маргінальна складова. Питання заробітку.

0: заробіткам. Тобто люди йдуть, підписують контракт, їм кажуть, слухай, ти будеш водієм там в Ростовській області. І він начебто знає, що буде, і йти підписував. Хтось іде просто на заробіток, розуміючи, що буде. Я скажу, що з наших спостережень, якщо брати, наприклад, Маріупольський район в першу чергу, то всі ті, хто попідписував контракти, це, ну, там, 24-му році пішло на спад, 25-й майже на нулі, з 26-м. Ті, хто попередньо підписали контракт, вони вже повернулися в трунар. Тому, якби, фізично не залишилось. Невелика кількість людей. Заробіток, в першу чергу, ну, шалені гроші. Вони ніде нема. Особливо сильно зіграло те, що у 22-23 рік люди в окупації робили гроші з повітря отак от просто. Був такий період, насправді. А потім все закінчилось. Це очікувано, що воно закінчиться. Там Донецьк в 14-му році таке саме проходив. А люди не очікували. От воно закінчилося, люди вже привикли жити на широку ногу. Де брати гроші? Ну, є армія. Тобі кажуть, будеш поваром, будеш отримувати 200 тисяч рублів на місяць. Ну окей. Ніхто ж не каже, що тебе сразу посадку тебе сточать, десь там під Покровськом, умовно, да? Ну, тут якось так. Тому проблема не в тому, навіть наша, а в тому, що наші люди йдуть. Проблема не в тому, що наші люди підписують контракт. А проблема в тому, що ми не знаємо, що з цим робити. І ми працюємо так, що вони йдуть підписувати цей контракт. Тобто, ми побудували, ще раз наголошу, систему української пропаганди офіційною, абсолютно адекватною російської пропаганді. І вона, як російська пропаганда, спрацьовує контр. Да, от, російська пропаганда, спрямована на українців, вона навпаки на нас відвернула від Росії. Да? От тут те саме, повірте, спрацьовує там. Ну, тобто є такі речі, не можна брехати. Наприклад, коли в 23-му році розповідали, що все, всіх, от перший призов почався. Да, от як це працює? Просто на кейсах це завжди простіше пояснювати. Восени 23-го року почалось, що наших офіційних великої кількості спікерів, що зараз починається призов, всі опиняться на фронті, ну все. Всіх поховали. Росіяни показово призвали там кілька десятків людей. Показово вони відслужили в військах в Ростовській області, показово повернулись додому взагалі в ідеальних теплічних умовах. Далі, що ми можемо не розповідати, вони кажуть, вони не те, що кажуть, да? Є люди в Маріуполі, які по чуткам, пліткам один одного, не так багато людей, да? Всі під одним простирадом сплять, умовно кажучи. І вони, коли ти кажеш, слухайте, тобі призовути, ти можеш потрапити на фронт, вони кажуть, слухай, вон Ваня, Петя, Коля, прийшли і що? І нічого. Все це брешить ваша українська пропаганда. І це, ну, це прямо сильно працює проти нас, насправді. І дуже велика кількість речей спрацювала саме так. Тобто, можна казати все, що завгодно, що є така інформація, але треба завжди повертатися і казати, от була, на щастя, вона не підтвердилась, там, розповідайте, не знаю, там, спікерам, що от ми підняли резонанс, вони побоялись це зробити. Це хоча б щось буде, да? А так ми щось сказали, а тема з мобілізацією через призов продовжувалась вона з року в рік. І ми просто стали смішні там. А вони ж, я маю на увазі, наші навіть українці, перестають довіряти. Ми ж нікому з влади не віримо. Не важливо, щоб це за влада була. Да, є така в нас особливість національна. Не тільки в нас, але ну, в нас вона якось посилена. Як частина креативної складової. А, ну і от у підсумку це працює проти нас, насправді. Досить сильно. Тому я кажу, що ми не маємо права на контрпропаганду такого класу. Да? Наша контрпропаганда – це правда. Яка б вона неприємна не була, і вона буде працювати краще.
1: Public Talk. Якщо говорити про дітей, що таке табори? Чи це виглядає, я просто так і не змогла зрозуміти, і читаючи там періодично якісь маріупольські пабліки, телеграм-канали або російські, чи це виглядає як звичайний дитячий табір, куди можуть приїздити учасники СВО, які щось там про своє геройство розказують, чи це прям от система, там, скажімо так, мілітаризації дітей?
0: Давайте от просто, щоб було зрозуміло одразу до початку, да? Все, що відбувається в вже дошкільних, шкільних і навколо шкільних, позакласних, як вони кажуть, да? На закладах освіти, а табори є закладами освіти в неформальної російської, це система мілітаризації дітей. Тобто це не просто мілітаризація, да? Їх не навчають. Вони роблять просту річ свого часу. Вони зрозуміли, що в Росії немає грошей на солдатів. Ну, не можуть вони так воювати до нескінченності, як зараз відбувається. Вони готують ідеологічних солдатів.

0: У тому числі і з наших дітей в окупації. Ну, питання знову ж таки в чому? Да? Це ж не стосується окремо наших дітей. Тобто є, були й окремі програми на цілеспрямовані на, і вони є, на дітей з окупованих територій. Але от військові табори, наприклад, там юнармія, воїни, щось таке інше, да? От те, що в рамках організації, воно от Артек у нас люблять згадувати, наше окуповане. Це ж не окремо на окупованих, воно з російськими дітьми роблять те саме. Ну, тобто це загальні підходи на всіх. Наші робота з дітьми з точки зору цілеспрямованої з окупації, вона на інше була спрямована, вона була спрямована більше на пропаганду, і це ефективний шлях пропаганди. Ну, тобто, коли дитинка до тебе додому приходить, ну, все ж таки, ти ж її ні телевізор не вимкнеш, правильно? І те, що вона з Кабієва, теж не звинуватиш. Ну, там по-інакшому це працює. Я би не накручував, знову ж таки, настільки навколо. У нас теж люблять казати, що вивезли дітей в таборі, вся депортація, ну, це смішно. Інакше це не скажеш. Чи відбувається ця обробка дітей в таборах? Так. Так само, як і у російських. Є окремі табори, є окремі програми в окремих містах, от в Маріуполі, зокрема. І коли в Санкт-Петербург їдуть, от там програми спрямовані на дітей, але там не мілітаризовані програми. Там програми суто ідеологічні для забезпечення лояльності саме для Росії. Це, скоріше, про програми там репопуляції, да, буде йти мова. А з точки зору мілітаризації, як це працює? От є два столпа цього процесу, це Львова-Білова, на танцовках, вона не основна. Основний – це Сергій Кирієнко, це його вотчина. Власне, вони щось вигадують, як підвищувати цей рівень мілітаризації російського суспільства в майбутньому з ідеологічною складовою. От вони вигадали, там, умовно, 100 програм. Вони ці 100 програм запускають одразу на окупованих територіях. І дивляться, як воно спрацює. Те, що спрацьовує, далі масштабується на всю Росію. Тому на окупованих територіях цих програм більше з точки зору впровадження. Да? Через рік, коли вони підпрацювали, якщо вона тут не спрацьовує, викидають, там запроваджують якісь нові. Тобто, саме страшне для окупованих територій, навіть не сам процес мілітаризації, ідеологічного впливу чи щось таке інше, да? А те, що це велике поле соціального експерименту російського, відверто. Це просто настільки антигуманно, що дуже складно це, мені здається, уявити. Наскільки, тобто, наші діти – це суто от піддослідні якісь от миші там. Вони на них суто ставлять експерименти. Чому? Тому що вважається, що вони ж виховані в Україні, дуже складні, да, для сприйняття, інша ментальність, свобода і все таке інше. І от якщо тут сприйняли цю програму, вона, то в ефективність цієї програми будь-якої на російській стороні вона буде не 100%, а 200%. Це логічно. Ну, от з цинічно-прагматичної точки зору це абсолютно логічна історія. Але з гуманітарної точки зору це страшніше за будь-яку мілітаризацію і так далі, далі, далі. Тому що з мілітаризацією зараз нам її на зустріч будуть кидати. Да? Нам теж треба наших дітей готувати до війни, як показує сучасне суспільство. Вони просто мають можливість да, і скіли себе захищати з дитинства з одного боку. У нас немає іншого вибору. От тепер нам це будуть назовні кидати, як ми кидаємо їм ці табори. З таборами там, я кажу, та там прямо окремі історії, з якими можна довго-довго розповідати. І не про юнармію, а треба розповідати про воїн. Це злочин.
1: Воїн – це Кирієнка проєкт, да. Правильно розумію?
0: Так, да. Да.
1: Це
0: великий, величезний.
1: Що це? Давайте пояснимо, що це? Це центр виховання, перевиховання?
0: Це псевдодитяча організація, от які юнармія, да, там такий собі октября така комсомольця, а є центр воїн. Він називається центр воїн. Це громадська організація. Вона розповсюджена по всій території Росії, але не по всій. І чому тут починається цинізм? Вона почалась не з окупованих територій, вони зараз її інфільтрують в окупацію вже не перший рік, але воно почалось не тут. Тобто сенс який? Вони взяли території там, де найбільше був призов людей, хто пішов воювати в Україну свого часу, 22-го року мова йдеться. І там, де великі втрати, звісно, да, всі ці Маріел, Бурятія і так далі, далі, далі, та мапу. І от вони запровадили тут ці центри воїн, мілітаризації дітей. Це стосується дітей, починаючи з 14 років, тепер вони вже до 30 там дійшли, вже і не діти геть. Да? Ну, починалося з 14 до 21-го року, насправді, ну, серед підлітків. І там без прикриття абсолютна мілітаризація. Просто військова, прям вишкіл, і ніхто навіть не переховується. Чому головний сенс? Чому так? Чому не по всій Росії? Чому не в Москві, наприклад? Да? Тому що вони взяли ті території, де в близькому колі у кожного підлітка є хтось, загибли на війні. Ну, там батько друга, брат друга, мій батько.

0: ще щось, так? І дуже легко пояснити, кому треба помститись. Не треба будувати складні конструкції з колективним западом. Є конкретно, оці хахів треба вирізати, тому що вони вбили твого рідного. І це спрацьовує. І от під це вони набирають людей, абсолютно мілітарна структура. Далі вони, на окупованих зараз теж зайшли і будують ці центри. Він діючий в Херсоні, діючий в Запорізькій області, в Донецькій області, в Маріуполі зараз якраз будують, цього року мають добудувати, щось не встигають, на щастя. Тим не менше, є в Волгограді величезний табір, туди звозять наших дітей з окупованих територій. Сенс в чому? Тепер там інструкторами в таборах до 30 років ті, хто пройшов СВО, тобто справжні військові, теж до 30 років. Тобто вони всі разом в одному таборі, в одній умовно казармі, знаходяться діти, підрозділи БПЛА, які готують на фронт, реальні, і інструктори. І от все це велике ком'юніті спілкується між собою. Там дуже сильно слідкують за рівнем, культурою і так далі. Тобто там оце те, що ми з фронту фотки і відео бачимо, там такого немає. Там повністю підтримується оця героїзація, і в ідеологічному складові. Там діти переховуються так, що це страшне. Це правда страшне. І це страшна історія, і вона розростається, і розростається і на окупованій території. Коли в мене партнери питають, де росіяни візьмуть війну для того, щоб іти на Прибалтику, ми їм завжди кажемо на воїн. Коли вони вникають в воїн, вони в шоці. Це якось непопулярно. Чому? Тому що це Кирієнко. Це геніальна людина, насправді, хоч і поганий геній. Є юнармія. Оці крінжева, пісочна, на яку всі звертають увагу, тому що вона така крінжева, mm-hmm. така яскрава і така смішна. Це ж смішно всім. І за оці юнармії прячуть від цього воїна. І всі звертають, як можна серйоз приймати угрозу з юнармії? Ніяк, давайте чесно казати. Хитрі історії, насправді, дуже багато вони з дітьми там роблять, і не тільки там, і на території Росії. Тому я кажу, що не можна, це помилка розглядати окремий вплив ідеологічний на наших дітей, тому що це звужує по точку зору і звужує розуміння. Там історія набагато ширша, а із через це ширше вона набагато страшніша.
1: Паблік ток.
2: А є цифри по воїну? Я розумію, що дітей українських від, скажімо так, загальної кількості мілітаризованих дітей.
0: Дивіться, за минулий рік, я беру їх звіти, ми ж не можемо порахувати до такого ступеню, через табір в Волгограді середня зміна проходила з окупованих територій, це 500 дітей. Мова йдеться Донецька, Запорізька, Херсонська області, які вони там були присутні, 500 дітей, і всього було 5 змін. Вважайте, 2,5-3 тисячі дітей лише за літо прогнали через один табір. Плюс 150 дітей пройшло через табір в Запорізькій області, він малесенький такий собі на рівні запровадження. Зараз вони стартують з Херсонською областю. Там будуть, я думаю, окремі цифри. Фактично, це можна корелювати частково з юнармією, тому що юнармія зросла по Донецькій області до 3,5 тисяч дітей. І це прям шалений зріст, тому що перші їх там було там до 500. Там вони трошки змінили підходи. А це все буде воїн рано чи пізно, буде більше. Воїн цікавіший для підлітків. Нема оцієї стрейбової підготовки, цього чергування з прапорами, цього бреда.
2: Не лютородянщини, яке є в юнармії.
0: Як людина зростав, повірте, це просто агида. Цим не можна затягнути людей, окрім там певних кар'єристів, скажімо так. Тому вони відпадають і вони йдуть в воїн. А воїн все в ігровій формі. Лазертаг, дрони, тактична медицина, бойові...
2: Через гру.
0: Все робиться через... Якщо так рухатись, то в кожному фактично навчальному закладі в Маріуполі, і не тільки, у них організовані оці секції типу лазертага. Це фактично тактична підготовка вуличних боїв. Тому якось так.
2: Мусимо закінчувати, мусимо вас відпускати. Останнє, що запитаю, чи на вашу думку, ось така ставка на виховання дітей саме свідчить про те, що Росія грає вдовгу і розуміє, що вона воюватиме ще багато-багато років, поки ці діти виростуть і стануть солдатами?
0: Так, безумовно. Це безумовне свідчення саме цього.
2: Дякую вам, Петре. Дякую.
0: Дякую.
2: Гостем сьогоднішнього паблік-току був Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації. До наступних етерів.
1: Паблік-ток. В фейки, ІПСО, пропаганда.

0: Пропаганда, конспірологія.
1: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
0: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
1: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
0: Це Сашко Бринза
1: та Марія Малєвська, і це Паблік Ток.
0: Щосуботи о 18:00.

16-та година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Данута Наугольник у студії і запрошую вас на випуск новин. Іран не прагне створити ядерну зброю, але продовжить збагачення урану. Медична дезінформація дедалі частіше використовує засоби штучного інтелекту. У Національній бібліотеці Франції виявили невідомі раніше композиції Вольфганга Амадея Моцарта. Президент Ірану Масуд Пезешкіян напередодні переговорів зі США у Швейцарії заявив, що Тегеран не прагне створити ядерну зброю, але не відмовиться від збагачення урану. Тим часом віце-президент США Джеді Венс, який прибув на переговори, не планує серед іншого обговорити іранську ядерну програму. Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що Іран може письмово підтвердити, що не має наміру обговорити атомну бомбу в швейцарському курортному містечку Брюгеншток. Розпочалися з переговори між США та Іраном щодо довгострокового врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Американська сторона заявила, що основною темою зустрічі стане іранська ядерна програма. Речник Міністерства закордонних справ Ірану повідомив, що головною темою одноденних переговорів буде конфлікт між Ізраїлем та Хезболою у Лівані. За його словами, жодна угода зі Сполученими Штатами неможлива без миру в Ірані. Американську делегацію очолює віце-президент США Джеді Венс. До її складу входять також спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткоф та Джаред Кушнер, спеціальний представник із мирних місій та зять президента Дональда Трампа. Штучний інтелект та матеріали типу Deepfake стають новим інструментом медичної дезінформації.

0: Інформації в інтернеті. Такого висновку дійшли автори звіту, підготовленого Вроцлавським медичним університетом та компанією «Медіаборд». Як зазначає докторка Дорота Сікора з Вроцлавського медичного університету, крім дезінформації щодо вакцинації, дедалі серйознішою проблемою стають нові форми маніпуляції у мережі. Медична дезінформація просто змінюється. Сьогодні вона використовує можливості штучного інтелекту та фальшиві матеріали, які дедалі важче відрізнити від справжніх. Такі повідомлення швидко поширюються через інтернет та соцмережі.
1: Дезінформація приходить до лайфстайлу.
0: Дезінформація переходить у сферу лайфстайлу. Це наративи, які стверджують, що традиційна медицина лікує лише симптоми, тоді як природні методи нібито усувають причини хвороб. Лівообертальний вітамін С або вживання надмірних доз вітаміну Д – це одні з головних тем і тенденцій, які ми зафіксували. Також з'являється новий тренд – діпфейки та контент, створений за допомогою штучного інтелекту, адже він стрімко завойовує популярність і поширюється в інтернеті.
1: Здобува засięgi і інтернет.
0: Найбільша загроза виникає тоді, коли люди починають довіряти неперевіреним порадам і відмовляються від терапії, ефективність якої доведена науковими дослідженнями. Саме тоді дезінформація може безпосередньо впливати на здоров'я та життя людей, говорять експерти. Автори звіту закликають перед використанням медичних порад, знайдених в інтернеті, перевіряти, чи ґрунтуються вони на наукових доказах, а не лише на привабливій подачі або популярності у соцмережах. У Національній бібліотеці Франції виявили невідомі раніше композиції Вольфганга Амадея Моцарта. Один з реставраторів випадково натрапив на зошит із творами, написаними рукою композитора. Вже сьогодні їх вперше виконають у Парижі. Виявлений рукопис містить 7 коротких і доволі простих творів для флейти та арфи, поєднання інструментів, для якого Моцарт писав порівняно рідко. Ймовірно, композиції були створені у той же період, що й знаменитий концерт для флейти арфи, написаний під час перебування композитора в Парижі. За припущеннями дослідників, Моцарт створив ці невідомі раніше твори під час музичних занять із молодою французькою аристократкою. Згідно з однією з гіпотез, рукопис був вилучений у родини учениці Моцарта під час Французької революції. Автентичні західки підтвердили фахівці університету Моцартеум у Зальцбурзі. Твори прозвучають у Національній бібліотеці Франції в межах свята музики, щорічного фестивалю, під час якого по всій країні відбуваються вуличні концерти та музичні виступи. Запис концерту Французьке громадське радіо транслюватиме вже 22 червня. І це всі новини на цю хвилину в ефірі Польського радіо для України. Наступний випуск новин вже о 18:00.
2: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх слухачів Польського радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні ми будемо думати і трохи навіть побудемо у Києві. Будемо говорити про театр драматургів, який, власне, заснував 2 роки тому проєкт «Театр ветеранів», який, власне, має на меті допомагати ветеранам, а також чинним військовослужбовцям реабілітуватись, повернутися більш-менш до нормального життя, найголовніше створити щось своє, чи то п'єси під наглядом відомих драматургів і навчитись теж це робити, а також взяти участь у театральних постановках. Я мала нагоду відвідати репетицію театру ветеранів наприкінці квітня на Печерську, де сьогодні дуже страшно, як ми вже бачили, зночі обстріли, Києво-Печерська лавра, також мистецький арсенал, кіностудія Довженка. І сьогодні всі наші очі, вся увага, вся душа із Києвом.

Версія пісні Ігора Шамо і Дмитра Луценка «Києве мій, як тебе не любити, Києве мій» у виконанні гурту «Мова». Це їхній новий запис, декілька пісень, гурт, який на початку повномасштабної війни почав шукати різну ретро-музику, виконувати її по-новому, український фанк, так вони окреслювали теж свій стиль. От, власне, не так давно декілька композицій гурт «Мова» записав, вони вже сьогодні доступні на стримінгових платформах. Можна це почути, наприклад, в нашому радіоефірі. А ми ж переходимо до театру ветеранів. Отже, театр ветеранів було створено 2 роки тому театром драматургів. І це є спільний проєкт з Терео Медіа. А Терео Медіа є, власне, одним із таких відділів територіальної оборони, військової частини. І театр ветеранів спочатку мав на меті реабілітувати, власне, тих, хто пережив травматичний досвід, має поранення, контузії, втрати кінцівок. Це також можливість для ветеранів навчитись професійно писати тексти для театру та втілювати свій задум на сцені. Ми мали нагоду говорити з одним із співзасновників театру ветеранів, відомим українським драматургом, режисером Максимом Курочкіним. Власне, 2 роки тому під час фестивалю «Україна фестиваль фільмовий». З того часу багато теж чого змінилося, бо якщо на початку своєї діяльності театр ветеранів в основному фокусувався на створенні п'єс і на навчанні ветеранів та чинних військових писати ці п'єси,

0: то сьогодні це також театральні постановки. І одна із театральних постановок, а саме «Енеїда» Котляревського, відбулася в лютому цього року. Також був показ вистави місяць тому у Києві, черговий. І сьогодні це і театр, але теж і написання п'єс, як це було на початку. Про те, як працює театр ветеранів, що це таке, для чого це все створено, якою є його історія, далі розповідає його координатор.
1: Мене звуть Микола Кобилюк. Я військовослужбовець Сил територіальної оборони Збройних сил України і менеджер театру ветеранів.
0: Хто в основному приходить до театру ветеранів? Як все це взагалі відбувається? Який підхід до роботи? Як це все взагалі виникло?
1: Маю спочатку зазначити, що театр ветеранів – це проект відділу комунікацій командування Сил територіальної оборони, в якому я маю за честь служити вже третій рік. Це окремий проект, створений з метою, скажімо так, мистецької реабілітації ветеранів, чинних військовослужбовців, а також родин військовослужбовців та ветеранів, які мають змогу абсолютно безкоштовно навчатися мистецтву театру, мистецтву кіно, мистецтву творчості у всіх її проявах. У відомих українських митців, власне, засновниками театру ветеранів є чинні військовослужбовці, це мої побратими і друзі, відомий український драматург Максим Курочкін, відомий, знаменитий, талановитий український режисер, актор, заслужений діяч мистецтв України Ахтем Сейтаблаєв, актор Максим Девізоров, а також ціла плеяда наших творчих побратимів, які з перших днів війни записалися до лав Збройних сил України і продовжують служити, але вже у такому медійному підрозділі. У кожного із нас є своя історія перебування в різних бойових підрозділах, але Терео Медіа, це відділ комунікацій, нас всіх об'єднав. Яка суть роботи театру ветеранів? Взагалі, є дві течії театру, які взаємопов'язані одна з іншою. Перша – це освітній процес. Уже третій рік поспіль відбувається освітній курс драматургії, де відомі і талановиті українські митці дають лекції, навчають ветеранів, ветеранок, чинних військовослужбовців писати свої п'єси. Навчають теорії, розповідають, як воно працює на практиці, влаштовують зустрічі із українськими митцями, показують фільми, розбирають повністю структуру, будову будь-якої театральної постановки. Протягом цього курсу, а він триває 3 місяці, кожен із учасників театру ветеранів має написати свою п'єсу, свою розповідь або хоча б свою новелу про пережите чи на фронті, чи якусь історію, яка запам'яталася і тригерить цю людину. Тобто там абсолютно творчих обмежень театр ветеранів не ставить. Єдине, що обов'язково має вийти оця робота, яку згодом ставлять професійні режисери із професійними акторами, непрофесійними акторами безпосередньо на сценах, на камерних, на великих сценах українських театрів. Якраз оцим екзаменом, іспитом, скажімо так, завершенням освітнього курсу є фестиваль перших п'єс, який проводиться також наприкінці освітнього процесу. Інша течія театру ветеранів – це безпосередньо сама постановка вистав. І це не обов'язково мають бути вистави тих же ветеранів, які брали участь у нашому освітньому процесі, як, скажімо, наша флагманська вистава «Невмируща поезія» Івана Котляревського «Енеїда», яку зголосилася поставити провідна українська балетмейстерка, головна балетмейстерка театру імені Івана Франка Оля Сімьошкіна, за що ми їй надзвичайно вдячні.
0: Власне, розкажіть так трошки про тих акторів, які беруть участь в цій виставі, акторів-ветеранів, може, чинних військовослужбовців, які їхні історії.
1: В нашому колективі «Енеїди» є як ветерани, так і чинні військовослужбовці. Це хлопці і дівчата, які

0: отримували різні поранення на фронті, хтось без ноги залишився, на жаль, хтось взагалі втратив зір, як, скажімо, наш Андрій Онопрієнко, в когось немає руки, але, незважаючи на все це, вони демонструють на сцені ту енергію, те тепло, яке дозволяє глядачеві усвідомити, мабуть, важливість оцієї творчої реабілітації військовослужбовців і ветеранів в тому числі. Це абсолютно різні люди з різних підрозділів. Це не тільки підрозділи Збройних сил України, а, можна сказати, широкий спектр різних сил оборони України. Тобто у нас Єгор Бабенко, ветеран Держприкордонної служби. На жаль, він отримав дуже важке поранення у 2022 році під Миколаєвом. Під час виконання бойового завдання потрапив в дуже серйозну пожежу і тіло практично обгоріло, але все одно він повірив в себе і він пішов, продовжує далі демонструвати неймовірну майстерність на сцені. Андрій під Авдіївкою втратив зір, інші хлопці так само, в кожного своя історія і кожен намагається продемонструвати цю енергію і донести її до глядача.
1: Як було після прем'єри, наприклад, вистав, створених п'єс, чи після постановок, що ці актори ваші, побратими, вони відчувають, про що вони говорять? От мені Максим Курочкін сказав, що найвищою для нього такою оцінкою так було, що один із нових драматургів, який створив свою першу п'єсу, сказав, що він вперше в житті задоволений собою.
0: Так, це мова була про Геннадія Вдовенка. Він чинний військовослужбовець, попри те, що він втратив ногу на фронті, він продовжує нести службу, якщо не помиляюся, в одному з підрозділів Сил спеціальних операцій. А що стосується колективу «Енеїди», то насправді це досить складна постановка і процес, скажімо так, будівництва, побудови цієї вистави тривав більше року. Тобто в січні минулого року, 2025-го, вперше зібралися ветерани. Не всі, на жаль, до фіналу змогли пропрацюватись, тобто хтось втомився, хтось зрозумів, що він, мабуть, що не витягне. Але ми все одно продовжуємо спілкуватися із цими людьми і сподіваємося, що все ж таки вони прийдуть і будуть продовжувати з нами працювати. Наша прем'єра відбулася в лютому цього року, 19 лютого, на великій сцені Київського національного академічного молодого театру. І це були неймовірні враження, неймовірні відчуття. Наші артисти після довгого такого процесу і навчання, і занять, і репетицій довготривалих і насичених вийшли на сцену і показали те, що вони навчилися за цей рік. Просто емоції їхніх неможливо було передати. Це був максимальний такий катарсис.
1: Яка специфіка праці із ветеранами, зокрема в такому мистецькому середовищі?
0: З ветеранами, звичайно, що є своя специфіка. Потрібно зважати в першу чергу на їхні особливості, на їхні вимоги, на їхні умови, до яких вони так чи інакше мають призвичаїтись. І ми так само маємо йти їм на зустріч. Скажімо, на перших наших репетиціях було прийнято рішення проговорити ті всі умови, проговорити моменти, які не дозволяли б їм відчувати себе, скажімо, в несприятливому якомусь середовищі. Тобто були пропрацьовані певні правила в нашому середовищі. Скажімо, не можна на нашу репетицію потрапити просто будь-якій людині з вулиці, попередньо не порадившись із ветеранами. Тобто це обов'язкова вимога. Скажімо, хтось хоче когось запросити, друга, чи навіть журналістів запросити на нашу репетицію, обов'язково це все проговорюється, і поки всі не скажуть остаточно так, ми нікого не запрошуємо. Обов'язково, є такі деякі речі, які можуть

0: можуть тригернути наших побратимів. Ну, скажімо, без дозволу не можна торкатися одне до одного, тому що це може викликати якісь або погані спогади, або ще якісь речі. Ну, тобто до кожного є свої індивідуальні підходи, і ми намагаємося так само не порушувати їх і намагаємося максимально задовольняти все, що вони побажають.
1: І що, може, розкажіть про себе, чим ви займалися теж до повномасштабної війни? Як ви сьогодні віднаходитеся в цій ситуації для України дуже складній і яка, ну, не закінчується?
0: До повномасштабного вторгнення я був багато років працював редактором регіонального медіа у місті Чернівці, газета «Молодий Буковинець». До театру я не мав жодного стосунку, хоча певні прояви творчості в мене є, оскільки в мене є у Чернівцях свій електрофольк-гурт, і ми час від часу виступаємо, коли є можливість мені потрапити додому, стелсі. І до театру я не мав жодного стосунку, але після початку повномасштабного вторгнення я пішов в армію. З 1 березня 22-го року записався добровольцем у 107-му бригаду територіальної оборони. Після того, як прослужив на фронті близько півтора року, харківський наступ, контрнаступ, перепрошую, і різні там події, потім надійшов наказ, мені запропонували, вірніше, перед тим запропонували перевестися в тилову військову частину і працювати, служити по, власне, моїй професії, по журналістиці. І так я потрапив в інший медійний підрозділ. Після того надійшла пропозиція переїхати в Київ і продовжити службу тут. Що стосується того, як я знаходжу сили, ну, звичайно, що інформаційне середовище – це абсолютно моя тема. Звичайно, що мистецтво – це теж я дуже глибоко дотичний до цього. І коли, знаєте, коли перебував на фронті, я дуже багато думав про те, що я сумую за своєю професією цивільною, журналістикою. І я дуже хотів повернутися в неї, але, як часто буває у Збройних силах України, не завжди ти можеш отримати той результат, якого ти прагнеш, його потрібно виборювати. І так само правом займатися улюбленою професією, так само її потрібно виборювати. В цьому я переконався за період несення служби у Збройних силах України. Я надзвичайно щасливий, що я потрапив в команду величезних професіоналів. Полковник Олексій Дмитрашківський – це та людина, яка зібрала всіх нас у такий достатньо потужний і один із найпотужніших медійних підрозділів ТРО «Медіа». І завдяки йому, завдяки нашим побратимам, завдяки Ахтему Сейтаблаєву і всім нашим іншим колегам нам вдається створювати такі унікальні і чудові, і, я вважаю, соціально відповідальні проекти, як Театр ветеранів, і продовжуємо їх розвивати.
1: А з чим є Театр ветеранів для тих, хто до нього долучається, і для тих, хто пише п'єси, і для тих, хто грає? От як ви думаєте?
0: Я можу сказати на власному прикладі, коли мені запропонували більше року тому зіграти в одній із вистав, написаній за п'єсою Аліни Сарнацької, випускниці Театру ветеранів, вона служила бойовою медикинею, але потім демобілізувалася. І зараз вона дуже активно займається і творчістю, і написала дуже багато п'єс, і книги також пише. Коли мені запропонували зіграти невеличку роль в її виставі, я трохи здивувався, тому що, знову ж таки, для мене це було, ну, досить дивне відчуття, де я і де театр. Тобто це абсолютно різні якісь такі речі. Але, як то кажуть, згодом втягнувся. Потім мені запропонували ще в одній виставі зіграти за п'єсою Ольги Мурашко. П'єса «21» нещодавно відбувалася в Театрі ветеранів, прем'єра цієї п'єси. І з часом художній керівник Театру ветеранів Ахтем Сейтаблаєв запропонував мені стати менеджером театру.

ветеранів і допомагати нашим артистам і артисткам із вистави «Енеїда», скажімо так, координувати всі процеси. Чесно кажучи, для мене особисто це є та ж сама реабілітація, про яку ми говоримо. Тому що коли ти на сцені або коли ти поруч із людьми, які щось створюють

0: магічному світі творчості, який дозволяє тобі, як людині, яка проживає в країні, в якій триває війна уже 13-й рік, якось хоча б на якусь мить відійти від усіх тих проблем.
1: Це був Микола Кобилюк, менеджер театру ветеранів, який сьогодні далі працює у Києві. А до цієї теми ми повернемось за мить і послухаємо фрагмент із архівної розмови із Максимом Курочкіним, українським драматургом і режисером, одним із співзасновників театру ветеранів. А поки що про свободу нам співає Хорея Козацька.

цими добрами дочасними, в которих кольвікся чоловік кохає, як то може кохати високої породі, в щастю, в богатстві, в славі, в силі, в п'єнкності, себто красі тіла, в приятелях нема ж ліпшого і зацнішого добра, надвольність, аура лібертас, золота вольність.

0: до української столиці, де триває ліквідація наслідків ворожого атаку терористичної країни на одні з найважливіших пам'яток нашої культури, зокрема на Успенський собор Києво-Печерської лаври. Як ми можемо спостерігати теж в мережі за ситуацією на місці, долучаються дуже-дуже багато людей до допомоги теж силовим структурам, ДСНС, рятувальникам і так далі. А повертаючись до теми театру ветеранів, то, власне, не дарма так це все сьогодні якось пов'язано, зокрема, із тим місцем, де знаходиться в тому ж районі, де знаходиться Києво-Печерська лавра, Печерськ, де теж є Кримський дім. І сьогодні при Кримському домі тривають репетиції театру ветеранів, там збираються військові. І під час однієї з таких репетицій музично-пластична вистава «Енеїда», режисеркою якої є Ольга Семьошкіна. І так, як ми чули, прем'єра її відбулася в лютому, а недавно був ще один показ. Якраз перед цим показом я мала нагоду побувати у театрі ветеранів. І там грають не тільки ветерані і чинні військовослужбовці, але також грають і молоді актори з театральних вузів, також музиканти, наприклад, з сучасного такого проєкту «Опера Аперта», який теж показує сучасну музику в такому класичному розумінні. Але одним із співзасновників цього проєкту, який і починав ці такі майстер-класи із написання драматургічних текстів, був Максим Курочкін, з яким ми зустрілися 2 роки тому тут, у Варшаві, і пропоную послухати фрагмент із цієї розмови.
1: Я вважаю, що, на щастя, все ж таки, війна стає і таким активатором змін, тобто цей шанс ми маємо використати, як би це не було парадоксально, як би це не було страшно і якою дорогою не була ціна, ми маємо скористатися цією ситуацією і почати процеси створення такої гігантської фабрики українських наративів, бо про українців знають мало, українці спорадично доносяться якісь голоси. Не завжди той, хто має змогу зараз говорити чи їздити Європою і світом, не завжди це той, кому варто представляти Україну. Розумієте, то навіть таке я скажу. І, на мою думку, світ має бачити боротьбу України очима її захисників, тих, хто взяв до рук зброю. І тому ми знайшли такий спосіб, от в тому підрозділі, де я є, наразі я перебуваю в відділі комунікації командування сил ТРО, це така експериментальна медіа-агенція ТРО-медіа, яка займається саме медійною підтримкою військових і щоб їхня робота була видима для суспільства. Ну і також ми подумали на раді, там навесні цього року, що ми можемо зробити для ветеранів, для тих, хто воював, і яким чином поєднати відновлення, терапію якусь і важливу справу збільшення українського контенту, розумієте? І ми придумали такий проєкт «Театр ветеранів». От наш побратим Олексій Дмитрашківський, який очолює цей підрозділ, разом з Ахтемом Сейтаблаєвим, з нашими чарівними друзями і Юрієм Мацарським, Максимом Дивізоровим, змогли забезпечити от перший набір і довести його до кінця, до фестивалю перших п'єс. От зробили таку школу, можна так сказати. Вмієте? І є певний успіх, тому що один з ветеранів, людина складна, зі складною долею, він написав після прем'єри своєї, він написав: «Вперше я собі подобаюсь», розумієте? Тобто це найвища оцінка, яку ми могли отримати. Ми навіть ну, може, мріяли про це, але не могли озвучувати навіть вголос, розумієте? І вже п'єси наших ветеранів, вже ними зацікавились українські театри, вже буде в Полтаві читки цих перших п'єс. Ми хочемо масштабувати цей проект, відкривати театри ветеранів в різних містах, проводити другий набір. П'єса Аліни Сарнацької «Військова мама» навіть отримала

діаспора, як козацька «De Libertate», і це теж та музика, яка сьогодні особливо звучить у складний дуже час. Знову і знову повертаємось думками.

0: Отримала сертифікат на право сценічного втілення на сцені театру імені Марії Зеньковицької. Тобто це у Львові цей театр очолює зараз прогресивний режисер Максим Голенко, який він вміє запалювати зірки, і я сподіваюся, що це буде щасливий початок великої кар'єри. Терапія, яку ми забезпечуємо, полягає в тому, що ми нічого не приховуємо. Тобто ми розказуємо про складнощі професії, про всі виклики, про всі підводні камені, але тим самим ми активуємо такий мисливський інстинкт в людей, бо їм цікаво отримати це, потримати в руках от власну там прем'єру, власний цей такий досвід, якого вони не мали, але по собі я знаю, що цей досвід змінює людину, і нема нічого кращого, ніж коли актори адекватно зі сцени прочитують твій текст. І закладені тобою ідеї оживають, і навіть де ти сумнівався, де ти, може, і не допрацював, актор допомагає народитися цій дитині. І ну, це грандіозне задоволення. І я сподіваюся, що не було таких показів, де б ветеран виходив обуреним, що або йому не сподобалось активно. Інколи бувало, там бували випадки, коли людина, яка не вміла майже писати, вона зробила свій перший текст, і вона порівнює роботу режисера не з тим, що вона написала, а з тим, що в неї в голові, бо вона писала про важливі для неї події, травматичні і такі фантастичні, ну, як в усіх військових зараз, це дуже сильні пригоди, і можливо, от їй не вистачило того, щоб все було як в тій реальності, розумієте? Але ну, це не проблема режисера точно, тому що режисерка спрацювала на 100%. І от така основна у нас терапія. Ми даємо мету, розумієте? Тобто ми не просто, ну, звісно, цей проект орієнтований. Я не пропоную всім ставати драматургом, розумієте? Хоча це було б непогано, розумієте? Ми так завинили перед українським театром, і так не розвивали цей напрямок. І ну, мені здається, що коли в людей є чітка, зрозуміла і така нереальна мета, а нереальна вона чому? Тому що довго привчали, що писати можуть тільки якісь спеціальні люди, що це має бути якийсь такий специфічний дар, що людина не може захотіти і написати. Що... Тобто ну, була риторика такого оборонна, тобто люди перетворювались на касту таких і оберігали своє місце і казали, ні, вам сюди не треба, тут тільки для своїх, розумієте? І от це ми хочемо поламати, розумієте? Тобто цікаво жити в світі вільної конкуренції, в тому числі історії, розумієте? Тобто, ну от...
1: Максим Курочкін – один із співзасновників театру ветеранів у Києві.

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, подай

цьому житті не в мене розплат. Я завжди говорю про це своїй, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокут. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

Where are you from? Звідки ти, чорна балко, пташина зграє? Це Мар'яна Садовська і також Сергій Жадан. Новий альбом співачки «Живий» зі знаком оклику. І це сучасна поезія українських поетів і поеток, і музика Мар'яни Садовської та її колективу із Німеччини. На сьогодні у міжкультурних діалогах це все. Я дуже дякую вам за увагу і на завершення цієї програми ще найновіша композиція від Юрія Йосифовича, який, до речі, 18 липня вперше виступатиме у Польщі на Лемківській ватрі у Ждині. Вже можемо це анонсувати і дуже щиро рекомендуємо. А також остання композиція — Ігор Закус із The Band Ethno Jazz від Черемшина. Мар'яна Кріль, дякую за увагу.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Як завжди у цей час програми «Підтекст» – огляд закордонної преси. Ми підготували для вас чергову збірку новин, і у студії для вас сьогодні працюватимуть Вікторія Крюкова та Віра Кравченко. Андрій Погорілий буде з нами морально.
2: Так, йому можемо тільки надіслати промені здоров'я і побажання
1: так,
2: швидшого
1: одужання.
2: Тиждень між випусками «Підтексту» виявився доволі насиченим. Найважливішою міжнародною подією став саміт G7 у Франції. Президент Зеленський провів там низку переговорів із лідерами країн Великої Сімки, зокрема з Макроном, Мерцом, Стармером та керівництвом ЄС. У центрі обговорень були військова допомога, санкції проти Росії, підтримка української енергетики та перспективи розвитку українського ОПК. І одним із ключових результатів саміту стали домовленості партнерів про розвиток спільного виробництва сучасного озброєння в Україні. Не менш цікавою стала зміна риторики президента США Дональда Трампа. Після телефонної розмови з Зеленським він фактично визнав, що нинішня війна бере початок ще з незаконної анексії Криму у 2014 році. Попри те, що Дональд Трамп – фігура суперечлива і непередбачувана, це доволі помітна зміна акцентів. Останніми днями дедалі більше західних медіа пишуть про українську стратегію щодо Криму. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді в інтерв'ю агентству Reuters уперше відкрито заявив, що метою цієї кампанії є фактична логістична ізоляція Криму. За його словами, це лише початок більш масштабної операції. І на момент запису програми палає московський НПЗ. Внаслідок ударів українських дронів ранок у столиці Російської Федерації зовсім не сонячний. Небо затягнуте димом від пожежі, і по пабліках сиплються свідчення місцевих жителів в соцмережах. І із того, що можна без цензури тут процитувати, дівки – безпілотник за безпілотника. І, звісно ж, Росія не була б Росією, якби не атакувала Україну. Київ теж постраждав цього тижня внаслідок масованого обстрілу. І більше про це поговоримо в одному із матеріалів випуску. Віка, анонсуй.
1: І що ми будемо сьогодні, власне, розглядати? Розпочнемо ми з матеріалу про Києво-Печерську лавру. The Times буде описувати наслідки російського удару по одному з найсвятіших місць Східного православ'я та об'єкту спадщини ЮНЕСКО. Видання показує цю атаку як удар не лише по історичній пам'яті, а й по українській культурній та релігійній ідентичності. Потім ми перейдемо до матеріалу The New York Times про те, що повномасштабна війна Росії проти України вже триває довше, ніж Перша світова війна. Видання проводить паралелі між двома війнами, окопи, виснаження, величезні втрати, але також показує, як дрони змінили саму природу сучасного фронту. Далі у нас буде аналіз від видання TVP про те, як у Росії поступово слабшає нарешті підтримка війни, навіть серед лояльних до Кремля середовищ. Мова буде йти не про антивоєнну опозицію, а про воєнкорів, експертів і частину еліт, які дедалі частіше визнають, що початкові цілі вторгнення стають недосяжними. І на завершення у нас буде матеріал від аналітичного центру СЕПА про Крим і кримських татар. Там автор буде детально пояснювати, чому визнання російського контролю над півостровом буде означати фактично винагороду за депортації, етнічні чистки та багатовікове стирання корінного народу Криму.
2: Геноциду.
1: От такий у нас буде випуск. Розпочинаємо.
0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському.

0: Українському радіо.
1: Перший матеріал у нас буде від видання The Times. Це одне з найстаріших і найавторитетніших британських щоденних видань, яке заснували ще у 18 сторіччі. Автор тексту – пан Джек Кловер, журналіст і редактор міжнародного відділу The Times. Матеріал доволі драматичний і справедливо драматичний, тому що бомбардування Києва було доволі сильним і дійсно постраждала Києво-Печерська лавра, один із соборів. Автор назвав текст так: «Небеса розверзлися у диві, що врятувало найсвятіше місце Києва». І підводить до цього таким чином, що після масованої атаки російських ракет і дронів, унаслідок якої загинуло щонайменше 11 людей, Києво-Печерську лавру охопила пожежа. Спочатку пролунали вибухи, потім почалася пожежа, а тоді пішов дощ.
2: Ти говориш, що матеріал доволі драматичний, ну він по факту такий, знаєш, драматично-реалістичний, і ще й релігійний, я б сказала. Ну, ми всі знаємо, напевно, з останніх новин, що у ніч на понеділок російський безпілотник вдарив по Успенському собору Києво-Печерської лаври. Це одне з найсвятіших місць східного православ'я. Авраамій, єпископ Бориспольський і намісник лаври, як от автор описує, прокинувся від різкого гуркоту в стінах давнього монастиря. Коли я визирнув у вікно, полум'я вже охопило бані храму, говорить він. Потім до лаври одразу поспішили близько 20 пожежних машин, а монахи кинулись до собору, щоб урятувати старовинні ікони та інші церковні реліквії. І потім, сидячи вже на сонці біля храму, серед обвуглених балок і покручених металевих конструкцій, священник говорить, що він переконаний, те, що внутрішню частину собору вдалося здебільшого врятувати, це не просто щасливий збіг, а це було диво. Тому що одразу після удару почався дощ. І от він у цьому бачить певне провидіння, говорить, що Божа благодать. Росіяни хотіли знищити цей собор, але їм не вдалося, бо навіть небеса допомогли пожежникам загасити це полум'я.
1: Автор наводить дані повітряних сил України, згідно яких Росія випустила 70 ракет і 611 БПЛА. Серед ракет були 6 протикорабельних цирконів, 34 балістичні і 30 крилатих ракет. І зазначає, що наразі саме крилаті і особливо балістичні ракети зараз є одними із найскладніших цілей для української протиповітряної оборони. Далі він пише, що у столиці, окрім лаври, в цей же день під удар потрапили кілька культурних і релігійних об'єктів, серед них мистецький комплекс, мистецький арсенал, де нещодавно проходив міжнародний книжковий фестиваль, а також національна кіностудія імені Довженка. Буквально напередодні вона приймала тисячі гостей одного з перших літніх музичних фестивалів у Києві. І внаслідок удару по кіностудії виникла пожежа, яка знищила найбільшу та найстарішу в Україні колекцію костюмів для кіно.
2: Ну і в той же час міністерка культури Тетяна Бережна, вона заявила, що знищення культурних пам'яток – це спроба завдавати удару по пам'яті, історії та ідентичності українського народу. І ми усі знаємо, навіть Росія, про те, що Києво-Печерська лавра – це такий особливий символ взагалі української культури. Також він пов'язаний з Київською Руссю, на якій дуже часто акцентує Путін. Але яке взагалі значення і символізм має Києво-Печерська лавра, можемо послухати.
3: Серед усіх пам'яток, які постраждали від російської війни проти України, небагато мають таку історичну, духовну та символічну вагу, як Києво-Печерська лавра, заснована ще в 11 столітті. У понеділок, поки за монастирськими воротами лунали церковні співи, на даху Успенського собору працювала важка техніка. Робітники прибирали обгорілі дерев'яні конструкції. Президент Володимир Зеленський назвав удар по лаврі одним з найбільших російських злочинів проти християнської культури за весь час війни.
1: На наступний день після удару Зеленський відвідав монастир і звідти ж запропонував провести зустріч із Владимиром Путіним на полях саміту G7, який минув цього тижня, для того, щоб обговорити завершення війни. Але, за словами президента, Москва вкотре продемонструвала, що не готова до розмови. Пізніше того ж дня у вечірньому зверненні президент також повідомив, що обговорив з Трампом можливість провести переговори з російським лідером у Штатах. В такому форматі, у якому Путіну було б значно важче відмовитися.
2: Так, ну і взагалі ми просто знаємо, що автор потім до цього підводить. Путін неодноразово виправдовував війну релігійними аргументами, а очільник Російської православної церкви патріарх Кирил відкрито підтримував місію з об'єднання Святої Русі.
1: Автор взяв коментар у генерального директора національного заповідника Києво-Печерська лавра Максима Остапенка, який сказав, що кілька людей бачили траєкторію польоту цього російського дрона, і всі кажуть, що цей удар був не випадковим, це був абсолютно навмисний удар. Це була пряма, чітка траєкторія.

0: траєкторія просто в бік вівтарної частини собору. Росіяни хотіли завдати максимальної шкоди.
1: Як ми знаємо, що вони говорили на своїх каналах про те, що вони ніколи не атакували святиню.
0: І взагалі росіяни сказали, що хтось із пропагандистів поширював інформацію, що нібито по собору вдарила ракета «Пейтріот».
1: А, так, звісно, самі в себе вдарили. І потім автор поспілкувався ще з Кирилом Говоруном. Це український священник і богослов, який раніше був радником патріарха Кирила. І він також говорить, що удар по лаврі має особливий символізм. Ось що ще він сказав, можемо послухати.
2: Лавра – це частина нашої ідентичності. Але ми також сприймаємо цей удар як частину російської війни проти нашої ідентичності. Іронія, а може й трагедія, полягає в тому, що Росія теж вважає лавру частиною власної ідентичності. У неділю Російська Православна Церква відзначала День усіх російських святих. До переліку святих, яких вони вшановували, входять і засновники лаври, преподобні Антоній і Феодосій. І вже за кілька годин російська держава завдала удару по монастирю. Іронія, трагедія – це просто абсурд.
0: І автор наводить ще одну цитату пана Воруна, який говорить про росіян, що вони сприймають цю війну в месіанських категоріях, вірять, що це покарання для українського народу. Вважають себе знаряддям у руках Бога, покликаним покарати українців за відступництво, за зраду того, що вони називають руським міром, своєю цивілізацією. Хоча патріарх Кирил не завжди говорить про це відкрито, я переконаний, що він також так думає. Я так від себе скажу, що мені здається, що цим ударом Путін зробив собі ведмежу послугу. Звісно, це боляче і шокуюче. І разом з тим кадри пожежі собору облетіли просто всі західні медіа. І мені, наприклад, писали повідомлення люди, які давно вже не перепитували, як в Києві справи, і чи тут взагалі закінчилася війна ще чи ні. Тому...
1: Він зробив ведмежу послугу, тому що все-таки це символ, і це облетіло всі світові медіа, тому, звісно, увага до України знову посилилася, і це позитивно. Я останнє тільки хочу сказати, що взагалі-то у собора ще була дуже цікава історія, тому що у 1941 році Успенський собор, що є центральною спорудою комплексу, було підірвано. І що цікаво, от такі методи, які доволі схожі, радянська влада поклала тоді відповідальність за це на нацистів. Однак дослідження українських істориків свідчить, що за вибухом стояв радянський НКВС. І повністю відбудувати собор вдалося лише у 2000 році. І такі цікаві моменти, що з 1990-х років і до недавнього часу богослужіння в лаврі проводила Українська Православна Церква, яка перебувала в єдності з Московським патріархатом. І ось СБУ звинуватила низку священнослужителів у співпраці з Росією. А у 2023 році, вже після повномасштабного вторгнення, уряд припинив дію договору оренди. І після чого монастир перейшов під управління Православної Церкви України. Сподіватимося, що ситуація там зараз під контролем.
0: Думаю, можемо рухатися далі до наступного матеріалу?
1: Так.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Наступний текст у нас буде від видання The New York Times. Автор – це постійний автор видання Констан Меє. Він регулярно пише про Україну. І як він сам про себе говорить на сайті New York Times. Я з кінця 2023 року висвітлюю війну в Україні. Пишу про найрізноманітніші події, розвиток бойових дій, удари по цивільній інфраструктурі, спроби підтримати економіку країни в умовах війни, зовнішню, внутрішню політику та багато іншого. Він пише про те, що зараз між війною в Україні і Першою світовою війною з'являється дедалі більше паралелей від виснажливого характеру бойових дій і до того, як нові технології змінюють саму природу війни.
1: Розпочинає він матеріал з того, що війну в Україні часто порівнюють із Першою світовою через основне це жорстокі піхотні штурми та величезні втрати. Однак сама думка про те, що вона може бодай у чомусь перевершити конфлікт, який був настільки тривалим і кривавим, що французькі солдати сподівались, ніби він стане останньою з останніх воєн, донедавна вона здавалася немислимою. Але це сталося у четвер, як пише автор, війна в Україні, яка триває вже 1569 днів, понад 4 роки і 3 місяці, вона перевершила за тривалістю Першу світову війну. І, скажімо так, він переходить, автор, до того, що Владимир Путін прорахувався, коли розпочав це вторгнення. Він думав, що все відбудеться дуже швидко, Київ впаде за лічені дні, але сталося не так, як гадалося. І ось, що говорить український військовий, який з міркувань безпеки назвав лише свій позивний «Франц», на згадку про службу у французькому іноземному легіоні. Я думав, що це триватиме 2-3 роки, а потім політики знайдуть якийсь компроміс. Але знову ж таки, цього не стало.

0: сталося. Ну, автор пише, що Путін був переконаний, що це триватиме лічені дні. Але Україна дала відсіч тоді російським силам на початку 22-го року. І війна після цього перейшла у фазу виснаження. І навіть багато учасників війни, які були готові до протистояння, не могли уявити, що вона так довго триватиме. Так, війна триває, мирні переговори зайшли в глухий кут, стверджує автор, і жодних ознак швидкого завершення нема. За даними опитувань, приблизно половина українців вважає, що війна не закінчиться до 2027 року. І це наблизить нас до ще однієї символічної межі. Тут уже автор пише про тривалість Другої світової війни, яка загалом тривала 6 років. Водночас чимало українців переконані, на думку автора, що нинішня війна насправді почалася у 2014 році. Ну, тут нема про що бути переконаним, війна почалася у 2014 році. Не дуже розумію, чому він тут висловлює якусь ноту сумніву.
1: Ну, повномасштабне вторгнення в 2022-му. Ми знаємо, що російські танки почали окуповувати Донбас і Крим, і взагалі все це розпочалося тоді для українців. Да? Але це ж стаття все ж таки на іноземну аудиторію, тому він, напевно, це пояснює. Але у той же час історики, вони застерігають, що паралелі з двома світовими війнами мають свої межі. Тому що глобальний масштаб тих конфліктів, які охоплювали численні театри бойових дій і величезні армії, все це ускладнює порівняння втрат чи вогневої потужності. І ще такий важливий нюанс, під час Першої світової війни України як незалежної держави не існувала. Однак після цього розпочались дуже важливі історичні події. І за словами українського історика Ярослава Грицака, війна в Україні, як і Перша світова, ймовірно, стане одним з найвизначальніших конфліктів сучасної європейської історії. Тому що обидві війни докорінно змінили геополітичну карту Європи, перекроївши систему військових союзів і запустивши переозброєння, масштабу якого континент не бачив десятиліттями.
0: Автор посилається на військових аналітиків, які наголошують, що обидва конфлікти змінили саму природу війни завдяки появі нових технологій. Себто 100 років тому з'явилися літаки і танки, а сьогодні це безпілотники, які застосовують у повітрі, на морі і на суші. І проводить таку паралель, що в обох випадках технологічний прогрес зробив війну лише більш жорстокою для людей. І цитує також колишнього французького полковника і військового історика Мішеля Гоя, який каже теж, що у багатьох аспектах саме війна в Україні найбільше нагадує Першу світову.
1: Автор пише, що паралелі починаються вже з початкового етапу обох війн. У 1914 році Німеччина розпочала стрімкий наступ на Париж, сподіваючись швидко здобути перемогу, і аналогічну мету мали російські війська, коли у 2022 році стрімко рушили на Київ. В обох випадках загарбники майже досягли своєї мети, але зрештою отримали відсіч. Згодом обидві війни перетворились на переважно, як ми вже й говорили, статичне протистояння вздовж майже незмінної лінії фронту. Тому, коли наприкінці 2022 року українські військові закріпилися в окопах і бліндажах, історики заговорили про повернення до окопної війни часів Першої світової.
0: Так, але тут паралелі закінчуються. Тому що спочатку, автор пише, картини з окопів на сході України разюче нагадували поля боїв Першої світової. Описує таку картину, де між позиціями кількасот метрів, описує артилерійські обстріли і штурми піхоти. Але появи безпілотників, за словами цього історика, Мішеля Гоя, це переломний момент, тому що відкриті окопи вже не можуть більше бути ефективними, і тепер виживання бійців залежить від маленьких глибоких бліндажів, які важче помітити з повітря. Автор наводить такий приклад. Він поспілкувався з українським командиром, який розповів, як його підрозділу довелося 4 рази штурмувати добре укріплений російський бліндаж, перш ніж змусити військового всередині здатися. І потім командир, який відвіз цього російського військовополоненого на тренувальний полігон свого підрозділу, прям попросив його викопати такий самий бліндаж для того, щоб вивчити його конструкцію, тому що вони там намайстрували добряче.
1: Так, і у таких умовах довше живуть і краще захищені ті, хто добре окопується. Ось знову говорить Франц, український військовий. Можемо послухати зараз.
2: Коли дрони стали головною силою на полі бою, окопна війна перестала бути такою, як 100 років тому. Замість двох ліній окопів, розділених вузькою смугою нічийної землі, з'явилася багатокілометрова зона смерті, всіяна невеликими бліндажами. Будь-який рух у ній майже миттєво помічають безпілотники. Тому масові піхотні атаки відійшли в минуле. Сьогодні ж у штурм часто вирушають лише один або двоє військових.
0: Автор пише, що сучасне

0: Бою дедалі менше нагадує те, яким воно було 100 років тому. Але масштаби руйнувань все-таки вражають своєю схожістю.
1: Так, ну і взагалі порівнювати втрати, наприклад, які отримують військові на фронті, складно через різний масштаб для воїн. І ми знаємо, що, наприклад, 100 років тому на кількох фронтах у Європі воювали мільйони солдатів. Сьогодні чисельність армії становить сотні тисяч. І під час Першої світової загинули приблизно від 9 до 11 мільйонів військових, тоді як у війні в Україні близько півмільйона. Однак військові аналітики вважають, що безпілотники, про які ми вже й говорили, зробили сучасне поле бою настільки ж смертоносним, як і за часів Першої світової. І тим не менше бойові дії в Україні настільки виснажливі, що під час наступу на Покровськ російські війська просувались повільніше, ніж під час битви на Сомі. Знову історичне порівняння. І тепер головне питання полягає в тому, чи зможе одна зі сторін зламати цей глухий кут. Як і під час Першої світової, Україна робить ставку на поєднання економічного виснаження противника та військового тиску. І от ще про ось цю нашу загальну стратегію, яку виробила Україна, можемо послухати.
2: Ударами безпілотників по російській нафтовій інфраструктурі, основі російської економіки, Україна намагається обмежити здатність Москви фінансувати війну. Київ не має достатньо людських ресурсів, щоб проводити масштабні наступи на кшталт тих, що відбувалися під час Першої світової, але насичує поле бою малими ударними безпілотниками, сподіваючись завдати російській армії втрат, які вона не зможе компенсувати.
1: Хочеться сказати, вітаємо у 21 столітті.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: На розгляді, як завжди, ще два матеріали. Також нагадуємо, що у студії для вас працюють Віра Кравченко та Вікторія Крюкова. І наступний матеріал у нас буде від видання TVP.
0: TVP World – це польський міжнародний цілодобовий інформаційний канал польського телебачення. Ківедомовлення англійською мовою – це взагалі польський суспільний мовник. Автор тексту у нас пан Стюарт Дауэлл, який пише про те, що путінська війна дедалі більше втрачає своїх прихильників, а в Росії залишає все менше і менше хороших варіантів.
1: Автор порівнює також повномасштабну війну Росії проти України з Першою світовою, але до тривалості Другої світової їй ще далеко. Але вона вже вступила у фазу, характерну для багатьох затяжних воєн. Найнебезпечніші для влади сумніви виникають не серед її ворогів, а серед тих, хто ще недавно вірив у Кремль. От, і приблизно на цьому етапі Другої світової представники німецької військової політичної еліти, зокрема Клаус фон Штауфенберг, уже дійшли висновку, що Адольф Гітлер веде країну до катастрофи. І сенс цієї паралелі не в тому, що у Росії от-от здійснять замах на президента, а в тому, що затяжні війни стають політично небезпечними, коли розчарування охоплює людей, які поділяють цілі держави, але дедалі більше сумніваються в здатності влади їх досягти. І ось про це розчарування можемо послухати.
2: Критика вже не звучить лише від лібералів, які виступають проти війни, російських емігрантів чи західних аналітиків. Вона все частіше звучить від військових блогерів, наближених до влади експертів із зовнішньої політики, колишніх чиновників, технократів, представників бізнесу та пересічних росіян, яких усе більше дратує ціна війни. Їхні претензії різняться, але разом вони свідчать про дедалі ширше усвідомлення того, що війна, яку Путін розпочав у лютому 2022 року, не приносить тих політичних результатів, які він обіцяв.
0: Далі пан Стюарт Дауэлл наводить низку цитат. Він цитує, як він сам каже, таких людей, яких важко назвати противниками Кремля. І розпочинає з цитати Василія Кашина, це один із найвідоміших російських експертів зовнішньої політики, який нещодавно заявив, що початкова мета Росії – ліквідувати, як це формулює Москва, антиросійський режим у Києві, є принципово недосяжною. Далі автор пише, що схожі висновки містяться в документах, пов'язаних з Сергієм Кирієнко, першим заступником керівника адміністрації президента Росії та одним із головних політичних менеджерів Кремля. Як стверджується у звіті для його команди, аналізували, як влада могла б пояснити росіянам завершення війни. І висновок був таким – треба знати, коли зупинитися. Надмірні амбіції ведуть до поразки. Продовження СВО означатиме пірову перемогу. Також автор цитує націоналістичного політтехнолога Алексея Чадаєва, який колись послідовно підтримував протистояння Росії з Заходом. І наразі теж попередив, що збереження нинішнього курсу загрожує не перемогою, а повною поразкою. І автор зазначає, що насправді цього персонажа турбувало не те, що цілі Росії були неправомірними, а те, що держава себе висловила.

0: виснажує в своїх намаганнях досягти дедалі менш реалістичних цілей.
1: Згодом автор говорить, що якщо оцінювати війну з її початковими політичними цілями, то Росія зазнала стратегічної невдачі. Кремль розраховував, як ми вже до цього й говорили, швидко підкорити Україну, відновити домінування на пострадянському просторі та змусити Захід переглянути систему європейської безпеки. Натомість Україна зберегла державність, НАТО розширилося і посилило східний фланг, а Київ ще більше наблизився до Європейського Союзу. Також дуже важливим моментом, про який пише автор, є Крим. Після анексії у 2014 році Крим став одним із головних символів путінської політики. Тепер Україна намагається перетворити його, як ми всі знаємо, на логістичний тягар, систематично атакуючи маршрути постачання, паливну і транспортну інфраструктуру. Одночасно дедалі глибші удари по території Росії, від військових об'єктів до Москви, Санкт-Петербурга. Все це руйнує уявлення про те, що війна не зачіпає центральні регіони країни.
0: Автор також зазначає, що всередині країни, тобто Росії, наслідки війни дедалі частіше відчуваються в повсякденному житті. Нагадую, що там відключають мобільний інтернет, люди стикаються з перебоями в роботі онлайн-сервісів, що ціни зростають, посилюється цензура. І це для росіян тепер звична реальність. Автор нагадує, що російська влада пояснює ці обмеження захистом від українських дронів, але багато росіян сприймають їх як чергову незручність війни, кінця якої не видно. Автор припускає, що до революції в Росії далеко, однак війна дедалі більше підточує політичну пасивність суспільства, одну з головних опор путінського режиму.
1: І зрештою, усе це допомагає зрозуміти, чому всередині російської політичної еліти дедалі помітнішими стають розбіжності. Одразу кілька західних аналітичних центрів, зокрема Центр Карнегі та Інститут вивчення війни, зафіксували зростання суперечностей серед російських еліт щодо того, як саме слід продовжувати війну і яким має бути її реалістичне завершення. І ось про ці три групи, у яких є ці розбіжності, можемо послухати.
2: Одна група виступає за ескалацію. Представники силового блоку та частини націоналістичного середовища наполягають, що проблеми Росії пов'язані лише з недостатньою рішучістю. Вони закликають до нової мобілізації, збільшення військових витрат, жорсткішого внутрішнього контролю та ще більш конфронтаційної політики щодо Європи. Інша група схиляється до певної форми переговорного врегулювання, яке дозволило б Москві закріпити вже захоплені території та представити результат як перемогу. Це також не противники війни. Їхня мета – не примирення із Заходом, а збереження російських ресурсів. Третя позиція найбільше відповідає публічним заявам самого Путіна – продовжувати бойові дії, не визнаючи, що початкові цілі недосяжні.
0: Разом з тим, автор говорить, що Росія все ще здатна воювати і завдавати Україні величезної шкоди. Вона й надалі може окуповувати територію та погрожувати ескалацією. Але ось ця дискусія, яка все активніше точиться всередині самої Росії, свідчить, що навіть багато прихильників війни вже визнають реальність, яка ще недавно здавалася політично немислимою. Тепер світ спостерігає за тим, що ж Росія робитиме далі. Війна вже триває довше за Першу світову і наближається до часових рубежів Другої світової війни. Москва може продовжувати її ще довго, але російська перемога дедалі більше перетворюється на недосяжну мету.
1: Отак от. А ми будемо переходити до останнього матеріалу випуску.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Останній матеріал у нас буде від Центру аналізу європейської політики. Це неприбуткова позапартійна аналітична організація зі штаб-квартирою в Вашингтоні та представництвами в Лондоні й Брюсселі. Автор цього матеріалу – це Сулейман Мамутов, кримський татарин, чинний лейтенант Збройних сил України. Він раніше обіймав дуже багато керівних посад, зокрема в українському відділенні Amnesty International, в Офісі Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин і програмі розвитку ООН та Данській раді у справах біженців. Він написав такий цікавий матеріал, це авторська колонка, який вийшов у цьому центрі заголовком, що віддати Крим означає винагородити геноцид.
0: Так, пан Мамутов починає з того, що претензії Кремля на Крим спираються на 240 років політики винищення корінного кримсько-татарського населення півострова і закликає світ не відвертатися від цього. Автор пише про своє коріння, що він народився в Узбекистані, тому що його народ, кримські татари, був депортований туди у 1944 році. Саме ця депортація, а також жорстокі етнічні чистки, що передували їй і тривали після неї, мають бути в центрі кожної західної розмови про майбутнє Криму. І

0: Сьогодні, коли уряди в Вашингтоні та європейських столицях зважують, чи варто змінити карту світу, визнавши контроль Москви над півостровом, вони мають чітко усвідомлювати, яким чином цей контроль було встановлено. Автор пише, що етнічна більшість росіян у Криму – це не випадковий результат історичного розвитку чи географічних обставин. Це результат злочину.
1: Якого саме злочину

0: Дня приблизно 90 тисяч людей були затримані, а більше ніж 48 тисяч з них уже завантажили до 25 товарних ешелонів. За три дні зі своїх домівок було примусово виселено понад 191 тисяча кримських татар. І потім у доповіді Сталіну від 5 липня 1944 року очільник радянської держбезпеки Лаврентій Берія повідомив, що загальна кількість очищених в лапках від населення мешканців півострова становила трохи більше ніж 225 тисяч осіб. За різними оцінками, до 46% депортованих загинули. Одні дорогою у вагонах для худоби без їжі, води, елементарних санітарних умов, і інші протягом перших місяців після прибуття на заслання, де не було ні житла, ні медичної допомоги. І формально кожній родині дозволяли взяти із собою до 500 кілограмів майна, але насправді людям дали лише кілька хвилин на збори, тому вони могли прихопити тільки те, що вміщалося в руках. Після цього держава з моторошною бюрократичною ретельністю описала все награбоване. Тобто вся та сама схема, яка була і раніше, зберігається і зараз.
1: Так, і автор цитує один із звітів радянської комісії щодо конфіскованого в Криму майна. Я нажахалася, якщо чесно, коли це читала. Значить, в цьому звіті перелічувалося 25,5 тисяч будинків, близько 15 тисяч господарських споруд, близько 19 тисяч присадибних ділянок, 110 тисяч фруктових дерев, 130 тисяч кущів винограду, майже 69 тисяч гектарів зернових посівів. Було вилучено 55 тисяч 750 ліжок, майже 5 тисяч самоварів, 65 тисяч подушок і навіть 400 піаніно. Окей, зараз це цифри, але так, якщо трошки пройнятися душею, кожна річ – це одна родина.
0: Це одна родина, все це було забрано тоді владою Радянського Союзу, і вже за кілька місяців Державний комітет оборони наказав переселити до Криму 51 тисячу російських колгоспників. Угу. І на відміну від кримських татар, їх перевозили пасажирськими поїздами, забезпечували харчуванням у дорозі, медичним супроводом і надавали податкові пільги. Проте новоприбулі не змогли замінити того, що створювалося століттями, пише автор, і врожайність зернових різко впала, тому що саме кримські татари зробили місцеве землеробство успішним. Без них воно занепало. Офіційним приводом для депортації стала нібито співпраця кримських татар із нацистами. Принаймні так це все пояснив знову ж таки той самий Лаврентій Берія. Але те, що сталося у 1944 році, це був акт геноциду і етнічного очищення, спрямованим на абсолютне винищення людських життів, власності, її пам'яті та самої ідентичності. Тобто ось про цю стратегію, яку використовувала тоді СРСР, можемо послухати.
2: Радянська влада перейменувала села, річки і гори та ліквідувала кримсько-татарську автономію, яку сама ж створила у 1920-х роках. Ця автономія виникла як спосіб стримати національні прагнення народів колишньої Російської імперії, серед яких були і кримські татари. Мета полягала в тому, щоб зробити народ невидимим на власній землі та знищити юридичні механізми, через які він міг говорити від свого імені. Жодної політичної суб'єктності, жодного права говорити від власного імені, жодної назви на карті.
1: І автор зазначає, що 44-й рік був не початком цієї історії, а лише її черговим розділом. Ця історія почалася ще після анексії Криму Російською імперією у 1783-му. Уже через 4 роки під час російсько-турецької війни російські командири почали витісняти корінне населення з південного узбережжя Криму. Те саме повторилося під час війни 1806-12 років. Кримських татар виганяли з прибережних сіл і конфісковували їхні човни. Надалі ця політика продовжувалася хвиля за хвилею примусових переселень. Менш ніж за століття частка корінного населення півострова скоротилася з переважної більшості, це близько 90%, до меншості. І автор важливу річ каже, він говорить, що імперія переписала саму історію, прив'язавши Крим до одного із засадничих міфів російської державності і перенісши туди витоки власної державності. Крим проголосили священною руською землею і представили населенню імперії як перлину відпочинку, екзотичний куточок Європи, хоча насправді він був військовою базою на Чорному морі. Всі ті традиції, що Росія в її нинішньому вигляді продовжує продовжує втілювати, ну, власне, переселюючи людей і використовуючи Крим як військову базу. Але, ми, як ми вже знаємо, ситуація починає змінюватись.
0: Автор завершує матеріал тим, що і ця історія, вона має значення і сьогодні, і не лише для кримських татар. Тому що, по-перше, геноцид полягає не лише у фізичному винищенні людей, а й у спробі стерти цілий народ. По-друге, те, що здається окремою подією, майже завжди є частиною довготривалого

0: тривалого процесу, і він так красиво просто автор пише, потяги 1944 року вирушили ще у 1783-му, а нинішні російські претензії на Крим спираються саме на цю штучно змінену демографію. І ось що по-третє, можемо послухати.
1: По-третє, і це, мабуть, найважливіше для західних політиків – визнання російського суверенітету над Кримом. Навіть як ціни за припинення вогню означало б винагородити наслідки етнічних чисток і саму практику зміни кордонів через насильство. Це показало б усім авторитарним режимам, що силове перекроювання демографічної карти з часом може бути легітимізоване міжнародною спільнотою.
2: Автор завершує таким пасажем. Кримські татари досі тут, вони далі захищають свою землю. І Крим, згідно з будь-якою нормою права та будь-яким чесним прочитанням історії, залишається їхнім домом і невід'ємною частиною України.
0: Ми не можемо не погодитися, ми завжди пам'ятаємо, що Крим залишається частиною України, і я думаю, що, можливо, скоро він буде знову нашим. А ми будемо завершувати цей випуск. Нагадуємо, що сьогодні для вас працювали Віра Кравченка та Вікторія Крюкова, і зустрінемось уже наступного тижня, я думаю, з Андрієм Погорілим.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.

18 година минула у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І чергову годину нашого ефіру розпочнімо із випуску новин. Дональд Туск переконує, що поглиблення конфлікту між політиками Польщі та України є стратегічною помилкою, від якої програють обидві сторони. Римо-католицька церква в Україні відзначає 25-річчя візиту Папи Римського Івана Павла ІІ до України. Лікарі радять, як оптимально, комфортно прожити спекотні дні. Поглиблення конфлікту між політиками Польщі та України є стратегічною помилкою, від якої програють обидві сторони. Таку думку сьогодні висловив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, під час розмов із європейськими партнерами він намагається мінімізувати втрати та знизити напруження, хоча це непросте заняття. У п'ятницю президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. У відповідь наступного дня Володимир Зеленський повернув свою нагороду до Варшави. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Кароль Навроцький зруйнував позитивні досягнення, яких останнім часом вдалося досягти у відносинах між Києвом та Варшавою. У дописі на платформі X Дональд Туск наголосив, що загострення конфлікту між політиками двох країн є стратегічною помилкою. Поглиблення конфлікту – це помилка, від якої програють обидві сторони – у бізнесі, геополітиці та репутаційно. А в політиці, як відомо, помилка гірша, ніж злочин. Він також повідомив, що під час переговорів із європейськими партнерами намагається зменшити негативні наслідки ситуації та сприяти зниженню напруження. Коментуючи рішення Кароля Навроцького, ще в п'ятницю Дональд Туск заявив, що конфлікт між Польщею та Україною вигідний президенту Росії Володимиру Путіну і викликає подив у союзників обох держав. Римо-католицька церква в Україні відзначає 25-річчя візиту Папи Римського Івана Павла ІІ до України. Головні урочистості відбулися в Римо-католицькій конкатедрі Святого Олександра в Києві, де ювілейну месу очолив апостольський нунцій в Україні архієпископ Вівальдас Кульбокас. У богослужінні взяли участь ієрархи та духовенство Римо-католицької церкви в Україні, а також представники Української греко-католицької церкви, зокрема її очільник Верховний архієпископ Києво-Галицький Святослав Шевчук. Перед урочистою месою своїми спогадами про паломництво папи поділився єпископ Одесько-Сімферопольський Станіслав Широкардюк. Саме він очолював організаційний комітет візиту Івана Павла ІІ від Римо-католицької церкви. Урочистості триватимуть впродовж всього тижня. Головні заходи, підготовлені Українською греко-католицькою церквою, відбудуться 28 червня у Львові, а святий Іван Павло ІІ перебував в Україні з 23 по 27 червня 2001 року. І це був перший і наразі єдиний візит голови католицької церкви до України. Тоді папа відвідав

0: Віддав Київ та Львів, де зустрівся з вірянами, римо-католицького та греко-католицького обрядів. Улітку найвища температура повітря протягом дня зазвичай спостерігається між 15 та 17 годинами. Хоча сонце найсильніше пригріває опівдні, повітрю потрібен час, щоб нагрітися, тому в такі спекотні дні, як сьогодні, варто утриматися від активності саме в ці години. Про правила поведінки під час спеки нагадує сімейна лікарка Йоанна Нестерович.
1: Належить цілий час узупевнять води.
0: Насамперед необхідно постійно поповнювати запас рідини в організмі. Якщо людина сильно пітніє, варто також подбати про поповнення солі. І, звісно, не йдеться про надмірне вживання солі, але й не слід без потреби її обмежувати. Найкраще уникати перебування під прямими сонячними променями. Під час спеки, особливо людям похилого віку та дітям, не рекомендується виходити на відкритий простір у години найбільшої температури. Також важливо носити головний убір, легкий протиповникний одяг, а також використовувати сонцезахисні засоби для шкіри, щоб уникнути довготривалих наслідків надмірного перебування на сонці.
1: Скура, щоб теж не наражати на якісь довготривалі повікування по насонечненню.
0: У Люблінському воєводстві, серед іншого, попередження про спеку діятиме до завтра, до 16:00. І про погоду на найближчу ніч. У більшості регіонів пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. Лише на Поморі хмарність подекуди буде незначною або помірною. Мінімальна температура становитиме плюс 12 на півночі, близько 16 в центральних регіонах Польщі та до 19 на півдні та Польщі, сході Польщі. Уночі в Україні натомість очікується мінлива хмарність. Температура повітря становитиме 12-18 градусів на півдні та сході України, місцями до 20, а в Києві буде близько 18 градусів тепла. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Наступний випуск новин вже о 19:00.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Не чекати, а діяти. Як українці у Польщі підтримують фронт? Про це сьогодні будемо говорити. І до нас завітала засновниця та керівниця громадської організації «Одвага не зна границ», член польської євроатлантичної організації і волонтерка Руслана Бордюх. Пані Руслана, вітаю вас.
1: Доброго вечора, Світлана. Доброго вечора, українці.
0: Нарешті ви до нас завітали, тому що я дуже багато про вас чула з уст української спільноти. І от зовсім нещодавно пані Ольга Касьян нагадала про вас, очільниця ЮАХАБу у Варшаві. Каже: Світлано, як так може бути? Чому пані Руслани досі не було на програмі «Ми у Польщі»? Бо вона і разом з командою, як ніхто, заслуговують на те, аби про них розказали.
1: Так.
0: Тому я пам'ятаю, що перший раз почула про вас ще, по-моєму, чи це був 23-й рік. Це теж був ЮАХАБ, і команда якраз було, чи річниця була хабу, і плели сітки.
1: Угу.
0: Я пам'ятаю, що я підійшла, жінки зібрались, і там просто великі такі сітки можна було плести. Я теж спробувала. І чесно вам скажу, що це дуже складно. Це не так просто, як здається на перший погляд. Але, як мені розповідали жінки, що кожна працює, але намагається знайти час. Тобто працює, аби вижити, так? Тому що воєнна вимушена міграція, але намагається знайти час, щоб прийти на Модлінську, так? Де ви знаходитесь, де у вас штаб-квартира, можна сказати.
1: На Маршалковській зараз.
0: Ой, Маршалковській. А, зараз так, Маршалковська, так. І щоб плести сітки, щоб допомагати в той чи інший спосіб українським захисникам і захисницям. Тому сьогодні ваша історія. Хочу почати з того, що, щоб ви розказали, чому саме Польща. Бо ви приїхали до Польщі ще до повномасштабної війни. Ви вже десь 7 років, так?
1: Так, тут? Саме так. До Польщі, то так, я у Варшаві вже понад 7 років. Знаєте, коли настав такий момент в житті, коли доньки виросли,

0: і захотілося зробити таку собі якусь паузу, щось переосмислити, щось побачити, щось спробувати нового. І я вирішила зробити собі таку відпустку з роботою. Я планувала максимально на рік приїзд, максимально. До того я в Україні працювала як заступник директора великої страхової компанії «Княжа» Vienna Insurance Group. Ось. І випала Варшава, тому що саме старша донька закінчила навчатись в Варшавському університеті, а молодша тепер вступила до Варшавського університету, тому вибір був Варшава.
1: Так, зрозуміло. Так. І як, яке враження на вас справила Польща? Тому що це було ще до, ну, до повномасштабної війни, але ми розуміємо, що війна в Україні з 14-го року триває.
0: Знаєте, дуже цікаво, моя старша донька, вона дуже любила, любить Варшаву, тому що вона тут навчалась. І коли я прийшла, вона мені написала повідомлення: «Мам, як тобі моя Варшава?» Я кажу: «Твоя», тому що вона дуже любить Україну, але от Варшава, не знаю, чимось подібна, вона є така суміш нашого Києва і Львову, як на мене, да? Там Старувка подібна до Львову, центр подібний до Києва. І, мабуть, мені було досить комфортно тут. Інша справа, що я не знала мови. Так, крім «день добре, до відзення». Так, ну, тут трохи ускладнило, але ж, знаєте, на зупинках все одно якось люди могли їй підсказати. Тоді ще я пам'ятаю, що в мене ще з Google карти і не було в телефоні нормально. Але завжди відгукувались поляки, все ж розуміли якимось чином. Я думаю, що мови ж подібні, правда? Ну, тобто... і перше моє враження було: «Боже, я нарешті можу ходити в кросівках без підборів», тому що мене робота зобов'язувала, я мала завжди дрес-код, а я ще малого зросту, мусила носити підбор, а тут. І я писала своїм колегам, що я тут щоденно в джинсах і в кросівках. І це для мене було вау.
1: Певний формат свободи. Так,
0: так, дійсно. І при тому, що якщо тут зауважити, тут навіть в офісні працівники, в них немає такого, да, щоб там, як у нас, там підбори, ну, принаймні, тоді так не було це. Це вже зараз наші українки навчили більш стильного, мені здається. Ось, і... Але через пірок я засумувала.
1: Засумувала, так?
0: Засумувала за підборами, за сукнями.
1: Але ж
0: за...
1: все одно ви залишилися в Польщі, так я розумію?
0: Так, як я вже сказала, я планувала максимум рік, за півроку я заскучала, але я розуміла, що я вже там підписала певну умову, я мушу рік допрацювати. Але, ну, життя... диктує якісь свої правила.
1: Це правда.
0: Ось, і я затрималась. Затрималася тут, але, мабуть, все не випадково в цьому житті, тому що потім почалася війна.
1: Так. Почалась повномасштабна війна Росії проти України в 22-му році, і ви та людина, яка, власне, допомагала, це був притулок для біженців, чи як це правильно називається, там, де приїжджали і автобуси, да, з Маріуполя, з Харкова, і ви, власне, надавали оцю першу допомогу людям. Тобто ви почали, по факту, волонтерити, так?
0: Так, я прийшла в центр Мадлінська 6D, де це був, ну, я не люблю це слово «центр біженців». Тому, ну, я вгадаю, які біженці, да? Ми переселенці, так. Змушені переселенці, наші люди. І я прийшла просто як волонтерка між роботами, там просто поволонтерити, і через хіба 3-4 дні максимально до мене підійшов керівник і каже: «Ти б не хотіла залишитись? Тебе виходить контакт з людьми, і я не задумуюся, сказала: так, але сі-сі, бо я тобі не сказав про зарплату, ми тобі не зможемо багато дати, там 2000. Ну, 2000 злотих, навіть у 2002 році це на житло, там, ледь-ледь. Але я не задумуюся, сказала: так. Я була переконана, що, ну, не буде це довго, ну, неможливо. 3-4 місяці, ну, що, я не справлюся. Звісно, справлюся. Ну, але я розуміла, що я мушу бути там. Коли я бачила тих людей, які приїздили з Маріуполя, Харкова, Херсону, розгублені, перелякані, інколи з одною маленькою валізкою, а була дівчинка, яка взагалі втратила і батьків, і в неї був тільки маленький рюкзачок за плечима. І ти розумієш, що й плакати тут не можна. Їх потрібно навпаки якось, щоб вони вже відчули, що вони в безпеці, що все буде добре. Треба було вселити віру якось. І мені це вдавався, цей контакт. Я зрозуміла, що я маю...

0: робити цей вибір. Прийти і залишитися в цьому зараз центрі. Ну, то ненадовго.
1: Так. Ви залишились в центрі і, власне, от всі ці роки ви продовжуєте допомагати, підтримувати, але ви створили і свою громадську організацію, так? Тобто, коли прийшло усвідомлення того, що треба робити вже свою організацію?
0: Десь за півроку я зрозуміла, що все ж таки війна – це надовго.
1: Ну так, бо на початку чекали, там, можливо, там кілька тижнів чекали з цих переговорів, я пам'ятаю, потім кілька місяців,
0: так,
1: потім
0: півроку,
1: потім рік. Ну, практично українці жили на валізах, мало хто розпаковував валізи, так?
0: Так, це
1: я сама, прийшла цей шлях, і я пам'ятаю, як це було. Як так. Возили речі, там уже поверталися в Україну на якийсь час, міняли гардероб, там зимові речі привозили, літні завозили, але потім так, уже прийшло усвідомлення того, що треба розбирати валізи, що війна надовго, і що діти пішли в садочки, в школи, діти, насамперед, діти почали інтегруватися дуже швидко.
0: Так, це правда. Всі зрозуміють, мабуть, що попри все треба продовжувати жити, тому що життя не поставити на паузу, на жаль. І так я пропрацювала до липня, і серпня я мусила повертатися все ж таки на роботу, але я не змогла вже покинути волонтерство. Правда, була тому, що вже в центрі було, на початку там проживало 4,5 тисячі біженців. Це на розкладушках, це в таких великих ангарах. Другий поверх були мамочки з дітьми, ну, тварини, все це було. А вже на липень-серпень кількість зменшилася, тому що багато хто їхав далі. Тут же приїздили автобуси, які забрали в інші країни. Хтось все ж таки, як кажете, повертався. Тому що думали, ну так, у мене там була знайома, наприклад, коли у вересні, здається, да, 22-го почалось звільнення Салтівки Харківської. Вона каже: Русь, я повертаюся, тому що я хочу зустріти перемогу вдома. І, мабуть, багато хто тоді повертався, бо було то нелегко. Я пішла працювати, але я зрозуміла, що я вже не можу залишити волонтерство. Я не можу, я продовжувала приїздити в центр для переселенців. Я їздила на Мінську 65, де приїздили великі фури з гуманітарною допомогою. Потрібно було то все посортувати, що для військових, що для госпіталів, що для цивілів. Я їздила вже тоді на Сінні, відкрився Ніка, грузинська така була, і відкрився центр, отой перший по плетінню світок, мабуть, це був перший в Варшаві центр. І вона тоді запланувала саме стати координатором, коли її там не завжди є. Ось, і ми разом вчилися плести, ми разом в серпні, у вересні.
1: Сітки, саме сітки для фронту, так? Тому що якби це таке одне з основних напрямів, так, роботи?
0: Так, це був початковий напрямок такий, да? Тому що ще був центр для біженців, ще була Мінська, де гуманітарна допомога. Тобто кожен раз після роботи я або туди вже якось мала йти. А ось ні, то зрозуміло, це були маскувальні сітки. Але уявіть, що в серпні, вересні ми плели білі сітки. Я уявляю, в якому шоці був наш ворог, і наскільки він добивався креативності, що ми, але хлопці дякували. Дякую, вони говорили нам: дівчата, все нормально, ми їх по болоту притягнемо, гілочки на них не чіпляються, аби нас тільки трошечки хоч прикрило, принаймні вони не бачать. Не йдеться про те, щоб не було видно об'єкт, не видно от габаріти, і що саме, де воно стоїть, якщо її розтягнути. Тобто точного немає такого, да, там, що попадання там, чи стріляння, так хлопці непомітно, бо все ж таки, хоч вона й біла, але все одно так, маскує.
1: Так. Ну, сітки і зараз потрібні, навіть от п'ятий рік повномасштабної війни все одно ж потрібні.
0: Ви не уявляєте, як.
1: Дуже сильно. Багато хто каже, от там війна змінилась, технології технологіями, але ці речі, вони, мені здається, постійно потрібні.
0: Постійно потрібно. Ми на початку плели маскувальні сітки, так як казалось, тканини. Ми збирали по секонд-хендах, по готелях, по лікарнях, да, білизну.
1: Так.
0: Ми там плели. Потім ми навчились фарбувати в кольори. Ми в Україні, бо тут немає такої фарби, тут ми закупали в Україні фарбу, ми змішували ту фарбу, вже якісь, і в нас виходили якісь рідні кольори, передавали ці рецепти з міксу, щоб вийшли якісь природні кольори. Потім ми перейшли на легку тканину, спанбон, власне, з якої робились кікімори. І замовлень Ні.

0: замовлень ставало кожного разу все більше. Ми ніде не писали на Фейсбуці, що ми робимо сітки. У нас ніколи не було вільної сітки. Хлопці між собою передавали один до одного. І хлопці завжди казали, що вони потрібні на рівні зброї. Тому що вони не раз рятували життя. Були випадки, от навіть в мене є повідомлення голосові, коли поранених прикривали маскувальною сіткою, да, і там їх не помічали, і потім вночі за ними поверталися.
1: Зараз бачите, війна дронів, і якраз дрони, вони, не, я так розумію, що не можуть розпізнати, так само це їх вводить в оману, якщо прикрити сіткою, так?
0: Крім того, от ви зараз сказали вірно за дрони, тому що ми перейшли на досить міцну сітку. Коли хлопці, тому, мабуть, чули, що дуже багато рибацької сітки замовляється за кордоном. І на цьому, прям, коли я їхала, наприклад, на схід, да, на фронт, було таке, що я часом їду, там прям цілі дороги накриті тою сіткою, саме рибацькою. Тому що вони затримують дрони. Так от ми, хлопці сказали, нам би антидрону. І ми перейшли, вона в два рази дорожча, ніж звичайна тонка сітка, бо там була від птахів, а це вже така міцна. Але, крім того, що вона маскує, вона ще, хлопці, називати антидронною. Тому що були теж неподинокі випадки, коли дрон запутувався в нашій сітці. І черговий раз рятував життя хлопців.
1: Скільки сіток ви робите зараз?
0: Якщо ми так... мене є
1: маскувальних
0: такий...
1: сіток, щоб зрозуміли нас.
0: Так, маскувальних сіток. Щоб розуміли, на початку, коли ж я це все сама, в мене такі є зуші ціни, де я записала кожну бригаду, розмір сіток, кілька сіток, коли і що кому передано, правда? Ось, і на сьогодні ми підрахували, що ми сплали за весь цей час, 23-й, якщо рахувати, 22-23-й, коли була вже відвага, не знаю, кордонів, відвага не знаю, граніс, ну, ще ми не були тоді громадської організації, ми сплали вже на сьогодні понад 35 тисяч квадратних метрів, це таких 5 хіба футбольних поля, десь так.
1: Ну так, якщо уявити.
0: Я не знаю, кожен вихідний, я запрошую щиро, тому що в неділю у нас це взагалі неймовірні дні, нас найбільше, звучать українські пісні, жарти, сміх, це такий, знаєте, український осередок в центрі Варшави.
1: На Маршалковській.
0: На Маршалковській 7.
1: Багато волонтерів у вас зараз? Ну, я маю на увазі тих, хто долучається до допомоги, до підтримки, така, якби так, основа колектив ваш. Я розумію, що приходять, люди йдуть і так далі, але от та основа, скільки це приблизно людей?
0: Я можу сказати, що з такою ось якоюсь періодичністю, бо всі на один, там в один день не приходять, да? Я можу нарахувати, напевно, таких наших уже близько 100 осіб, людей, да? Які там з якоюсь періодичністю. Але я завжди повторюю також волонтерам, на сьогодні вже... Стільки часу триває повномасштабна війна. Да? Волонтер дебату то починав 14-го. І для того, щоб не перегорати, я завжди прошу людей, що знаходьте час для себе, для відпочинку, щось поїхати, побачити, провести час з родиною, тому що час іде далі, час не стоїть на місці. І щоб ви не перегоріли, ви маєте жити життя.
1: Ну так, має бути ресурс так. На подальшу роботу. Ми коли йшли з вами до студії, ви сказали, що ви знаєте, що у нас так багато подяк, нагород від хлопців і дівчат, від Збройних сил України, захисниць, захисників українських. Давайте розкажіть трошки про ці нагороди. Бо я так розумію, що там не тільки за маскувальні сітки, да, ви допомагаєте і в інший спосіб, там і екофло так закуповуєте, тобто ви збираєте кошти і закуповуєте те, що потрібно фронту в той чи інший період.
0: Так, знаєте, що ми, коли ми створили організацію, ми не прибуткова організація, у нас немає спонсорів, у нас немає грантів, тобто це все за власні кошти, за кошти тих людей, які приходять, які вже нам вірять, які нас підтримують.
1: І тобто це фактично за донати.
0: Так,
1: донати.
0: Це люди, які відгукуються на будь-який збір, якщо ми там кажемо хлопцям ось потрібно, то вони приносять ці речі, там памперси для госпіталів, ми футболки збирали для 100-ї бригади, зараз теж для 119-ї бригади. Це саме, ви не повірите, хто каже, що фронт зараз забезпечений, ну, не всюди. Багато де залежить від командира. А це перше. А по-друге, те, що держава не завжди встигає за фронтом. Можливо, є якісь забезпечення.

0: Але все горить. Да, все знищується, позиції змінюються.
1: Це що війна, ви знаєте, це така велика, отака чорна, для, я так уявляю, вирва така, да, яка просто вона, от кошти, скільки туди не давай, воно все одно мало. Їх постійно потрібно, тому що війна – це дуже великі кошти, так? От зброя – великі кошти, це утримання, це людський ресурс так само, це дуже, а поранені, а ті, хто загинув за Україну, це теж.
0: Саме так. Тому от ми з 24-го року ми ще почали, крім сіток, робити системи спостереження. Це очі наших хлопців. У нас є два влади. З деяких причин не буду казати прізвищ, які пройшли спеціальний курс навчання і зараз навчають всіх бажаючих паяти, скласти особистий систему спостереження, підписати для хлопців бригаду. Воно прийдеться абсолютно безкоштовно. Ось, крім того, ми так, якщо в нас є кошти, ми бачимо, що нам на матеріали вистачає достатньо, хоча ми дуже багато використовуємо матеріал. Матеріали в Україні купуємо тканину, а сітка вже тут. То ми, звісно, може, закуповуємо все, що можемо, все, що просить хлопців. Але ми ще дуже вдячні, наприклад, таким хору «Етноритми», нашим друзям, да, які там влаштовують благодійні концерти, відбувається збір для тої чи іншої бригади. Да.
1: Я хочу вас тут запитати, от все-таки, які найбільші запити фронту зараз, якщо говорити про волонтерські організації, так? І друге, наскільки змінилась оця допомога зовні для волонтерів, тобто донати і так далі? Бо багато хто каже, що там втомились від війни, вже ресурсу немає, там і так далі, фінансового, я маю на увазі. Чи це так, чи ні?
0: Так, я знаю багато волонтерів, з якими знайомо була з 22-го року, і яких вже на сьогодні, ну, вони є фізично, але вони вже просто вигоріли, не мають сил. Як, знаєте, я кажу, ми як ці попрошайки постійно. Мені виставити було перший пост з «Дайте ради Бога». Да? Це було, ну, дійсно, ніби я під церкву сижу і прошу.
1: Ну, це
0: було досить складно.
1: Ну, да, тут треба психологічно,
0: але це треба психологічно перейти. Ось, а найбільші запити, звісно, залишаються маскувальні сітки. Попри все, що бачу, в Україні досить плетуть, але у нас черги, повірте, у нас черги, хоча ми стараємося, можемо допомогти всім, хто звертається, ми нікому не хочемо відмовити, але є черга. Ми стараємося десь паралельно якісь сплести там швидкі. Ну, а крім того, звісно ж, є великі прохання на ліки, такі звичайні для обезболюючі, на кишкові різні хвороби, так? Є запити, так як казала, на футболки. Щоб я була, наприклад, здивована, звичайні хвешні футболки. Хлопці кажуть, приходимо там з позиції, нам навіть перетягнутися, так, щось таке. Ось. А якщо ми вже маємо змогу купити такі, як ми купували КФЛО, зарядну станцію, чи ті ж маскувальні костюми для розвідки, як виявилося, вони досить дорогі, я не думала, що такі дорогі, то, звісно, ми завжди намагаємося то зробити.
1: Ваша команда – це переважно українці чи і поляки теж?
0: Ні. На сьогодні це вже лише українці.
1: Лише українці.
0: Лише українці.
1: А поляки допомагають? От приходять там, я не знаю.
0: З 22-го року було дуже багато. 22-й рік, ще 23-й, навіть 24-му приходили, так вже поодинок, але приходили. Але є все одно люди, які нас підтримують. От, якщо, ну, принаймні, знаєте, морально це теж важлива підтримка.
1: Та будь-яка підтримка, мені здається, в такий важкий час вона потрібна.
0: Так. Чи навіть з тим же приміщенням. Маршалковська цін – це центр Варшави. На сьогодні знайти для такої організації, ну, я кажу, там безкоштовно, це вже нереально, як було на початку, так, повномасштабного давали. Ось, а ми платимо за оренду. Але ми платимо досить, я скажу, на сьогодні таку символічну суму 2000 злотих. Це при тому, що ми там щодня майже перебуваємо. Ми проводимо якісь заходи, і майстер-класи, і занурення в Різдво, і писанкарство. Тобто, щоб культура залишалася з нами тут, далеко від України, але ми українці. Ось тому в цьому плані вони теж підтримують, що в нас там терплять на ці Маршаковські, хоч за таку малу плату.
1: Скажімо так, не терплять, а дають можливість вам, так, працювати і допомагати фронту.
0: Тому вони, ну, ще залишаються, але так, щоб як раніше приходили плести, то ні. Але в нас зараз

0: проект з фундації «Україна», де планують прийти поляки спробувати вчитися плести маскувальні сітки. Побачимо, що з того вийде. Маємо надію, що хтось її залишиться з нами.
1: Так, а ми про це розкажемо і покажемо.
0: Так.
1: Що сьогодні найбільше мотивує людей допомагати? Я чому питаю? Тому що п'ятий рік повномасштабної війни, багато хто, як ви сказали, виграв.

0: для справжньої любові до України, до батьківщини, ну, немає такого перегорання. Все рівно ти будеш, якщо вже не ходити, то хочеш би донатити, правда? Або щось приносити, ті збори. Ми там не просимо завжди кошти, ми просимо просто принесіть памперси, просто принесіть ліки, ми даємо там, які потрібні. Да? Тобто для допомоги не потрібно бути постійно там на маскувальних сітках, плести чи робити ті системи спостереження. Ось. Але, мабуть, мотивую, тому що я намагаюся досить часто і ті звіти, які бачать, ті слова подяки, те, що хлопці кажуть, сітка врятувала життя. І, мабуть, це найбільша мотивація для усіх нас, що кожна стрічечка – це чиє
1: Так,
0: збережене життя.
1: це найважливіше. Для тих, хто нас слухає і дивиться, хто, наприклад, вважав, що там волонтерство це не його і, можливо, не знав чи не знала, як долучитися, як можна це зробити? От навіть зараз, тому що мені здається, що ніколи не пізно почати,
0: Ні, не
1: почати
0: пізно. Ми завжди
1: допомагати.
0: дуже раді новим людям. Я тут до нас там останнім часом знову десь там нас побачили десь в соцмережах і прийшли нові. І вони кажуть, Боже, як у вас дійсно класне. Це дійсно осередок український, де ми, я ж кажу, ділимося традиціями українськими з кожного регіону. От колись навіть один поляк написав, що Адваганіз на країн це такий зразок єдності України, бо там є з Луганщини, з Донеччини люди у нас є, з Херсонщини, з Тернопільщини.
1: Так.
0: Тобто єдина Україна, така, знаєте, такий осередок. І доєднатися на нас є Адваганіз на границ, наша сторінка в Фейсбуці, в Інстаграмі.
1: Тобто можна
0: Так же
1: долучитись,
0: завжди можна
1: написати
0: на
1: вам щось,
0: Маршалковську.
1: перепитати, так?
0: Так,
1: А те, що
0: звісно.
1: потрібно, наприклад, то я так розумію, що ви виставляєте оголошення, так? Щоб люди просто
0: Ми
1: бачили і
0: завжди
1: могли
0: та, чекаємо, завжди намагаємося
1: долучатися.
0: виставляти. Так, нам завжди нам не вистачає дуже ручок.
1: Так, пані Руслано, дякую дуже вам. Не тільки за цю розмову щиро таку, але от чесно, і вам, і вашій команді, всім волонтерам, і українцям, і полякам, все ж таки, які теж долучаються і долучалися, я сподіваюся, будуть долучатися до допомоги, яка так потрібна, тому що робите неймовірну справу, і дійсно це те, що рятує життя. Те, що рятує життя захисників і захисниць, я завжди кажу, не лише України, а всього демократичного світу. Ми розуміємо, що поки Україна бореться з нашим спільним ворогом, так, Росією, доки тут і в Польщі, в інших країнах Європейського Союзу війни немає.
0: Так.
1: Тому давайте долучатися і допомагати, хто чим може.
0: Так, я
1: Спасибі
0: дуже
1: вам.
0: дякую за запрошення. Дякую.
1: Руслана Бордюг, волонтерка, засновниця громадської організації «Одвага Анізна Граніц», була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». А говорили ми про маленькі кроки великої підтримки, а саме про історії українських волонтерів. З вами була авторка і ведуча Світлана М'ялик. І записи цієї та інших програм можна знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: Ми продовжуємо програму. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це тема дня. Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити про те, як у Польщі ставляться до питання захисту цивільного населення, спорудження сховищ. Питання зараз є актуальним, особливо після ряду конференцій, які відбулися у Польщі. Можемо стверджувати, що це актуально для Польщі теж. Крім того, країни Балтії нещодавно звернулися, як пише Політіко, до України із проханням допомогти і поділитися досвідом у спорудженні схоронів. Проте думки там все ж розділяються, бо, наприклад, міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна має свій власний досвід і давно готується до цього. Ну, а в МЗС Литви зазначили, що хоча б про переговори не чули, все одно досвід України є цінним. Як це є в Польщі? Будемо сьогодні говорити з моїм гостем Томашем Став'яжем, засновником і керівником акціонерного товариства «Шелтео», які теж займаються, власне, і захистом цивільного населення і спорудженням сховищ у Польщі. Пана вітам в студію в Варшаві.
3: Дінь добре.
2: Повідаю слухачам українським питання.
3: Отже, як я сказав нашим слухачам, питання укриттів, питання цивільного захисту в Польщі сьогодні є надзвичайно актуальним. Коли в Польщі стався цей переломний момент, коли почалась повномасштабна війна в Україні, можливо,

0: трохи раніше чи пізніше, коли у вересні 25-го у Польщу залетіли дрони, їх було чимало, можливо, саме тоді.
1: Я почав працювати над проєктом понад 2 роки тому, так?
2: Я почав працювати над цим проєктом понад 2 роки тому. Тоді йшлося про такі присадибні місця для укриття, місця, де можна сховатися. Але 5 грудня 2024 року запровадили закон про цивільний захист і захист населення, і цей закон передбачив багато нових вимог. Пожежна служба також перевірила будівлі державних установ, школи, бібліотеки, міські управління, щоб з'ясувати, чи є в нас місця, де ми можемо сховатися. Протягом 40 років ми нічого не робили. Закони дуже детально і конкретно визначили та поклали відповідні обов'язки, насамперед на місцеву владу. Але також, як ви згадали, у вересні до Польщі залетіли дрони, а вже в жовтні на ці цілі з'явилися кошти. Тому що ми, як суспільство, як ті, хто керував державою, протягом 40 років нічого не робили. Тобто не було жодного захисту, жодних укриттів, взагалі нічого конкретного. Ми не будували жодних укриттів чи місць тимчасового захисту. Останнє сховище було збудовано у 1983 році. По-перше, на це не було коштів, а по-друге, ми взагалі про це не думали. І скажу вам зі свого досвіду, адже я прийшов у цю сферу з будівництва. Працював над девелоперськими проєктами. Я реалізував один проєкт, де було близько 70 апартаментів. І коли дивлюся на нинішню ситуацію, навіть якщо йдеться лише про пожежну тривогу, то вважаю, що ми живемо в дуже хороші часи, у доволі заможньому суспільстві. Бо уявіть собі, у будинку було близько 50 людей. Спрацювала пожежна сигналізація, а до рецепції спустилися лише 3 людей, щоб з'ясувати, що сталося.
0: Чи навіть немає та відзи, то не мають навіть тієї інформації. Людей не вчили, що є якісь такі сигнали, і треба діяти саме так, а не інакше.
1: Живемо як польські в маслі, так? Чи маємо ушпіону чуйність.
2: Ми живемо, як то кажуть, як у Бога за пазухою, тобто втратили пильність. Ніхто не вчить щодо того, як реагувати на сигнали тривоги. Понад 3 місяці тому я був у Фінляндії. По-перше, навчання проводяться кожні 3 місяці, а евакуації – кожні півроку. Взагалі фіни – це суспільство, в якому 83% населення мають місця для укриття. Вони мають подвійне призначення. І є будівлі, де кожен знає, де має сховатися в разі надзвичайної ситуації. І я зараз говорю навіть не про військову загрозу, яка може виникнути. Я говорю про ситуацію, коли стається блекаут, коли є дуже сильна спека, коли маємо, наприклад, повінь, пожежу чи навіть заморозки, морози, які цього року, наприклад, паралізували деякі населені пункти більш ніж на тиждень. І люди взагалі лишилися без електрики. Ми говоримо про багато кризових ситуацій. І якщо все це перелічити, то таких основних кризових ситуацій набереться понад 20. Я вважаю, що насамперед потрібно звернути увагу на освіту, почати з навчання дітей із самого низу, щоб діти знали, як поводитися в різних ситуаціях.
1: В різних ситуаціях.
0: Вже останнім часом відбуваються такі навчання з того, що ми знаємо, і діти в садках і школах виходять, коли лунають ці сигнали тривоги.
1: Поволі вдражами.
2: Так, ми поступово це впроваджуємо. І закон про захист населення та цивільний захист фактично передбачає багато нових вимог. Насамперед, це аудит будівель, функціонально-експлуатаційні програми. Друге питання – будівництво таких місць для укриття, місць тимчасового захисту. Справжніх сховищ у Польщі буде лише 28. Це герметичні споруди, які будуть будуватися у найбільших містах Польщі. І все це лише починається.
0: Я перепрошую, 28 буде чи вже є?
1: Чим бенче, прошу собі вообразити, що...
2: Буде 28. Уявіть собі, що зараз говорять про приблизно 3% місць укриття для населення, тобто приблизно для 1 200 000 людей. Я підозрюю, що багато з цих об'єктів взагалі не відповідають необхідним вимогам. Тож, якщо реально маємо 1%, тобто місця для 400, можливо, 500 тисяч людей, то це максимум того, що сьогодні можна назвати місцями укриття. Саме тому я займаюся цією діяльністю, щоб допомагати місцевій владі, допомагати органам самоврядування реалізовувати ці завдання. Але ми також підготували для звичайних людей можливість встановити таке місце тимчасового захисту, щоб його можна було змонтувати у власному саду чи на подвір'ї. У нас також є партнер в Україні, де ми запускаємо виробництво таких присадибних укриттів. І знаєте, у мене таке враження, ніби ми повернулися в 1939 рік, коли теоретично були підготовлені, але не вистачило якихось 2 років. І я ніколи не хотів би опинитися у вашій ситуації, у тій, в якій зараз перебуває Україна. Ми маємо, як я вже казав раніше, відчуття уявної безпеки.

0: na bezpieczeństwo, tak?
1: Do tego właśnie, jak wyglądają te poszczególne obiekty. Powiedział pan, że był w Фінляндії.
2: Ми повернемося до цього питання трошечки далі, бо хотів би дізнатися, як виглядають різні об'єкти, про які ви говорите, але мене не покидає одне питання. Ви сказали, що були в Фінляндії, що Польща 40 років нічого не робила. Фінляндія свого часу зазнала теж нападу з боку Совєтського Союзу, і саме через це значною мірою розбудувала свою систему цивільного захисту на усвідомленні того, що загроза існує постійно, бо поруч є ворог за кордоном. Польща також зазнала нападу в 39-му році, теж має кордон із Росією. Чому така різниця, як ви думаєте? Дві держави, які свого часу зазнали нападу з боку Росії, вважають її загрозою, одні готувалися, інші ні.
0: Повім так, з однієї сторони були ми ближче до Сходу.
3: З одного боку, ми були ближче до Сходу, потім були ближче до Заходу. Натомість цивільний захист сьогодні, а також навчальні програми, які колись були, допризовна підготовка, яку я ще мав у школі, і такі заняття, як стрільба або навчання, як користуватися протигазом, надавати допомогу, я вважаю, що все це певною мірою було занедбано. І сьогодні ми хочемо надолужити те, що мало б послідовно реалізовуватися і впроваджуватися протягом багатьох років. Я вважаю, що для того, щоб сьогодні побудувати місця укриття, місця захисту для 12-15 мільйонів людей, нам потрібно приблизно 10-15 років і величезні кошти. Тому що те, що сьогодні виділено 34 мільярда злотих і ще 22 мільярда, які були перенаправлені з КПО, це кошти, яких вистачить, можливо, на забезпечення захисту для 2-3 мільйонів людей. Тобто нам потрібно від 200 до 300 мільярдів злотих, щоб побудувати місця укриття для поляків. І сьогодні в нас дуже багато роботи, дуже багато завдань. Але в мене також є таке враження, тому що я розмовляю зі старостами, розмовляю з бургомістрами невеликих міст, з очільниками громад, що, по-перше, вони не знають, як до цього взятися. Друге питання – це інформаційний хаос, який йде згори, з боку міністерства. Третє питання – є гміни та очільники громад, які кажуть, добре, ми вже отримали частину коштів, купили генератори, купили розкладні ліжка, купили якісь маски, додали ще кошти з власного бюджету, щоб щось було для мешканців. Але в мене є враження, що є й такі очільники громад, які кажуть, що я не хочу цього робити, бо я не хочу мати проблеми. З одного боку, лякати людей, але я вважаю, що обережний завжди захищений. Краще мати, ніж не мати. Тут ми говоримо про цивільний захист, говоримо про безпеку цивільного населення. Це так само, як мати поліс автострахування. Краще мати щось таке. Саме тому сьогодні ми ведемо переговори з Банком національного господарства, ведемо переговори за загалом із великими фондами, щоб створити програму, завдяки якій звичайний громадянин може побудувати щось подібне у себе, щоб захистити своїх близьких і щоб виконати той норматив, який встановлений законом, тому що закон говорить, що в сільських гмінах рівень забезпечення має становити 25%, а в міських гмінах – до 50%. Уявіть собі, що якби у Варшаві потрібно було забезпечити укриття мільйон людей, то нам довелося б кожні 200-300 метрів створювати якесь місце укриття. Варшавське метро проєктувалося для мирного часу і не виконує функції такого сховища.
2: Харків, наприклад, має такий досвід, Київ, що саме у метро можна сховатися від цих нальотів. І тут теж повертаємося до Фінляндії і України, бо нещодавно в Польщі відбулася велика конференція, присвячена саме цим питанням. Туди запросили фахівців з Фінляндії, які мають відповідний досвід, але також досвід невоєнного використання і пристосування паркінгів, різних майданчиків до таких потреб. Україна приходила до багатьох рішень, але вже під час війни. Тобто це, можна сказати, бойовий досвід. Яка модель вам ближче? Який підхід є для вас більш прийнятним з погляду того, аби швидше отримати необхідні спроможності і можливості?
0: Ми підготували продукти, які дуже швидко ще монтує. Так?
3: Ми підготували рішення, які дуже швидко монтуються. Це збірні конструкції, які ми здатні встановити протягом 1-2 тижнів. Ми можемо створити об'єкти для 250-300 осіб, де можна сховати. Але ми також говоримо про подвійне призначення. Тобто там може бути клубний простір, бібліотека або кінозал для дітей. І скажу так, з одного боку, ми дивимося на ці місця укриття, як на об'єкти, які мають захищати під час кризових ситуацій в разі потенційної військової загрози. Але вони також повинні мати подвійне призначення. Сьогодні нам потрібно рішення, які швидко монтуються, які можна оперативно встановити. І потрібні очільники громад, які конкретно скажуть, добре, працюємо, ухвалюємо рішення, робимо. робимо. І я зустрічаюся, можна сказати, з одним зі 120 очільників громад, який говорить: добре, давайте робити. А всі інші придивляються, всі інші побоюються, усі інші загалом.

0: Налякані. Сьогодні ми будуємо демонстраційний майданчик під Варшавою, де покажемо, як це виглядає. Тому що про це багато говорять. Можна показати красиву візуалізацію, можна зробити відео за допомогою штучного інтелекту, але ми покажемо це на практиці.
1: Але теж питання доїзду.
2: Але тут теж виникає питання доступності таких місць. Бо якщо, знову ж, повернутися до досвіду України, прифронтові міста Харків, то ракета туди прилітає за лічені хвилини, і потрібен час, щоб дістати до укриття.
3: Щоб ми мали до 500 метрів, так, а в містах навіть до тих 200-300 метрів.
0: Закон передбачає, що укриття мають бути розташовані в радіусі до 500 метрів, а в містах навіть у межах 200-300 метрів. І ми маємо, можна сказати, такі рішення для зупинок чи автозаправних станцій, де можна встановлювати невеликі бетонні сховища на 20-30 осіб. Вони захищають від уламків і від наслідків подібних загроз. І те, що ми сьогодні реалізуємо, впроваджуємо і робимо, скажу вам так, сьогодні про це багато говорять, але дії мало. А я до будь-якої справи, за яку беруся, підходжу через дію. Іноді в мене буває так, що наслідки я аналізую вже потім. Але я людина дій, людина, яка працює на результат. Тому що, знаєте, говорити можна дуже красиво, і наші політики, я вважаю, це...
1: Не тільки ваші.
2: Ну, не лише ваші, бо політики говорять те, що хоче вчути електорат.
1: Це така є зачинність політична.
3: То сум популістична хасла.
0: Це популіст гасла. І скажу вам, що люди охоче слухають, але я виходжу з того, що потрібно показувати, потрібно діяти і виконувати конкретну роботу, яка справді веде до того, щоб такі місця з'являлися. І те, що сьогодні відбувається в Польщі, ми готуємося до будівництва, але я завжди кажу, аби не виявилося, як у 39-му році, що цих 2-3 років знову не вистачить.
3: Вже єднак те 2-3 роки буде замало.
1: Нав'яжу тут єднак трохи до політики.
2: Повернуся все ж до політики. Таких, але це теж стосується суспільства і питань громадської безпеки. А суспільство слухає, і люди слухають те, що кажуть політики. Вони гарно говорять. І тут виникає питання: якщо на вулицях Варшави, скажімо, Кракова чи якогось іншого міста почнуть з'являтися такі бетонні споруди, люди розумітимуть, що це таке, чи не викликатиме це негативних асоціацій, що, мовляв, нас втягують у війну, навіщо це будувати, що це тільки лякає людей. Але як переконати суспільство, що це не просто викидання грошей, що це не залякування людей. Як переконати людей, що це потрібно саме їм? Рано чи пізно, дай Боже, пізно, а краще ніколи, але це може знадобитися.
1: Аби пізніше, аби ніде, але може ще придати.
3: Пані редакторе, в тамтому року вислали практично до кожного książeczki.
0: Пане редакторе, минулого року практично всім розіслали інформаційні брошури. Частина людей виконала їх у смітник або поклала на полицю. Частина ознайомилася з ними. У частини це викликало страх і паніку, але частина суспільства відреагувала інакше. Добре, треба підготуватися, треба мати необхідні речі, певний запас готівки і бути готовим до різних ситуацій. Я завжди кажу, що те, що ми реалізуємо і робимо, так само, як людина може встановити у своєму саду присадибне укриття, це може бути винний льох, місце для зберігання домашніх заготовок, місце і для душі, для тіла, і я завжди буду цього триматися і повторювати. Дай Боже, щоб нам ніколи не довелося використовувати наші рішення для військових цілей, для захисту власного життя. Те саме стосується і зупинок, і навіть місць тимчасового укриття, де можна перечекати небезпеку, де можна сховатися. Це не обов'язково має використовуватися за своїм захисним призначенням. Я завжди кажу, що споруди, які ми зараз створюємо, готуємо, проєктуємо і вже будуємо, насамперед мають виконувати функцію громадського користування. Нехай таке місце це буде зупинкою. І будемо лише молитися, як людина віруюча, щоб нам ніколи не довелося використовувати його з воєнною метою. Але нехай не буде так, як зі стадіонами, які ми будували до 2012 року. Ми маємо чудові стадіони. Але ці стадіони ніколи себе не окуплять, і до них постійно потрібно додавати кошти. Тут ситуація подібна, тому що ми також думаємо про подальшу експлуатацію. Нехай ці об'єкти використовуються як бібліотеки, місця зустрічі для сільських громад, пожежні пункти чи простори для дошкільних занять. Але водночас має залишатися розуміння, що це настільки безпечна споруда, де можна перечекати 72 години, де можна сховатися, де можна взяти запас продовольства, де можна зарядити телефон, тому що в умовах військової загрози в нас немає електрики в будинках. Узагалі в Польщі менше ніж 1000 домогосподарств має енергетичне резервування. Тобто у випадку блекауту чи відключення електроенергії на кілька або навіть кільканадцять годин виникають серйозні проблеми. Мій друг переїхав під Варшаву. Спочатку для нього це було дивно, але тепер він уже звик до того, що раз на тиждень або раз на два тижні може цілий день не бути електрики, тому що збудували

0: дуже багато будинків, а мережу не розширили. І ми повинні звикати до різних кризових ситуацій. З одного боку, наші потреби в електроенергії постійно зростають. З іншого, ми маємо стару мережу. З третього, не здатні виробляти дедалі більше енергії, хоча вона нам потрібна. І я вже не говорю про ситуації, коли в наш повітряний простір щось залітає, якісь дрони чи ракети, і мережі просто вимикаються, а ми мусимо давати собі раду. Ми говоримо тут про базові речі. З одного боку, про загрозу життя, а з іншого, про потреби людей. І я завжди кажу, нехай нам ніколи не доведеться пережити те, що переживають наші східні сусіди, що переживаєте ви в Україні. І нехай наші споруди служать суспільству. Чи це будуть зупинки, чи рішення, які можна збудувати на кожній автозаправній станції для 15-20 осіб. Нехай вони просто будуть. Я вважаю, що це питання не залякування, а питання усвідомлення того, що ми живемо в дуже красивій і безпечній країні, але ми маємо бути пильними.
1: Але щоб наша чуйність не була ушпьона.
2: А власне, чи розв'язання? Але, власне, про рішення, які ви говорите, обов'язково треба будувати їх з нуля, чи все ж є можливість пристосувати вже те, що існує? Тобто, можливо, дешевше буде адаптувати і модернізувати вже наявні об'єкти, ніж будувати все з нуля?
3: Будувати від зера.
1: Ми робимо аудит, так, і приходимо по різних будинках.
0: Ми здійснюємо аудит і обстежуємо різні будівлі громадського призначення, і нерідко з економічної точки зору немає сенсу її ремонтувати чи переобладнувати, тому що вони уражені грибком, не відповідають вимогам, там немає належної вентиляції, немає необхідних систем захисту, тому в більшості випадків це просто недоцільно. Місця тимчасового укриття можуть розміщуватися в спортивних залах, наприклад, у школах або будівлях міських адміністрацій. Але це рішення, яке дозволяє перечекати кілька годин і не забезпечує повного захисту людини. Звісно, можна додатково посилювати такі об'єкти, встановлювати захисні екрани на вікна та інші елементи, це цілком можливо. Такі МДС будуть створювати. До речі, саме староста в разі кризової ситуації визначає, що той чи інший об'єкт є місцем тимчасового укриття, куди мешканці можуть прийти і отримати допомогу. Що ж до місць укриття, то сьогодні кожен девелопер, який проєктує нову будівлю, зобов'язаний передбачити місце укриття, якщо в проєкті є підземний паркінг. Тобто ця подвійна функція має бути закладена від самого початку. Сьогодні вже неможливо отримати дозвіл на будівництво девелоперського проєкту або нової громадської будівлі, якщо в ньому не передбачена така функція укриття. Ми лише починаємо це будувати, але нам потрібні десятки років, щоб забезпечити укриттям населення в обсязі 10 чи 15 мільйонів людей, як це передбачено законом.
2: Пан вспомняв у Україні співпраці з Україною. Ви згадали про співпрацю з Україною. Трошки хотів би про це почути, що саме ви робите, як ця співпраця там виглядає, якщо говорити про нові рішення чи адаптацію того, що вже існує.
1: Маємо готові розв'язання, теж як місця укриття.
0: У нас є готові рішення, зокрема такі місця укриття, які ми виготовляємо зі збірних конструкцій. У нас є партнер, з яким ми зараз будуємо виробничий завод в Україні. Там можна буде впроваджувати та адаптувати наші рішення. З одного боку, ми використовуємо наш досвід, іншого – наші технології, інженерні напрацювання та проєктні рішення. Йдеться також про швидкість дій. Ви постійно перебуваєте в умовах загрози, потрібно діяти швидко, швидко реалізовувати і впроваджувати рішення. Я дуже вболіваю за вас, щиро тримаю за вас кулаки, але варто мати можливість сховатися, варто мати укриття і варто мати щось, що дозволить захистити себе від різних атак. Зараз ми будуємо там виробничий завод, де монтуємо наші збірні конструкції і будемо встановлювати їх в Україні. У різних місцях, у різних областях. Те саме ми реалізуємо і в Польщі. І в Польщі, як я вже повторював, сьогодні про це багато говорять. Певні дії здійснюються, але я б сказав, у деяких аспектах ці дії відбуваються дуже-дуже повільно.
1: Бардзо опішало.
2: А власне таке питання не стрікте о місцях укриття. І ще одне питання, воно вже не стосується безпосередньо укриттів чи захисту цивільного населення, а радше бізнесу і співпраці з Україною в цьому напрямку. Бо в медіях пишуть, що польські компанії нібито витісняють з українського ринку, що турецькі компанії мають більше преференцій, начебто. Також кажуть, що є проблеми з інвестиціями польські інституції, наприклад, КУКЕ, зазначають, що польський бізнес не дуже охоче інвестує в Україну через воєнні ризики. Також з'являється інформація про різні ситуації в окремих містах, нібито підписані угоди потім розриваються, різні труднощі з реалізацією проєктів. Як це виглядає на практиці з погляду бізнесу вашого і роботи в Україні? Адже ви кажете, ви працюєте вже в Україні.
3: Працюєте вже в Україні.
1: Єден з наших акціонарів посіда дуже фірму будовлану.
0: Один із наших акціонерів

0: Оладі є дуже великою будівельною компанією. Вона має підрозділ в Україні і вже реалізує там проєкти. Будує пункт пропуску на кордоні, а також виконує інші контракти, які зараз перебувають у процесі реалізації. Тому скажу так, я завжди виходжу з того, що бізнес – це насамперед люди. І потрібно вміти домовлятися. Я завжди кажу, я не можу зробити все сам, конкуренція теж потрібна. Є турецькі компанії, є компанії з інших країн, просто в нас часто така ментальність – о, ні, там не безпечно. Але ж існують страхові механізми. Як ви вже сказали, КУКЕ надає страхування воєнних ризиків, тому не можна говорити, що це якась катастрофічна загроза. Якщо людина смілива, ті, хто наважується діяти, здатні досягти дуже багато. Світ розвивається лише тому, що хтось має ідею, задум, бажання щось створити, запровадити, побудувати або захистити. Наприклад, наша компанія Shelto займається не лише будівництвом. Ми працюємо також у сфері освіти. Оснащуємо склади цивільного захисту. Крім того, займаємося системами зв'язку та різними рішеннями у сфері безпеки. І сьогодні, коли ми починаємо працювати в Україні, коли вже запущені певні процеси нашими рішеннями, вже зацікавлюються навіть деякі країни в Африці. Тож, роботи в нас дуже багато. Я завжди кажу, давайте освоїмо хоча б 10% цього ринку. Мій президент компанії відповідає, 10% – це забагато. Давайте хоча б 5%. Але навіть це – колосальний ринок. Місця вистачить усім, і світ належить тим, хто не боїться діяти. Що стосується роботи компанії в Україні, то існують різні програми підтримки. Наприклад, програма Ukrainian Facility, яка реалізує БГК і яка допомагає польським підприємцям. Варто задуматися над участю в ній і скористатися її можливостями. Наші партнери, які працюють на місці, володіють кар'єрами, мають великі запаси піску та інших матеріалів, які ми використовуємо у своїй діяльності. І знаєте, будь-яка співпраця завжди ґрунтується з одного боку на контрактах та юридичних угодах, але з іншого – просто на людських стосунках. Усе залежить від того, з ким ти працюєш по той бік столу. Турецькі компанії, до речі, дуже активно розширюють свою присутність в Польщі. Варшавське метро, наприклад, будують саме турецькі підрядники. Загалом турки – дуже сміливий народ. Коли я з ними зустрічаюся, то завжди бачу поєднання конкретики і готовності ризикувати. Поляки також дедалі активніше виходять зі своїми продуктами на міжнародні ринки і успішно їх підкорюють. Але ви правильно сказали, багато підприємців бояться, бо війна, можна втратити гроші, зазнати збитків і так далі. Звісно, певний ризик існує завжди. Але і в Польщі можна зіткнутися з недобросовісним контрагентом, який замовить товар, а потім не заплатить. Або заплатить лише частину суми. І тоді теж виникають серйозні проблеми.
1: Замовить товар, не заплачі або частково заплачі, і маємо проблем.
2: Чи ризик теж є, тобто ризик є завжди, але у стані мирному спокої. Маю надію, що так і буде далі. Дуже дякую вам за цю розмову і сподіваюся, що ті речі, про які ви говорите, чи ті рішення, які ви пропонуєте, будуть потрібні для того, аби сховатися від загроз дуже рідко, а, наприклад, використовуватиму це для перегляду фільмів чи для читання книжок.
3: Дякую. Томас Ставяш із акціонерного товариства Shelto був гостем студії. Це програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк, Польське радіо для України. Ви слухаєте. Залишайтеся з нами. Дякую дуже, пане, ще раз за розмову і за час.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю слухачів. Минула 19 година. Ви на хвилях Української служби Польського радіо. У найближчі дві години будемо говорити про таке. Отже, у програмі «Калейдоскоп культури» Інна Ясніцька розповість про видання польською мовою книжки поезії Сергія Жадана «Бої без правил». Про це у своїй розмові з перекладачкою Олександрою Зінчук. Далі Мирослав Трофимук розповість про те, як медіа маніпулюють нашим страхом. Після 19.30 Олександр Савицький про реакцію в Україні на позбавлення українського президента ордена Білого Орла. Олексій Бурлаков продовжить тему допомогою для українських дітей, про міжнародні програми і трудності з роботою. Після 20-ї, одразу після випуску новин, будемо говорити в енергетичній трансформації про пошук енергетичних критичних мінералів, як Європа до цього йде, які труднощі зустрічає на своєму шляху. Ну і в програмі «Ми суспільство» Яна Стемпневич про проєкт про жінок у українському війську «She Stands». Все це далі одразу після випуску новин, який представить вам Дарія Юр'єва.
2: Позбавлення Зеленського ордена Білого Орла може мати довгострокові наслідки для польсько-українських відносин. США та Іран заявляють про прогрес на переговорах у Швейцарії щодо врегулювання близькосхідного конфлікту. Уряд Німеччини запевнив, що переговори щодо України координуватимуться з Польщею. Наслідки позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла будуть багатогранними та довгостроковими, вважає політологиня Єва Марціняк. У п'ятницю 19 червня президент Польщі Кароль Наврутський оголосив про рішення позбавити президента України найвищої польської державної нагороди. Як причину він назвав згоду Володимира Зеленського на присвоєння одному з українських військових підрозділів імені героїв УПА. Професорка Єва Марціняк в ефірі Польського радіо 24 заявила, що рішення Кароля Наврутського може вплинути на польсько-українські відносини. Вона додала, що в Польщі вже спостерігається зростання антиукраїнських настроїв. Про це свідчить хоча б опитування Центру дослідження громадської думки. Як рівень симпатії до українців, так і готовність надавати допомогу, проявляти гостинність. Загалом рівень цієї гостинності – усе це змінюється в бік посилення антиукраїнських настроїв.
3: Змінам, власне, в такому керунку тих настроїв антиукраїнських.
2: Єва Марціняк також звернула увагу на можливі політичні та економічні наслідки рішення про позбавлення нагороди. Із держави, яка була серед найближчих економічних і політичних партнерів України, адже цей орден був символом саме таких відносин, Польща може опинитися наприкінці цього рейтингу. Ця ситуація може мати серйозні наслідки і в економічній сфері, зокрема в питанні відбудови України. Безперечно, ці настрої та взаємні образи відіграватимуть свою роль.
3: Сентименти і ресентименти тут відігравали роль.
2: Після рішення Кароля Наврутського позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, український президент повернув нагороду Польщі. Те саме зробили колишні президенти України та інші українські посадовці, яких раніше нагородила Польща. У Бюргенштоку, Швейцарія, тривають переговори між делегаціями США та Іраном. Посередниками виступають Пакистан і Катар. Віце-президент США Джей Ді Венс запевнив, що президент Дональд Трамп уповноважив американських переговірників знайти дипломатичне вирішення близькосхідного конфлікту. Він зазначив, що в цих переговорах уже досягнуто прогресу. Відкриття Ормузької протоки, припинення ядерної програми Ірану – ми вже досягли всього цього. Питання, яке стоїть перед нами, полягає в тому, скільки ще ми можемо досягти разом. Чи можемо ми назавжди змінити відносини на Близькому Сході? За останні кілька днів ми спостерігали

0: значний прогрес у підтримці припинення вогню в Лівані. Якщо ми подивимося на те, що було 3 місяці тому, і порівняємо це з ситуацією 3-тижневої давності, то побачимо величезний прогрес. Якщо ж озирнемося лише на 3 тижні назад, то також побачимо прогрес. Віце-президент США зазначив, що Дональд Трамп рішуче налаштований досягти повного припинення вогню в усьому регіоні. За словами речника Міністерства закордонних справ Ірану, Тегеран хоче знати, чи мають Сполучені Штати достатній вплив на Ізраїль, щоб забезпечити припинення бойових дій із Хезболою в Лівані. Також під час переговорів обговорювали питання, пов'язані зі скасуванням санкцій щодо іранської нафти та розморожуванням іранських активів. Переговори між Вашингтоном і Тегераном мають тривати 60 днів. Протягом цього часу сторони планують розробити остаточні умови мирної угоди між двома країнами, приділивши особливу увагу ядерним питанням. Європейські переговорні зусилля щодо України завжди будуть тісно координуватися з польським урядом, запевнив речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус, коментуючи інтерв'ю міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського для Frankfurter Allgemeine Zeitung. Як повідомляє інформаційне агентство DPA, речник уряду Німеччини наголосив, що зараз не слушний момент для обговорення форматів чи складу учасників. Корнеліус зазначив, що наразі жодних переговорів не ведеться, а Росія не висловила жодної готовності до діалогу. Німеччина також не має провідної ролі в вирішенні питання про те, хто братиме участь у переговорах, додав він. Під час інтерв'ю німецькі журналісти запитали міністра Сікорського про лідерство Німеччини, Великої Британії та Франції в переговорах щодо України. У відповідь дипломат заявив, що між Чорним, Балтійським та Адріатичним морями в ЄС проживають 120 мільйонів людей, а разом зі Скандинавією – 150 мільйонів, яким російська агресія загрожує значно більше, ніж Німеччині. Міністр закордонних справ Польщі висловив думку, що ми повинні діяти або через інституції, створені договором ЄС, такі як Європейська Рада, або через коаліції держав, готових представляти континент на переговорах. Він також зазначив, що Варшава вимагає свого місця за столом переговорів, оскільки Польща є сусідкою як Росії, так і України, та безпосередньо відчуває ризики, пов'язані з війною. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запросив голів держави урядів Франції, Великої Британії, Італії та Польщі на спеціальну зустріч у форматі І-5. У Берліні також учасник обговорить результати самітів G7 та Європейської ради, а також підготовку до саміту НАТО в Анкарі.
1: Продовжуємо нашу програму. У Любліні вийшла книжка Сергія Жадана «Поезії «Бої без правил». Збірка віршів у перекладі поетки і редакторки Олександри Зінчук. Про це поговорила Інна Ясніцька із авторкою перекладу. І я запрошую послухати цю розмову. Це була програма, яка вийшла в нашому ефірі 7 червня. Тож запрошую послухати в повторі.

0: Перед мікрофоном Інна Ясніцька, а ви слухаєте «Культурний калейдоскоп». Нова книга видавництва «Майстерні культури» презентує вірші, написані від 93-го до 20-го року, а також коротку поетичну прозу. Тексти були вибрані автором, а переклад здійснила люблінська поетка, культурна дослідниця та публіцистка Олександра Зінчук. Раніше книга українською мовою була опублікована видавництвом East Publishing під назвою «Постійне місце проживання». Вона містить графічні роботи і вірші, що були відібрані художником Павлом Маковим і письменником Сергієм Жаданом. Більше про люблінську версію цієї книги розповідає її перекладачка Олександра Зінчук.
1: Ця книжка мене дуже захопила. Вона була надзвичайно красивою, як мистецький артефакт, але також цікавою завдяки продуманому авторському вибору самого поета, текстів, пов'язаних із місцем проживання, яке любиш, де з'являється тема батьківщини, де водночас присутній рух і подорож. Ці мотиви повертаються знову і знову, але є й тема місця, близького серцю. Я подумала, що в часи великих міграцій, втечі від війни, коли безліч людей знову шукають своє місце, якесь постійне місце, де можна добре почуватися, де дім часто стає неоднозначним поняттям. Важливо поставити собі запитання, що означає дім. Насправді багато залежить від нас самих, які

0: І дім ми собі створимо, як почуватимемося у своєму середовищі, не лише в умовних чотирьох стінах, а й у своєму суспільстві, своїй країні, у будь-якому місці на карті світу. Ця книжка виходить зараз у Польщі. Це вибірка віршів від 1993 до 2020 року. Завдяки цьому можна простежити розвиток автора протягом цих років. Це, наприклад, один, два чи три вірші з певного року, які сам автор обирає. Ми можемо побачити його поетичний ідіом, певні мотиви, теми та енергію, що супроводжували його впродовж усього цього часу.
1: Вонтки, енергія теж певна, яка му товаришила через те лата.
2: Сергій Жадан є в якийсь спосіб... Сергій Жадан певною мірою є уособленням любові до Харкова. І це дуже цікаво, тому що харків'яни відчувають до свого міста велику любов. Чи можна цю книгу розглядати як своєрідний маніфест любові до свого міста?
3: Мілощі до свого міста.
1: То цікаве, власне, те, о чим мовиш, що о тій мілощі до міста.
0: Цікаво те, про що ти говориш, про любов до міста. Навіть більше, в одному зі своїх текстів поет дає визначення батьківщини. Кожен із нас міг би глибоко замислитися над цими словами. Він каже, зокрема, що батьківщина – це там, де тебе розуміють, коли ти говориш у вісні. Це дуже красиве порівняння, а Харків для нас став містом-героєм, містом-фортецею. Сам Сергій Жадан пережив творчу кризу після початку війни, коли, як і багато інших митців, не міг писати. Проте він подолав це, адже з'являються нові тексти. Парадоксально, але під час війни поезія стала потужним засобом швидкого висловлювання, підтримки, осмислення і навіть лікування суспільних і колективних травм. Водночас вона дає віру і надію. Я не боюся використовувати ці слова. Я б хотіла зацитувати слова Андрія Стасюка, одного із перших читачів перекладених мною текстів. Ці вірші вражаючи красиві, іноді в них є якийсь біблійний пафос, але ж ми добре знаємо, що це все ще Україна. Та сама, що й у пікарескних романах Жадана. Саме це змішання є характерним для нього. Це не руйнування жодного естетичного порядку. З одного боку, поет володіє прекрасною класичною фразою, ритмічною, мелодійною, адже звучання і музичність для нього надзвичайно важливі. З іншого боку, між довшими епічними фрагментами з'являються прекрасні мініатюри, синтези, мінімалістичні образи. Повторюються також символи, які можна назвати архетипними. Тут є Ісус, що бореться на рингу, є Йона з книги Йони з надзвичайно красивим описом його подорожі. Є люди і це теж дуже характерно для цього автора, своєрідний уклін простій людині.
1: А він з уклон в сторону простого чоловіка.
3: Жадан в чому тих своїх лет творчості змінив.
2: Жадан за роки своєї творчості дуже змінювався. Якщо сьогодні прочитати арабеск, а потім повернутися до Месопотамії, написаної декілька років тому, то це вже різні книги. Чи буде видно в вашій книзі, як він змінювався, зберігаючи при цьому власну творчу ідентичність?
3: Заховує свою власну ту творчу тожсамость.
1: Мислю, що так, і то є теж відочно хоча
0: б... Думаю, що так. Це помітно хоча б у його тонких літературних алюзіях. Там можна віднайти відлуння Тичини, Хвильового, Антонича, з іншого боку, Майка Йогансена, а також американської поезії. Окрім Харкова, у його творчій мапі з'являються й інші міста. У його біографії присутні Варшава, Вроцлав. Є також степ, який для мене вже став певним архетипом його творчості. Читання пейзажу та звернення до краси місця і природи в нього надзвичайно майстерні. Це видно в образах птахів, води, неба, температури, яку він передає через епітети. Вони постійно повертаються і дуже характерні для його способу бачення світу. Як поет, він надзвичайно чутливий до близькості світу, до його прихованої краси. Дивовижно й те, що ці вірші з одного боку мають власну енергію, це і є його творча ідентичність, а з іншого заспокоюють. Вони залишають простір для читацького доповнення, місце, де читач може знайти себе.
1: Є таке місце, де читальник може ще одналися в тим.
2: Як це? Перекладати Жадана.
1: Ну, то є направда хиле чола.
0: Це справжній виклик. Уже були чудові перекладачі, які працювали з його текстами раніше. Богдан Задура, Яцек Подсядло, Оля Гнатюк, а також видатний перекладач багатьох мов доктор Адам Поморський. Для мене ця книжка спочатку була насамперед мистецьким захопленням. Лише потім я зрозуміла, на що наважилася, коли почала заглиблюватися в її структуру. Перший етап був радше мовним перекладом, але далі почалася справжня робота з текстом. Захоплива, але й дуже відповідальна. Адже йдеться про настільки значущий голос і людину, яка є авторитетом для багатьох українців, а також

0: важливою постаттю в літературі загалом. Це складний і вимогливий поет. У процесі роботи в мене було більше падінь, ніж злетів. Але водночас це була неймовірна пригода. Сподіваюся, читачі відчують це в перекладі. Це велика радість і велика подорож. Хотілося б, щоб ця книжка була схожою на самого Жадана. Такою, що зміцнює, відкриває на інших і на інші голоси. Певною мірою заспокоює, дарує безкорисливу надію, але й додає сил жити і творити, адже творчість є життєдайною.
1: До творення, яке є дуже життєдайне.
2: Чи можна теж стверджити, що панство діяння як видавництва, яке є проведене від...
3: Чи можна сказати, що діяльність вашого видавництва, яка працює вже багато років, а також переклад таких авторів, як Сергій Жадан, є певною формою боротьби з цією складною, напруженою ситуацією, у якій ми зараз перебуваємо? І чи можна сказати, що, власне, ця діяльність несе важливий меседж?
2: Власне, ну, є в тим якийсь теж, власне, такий переказ.
1: Абсолютно так. І так, як поета...
0: Безумовно. Так само, як Сергій Жадан руйнує певні стереотипи, ми вже багато років намагаємося долати культурні та національні упередження, відкривати простір для взаєморозуміння, показувати, наскільки ми близькі одне одному, незалежно від мови, країни чи культури, в якій виросли. Насправді, всі ми походимо із одного джерела. А література є найбільш мирним інструментом для розповіді про відмінності. Результат цієї роботи потребував часу. Тепер він стає видимим як своєрідна м'яка сила. На жаль, саме в ці складні часи стало очевидно, наскільки це важливо. Раніше таку діяльність часто сприймали як щось нішеве, як захоплення вузького кола людей, які цікавляться частиною світу, про яку більшість хотіла забути. І раптом виявилося, що саме ця частина світу має ще дуже багато що розповісти про себе. І не через великі імперські наративи, які часто приховували голоси менших народів. Тому зараз прекрасний час для того, щоб ці голоси були почуті. Вони звучать сильно, автентично, виходять за межі звичних схем і стереотипів мислення. Вони відкривають нас до справжності, а це сьогодні надзвичайно важливо.
1: Це дуже важливо в цьому світі.
3: Книга «Бої без правил» доступна на сторінці sklep.warsztatykultury.pl. Видавництво «Майстерні культури в Любліні» запрошує також на зустріч із Сергієм Жаданом. Подія відбудеться 28 червня на Люблінському замку. Це був культурний калейдоскоп, а перед мікрофоном була Інна Ясніцька.
4: А ми тим часом продовжуємо іншою цікавою темою про те, як медіа маніпулюють нашим страхом. Про це поговоримо із учасниками дискусії у програмі в подкасті «В моїм стилю», яка вийшла на Польському радіо на Першому каналі. А представить цю розмову Мирослав Трофимук. Бо дуже цікаво, власне, що ми з чим раз далі заглиблюємося у соціальні мережі і у алгоритми соціальних мереж, а вони нами маніпулюють.
5: Сьогодні у програмі IT поговоримо про суть журналістики у добу нових медіа і трансформації медіа. Ще не так давно, на початку 10-х цього століття, багато говорилося про громадську журналістику, в якій кожен може створити свій канал, блог, медіа і подавати альтернативну думку. Я добре пригадую цей час, оскільки на той момент також починав власне медіа, заповнюючи нішу культурної журналістики, якої на той момент в Україні, зрештою, як і сьогодні, офіційних медіа було не так багато. Тут на допомогу приходили Фейсбук, тоді ще наголошувалося, що Фейсбук не є медіа, а соціальною медіаплатформою, але вважати його медійним проєктом не можна. Ютуб розпочинався як платформа для приватних відео, зрештою про це ми вже говорили в наших програмах раніше, а перетворився на відшліфовану платформу зі своїми стандартами. Поступово розросталися приватні блоги і портали, а зрештою в минуле відходили лонгріди. Дехто із журналістів навіть добивали цвяхів у їх домовину. І за досить короткий період ми прийшли від кількакілометрових особистих дописів на блогах, які могли позмагатися із журналістськими розслідуваннями та учасних медіа, до коротких, кількасекундних рілсів на Інстаграмі. Іноді взагалі без слів. Заради справедливості варто сказати, що рівень аналітичної журналістики трішки зріс на ринку, присутні видання, які справді копають глибоко, проте явище клікбейту не вдається ігнорувати, і наратив про маніпулятивність медіа або їхню прихильність, скажімо так, до деяких партій чи політичних груп ігнорувати складно. Сьогодні пропоную до вашої уваги фрагмент розмови на тему майбутнього медіа в програмі «Квестія Спурна» на першому каналі Польського радіо. У гостях

0: у ведучого Лешика Янжиєвського, Магда Амолик, ведуча подкасту «В моєму стилю», і професорка, докторка габілітована Галина Хмілєвська-Шлайфер, яка викладає в Академії Івана Кузьмінського і працює на кафедрі управління у мережевому суспільстві. Пані професор, власне, досить суголосно продовжує мої вступні слова.
1: Ніхто не важе ото, чим так направді з дженікарства.
2: Ніхто не бореться за те, аби визначати, чим насправді є журналістика. Особливо багато обурення спостерігається в Польщі. Я вже багато років розмовляю з журналістами, і частина з них захищає журналістику як якусь святиню, водночас не вміючи чітко пояснити, що ж таке журналістика насправді. Чи журналістика – це перевірка інформації щонайменше у двох джерелах, чи журналістика – це так звані breaking news, тобто сенсації, подавання подій першими, чи це те саме, що ми робимо тут, фактично просто коментуємо реальність. Усе це настільки розмите, що не зрозуміло, про що взагалі йдеться. Через це люди, які справді хочуть щось дізнатися, чи то про поточні події, новини, повідомлення, можуть подивитися заголовки головних вечірніх інформаційних програм, які мають розповідати нам про те, що сталося у світі впродовж дня. Але таких людей дедалі менше, і вони все рідше розуміють, де можна знайти таку добірку новин, яка дасть їм відчуття, що вони знають, що відбулося цього дня, тобто певну порцію знань про світ. Тому що кількість новин або того, що виглядає як новини, фактично безмежна, немає жодних обмежень. З іншого боку, дуже багато претендентів називають себе журналістами, хоча не займаються журналістикою в її класичному розумінні. Наприклад, не перевіряють факти щонайменше у двох джерелах. Водночас вони стверджують, що займаються журналістикою саме тому, що мають усі зовнішні атрибути цієї професії. Вони мають студії, коментаторів, операторів, все те, що зовні нагадує журналістський формат, проте сама форма ще не означає наявності журналістики як такої.
1: Маю то, що вигляда ззовні як форма дженікарська.
0: Потрібно сказати, що ця професія насправді є необхідною для демократії, особливо в той час, коли ми стикаємося зі зростаючою поляризацією. Водночас ця поляризація має дуже сильне світоглядне підґрунтя, але подається як щось об'єктивне, продовжує професорка Хмілєвська-Шлайфер.
2: Тобто журналістика – це не просто поставити дзеркало перед аудиторією і дозволити всьому відбуватися як завгодно. Так само, як ти описав чи описала політичні дебати, де просто запрошують політиків, бажано з крайніх політичних таборів, і дають їм можливість сваритися між собою. Це не журналістика. До речі, це було добре видно під час передвиборчих дебатів у Польщі, коли журналісти фактично майже нічим не займалися, окрім того, що стояли біля мікрофонів.
1: Дженікарі в засаді взагалі не займалися нічим поза станом при мікрофонах.
0: Інший важливий фактор – це фінансова підтримка медіа. Звідки брати гроші на діяльність? Нішеві медіа 10 років тому дозволяли собі функціонувати, скажімо так, за повітрям, а якщо точніше – за час. Особистий час засновників і учасників. Зрештою, у Польщі такі медіа перетворилися на ГО, як, наприклад, журнал «Глісандо» в Україні. Частіше вони закриваються, коли вичерпується ентузіазм засновників. Декотрі, проте, отримують довготривалу підтримку донорів, або ж тепер донати самих глядачів. У певному сенсі такі медіа стають публічними, виконують фактичну роль публічного громадського медіа. Як, до прикладу, польське радіо, яке ви зараз слухаєте, яке є публічним з ініціативи держави, коли відповідні блоги стають публічними з ініціативи приватної. Професорка Хмілєвська-Шлайфер говорить про рекламу у медіа. У переважній більшості випадків діяльність медіа могла функціонувати з високим рівнем довіри. Зокрема, тому що редакція протягом десятиліть була відокремлена від рекламного відділу своєрідною залізною стіною. Журналісти та редакція займалися своєю роботою, а рекламний відділ своєю. Вони фактично не перетиналися.
1: І то функціонувало через дуже довгий час.
2: Така модель працювала дуже довго, аж до того моменту, коли почали стрімко розвиватися технології, пов'язані з масовим поширенням інтернету. Тоді вся ця система почала руйнуватися, оскільки поріг входу для тих, хто хотів стати мовником або виробником контенту, різко знизився. Раптом виявилося, що створювати цікаві матеріали можна значно більше людей, але водночас постало питання, як усе це фінансувати. Саме тоді почали масово з'являтися спонсоровані матеріали та інші форми комерційного контенту.
1: Але якось то треба сп'ять фінансово, і ще появив трещі спонсоровані.
0: Проте ми на власному прикладі можемо зрозуміти, як працює рекламний контент. Він ріже вухо навіть у наших улюблених блогерів, які показують картинки із омріяних куточків світу, куди ми плануємо подорожувати. Що ж говорити про рекламу чи джинсу?
1: Люди йдуть за...

0: Люди йдуть за тими, кому довіряють. Чесність – це не алгоритм. Чесність є певним моральним вибором. Тому тут немає універсального рецепта. Водночас, я думаю, що люди, які відповідають за створення та поширення чесного контенту, а також за його доброчесне фінансування, самі найкраще розуміють, де проходить межа між етичними та неетичними діями. Вони знають, коли перебувають по правильний бік цієї межі, а коли починають її переступати. І, як на мене, аудиторія дуже добре це відчуває.
1: Відбірці, мені досконало то чують.
2: Магда Молок, ведуча подкасту «В моєму стилі», відповідає тут пасажем із власного досвіду, пояснюючи, наскільки складно будувати бізнес-план свого медійного проєкту.
3: Я би мені перетривала. Фінансово не
0: утримувати. Я б не змогла фінансово вижити і не змогла б утримувати свою компанію та людей, з якими працюю, і мого YouTube каналу в тому форматі, в якому він існує, не було б уже понад 6 років, якби не була інфлюенсеркою на іншій платформі в Instagram. Саме заробіток там давав мені можливість фінансувати цю діяльність. У мене не було інвестора, і я, як вже казала, не була за спиною великого бренду чи відомого медіа. Я була простою людиною, яка починала працювати в цьому просторі буквально з нуля.
3: Так як мówię, nie miałam dużego logo. Byłam po prostu osobą, która zaczynała w tej przestrzeni od zera.
2: І на власному кейсі пояснюю, як маніпулятивно можуть розповсюджуватися ті чи інші теми, коли одні губитися у нетрах алгоритмів.
3: На початку року мieliśmy historię.
0: На початку року ми мали історію з Епштейном. Я зробила про це інтерв'ю на своєму каналі, і той самий знаменитий алгоритм, і тут я абсолютно згідна із тим, що ми говорили раніше, налаштований на просування правого контексту, просто поховав цю розмову. Алгоритм працює так: якщо тема стає популярною, то він природним чином починає просувати її далі. У публічну дискусію потрапляють такі теми, які ще 25 років тому були абсолютно немислимими. Хто тоді міг би наважитися висувати звинувачення проти таких недоторканних фігур, представників церкви, людей з перших шпальт газет чи впливових політиків. Я пам'ятаю, як на польський ринок вийшла газета «Факт» і почала жорстко конкурувати із «Суперекспресом». Тоді відбувалися дуже цікаві речі. Раніше ми звикли до того, що якщо «Суперекспрес» писав про скандали з особистого життя, то вони стосувалися найважливіших людей в державі. Коли ж «Факт» прийшов зі своєю концепцією управління суспільними емоціями, було запозичено модель, яка вже спрацювала на Заході. Вирішили зосередитися на відомих людях, неважливо, чи працюють вони на телебаченні, чи є акторами, чи належать до шоу-бізнесу. І щоразу здавалося, що коли нарешті оприлюднять документи Епштейна, вибухне скандал світового масштабу. І що ми маємо в результаті?
3: Те документи Епстіна, то будемо мати афери на цілий світ. Ну і що маємо?
2: Питання залишається відкритим. З одного боку, маємо, зрештою, демократизацію медіа, свободу слова, децентралізацію. З іншого боку, це стає причиною дефрагментації суспільства, сприятливого середовища для поширення такого явища, як постправда, і певного хаосу, а зрештою, і знечування до всього медійного та інформаційного. Що далі, стверджувати складно, але ми будемо намагатися вас до цього майбутнього супроводжувати. Я, Мирослав Трофимов, прощаюся з вами. Почуємося.
0: Продовжуємо нашу програму. Українська служба Польського радіо зараз в ефірі. І будемо далі говорити про політичний скандал, який стався між Польщею та Україною. Дипломатичний конфлікт довкола історичної пам'яті вийшов на рівень стратегічної загрози для обох країн. Відносини між Києвом та Варшавою опинилися перед загрозою найглибшої кризи за останні десятиліття. Президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни – ордена Білого Орла. Володимир Зеленський вже написав про те, що повернув орден, вислав його новою поштою до президента Польщі. Реакції на цю ситуацію в Україні від Олександра Савицького.

Рішення польського президента вдатися до такого радикального кроку, як позбавлення президента Зеленського найвищої польської нагороди, в Україні сприйняли з обуренням. Офіційною підставою для демаршу Навроцького став указ президента України з надання окремому центру спеціальних операцій «Північ» почесного найменування імені героїв УПА. Польська сторона сприйняла цей крок як удар по двосторонній довірі. Українська сторона відреагувала на дії Варшави миттєво.

Повернення державних польських нагород оголосили керівник Офісу президента Кирило Буданов, міністр закордонних справ Андрій Себіга та посол України в Польщі Василь Бодна. На думку багатьох аналітиків, симетрична відповідь офіційного Києва та масове повернення орденів

0: Треба визнати, що президент Зеленський, на мою думку, досить необачно прийняв рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил оборони звання імені героїв УПА, але тепер уже шляху назад немає. Тобто ніхто це рішення змінювати не буде. І відповідно поляки, вони вже в внутрішньополітичних своїх якихось інтересах, з внутрішньополітичних міркувань цю тему будуть роздмухувати. Просто так браті там відмовляться від польських нагород, ну це ні до чого не призведе. Я би взяв паузу, мораторій абсолютний на будь-яке коментування цих подій. Хай вони там пересваряться між собою. А в цій ситуації, до речі, крім відносин двосторонніх, дуже серйозно постраждає ще й Дональд Туск, адже він має скріпити своїм підписом рішення президента Навроцького. І яке б рішення він не ухвалив, підписувати чи не підписувати, воно буде погане. Якщо він підпише, ну він теж стане таким собі а-ля ворогом України, а якщо не підпише, там розгорнеться жорстка така критика з боку праворадикальних, націоналістичних кіл Польщі. Ну, йому буде, як то кажуть, не переливки. Мені здається, що десь декілька місяців слід тримати таку інформаційну тишу і потім потихеньку на експертному рівні почати знову відновлювати нормальний, як то кажуть, діалог на всіх рівнях. А зараз ну, ми фактично прямуємо до найбільшої зовнішньополітичної кризи за останні років, мабуть, 30-35.
1: Спільна загроза з боку Росії має залишатися головним аргументом у переговорах із Варшавою, а президент Зеленський не має відмовлятися від участі в конференції з відновлення України в польському Гданську наступного тижня, вважає Трюхан.
0: Якщо буде прийнято рішення не їхати, а особливо, якщо буде прийнято рішення взагалі згорнути участь українських посадових осіб, бізнесу, місцевого самоврядування і так далі, то це буде, як на мене, дуже такий серйозний провал зовнішньополітичний. На місці Зеленського я би поїхав, виступив би, пояснив би логіку своїх дій і закликав би до конструктивного діалогу, до там продовження співпраці там і таке інше. Ключове, на що треба бити, на те, що у нас спільний ворог – це Росія. І якщо Україна не вистає, то наступна буде Польща. Поляки прекрасно розуміють, що в них немає ні такої армії, яка би протистояла росіянам, ні підтримки в суспільстві спротиву. Якщо опитувати українців, які живуть в Польщі, то в їхніх розмовах з поляками, в переважній своїй більшості, поляки говорять, ой, як нам повезло, що Путін пішов на Україну, а не на Польщу. Якщо б пішов на Польщу, то Польщі вже б не було. А якщо б Зеленський не поїде, ну це позиція Страуса. Це позиція, яка призведе до ще більшого загострення.
1: Глибокі розбіжності в сприйнятті спільного польсько-українського минулого тривають давно. Польські політики часто використовують тему Волинської трагедії 43-го року для посилення власних електоральних позицій, а в польському суспільстві вона стала важливою частиною суспільної свідомості. Жоден польський лідер тепер не може проігнорувати ці настрої без ризику для власної кар'єри. Натомість в Україні відсутні виразні антипольські настрої, нагадав екс-міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
2: В Україні нема жодного притомного політика, який будує свій рейтинг на антипольському порядку денному, на антипольських гаслах. А в Польщі багато політиків, в тому числі президент Польщі, будують свій рейтинг на антиукраїнських гаслах. Ось принципова різниця між нашими країнами. Вузол залишатиметься, Польща не відступить від того наративу, який вона обрала. У нас зараз є одна критична залежність від Польщі. Це її позиція всередині Європейського Союзу щодо членства і щодо рішень на підтримку оборони України. Гроші, все це. От з цим можна гратися. Вони не проти членства, вони поляки, вони не проти того, щоб Україну підтримували, але вони будуть постійно обумовлювати це. У поляків буде обґрунтування далі нагнітати, підвищувати тиск. Тому як би вони там не рефлексували в публічному просторі, у Навроцького теж позиція така. Наш президент потребує якогось виходу, щоб стабілізувати ситуацію, а польський президент потребує якогось виходу, щоб уникнути ескалації проти нього самого, бо він себе підставить таким рішенням. І ось тут потрібен дипломатичний талант і креатив. Але партія «Право і справедливість», коли багато років тому, прийшовши до влади, взяла на озброєння розкручувати тему Волині. Тема Катині, наприклад, еліту польської армії розстріляли, просто вирізали.

0: Сталіну, якщо хтось забув, не є настільки одіозною в Польщі, як тема Волині. Вони спрямували свої вістря проти України. Якщо цей наратив десятиліттями розкручувався, знімалися фільми, історики писали книжки, політики про це говорять, ти не можеш вийти до поляків і сказати, ми передумали, давайте забудемо цю історію. Вже це, ну, це вже жива матерія польського суспільства. Ну, а по-друге, тут є у поляків зараз така проблема. Вони стали дуже сильними, успішними, як держава. Це треба визнати і привітати їх з цим успіхом. Молодці. А що робить будь-яка сильна держава? Вона намагається визначити, а де я тут можу пограти м'язами і показати, що я здатна переламувати, перетискати і змушувати йти мені на поступки.
1: Демарш Кароля Навроцького є суто рекламним кроком для мобілізації націоналістичного електорату. Політики свідомо використовують історію як інструмент боротьби замість передачі цих питань професійним дослідникам, сказав заступник директора агенції моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.
2: Не зрозуміло, яку реакцію він очікував, мається на увазі, коли він сказав, що треба щось робити з перейменуванням підрозділу українського війська, який називається Героєм УПА. Тобто він очікував, що під час війни президент воюючої країни повинен змінити назву, так як вважають наші сусіди, бойового підрозділу. І було зрозуміло з самого початку, що Навроцький не очікує такої реакції, мається на увазі, от саме, що ми підемо, дамо задню, він розкручує далі цю тему. Ніяких проблем немає, в принципі, ні в Польщі, ні в Україні, ні в світі, ні в відносинах з Росією, як от позбавлення ордену. Це такий абсолютно піарський хід, розрахований виключно на польського виборця. Зрозуміло, що Україні це може викликати тільки огиду і нерозуміння взагалі цього дійства. Але є певна категорія виборців, і вона росте. І як це не дивно, виборча кампанія в Польщі розпочалась, як ми бачимо, набагато раніше, ніж повинна була розпочатися. Але польське суспільство дуже розділене. Через те, що полюс антиукраїнський дуже простий, зрозумілий, його просто пояснити. Українці поруч, українці ось постійно в новинах, українці живуть поруч, біженців багато. І всі біди Польщі можна, проблеми взагалі конкретних громадян, можна пояснити саме Україною. Те, що зараз робить наш президент, Буданов це зробив, вчора міністр зовнішніх справ зробив, тобто вони здають свої польські ордена. Я сподіваюся, що на цьому все зупиниться. От це здали, ніякої сварки не треба, нічого не коментувати, красиво все поздавали польські ордена, нічого ми не міняємо, а поляки хай самі вирішують, що їм для них важливіше. Вчити нас нашої ж історії, бо знову ж таки повторюсь, політики ніколи не домовляться. Плебс, що з одної, що з іншої сторони, не хоче слухати робити. Це повинно професійні історики займатися, а політики на основі цього просто приймати політичні рішення. І головне політичне рішення, яке може бути, в принципі, зважаючи, що у нас не було на той момент державності, і у поляків на той момент вже знищена була державність, це примирення, вибачитись і все. І забути, ще раз кажу, забути. Не можна повісити на українську державу можливі злочини чи неможливі злочини якихось певних осіб, які навіть не представляли українську державу.
1: Емоційні рішення політиків створюють реальні загрози для співпраці двох держав. Польща залишається головним логістичним хабом з постачання західного озброєння в Україну. Варшава також має потужні інструменти впливу всередині Європейського Союзу і може заблокувати євроінтеграцію України, застеріг екс-депутат Верховної Ради України Борислав Береза.
3: Я б радив стриманіше поводитися в цій ситуації тим, хто хоче продемонструвати корпоративну солідарність з нашим президентом і теж повертає Польщі свої нагороди. Мова і про посла України в Польщі, мова і про очільника Офісу президента Буданова, і про пана міністра закордонних справ Андрія Сібігу. Президент Польщі, безумовно, припустився великої ганебної помилки через свій популізм і бажання, ну, підвищити власні рейтинги. Особливо дивлячись на те, що відбувається, і готуючись до потенційних виборів. Але нам не варто забувати про прагматизм. Тим людям, які вже достали шаблю і готові нею розмахувати, я нагадаю про Жешув, через який йде Переважна більшість військової допомоги від

0: нашої партнерів, про логістику снарядів і зброї, яка йде через Польщу, про воєнно-технічну допомогу Польщі, а також про понад мільйон наших громадян, які перебувають у Польщі та про яких керівництво держави має думати і піклуватися. Бо гнів, він мене. Але варто замислюватися, як ця ситуація вплине на все, що я перелічив, та на багато іншого. Наприклад, на наше членство у ЄС. І в ЄС будуть ті, хто будуть підтримувати, якщо Польща буде нам блокувати європросування. До речі, це будуть і в Москві. Як можуть Жешу закрити? Просто сказати, розбити дороги вщент, будемо ремонтувати на 2 роки, а в Україні є 2 місяці, щоб знайти інше місце. Через кого будемо логістику робити? Через Фіцо, який каже, що в нього кардинальні погляди з Зеленським на все? А може через Угорщину? Де Мадір каже, поки не будуть узгоджені всі питання з національною меншиною угорців в Україні, ніяких розмов не буде. Треба дуже обережно ставитись до цього. А те, що я впевнений на 100%, що ця істерія в Польщі буде тривати до виборів, і не факт, що зникне після них, ну це до бабки не ходь. В Україні потрібно розуміти головне. Нам треба вистояти у війні проти Росії. Навіть попри всі от такі ситуації. Тому варто думати на кілька кроків уперед і не забувати про власну гідність. Але й не допомагати тим, хто планує презентувати на цій темі. А на ній будуть намагатися. Тому оці повернення орденів, вони ніяк нам користі не дають. Так, ми повинні казати, окей. Це ваше рішення. Ви маєте на це право. Але це ганебне рішення. І пояснювати, що ця нагорода, вона ж була не лише Зеленського, це нагорода для українського народу. Коли президент Польщі позбавляє такої нагороди Зеленського, до якого я ставлюсь дуже критично, він показує своє ставлення до України. До речі, і коли деякі польські політики публічно, наприклад, як Лех Валенці, знімають з Ласкана свого спінжака український прапор, це теж не на користь країни.
1: Позбавлення президента України найвищої польської нагороди створює унікальний прецедент з огляду на збереження цієї нагороди одіозним історичним постатям. Це виглядає як непослідовність польської влади, стверджує Борислав Береза.
0: Позбавивши Зеленського, не позбавили Муссоліні, про що все говорять? Це хибне рішення. Орден Білого Орла, який отримав Зеленський, був нагородою українському народу, який чинив спротив фашистам, а нагорода Муссоліні залишається нагородою фашисту, який був, до речі, союзником Гітлера і не був проти вбивства поляків та знищення незалежності Польщі. У Кремля є привід відкурковувати пляшку за пляшкою шампанського через рішення Навроцького.
1: Російська пропаганда вже активно використовує нове напруження в польсько-українських стосунках для розколу антикремлівської коаліції в Європі. Повернення орденів українськими урядовцями продемонструвало позицію Києва, але подальша ескалація є недоцільною, вважає переважна більшість українських політиків та експертів. Головним завданням для України залишається збереження військово-технічної допомоги та стабільних логістичних шляхів. Спільний захист європейської безпеки від загрози зі Сходу має переважати будь-які історичні образи та розбіжності, наголошують в Україні.
2: Матеріал, нагадаю, підготував Олександр Савицький. Тема буде ще довго гарячою, будемо слідкувати за цією ситуацією. І, звісно, вона з'явиться в нас у наших програмах. А ми продовжуємо програму іншою темою – допомога українським дітям, міжнародні програми та складність роботи в цьому контексті. Українські діти далеко від батьківщини не залишаються самі. Низка цікавих ініціатив працює в різних країнах Європи, і одну з таких ініціатив запустили в Талліні. Про це Олексій Бурлаков поспілкувався із Олександрою Російкіною, керівницею Таллінського центру для дітей українських біженців. Запрошую послухати цю розмову.
3: Thank you. Українські діти, переселенці, ті, в яких Росія відібрала дитинство, не можуть залишатися без уваги, в тому числі нашої з вами. Але для привернення цієї уваги створюються дуже цікаві заходи та ініціативи. Наприклад, в Естонії наразі триває благодійний аукціон «Підтримайте дітей разом із зірками». Його мета – зібрати кошти на літній відпочинок для дітей українських біженців. До ініціативи

0: активи долучилися відомі музиканти, громадські діячі та митці. Серед тих, хто передав речі для аукціону, відомі росіяни та українці. А ми поговорили з організаторкою марафону Олександрою Російкіною, керівницею Талінського центру для дітей українських біженців. До речі, долучитись все ще можна. Достатньо завітати на сторінку ОГО-центру, але зараз детальніше про це. Пані Олександро, розкажіть, будь ласка, наскільки великий ажіотаж, хто ці люди, які беруть участь в аукціоні, і розкажіть трохи детальніше взагалі, як така річ працює?
1: Я, в принципі, займаюся фандрейзингом
2: і благодійними проєктами вже дуже давно, близько 18 років. І це просто один із фандрейзингових інструментів, які дозволяють привернути увагу до діяльності проєкту і зібрати гроші на діяльність проєкту, того чи іншого проєкту. У цьому випадку ми збираємо гроші на мій центр для дітей українських біженців у Таліні, який працює з літа 22-го року тут, в Естонії. І він займається підтримкою дітей, сімей з дітьми та надає робочі місця українським вихователькам та педагогам. За весь час, відколи триває вже повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, звісно ж, донати. Це мій центр увесь цей час живе переважно на донати від людей, від громадян. І, звісно, за весь цей час і з кожним роком донатів стає все менше і менше. А зацікавлення до проблем падає. Плюс до всього, це така банерна сліпота, коли в людей уже просто немає сили розуміти, що знову на щось йдуть збори. І, в принципі, усі проєкти, які займаються підтримкою України, так чи інакше, вони всі зараз у дуже складній ситуації. Вже давно. Пару років там вже прямо важко. І така історія по всьому світу. Дуже складно. Я брала участь у зборі на генератори, і навіть на таку важливу річ теж було б дуже складно зібрати гроші. Попри те, що це, ну, прямо дуже зрозуміло, коли у лікарнях немає електрики. І все одно збирати було важче, набагато складніше, ніж у перший рік. У мене складність проєкту ще полягає у тому, що я сама політична емігрантка з Російської Федерації. При цьому мій проєкт спрямований на підтримку українських біженців. І це таке завжди у всіх нерозуміння і з обох боків, і з боку Російської Федерації, і з боку України. А що стосується тих, хто бере участь зараз у цьому аукціоні, щодо тих людей, які хочуть купити лоти, в РФ аукціон відкрити неможливо, ставки зробити неможливо, тому це росіяни, які живуть по всьому світу, а також українці. І я бачу, що ставки роблять навіть безпосередньо з України. Тобто я бачу міста, які там люди вказують свої контакти. І з України ставки теж є.
0: Давайте тепер трохи про лоти, тому що такий набір легендарних особистостей тут без перебільшення. Тут тільки Андрій Макаревич може здивувати. Але гурт Каста, Бі-2, довгий-довгий список. Як вдалося їх всіх залучити? Чи складно це було?
2: Мій проєкт, як я вже казала, існує з 22-го року. І, власне, тоді ж у 22-му році я вже почала залучати артистів до підтримки, до медійної підтримки центру. Починалося все із касти, а з касти із дуже простої причини. Коли ми ще в довоєнні часи жили в Росії, там я займалася дітьми-сиротами. У мене була своя благодійна організація, і вони мені допомагали вже в Росії. Тому був контакт, ми були знайомі, і вони нам допомогли. Тоді ми проводили онлайн-збір, і, власне, з цього, мабуть, із них усе й почалося. Потім ми просто поступово, тобто, коли ти залучаєш якихось медійних людей, наприклад, ось у мене є група Каста, далі я хочу написати групі Бі-2, і вже пишу групі Бі-2, що нас підтримала група Каста, давайте спробуємо разом щось зробити. І отак поступово за ці 4 роки ми практично всі, хто зараз є в аукціоні, усі ті люди, так чи інакше, нам вже допомагали. Ми їздили на гастролі із фестивалем «Іной». Там були Каста, Бі-2, порнофільми, Манєточка. І ми робили тоді офлайн-збір і офлайн-аукціон. Онлайн-збір ми проводили в Нідерландах і в Німеччині. В Нідерландах ми ще проводили аукціон прямо там, зі сцени, із гостями, із усіма, хто прийшов на фестиваль. І тоді були дуже хороші збори. Із нових, кого я залучила вперше, це якраз Андрій Макаревич і Ваня Дор. В обох цих випадках я була у безкінечному захваті від того, що вони погодилися. Тому що, в принципі, що стосується Вані, він взагалі, в принципі, в таких речах не дуже бере участь. І це така унікальна історія, що він погодився взяти участь у нашому аукціоні.
1: Во-вторых, він ніколи в такому подобному не участвував. У нас от унікальна така штука прийшла.
0: Російський уряд якимось чином втручається, намагається завадити, звертає увагу на такі проєкти.
2: На мене досі жодного разу не звернули пильної уваги. Але потенційно все, що я роблю впродовж 4 років, мені загрожує довічним в Росії. І в Естонії я перебуваю під міжнародним захистом. І поки ситуація в Російській Федерації не зміниться, я

0: сподіваюся, що цей захист мені продовжуватимуть, і я зможу далі жити тут.
1: Зібрані на аукціоні гроші, кошти, як вони далі використовуватимуться, як саме вони допоможуть дітям?
2: У нас доволі велика сума збору.
0: У нас досить велика сума збору. Я поставила 50 тисяч євро. І пов'язано це з тим, що за весь час існування проєкту кілька разів ми потрапляли у складні кризові ситуації. Тому що я проєкт не хотіла закривати і призупиняти завжди до останнього. Коли навіть абсолютно немає грошей, у мене дівчата продовжували працювати. Наші виховательки бували складно. Ще з виплатами зарплат уже неодноразово. Але при цьому вже один раз ми призупиняли роботу для того, щоб зібрати гроші, розрахуватися з вихователями і почати далі працювати. І зараз у нас знову рівно така сама ситуація. Роботу центру призупинено, є борги із зарплат перед вихователями, які, як я дуже сподіваюся, ми зможемо закрити за допомогою цього аукціону. Ну і плюс, чому така велика сума збору? Для того, щоб ми могли продовжити роботу далі хоча б із липня. Тому що зараз літо досить дорого коштують міські табори, і не тільки міські в Естонії. І мама, а переважно українські біженці, це мами з дітьми. І, звісно ж, там досить складно виділити велику суму грошей на те, щоб дитина була чимось зайнята влітку. Я сама мама з дитиною. Я прекрасно розумію, що таке, коли дитина 3 місяці сидить і колупається в носі вдома. Тому мені б дуже хотілося, щоб ми змогли цим збором впоратися з уже поточною складною ситуацією. І плюс до всього трохи собі зробити заділ на літо. Тому що відкриватися знову, не маючи можливості там хоча пару місяців попрацювати, я більше не готова. І хотілося б, звісно, щоб все вийшло.
2: І хотілося б, звісно, щоб все вийшло.
1: Учителі, виховательки, табори. А що, як, що з себе взагалі представляє весь цей процес? Як він виглядає? З чого складається?
2: Наш центр, він взагалі, я чуть-чуть так почну з історії.
0: Наш центр, він взагалі, я трохи тоді почну з історії. В Естонію, коли почали прибувати українські біженці, їх було так багато, що їх заселили на пором. Був виділений величезний пором, пором називався Ізабель. Раніше він ходив маршрутом Рига-Стокгольм, потім його відправили на ремонт, він стояв у Дубаї, і в результаті його зробили таким містом у місті, де жили українські біженці. За той час, що вони там перебували, вони мали підготувати усі необхідні документи, влаштуватися на роботу і знайти житло. І після цього з'їхати в досить обмежені строки. І от коли ми туди прийшли, перший раз, це було влітку 22-го року, там на той момент перебувало 2600 людей. Переважно це були жінки з дітьми або літні люди. І вони, усі ці люди, більшість, пройшли через дуже складну дорогу сюди. По-перше, вони практично всі були із підвалів, і вже всі спочатку побували в окупації, потім вони через Росію їхали, через фільтрацію, приїхали сюди. Тобто це був досить важкий для них досвід. І звісно ж, я прекрасно до кінця, звісно ж, я не розумію, як вони себе почували при цьому, при всьому. Але тим не менш, у моїй голові є якесь розуміння, що мамам дуже складно займатися всіма цими документами, всіма цими проблемами, які на них звалилися. При цьому от з бекграундом, який вони щойно пережили, і з дітьми на головах. Дітям до 12 років самим на поромі перебувати було не можна, тому вони мали завжди бути під наглядом. І ми запропонували ось цю допомогу, що ми будемо займатися з дітьми. Ми тоді, це була ще повністю волонтерська історія, провели одну зміну міського табору для цих дітей, які були на поромі. Запитали, чи потрібні медалі, природно, що так. І ми провели ще одну зміну тоді і от на паромі. І у вересні почалася школа. Але на той момент ще не всі діти були влаштовані до шкіл, до дитячих садків. І знову загалом від батьків надійшов запит, що потрібно продовжувати. І так ми й продовжували. У нас було виділене місце на кораблі, куди батьки щоранку могли привезти дітей і залишити їх із нами на цілий день до вечора. І таким чином ми вже переформатували умовно нашу роботу, тобто вона перестала бути волонтерською. До нас прийшли на роботу українські виховательки тоді вперше, і це теж були практично всі вони із порома. Але вони ще там досі жили, але потім просто прийшли до нас на роботу. І коли пором розформували, ми переїхали в окреме приміщення і просто продовжили так працювати. Це така гурткова діяльність, міські табори українською мовою, що дозволяє зберегти українську культуру і мову. Українські діти, не перебуваючи в мовному середовищі, дуже швидко втрачають рідну мову. Що молодша дитина, то швидше це відбувається. І частина дітей у нас навіть, що мені дуже подобалося, частина дітей, які навіть не говорили українською мовою в Україні, у нас заговорили. Тому що з ними виховательки говорили українською, проводили заняття українською, читали. І загалом це дуже подобалося батькам. Така можливість, тому що це важливо, мабуть, перебувати у середовищі. Це абсолютно ніяк не заважає соціалізації дітей тут.

0: тому що вони ходять, зараз же ж мовна реформа, усі школи переходять на естонську мову. І тому вони у школах, у дитячих садках, вони з естономовними виховательками і учителями. При цьому в них є можливість також занурюватися в україномовне середовище і хоча б не втрачати мовні навички.
1: Також погружатися в україномовну середу і не втратити язикові навики хоча б.
2: А ви бачите перспективи далі? Чи бачите ви перспективи в розвитку цього напрямку? Чи може він просто з часом, через рік-два, перестане бути потрібним? Тому що, не знаю, діти роз'їдуться, сім'ї роз'їдуться, частина повернеться назад. Чи немає таких тенденцій? Загалом, що далі?
0: Мені б дуже хотілося, це взагалі завжди було. Коли я ще жила в Росії і працювала з дітьми-сиротами, ми з нашою командою завжди мріли про те, що колись у якийсь прекрасний день ми прокинемося, дітей сиріт немає і нам нікому допомагати. І тут приблизно така сама ситуація. Мені б дуже сильно хотілося, щоб війна закінчилася, щоб у всіх людей була можливість повернутися. Але на цей момент багатьом українським біженцям повертатися нікуди. Якісь міста в окупації, тобто в когось просто більше немає житла в Україні, і рідних, і загалом незрозуміло. Мені б дуже сильно хотілося допомогти цим людям, зберегти мову, зберегти культуру. Це ж психологічної точки зору, це дуже важливо. Дітям дуже спокійно, коли вони ніби вдома перебувають і мають можливість говорити рідною мовою. Це дуже терапевтична така річ. І, звісно, мені хотілося б, щоб проєкт був не потрібен. І мені було б дуже здорово, але поки він ніби потрібен. Батьки хвилюються і пишуть мені постійно, чи будуть у нас міські табори. Я всім даю надію, сама теж на це дуже сподіваюся, що хоча б улітку ми попрацюємо. А там далі видно буде.
2: Отже, Олександра Російкіна, керівниця Таллінського центру для дітей українських біженців. До кінця аукціону, до слова, залишилось зовсім небагато часу. Встигніть поцікавитись та може взяти участь.
3: Це був Олексій Бурлаков, і ви слухали його розмову про допомогу українським дітям, про центр допомоги, який став у Талліні.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Минула 20-та година. Я вітаю слухачів. В студії працюють Володимир Гарматюк та Бартек Махаєвський. І о цій порі поговоримо про те, що відбувається у світі і у Європі на тему енергетичної трансформації. В цій програмі будемо говорити про те, де Польщі, але й Європі теж, брати критичні енергоресурси, чому Європа так повільно приймає рішення. Після того поговоримо про волонтерів, про проєкт «Вона стоїть», стенд, створений волонтеркою Оленою Олійник у програмі «Ми суспільство» від Яни Стемпневич. Ну, але розпочнімо з випуску новин. Його представить Дар'я Юр'єва. Запрошую.
2: Спікер Сейму. Конфлікти з Україною може позначитися на участі Польщі у відбудові країни. Лише троє з 10 поляків повертаються з відпустки справді відпочилими. Спікер Сейму Владимір Чижастий заявив, що не буде оцінювати позбавлення президента України ордена Білого Орла, оскільки не хоче розділяти поляків. Він додав, що рішення президента України Володимира Зеленського про присвоєння одному з військових підрозділів імені героїв УПА було неправильним, але водночас поставив під сумнів, чи польська сторона намагається покласти край цьому конфлікту. Рішення України щодо назви УПА було скандальним, неправильним, і я його засуджую. Але чи намагаємося ми знайти вихід із цього конфлікту та суперечки? Сказав спікер Сейму. У неділю 21 червня в ефірі Polsat News спікер Нижньої палати польського парламенту наголосив, що оцінка рішення президента Кароля Навроцького позбавити президента України ордена Білого Орла нічого не дасть. Аналізувати, хто прийняв це рішення, яким воно було, на даний момент безглуздо, бо воно вже прийняте. Кожен із нас несе відповідальність за свої рішення перед собою, перед історією та перед часом, у який ми живемо, заявив Чижастий. Далі українці повернуть польські ордени, ймовірно, кілька поляків повернуть українські ордени. Ми зустрічаємося в середу та четвер у Гданську. Це, до речі, вже третя найбільша зустріч між західноєвропейським і світовим бізнесом та українським бізнесом, присвячена підготовці до відбудови цієї країни. Будуть підписані контракти. Чи будуть ці контракти підписані за участю Польщі в позитивній атмосфері? Чи будуть вони підписані взагалі? – наголосив Чижастий. На його думку, якщо польська сторона значно ескалюватиме цей конфлікт, українці можуть покинути Польщу. Наступна ситуація. Якщо до Польщі залетять російські дрони, то хто зараз має найкращі дрони у світі, адже перебуває в стані війни? Українці, наголосив Чижастий. Чижастий також зазначив, що краще мати канал зв'язку, ніж його переривати, і що президент Навроцький знав, що робить. Питання в тому, чи після цього рішення президента Навроцького ситуація стабілізується, сказав спікер Сейму. Політик додав, що історична правда ніколи не повинна бути розмінною монетою. Історична правда існує для того, щоб її визначали історики. Справжнє примирення між народами та встановлення історичної правди відбудеться, коли українці як нація та поляки як нація визнають і приймуть свою історію, наголосив Владимір Чижастий. На запитання, чи президент Зеленський відвідає конференцію з відбудови України в Гданську, він заявив, що на його думку цього не станеться. Європейське агентство з охорони кордонів і берегової охорони Frontex через відсутність чітких вказівок стало своєрідною хостесою, яка зустрічає нелегальних мігрантів, заявив голова французького національного об'єднання Жордан Барделла, відповідаючи на запитання польського агентства преси. Французький праворадикальний політик і лідер національного об'єднання, якого вважають одним із наймовірніших кандидатів на посаду президента Франції, перебував у Польщі в четвер і п'ятницю, де зустрівся з політиками конфедерації. На запитання польського агентства преси про те, що, на його думку, повинна зробити Франція для протидії гібридній війні Росії, він відповів, що Париж має зосередитися на захисті кордонів. Думаю, що Франція, зокрема, через кошти, які щороку перераховує до бюджету Європейського Союзу, не висуває достатньо жорстких умов. Правда полягає в тому, що Frontex через відсутність чітких вказівок щодо захисту кордонів перетворився на своєрідну хостесу для нелегальної міграції. При цьому агентству заборонено здійснювати так звані пушбеки – примусове повернення нелегальних мігрантів за межі кордону, заявив Барделла. У Франції вже розпочалася виборча кампанія, кульмінацією якої стануть президентські вибори 2027 року. Політики національного об'єднання наразі лідирують у рейтингах. Незалежно від того, хто братиме участь у виборах – Барделла чи багаторічна лідерка партії Марін Ле Пен –

0: кожен із них може розраховувати більш ніж на 30% голосів, згідно з поточними опитуваннями. Участь Ле Пен у виборах залежить від рішення суду, яке, як очікується, буде оголошено 7 липня цього року. Лише 3 з 10 поляків повертаються з відпустки справді відпочилими. Такими є результати нещодавнього дослідження, проведеного, зокрема, туристичною компанією в Лодзі. Це означає, що повноцінний відпочинок вдається лише меншості. Однією з головних перешкод залишається телефон. Як зазначає представниця Лодзького відділення туристичної компанії Rainbow Tours Кінга Возняковська, під час відпустки багатьом не вдається повністю відключитися від роботи.
1: Дуже часто
0: ми беремо з собою відпустку телефон і взагалі його не вимикаємо. Він робить чудові фото, дозволяє постійно користуватися соціальними мережами, спілкуватися з близькими, але дуже часто є інструментом нашої роботи. Тому ми читаємо електронні листи та відповідаємо на робочі дзвінки.
1: Відбираємо службові телефони.
0: Згідно зі звітом, найкраще використовують відпустку для відпочинку люди старшого віку та пенсіонери. Цьому сприяє більш стабільна життєва і професійна ситуація. Згідно зі звітом, понад половина поляків подорожує під час відпустки як Польщею, так і за кордон. Водночас половина опитаних повідомила, що проводить відпустку вдома.
2: Це Українська служба Польського радіо. Володимир Гарматюк і Бартек Махаєвський працюють у студії. І о цій порі поговоримо про енергетичну трансформацію, про критичну інфраструктуру та критичні ресурси. Європейський Союз шукає їх, але дуже повільно йде в цьому напрямку. А після того у програмі «Ми суспільство» будемо говорити про проєкт про жінок в українському війську «She Stands» від Яни Стимпневич. Почнемо із енергетичної трансформації. Зараз у Польщі актуальне питання пошуку критичних ресурсів, тож я запрошую на розмову. Енергетична безпека. Донедавна ця тема стосувалася передовсім нафти, газу та електроенергії. Сьогодні все частіше звучить інше поняття – сировинний суверенітет. Йдеться про матеріали, без яких не працює сучасна економіка. Мідь для електромереж, літій для акумуляторів, рідкісноземельні метали для смартфонів, центрі обробки даних, вітрових турбін та військової техніки. Коли ми чуємо новини про Китай, США чи Україну, зазвичай бачимо політику, дипломатію, торгівлю, але поруч з цими процесами триває боротьба за доступ до ресурсів. Так, як у тих фантастичних книгах чи фільмах. Китай контролює значну частину світового ринку критичної сировини і переробки. Сполучені Штати шукають нові джерела постачання, а Євросоюз намагається скоротити залежність від імпорту. Для Європи ця тема стала особливо актуальною після низки обмежень на експорт окремих матеріалів із Китаю. У відповідь Брюссель ухвалював закон про критичну сировину. Його мета – збільшити видобуток, переробку та переробку вторинної сировини всередині ЄС. Втім, між рішенням і запуском нового видобувного проєкту часто минають роки. Представники галузі говорять про складні процедури погодження і тривалі дозволи. На цьому тлі дедалі частіше згадують про Україну. За даними Європейської комісії, на її території є поклади низки матеріалів, які входять до переліку критичної сировини для Європейського Союзу. У центрі уваги також Польща. Тут працює один із найбільших виробників міді у Європі. За оцінками компанії, близько половини первинної міді, яку видобуває в ЄС, припадає саме на польські родовища. Критична сировина, отже, залишається малопомітною темою для широкої аудиторії. Водночас саме від неї залежить виробництво акумуляторів, розвиток електромобільності, цифрової інфраструктури, оборонки і енергетична трансформація загалом. Про це, зокрема, говорили під час дискусії про критичну сировину на польському економічному конгресі у Варшаві. Енергетична трансформація, цифровізація і розвиток нових технологій створили таку ситуацію, в якій доступ до сировини став питанням не тільки економіки, але й стратегічної безпеки. І ще кілька років тому залежність від імпорту газу чи нафти була головним викликом для Європи, а сьогодні до цього списку додалися матеріали, без яких неможливо виробляти необхідні речі. Євросоюз намагається відповісти на виклики законом про критичну сировину – Critical Raw Materials Act. Нормативний акт, який має посилити власний видобуток, переробку і диверсифікувати постачання критичних матеріалів. Але ключове питання в тому, чи достатньо швидко Європа реагує на зміни.

0: в світовій конкуренції за ресурси. Європарламентар Міхал Кобоско від Польщі звертає увагу на один із головних викликів для Євросоюзу – це швидкість ухвалення рішень. Проблема не лише у внутрішній європейській політиці. Сьогодні питання критичної сировини – це частина великої геополітичної гри. І це добре видно на прикладі США. Дії американської адміністрації останніх років, каже депутат, від енергетики до міжнародних угод дедалі частіше мають спільний знаменник. Йдеться про контроль над доступом до стратегічних матеріалів.
1: Немає одного діяння президента Трампа.
2: Немає жодного рішення президента Трампа, яке б не було пов'язане з критичною сировиною. Усі дії американської адміністрації, незалежно від того, яку частину світу ми аналізуємо, так чи інакше стосуються ресурсів. Чи йдеться про нафту, чи про Ормузьку протоку, чи про Гренландію та те, що знаходиться під її льодовим покривом, чи про домовленості з Україною, всюди присутній ресурсний вимір. Адже Дональд Трамп фактично зосереджував увагу не лише на питаннях військової допомоги Україні, а й на майбутніх домовленостях щодо видобутку українських мінеральних ресурсів. Подібні приклади можна бачити і в інших регіонах світу. Наприклад, угоди, пов'язані з Республікою Руанда та Демократичною Республікою Конго, також значною мірою стосуються доступу до сировини. Ця тема сьогодні присутня практично всюди, і це справді один із ключових напрямів дискусії в Європейському Союзі. У Європі зростає усвідомлення того, що ми значною мірою залежимо від критичної сировини, тієї, якої або немає на нашій території, або її недостатньо, або ми не маємо достатніх потужностей для її переробки. У підсумку виходить, що Європа значною мірою залежить від рішень інших держав, зокрема від того, яку політику проводить Китай, чи запроваджує він нові обмеження на експорт, чи послаблює їх, а також від власних можливостей переробки, наприклад, у сфері виробництва міді.
1: Хоч би худ меді, наприклад, в Хінах.
0: Це серйозна проблема, каже Міхал Кобоско, і саме тому Європейський Союз намагається створити власну систему захисту від цієї залежності. Один із головних кроків – закон про критичну сировину – Critical Raw Materials Act. Документ покликаний прискорити розвиток європейського видобутку, переробки та створення нових ланцюгів постачання. У межах цього підходу ЄС також визначає стратегічні проєкти, які мають особливе значення для майбутньої промислової та технологічної безпеки Європи. Однак, попри розуміння проблем, ЄС зволікає.
1: В цій хвилі триває другий процес вибору через комісію стратегічну.
2: Наразі триває другий процес відбору Європейською комісією кількох десятків стратегічних проєктів, які отримують підтримку. Це не означає прямої фінансової підтримки, це не є фінансовим механізмом, але це чіткий сигнал. Європейська комісія визнає кілька десятків проєктів стратегічними у масштабі всієї Європи. Вони отримують різні форми підтримки, сприяння, увійдуть до цього, так би мовити, престижного списку. Але існує багато різних заходів, які впроваджуються для того, щоб реалізувати поставлені цілі. Європейська комісія визначила конкретні показники на найближчі роки, наскільки саме вона хоче зменшити нашу залежність від зовнішніх джерел постачання. А далі, як завжди, все залежить від реалізації, від того, наскільки ці амбітні, необхідні та важливі рішення будуть переведені у практичні дії. І тут я можу сказати, спостерігаючи за цим зсередини та беручи участь у цих дискусіях, традиційно ми надто повільні, занадто багато часу займають обговорення. Ми наполягаємо і пишаємось тим, що в Європейському Союзі найважливіші питання мають ухвалюватися одностайно, але це забирає час. І в той момент, коли той самий Дональд Трамп здійснює різні дії, особливо ті, що стосуються сировини, ми продовжуємо обговорювати, аналізувати і думати. Реальність така, що сьогодні отримання різних дозволів для запуску сировинних проєктів в Європі все ще триває так само довго, як і раніше. Надзвичайно довго. У цьому питанні ми не є конкурентоспроможними. Ми витрачаємо час, витрачаємо можливості, а наша залежність від сировини з країн поза Європою не зменшується. Вона й надалі залишається величезною. І ми фактично із занепокоєнням думаємо про те, чи Китай не запровадить нові правила, які можуть призвести до того, що ми втратимо доступ до необхідних ресурсів. Тому ми ще більше повинні дбати говорити про те, щоб використовувати ті ресурси, які є в Європі. У випадку Польщі, якщо говорити саме про видобуток, це передусім мідь і срібло. Але також необхідно підтримувати компанії, які займаються переробкою, які займаються рециклінгом, а також європейські компанії, які хочуть інвестувати за межами Європи у родовища у видобуток.

0: Буток у переробку, тому що це питання нашого економічного виживання.
1: В зложа, в видобиче, в перетворство, бо то є квестія нашого бича або не бича господарчого.
2: Учасники дискусії кажуть, що ми багато говоримо про політику, міжнародну конкуренцію та рішення, які ухвалюють Брюсселі чи Вашингтоні. Але якщо подивитися на тему критичної сировини з іншого боку, то все починається значно глибше, під землею. Саме там знаходяться ресурси, від яких залежить сучасна промисловість, енергетика і нові технології. Сировинна безпека – це питання не лише сьогоднішніх потреб. Це питання того, чи зможе Європа зберегти свою позицію у світі, де технології та економіка змінюються дедалі швидше. Бо ми звикли говорити про інновації, нові рішення і розвиток, але за кожною технологією стоять конкретні матеріали, без яких не можна її створити. Тому зараз дедалі важливішим стає поняття стійкості, здатності країн і компаній бути готовими до змін та не залежати від одного джерела постачання. Про це говорить віце-президент видобувної компанії, яка займається видобутком міді, Пьотр Кшижевський.
3: Як край, як кожна фірма, як кожен чоловік, мусимо...
0: Я вважаю, що як країна, як кожна компанія і як кожна людина, ми повинні будувати стійкість, тому що економіка і світ змінюються дуже швидко. Я б навіть сказав, що іноді це відбувається майже експоненційно, і тут виникає певний парадокс. З одного боку, видобувний сектор асоціюється у нас із довгостроковими інвестиціями, які потрібно здійснювати. Наприклад, створення нової видобувної інфраструктури у Польщі, якщо враховувати європейські правила та дуже високі стандарти, це складний процес, який потребує багато часу. Але попри це, ми повинні інвестувати, тому що потрібно чітко сказати, значна частина первинної міді, яка видобувається в Європі, це ми. І якщо пояснювати нашу останню угоду з данською компанією, одним із найбільших у Європі виробників високовольтних кабелів, які використовуються для енергетичної інфраструктури, морських і наземних проєктів, а також центрів обробки даних, то ця угода на багато років була укладена не через питання ціни. Вона була укладена тому, що сьогодні в Європі кожен має відповісти собі на питання, хто в майбутньому може забезпечити постачання необхідної сировини.
3: Тільки якщо хтось в Європі має собі відповідь на питання, хто за 8, 7, 10 років буде в стані достачити суровець?
2: Але без гарантії доступу до сировини не можна говорити про стійкість, не можна говорити про розвиток технологій, які сьогодні розвиваються надзвичайно швидко, бо без ресурсів фактично ми залишаємось на місці, каже Пьотр Кшижевський.
3: Це зрештою, як бачилися та напінчя між Станами і Хінами, коли то ще скінчило?
0: Ми це побачили, зокрема, на прикладі напруження між Сполученими Штатами та Китаєм. Коли ця ситуація загострилася? Коли Китай заявив, що доступ до критичної сировини може бути обмежений. Для прикладу, у винищувачі F-35 сотні кілограмів припадають на різні види критичних матеріалів. США, Європа, усі розуміють, ми можемо мати найкращі технології та найкращі рішення, але без сировини ми не зможемо створити нічого. Тому сьогодні потрібно чесно сказати, справа вже не лише в тому, хто має найкращі технології. Питання в тому, хто зрештою буде здатний забезпечити ресурси, необхідні для створення цих рішень. І я сподіваюся, що в майбутньому це будуть не лише китайські автомобілі, які все активніше виходять на європейський ринок.
3: Дане розв'язання. Мам надію, що то не будуть хінські самоходи, які пенетрують наш ринок європейський.
2: Проте, наскільки швидко рухається Європа в питаннях сировинної безпеки, можна судити навіть на прикладі окремих компаній. Європа говорить про стратегічні проєкти, а інші країни вже створюють умови для їх запуску, каже Пьотр Кшижевський.
3: 9 місяців тому почалися розмовляти найперше з рządem локальним.
0: Я хотів би навести приклад Канади, також показати його як певну хорошу практику, яку могла б взяти до уваги європейська спілка. 9 місяців тому ми почали переговори, спочатку з місцевою владою, а потім з канадським урядом, для того, щоб включити наш гірничний проєкт до списку стратегічних. Місяць тому цей проєкт був внесений до такого стратегічного списку. Зараз ми ведемо переговори з урядом Канади про те, що це означатиме з точки зору отримання необхідних дозволів, а також можливого співфінансування нашого проєкту з боку канадського уряду. Скажу вам відверто, у Європі я вже 1.5 року говорю про те саме і досі залишаюся приблизно на тому ж місці. Я погоджуюся, що цей підхід має змінитися, тому що з цієї точки зору кожна наступна інвестиція, про яку ми думаємо, значно легше обговорюється з урядами Канади, Марокко чи Чилі, особливо Чилі, яке зараз дуже активно робить ставку ставку на розвиток видобування. Я вважаю, що цей підхід потрібно змінити. Якщо цього не станеться, то, на жаль, ми програємо цю конкуренцію. Я все ще вірю, що Польща може зробити тут великий внесок, показати хороший приклад для Європейського Союзу.

0: і продемонструвати, як можна ефективніше діяти у сфері критичної сировини.
1: Я цілий час лічу, що однак як Польща можемо тут доложити дуже вклад до того, щоб показати ту добру практику для Унії Європейської.
2: Закон про критичну сировину Critical Raw Materials Act – це безумовно хороший крок. Про це говорить Олександра Холєва, міжнародна стратегиня і радниця з понад 20-річним стажем в сфері критичної сировини. Але це лише перший крок, каже вона. І це лише перше регулювання. І фактично Європа ще навіть не є повноцінним учасником цієї боротьби та конкуренції за ресурси. Тому що, як Європейський Союз, Європа справді дуже сильно відстає. Якщо подивитись на африканські країни, каже експертка, чи навіть країни Південної Америки, поки що ніхто серйозно не сприймає Європу як одного з головних гравців у цій боротьбі за сировину.
3: Було направді дуже відочне, хоча б конференції майнінг.
4: Це було справді дуже помітно, наприклад, під час конференції Mining in Даба у Кейптауні. Там були присутні Сполучені Штати, була присутня Канада, також китайська сторона. Натомість від Європейського Союзу ми мали лише невеликий блок. Можна сказати, що фактично тільки Німеччина дуже активно себе представляла. Це була єдина країна Європейського Союзу, яка справді намагалася щось робити у цьому напрямку. Тому так, саме регулювання є хорошою річчю, але цього недостатньо. Нам потрібна комплексна інтегрована бізнесова пропозиція, передусім фінансова пропозиція. Фінансова підтримка має бути спрямована не тільки на великі компанії, а й на менші приватні підприємства, які намагаються діяти самостійно і розвивати власні проекти. Наприклад, так, як це зробила Luma Holding Group, яка інвестувала у Руанді. Але такого комплексного фінансового супроводу вона не отримала. Тому що Європа ще не була до цього готова. У Європі фінансові переговори можуть тривати роками. А жоден проєкт не буде чекати на нас стільки часу. Такий проєкт просто забере хтось інший. Більш активний, більш швидкий і готовий діяти. Друге питання – це фактично формування певної локальної свідомості та готовності приймати такі рішення. У нас є низка стратегічних проєктів, які були обрані в межах Critical Raw Materials Act. Але будемо чесними, лише деякі з них будуть реалізовані. Тому що у більшості країн досі існує дуже сильний спротив таким проєктам. Люди часто не хочуть бачити видобувні проєкти поруч із собою, навіть якщо йдеться про ресурси, які необхідні для розвитку економіки і нових технологій.
3: Ніхто з них зостануть зреалізовані, бо в більшості країв вчинь є дуже сильний спротив вобіс таких проєктів.
2: Польща має два такі проєкти, каже Олександра Холєва, але вони висять, бо навіть коли Європа знаходить потенційні джерела сировини, це ще не означає, що ці ресурси автоматично почнуть використовуватися. Між відкриттям родовища і реальним видобутком є багато викликів – від дозволів та інвестицій до ставлення місцевих громад.
3: Наприклад, знаємо всі добре проєкт в Сербії, світне зложеліто.
4: Наприклад, ми всі добре знаємо ситуацію з проєктом у Сербії. Там є дуже перспективне родовище літію, яке, ймовірно, у найближче десятиліття так і не буде запущено. Причина – дуже сильний спротив місцевої громади. Для компанії це означає величезні втрати, але цей проєкт, скоріше за все, просто не буде реалізований. Подібна ситуація є із дуже цікавими родовищами олова, танталу та міді в Андалусії чи у Німеччині. Ймовірно, вони також мають невеликі шанси на запуск. І проблема в тому, що не вистачило саме цього елементу освіти, формування, розуміння і співпраці з місцевими громадами. Я сама зі Сілезії, тому вперше спустилася під землю, коли мені було 3 роки. Для мене абсолютно природньо жити поруч із шахтою. Але не всі в Європі хочуть цього і погоджуються на такі проєкти. А третє питання – це питання стратегічних партнерів, на яких ми повинні спиратися. Як Європейський Союз, ми вже маємо підписані меморандуми про співпрацю з багатьма країнами світу – Чилі, Замбією, Демократичною Республікою Конго, Руандою і іншими державами. Нам потрібно по-справжньому об'єднати ці ланцюги постачання і зрозуміти, що ми можемо видобувати на місці, а що можемо, наприклад, переробляти у Польщі, тому що у нас є для цього можливості. У нас є потужності, є металургійні підприємства, є заводи, є сильна експертиза, яку ми могли б використати у цьому напрямку.
3: Маємо заклади металургічні. І маємо світлий ноу-хау, який моглибисьми в тим закресі використати.
2: Україну Європейський Союз теж розглядає як одного з потенційних партнерів у сфері постачання стратегічних матеріалів. Україна має поклади низки ресурсів, які входять до переліку критичної сировини ЄС. Серед них літій, графіт, титан, нікель, кобальт, марганець та інші матеріали, які використовуються в виробництві акумуляторів, електротранспорту, електроніки, енергетичного обладнання та оборонної продукції. У 2021 році Україна та ЄС започаткували стратегічне партнерство у сфері

0: критичної сировини. Воно передбачає співпрацю не лише у видобутку, але й в розвитку, переробки, технології та інтеграції українських ресурсів у європейські промислові ланцюги. Проте наявність родовищ – це лише один елемент. В сучасній економіці важливим є весь ланцюг – від видобутку сировини до її переробки та виробництва готових матеріалів, які можуть використовувати промислові підприємства. Після початку повномасштабної війни питання українських ресурсів стало частиною дискусії про майбутню відбудову країни та її місце у європейській економіці. У 2025 році Україна та США також уклали угоду про створення фонду відбудови, який передбачає співпрацю у сфері природних ресурсів та інвестицій. Для Польщі ця тема пов'язана передовсім з промисловою частиною цього ланцюга. В Україні є досвід переробки металів, виробництва компонентів для автомобільної галузі та акумуляторного сектора. Водночас великого польсько-українського проєкту саме у сфері видобутку критичної сировини наразі немає. Йдеться радше про можливість майбутньої співпраці, коли українські ресурси можуть стати одним з елементів нових європейських ланцюгів постачання. Про український напрям, можливості співпраці та роль Польщі у цих процесах говорить доктор Роберт Драба, експерт у сфері стратегічної безпеки, стійкості держави та енергетичної трансформації.
1: Я вважаю, що ми насправді стоїмо біля воріт великої скарбниці, якщо взяти до уваги, якими багатствами володіє Україна. Як тут пан депутат вже сказав, це європейський акт, який був створений, містить перелік сировини. І з цієї сировини із 50 видів 22 знаходяться в Україні. Я хотів би ще додати, що значна частина з них розташована біля західного кордону України. У зв'язку з цим, це потенційно території, з яких можна видобувати сировину і перевозити її до Польщі. Беручи до уваги також те, що сталося минулого року у Сполучених Штатах, підписання угоди між США та Україною щодо видобутку цієї сировини, я думаю, що це фактично створює можливість, враховуючи ту роль, яку Польща сьогодні відіграє для Сполучених Штатів. Тобто є таким стратегічним партнером. Перенести це стратегічне партнерство також на економічну сферу. Створення такого американсько-українсько-польського консорціуму сьогодні, здається, є найбільш природним напрямом. Беручи до уваги також те, що Польща є єдиною країною НАТО, яка має кордон з Україною і яка одночасно має таку компанію світового рівня з такими можливостями видобутку, як KGHM, то, мабуть, важко уявити кращого бізнес-партнера для такої співпраці. Однак, звичайно, окрім цих бізнесових параметрів, є також політичне питання. І тут питання полягає у тому, щоб ми, як країна, також змогли реалізувати такого роду лобістські та політичні дії, щоб довести до такого порозуміння і такого стратегічного економічного утворення, і щоб ми змогли це практично реалізувати. Беручи до уваги напрями, у яких сьогодні розвивається економіка, штучний інтелект, сучасні технології, оборонна промисловість, більшість цієї критичної сировини потрібна саме для цих нових сфер економіки. І Польща сьогодні стоїть на порозі великої можливості. Я вважаю, що фактично сьогодні це має бути одним із стратегічних проєктів Польщі. І, звичайно, ми маємо радіти тому, що можемо виробляти стільки міді, що маємо стільки срібла, що маємо велику компанію. Але треба пам'ятати, як сьогодні найбільші гравці у світі підходять до питання критичної сировини. А критична сировина – це ті невеликі за обсягом метали, які сьогодні є найважливішими, якщо йдеться про розвиток найбільших економік. Тому я вважаю, що це напрям, який сьогодні недооцінений, і саме на нього нам варто зробити ставку.
2: Dlatego też uważam, że to jest element dzisiaj niedoceniany i na to powinniśmy postawić.
0: Отож, питання критичної сировини потребує не окремих рішень, а довгострокової стратегії. Доступ до стратегічних матеріалів стає одним із ключових факторів економічної безпеки для розвитку технологій, енергетики, промисловості, оборони. Для Польщі це означає необхідність змінювати власні можливості, розвивати переробку, будувати міжнародні партнерства. Важливі не лише самі родовища, а весь ланцюг, нагадую. І в цьому контексті Україна може стати одним з важливих партнерів Європи, оскільки має значні запаси критичної сировини, але реалізація цього потенціалу залежить від інвестицій, політичних умов і здатності створювати довгострокову співпрацю. Це була енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Дякую за увагу. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо, і за кілька хвилин будемо говорити про українських жінок у війську, про проєкт «Вона стоїть» чи «Стенс», але перед тим послухаємо композицію «Час Олов'ю» від Будки Суфлера.

Продовжуємо нашу програму. Проєкт «Вона стоїть» «She stands», створений волонтеркою Оленою Олійник, відкриває правдиві історії українських військовослужбовець від пілоток ударних дронів до медикині-кухарок на передовій. В час, коли до війська приходить щораз більше жінок, їхній голос стає важливим свідченням про силу, виклики та невидиму роботу, без якої неможлива українська оборона. У програмі ми суспільство поговоримо про цей проєкт. Я пропоную вашій увазі запис від 8 березня цього року. Продовжить тему Яна Стемпневич.

0: Станом на 2025 рік у Збройних силах України служило понад 70 тисяч жінок. Близько 10 тисяч – це учасниці бойових дій. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич, і сьогодні у рубриці «Ми – Суспільство» будемо говорити про і з жінками-військовослужбовицями. З початку повномасштабного вторгнення кількість жінок в українській армії стрімко зростає. І якщо порівняти із даними з 2022-го, то вона зросла на 20%. І ця тенденція відображає глибокі соціальні зрушення в Україні, де жінки ламають стереотипи, беручи на себе відповідальність за національну безпеку. Від розвідки дронами до командування підрозділами їхній внесок змінює обличчя армії. За цими числами стоять реальні історії. Історії мужності, історії викликів та історії перемог. І саме жінкам в армії присвячений проєкт «Вона стоїть» – «She stands». Створила його військова волонтерка Олена Олійник, котра допомагає війську від початку російсько-української війни.
1: Фактично, з 2014 року я почала дуже активно допомагати війську спершу хлопцям на Сході, а далі вже з часом, коли ця війна і фронт почав розростатися, ми вже почали і на інших напрямках допомагати з друзями. Тобто я є військовою волонтеркою, і під час цієї діяльності я от чула, знаєте, час від часу, такі меседжі, що жінкам на фронті не місце, жінки повинні виховувати дітей, народжувати, так? Жінки лише заважають. Я спілкувалася досить часто з командирами і бригад, і різних підрозділів, і от запитувала, такі для себе навіть опитування проводила, чи взяли б ви жінку до себе в команду, в підрозділ? І дуже багато я чула, що жінка лише заважатиме. І це настільки почало тригати, і боліти, тому що в Україні на даний момент понад 70 тисяч жінок-військовослужбовиць. Вдумайтеся в це. І це жінки, які не просто там в тилу служать, а близько 10 тисяч вони на фронті самому. Це і артилеристки, і навіть піхоті є жінки, і командирки екіпажів безпілотних систем. Тобто і навіть на кухні жінки, от зараз ми беремо інтерв'ю у військових жінок, вони роблять колосальну роботу. І насправді ось цей величезний механізм, це велика військова машина, так, яка боронить Україну, вона не була би просто неможливою, на мою думку, без жінок. І от мені захотілося, щоб про жінок і в Україні, і за кордоном, про жінок, які взяли в руки зброю і пішли воювати, говорили частіше, визнавали їх внесок у цю війну і чули про шлях їхньої боротьби. Тому що дуже велике знецінення, на жаль.
0: Історія війни пишеться зараз, говорить Олена Олійник, і якщо не зафіксувати жіночі голоси, їх знову витруть із пам'яті. Вона стоїть. Це про видимість.
1: Я довго думала, так, яку обрати назву, але я зрозуміла, що вона стоїть. Це асоціація не лише з жінкою-воїном, а і з Україною. Україна жіночого роду, і вона стоїть. І жінки наші теж стоять. І чомусь зачепило мене. Ось це, я думаю, буде така ось назва. Вона стоїть.
0: Героїні проєкту – це жінки, котрі працюють на перемогу. Від операторок дронів, артилеристок і до кухарок, говорить Олена Олійник.
1: Ми взагалі не розділяємо, ставимо на мету в проєкті «Вона стоїть» не розділяти жінок і не героїзувати тих, от хто, наприклад, безпосередньо на фронті, і не применшувати тих, хто в тилу. Ми запрошуємо всіх жінок-військовослужбовець долучатися. Взагалі Вікторія Дрипан – це перша військова, яка почула про наш проєкт. Вона написала нам, вона служить в десантно-штурмовій бригаді 421-й і є командиркою от саме екіпажу безпілотних систем. Вона працює на враження. Тобто уявіть, жінка, яка керує командою 5-6 чоловік, вони роблять виїзди, працюють з БПЛА, з дронами, так і нищать ворога. І її історія просто неймовірна. Ми вже опублікували перше відеоінтерв'ю на наш

0: нашому каналі в Ютубі вона стоїть. І я от слухаю, і ну неможливо не захоплюватися цією жінкою. Разом з тим, ми так само запрошували, до нас звернулися військові жінки і медикині бойові, які не менш важливі, тому що вони рятують сотні життів наших хлопців і дівчат, які воюють. Так само ми запрошуємо і тих, хто працює на кухні, тому що от я розмовляла з жінкою військовою, вона забезпечує взагалі їжею цілу бригаду. Це кожного дня 200 військових, вона відповідає за те, щоб їх нагодувати, щоб вони були ситі, задоволені, тому що ми всі розуміємо, що якщо людина забезпечувала свої базові потреби, то вона краще буде себе почувати, відповідно, краще воювати. І це каторжна робота насправді, і це великий також внесок, тому що ця жінка військова на кухні, яка стоїть, вона не просто готує, а вона так само ризикує своїм життям, тому що вона так само в зоні, неподалік зони бойових дій. І там постійні ворожі прильоти, постійні атаки ворога, і ніхто не знає, куди ракета влучить і куди вона прилетить. Тому, на мій погляд, не варто знецінювати жінок, які не в самій піхоті, або там в артилерії, або там працюють на ураження з дронами, а так само цінувати роботу жінок і в інших напрямках, і діловодів, і кухарок, і зв'язківець, і особливо бойових медикинь, тому що їм дуже складно насправді, і морально, і фізично.
1: Я зв'язалася із героїною першого випуску проєкту «Вона стоїть» «She stands» Вікторією Дрипан, позивний «Валькірія». А чому «Валькірія»?
2: Коли я перевелась вже в новий підрозділ сюди на бойові, в мене був перший виїзд з екіпажем. І так як я новоприбула, дівчина, хлопці так трошки старались мене пожаліти, там сховати, ну не знали, як я буду себе поводити. Я так з усіма якось так, типу, так, треба там речі перенести, майно перенести, так, туди прийшли, сюди, там, треба там пробігтись. І він так з усіма на рівні. І потім ми вже сіли відпочивати, вже трошки у нас був такий передих. Почали там говорити між собою, в мене був шеврон з знаком Валькірія. І вони такі, а що це за шеврон? Кажу, Валькірія. Вони такі, о, тобі підходить. І з того часу я Валькірія. Я й не пам'ятаю, мені хтось його подарував, але я не можу згадати, хто. Це був мій попередній підрозділ, хтось мені з хлопців його подарував, типу, як символ захисту. І так я з ним і вже постійно в мене був на бронежилеті.
1: У Збройних силах України Вікторія служить вже 7-й рік.
2: Це був 2019 рік, так як в 2016-му загинув мій чоловік, тоді ще було АТО. Це так трошки не давало мені спокою, що в нього не закінчена справа, що війна досі продовжується, і трошки так воно мені було некомфортно в цивільному житті. І я вже для себе прийняла рішення, що треба вступати до лав Збройних сил і продовжувати його справу.
1: Я запитала, ким Вікторія була у цивільному житті.
2: В цивільному житті я була дружиною, я була мамою. Цей момент він все-таки трохи перевернув наш світ.
1: А ким Вікторія є у війську?
2: У війську я командир екіпажа, пілот ударних безпілотних комплексів. Війна не стоїть на місці, все-таки вона рушає вперед. І зараз, можна сказати, війна технологій. І потрібно ці технології впроваджувати, потрібно з темпом цієї війни також перелаштовувати себе, вчитися чомусь новому, бо набагато вигідніше, якісніше управляти дроном, чим відправляти людину, бо це все-таки людське життя. Все-таки технології, вони трошки людей заміняють.
1: До проєкту «Вона стоїть» чи «Stands» Вікторія Дрипан зголосилася сама.
2: Це прекрасний проєкт. Я просто один момент скролила стрічку Фейсбуку і попала на допис Олени про те, що запускається такий проєкт. А так як в мене є гіркий досвід, вона ж жінка, от я прям відчула, що о, це воно, це моє, я маю написати. Я їй написала в особисті, що в мене була така проблема, і вона зі мною зв'язалася, щоб дати інтерв'ю. В принципі, це класний, дуже доречний проєкт зараз, бо все-таки, наскільки ми не були на рівних умовах з чоловіками на війні, трошечки воно, ці стереотипи, вони залишаються і в цивільному житті, і лишаються трошки далі від зони бойових дій. Бо чомусь, чим ближче до війни умови рівні, чим далі від війни починається. Вона жінка, її робота там перебирати папери, чи вона нічого не може, сидить за 100 кілометрів.

0: до лінії бойового зіткнення. І що цивільні, що більше люди, які знаходяться в тилу, вони чомусь не розуміють, що, в принципі, ми можемо все робити адекватно на одному рівні. Або навіть щось краще. І хочеться оцим проєктом донести просто до людей, що ну не потрібно знецінювати жінку, а потрібно знати, розуміти, що це такий самий військовослужбовець і робить однакові задачі, як і чоловіки.
1: Крім Вікторії, своїми історіями вже поділилося кільканадцять жінок-військовослужбовиць, говорить Олена Олійник. Усі героїні самі написали, що вони хочуть взяти участь у проєкті. А проєкт розвивається, і кожна може стати його героїнею.
2: У нас уже 12 військовослужбовиць-героїнь розповіли свої історії. В нас на Фейсбуці є спільнота, вона стоїть. Будь ласка, долучайтеся. Неймовірні історії, які вражають і до сліз. І також вже ми записали низку відеоінтерв'ю повноцінних, які на нашому каналі в Ютубі вона стоїть. Будь ласка, слухайте, долучайтесь. Одне з них невдовзі вийде. Було настільки емоційним, що в студії плакали всі. І те, що роблять ці жінки, це просто неоціненно.
1: У своїх розповідях жінки, котрі прийняли рішення вступити до Збройних сил України і захищати Україну, розповідають не тільки про мотивацію, але теж про стереотипи та військовий шлях.
2: Ну, взагалі, вони не зізнаються так, що їм важко, але кожна з них в своїй розповіді говорить про те, що все-таки вона зіштовхувалася зі стереотипами, і найголовніша проблема в тому, що зазвичай жінку асоціюють з тиловими посадами. Ось вони приходять у військо, кажуть, я хочу бути пілотом дронів, так? Я хочу йти в артилерію. А їй кажуть, та ні, куди тобі, у тебе є діти, подумай про себе, ти не витягнеш, ти жінка. І ось це, от, ось ця фраза, до речі, ми потім з військової ще обговорювали додатково, і вона говорить, що ми слухали моє інтерв'ю з хлопцями, з побратимами, і вони зауважили, а ти звернула увагу, як часто ти говорила в інтерв'ю, ти ж жінка, ти ж жінка, ти ж жінка. І ось це, куди тобі, куди ти лізеш, це, мабуть, найбільше те, що болить. Тому що кожній жінці військовій, за їхніми словами, довелося доводити свою силу, свою компетентність, свою спроможність. І лише після того, як вона продемонструвала себе в роботі, її починали сприймати на рівних з чоловіками. А чоловіка відразу от немає такої презумпції, так, рівності. Чоловіків відразу нормально сприймають, а жінкам доводиться дуже важко працювати і доводити кожного разу, що вона теж сильна, що вона теж воїн.
1: Вікторія Дрипан.
0: У мене був попередній підрозділ, це мені просто не давали там розвиватися. Я теж була протиударних безпілотних комплексів. Я була єдиною жінкою в підрозділі. Чомусь заважало саме цей стереотип, що я жінка, я не справлюсь, я не зможу. Це зі мною там багато мороки, на моє розміщення, на мій якийсь там побут. І командир роти, він ну, категорично був проти того, хоча я десь, мабуть, я робила навіть більше, ніж хлопці, для того, щоб досягти якогось результату. От мені тоді потрібно було прямо пригнути вище голови, для того, щоб просто показати, що я теж саме можу. Тут на бойових взагалі немає питань. Ми виїжджаємо з хлопцями, ми живемо в одному бліндажі, тобто бліндаж маленький, це наше і робоче місце, і спальне місце. Ми там, наприклад, 3-4 чоловіка, коли виїжджаємо, ми живемо все разом, от побут ділиться разом. Робота, кожен займає, робить по своїй посаді свою роботу. І, в принципі, у нас немає з цим проблем. Тому я навіть не можу сказати, можливо, що мені повезло в цьому підрозділі, в якому я зараз, що в мене немає якогось такого відображення того, що щось мені не вистачає як жінці. Умови всі рівні і відношення рівні, тому мене поки все влаштовує.
1: Чи українське військо упродовж цієї війни підготувалося до служби жінок? Я попросила Вікторію Дрипан оцінити це із перспективи цих 7 років служби.
0: Зараз більше готово. От під час повномасштабки все-таки більше військо стало готове, що більше жінок, вже немає посад жіноча, чоловіча. Все-таки ми виходимо з тих стереотипів, що

0: Жінка це десь там далеко. Жінки так само воюють на однакових умовах. Прихід жінок до війська, він все-таки трошки швидший, трошки більш активніший, ніж переобладнані війська під те, що жінки стоять на рівні з чоловіками. Але, в принципі, воно вже йде вперед, вже немає, я ж кажу, немає тих стереотипів по гендеру. Зараз все-таки, навіть, я скажу, навіть ближче до війни, тим більше ці стереотипи вони стараються.
1: Чим ближче до війни, тим сильніше стереотипи стираються, говорить Вікторія. А про те, що зі стереотипами треба боротися, свідчать теж відгуки на проєкт «Вона стоїть» чи «Стендс», додає Олена Олійник.
2: Відгуки всі схвальні. Я не знаю, чому. Дуже багато от слів, що нарешті хтось почав цим займатися. Дуже військових, багато жінок мені пишуть в приватні, що Олена, це, мабуть, перший взагалі такий медійний проєкт системний, який от ставить у центрі прожектору жінку, який от саме допомагає жінкам військовим, щоб про них почули. І от мені це дуже приємно, що насправді необхідність така була вже дуже давно. І люди чекали. І коли вони побачили ось цей заклик, жінки військові, долучайтеся, велика кількість нам почала писати. Єдине, що є ще така проблема, що не всі командири дозволяють жінкам брати участь в нашому проєкті. І зараз навіть для того, щоб мені черговий допис опублікувати історію, так, на Фейсбуці в нашій спільноті вона стоїть, для однієї з військової мені довелося письмово запит робити на командування. Командування це все передавало на частину, частина на медійку, і я і досі очікую підтвердження. Уявіть собі, це просто допис у Фейсбуці. Наскільки це все серйозно? Ну, це армія, ми розуміємо, але деякі жінки, яким не дозволяють брати участь в проєкті, вони дають інтерв'ю анонімно. І ми їх в цьому підтримуємо, тому що їхні історії неймовірні, і їм дуже це потрібно, щоб про них розповіли. Я впевнена, що їм це надає сил. Сам факт, що про них пам'ятають, про них знають і цінують їх внесок. Я це бачу, як у них горять очі, і кожна з них говорить, а коли я запитую, чому ви взяли участь у проєкті «Вона стоїть», а вона каже, тому що я хочу підтримати таких, як я, жінок, які досі вагаються, і, можливо, це когось зрештою змотивує або комусь дасть сил рухатися далі і стояти за Україну.
1: А яка розмова була найскладнішою? Запитую Олену Олійник.
2: Найскладніша розмова була з військовою, з Тетяною. Ми вже записали її, і от вона розповідала про ситуацію, коли вона з посестрою була на фронті і їхала, і їх попередили про те, що у вас попереду люди, і ми точно не впевнені, що це не ворог. Вона говорить, що нам дороги назад не було, і ми їхали, ми розуміли, що це, мабуть, кінець. І ось те, як вона розповідає, як вони почали комунікувати, говорити паролі один одному, а хлопці розмовляли російською, і важко було зрозуміти, наші це чи не наші, і як вона прощалася з життям і своїми трьома дітьми, які вдома, і зрештою виявилось, що все-таки це були наші. Тому в таких от ситуаціях критичних дуже важливо все-таки розмовляти українською мовою, і ми зрозуміли і дійшли до висновку, що мова на війні має значення в от таких от фронтових умовах і небезпечних, що краще все-таки українською розмовляти, щоб наші знали і розуміли, що це українці, що це побратими, що вони в безпеці. Оце була дуже складна розмова. І я ж кажу, що у нас в студії плакали і оператор, і я, і наша гостя. Так що невдовзі вийде відео на нашому каналі в Ютубі. Будь ласка, подивіться, це дуже щемко.
1: Отже, «Вона стоїть» і «She stands» – це розмови на різні теми і теж про мову. Олена Олійник підказує, де можна подивитися усі історії і їх почитати.
2: Наш проєкт можна знайти у мережі Facebook, спільнота «Вона стоїть», «She stands», і також наші відеоінтерв'ю на нашому каналі в YouTube.

0: Вона стоїть. Будь ласка, долучайтеся, тому що проєкт дуже молодий. Він лише з'явився, і ми потребуємо вашої підтримки. Долучайтесь, підписуйтесь на канал і ставте свої відгуки. Неймовірно, буду вдячна і з задоволенням почитаю про ваші враження.
1: А на сам кінець розмови я запитала Вікторію Дрипан про плани після перемоги, після завершення війни.
2: Я надіюсь, що скоро настане той момент перемоги. Звісно, хочеться повернутися додому, хочеться повернутися до діток, але все-таки, мабуть, після перемоги я продовжу далі бути у війську. Так як я вже в війську давно, мабуть, все-таки в цивільному житті мені стає трошки некомфортно. Я вже, скажімо так, уже прийняла себе в війську, прийняла себе в армію, що тут є моє місце, я щось можу, я щось вмію, можу бути корисною в цьому ділі. І, мабуть, все-таки я продовжу, бо я навіть не знаю, ким я буду в цивільному житті.
1: Отже, жінки в українському війську – це не тимчасово, тому армія повинна активно впроваджувати політику гендерної рівності. До цієї теми ми будемо повертатися у наступних випусках рубрики «Ми – суспільство», а моїми сьогоднішніми гостями, нагадаю, були Олена Олійник, авторка проєкту «She Stands, вона стоїть», та Вікторія Дрипан, позивний «Валькірія», українська військовослужбовиця-героїня першого випуску цього проєкту. З вами була Яна Стемпнєвич. Почуємося за тиждень.

І знову це вся інформація на цю пору. Я дякую тим, хто залишався з українською службою Польського радіо. Володимир Гарматюк і Бартек Михаєвський прощаються з вами до наступних ефірів. А заходьте на наш сайт і слухайте там наші програми. Потрійне W.Польське радіо.PL. До зустрічі.

0: останніми днями тема хантавірусу викликала ажіотаж у польських ЗМІ, у українських, я думаю, так само, і теж у всьому світі. Інформацію про посилення епідеміологічного нагляду та повідомлення про потенційні ризики зараження швидко почали теж порівнювати з пандемією COVID-19. Повертаємося так до 2020 року, але лікарі деякі заспокоюють, що все ж таки все буде добре. Ну, однак експерти наголошують, що хоча вірус відомий роками, може бути все ж таки небезпечним. В Тіктоці, в інтернеті, на багатьох платформах дуже багато страху. Але сьогодні в Польському радіо для України в темі дня, мене звати Євген Дячков, сьогодні пані Ірина Святка, лікарка-інфекціоністка, допоможе нам зрозуміти, що ж з цим вірусом так або не так, чи ми захворіємо, чи буде все ж таки нова пандемія, чи маємо тут в Європі чогось боятися, бо ми знаємо, що все ж таки деякі поляки вже заражені. Ну і, власне, пані Ірино, добрий день.
1: Вітаю.
0: Давайте от поговоримо, власне, от через цей зростаючий інтерес та численні запитання щодо реальної загрози. От ми зараз будемо говорити про те, наскільки він все ж таки небезпечний. От що таке хантавірус і як відбувається це зараження?
1: Хантавірус – це вірус, який відомий дуже давно. Тобто це не є бактерія, це РНК, яке в оболонці білковій знаходиться. І зазвичай його описують ще в 960 році до нашої ери в китайських всяких старих…
0: Тобто це взагалі не нове, так? Чому от зараз про це почали говорити?
1: Але нове є те, не так давно, тільки з 1995 року з'явилися дані і знайшли той тип хантавірусу Андес, який передається від людини до людини. Бо раніше вважалося, що хантавірус передається від щурів до людини. Тобто людина до людини не могла передати. Наразі зараз ми бачимо, що це спростовується. Але є нюанс. Цей новий тип вірусу Андес, хантавірусу, він не може передаватися як ковід на великі дистанції. Він не настільки заразний. Тому що для того, щоб заразитися хантавірусом, потрібен дуже тісний контакт. Тобто це має бути контакт або з слиною людини, або з сечею. Це найчастіші
0: шляхи, так, зараження. Угу. А чому, от, власне, як так вийшло, що цей вірус все ж таки потрапив до людини, він же ж між тваринами так розповсюджується, і як от вийшло так, що людина зараз може людину заразити цим? Це якась мутація, чи це хтось придумав, це хтось в лабораторії, чи це просто так природа створила, що так він мутував і так от увійшов в організм людини?
1: Якщо згадати історію людства, то загалом все в нашому світі, особливо віруси, вони досить швидко розмножуються. А коли ти можеш собі дозволити швидке розмноження, ти можеш собі дозволити швидку зміну генів, відповідно мутацію. Так само була іспанка, тобто не було, і оп, у нас в 20-му столітті купа людей захворіли на грипи і померли. Та? Тобто, кожний раз, коли вірус стикається з якимись новими умовами життя для себе, він починає змінюватися, підлаштовуватися, щоб покращити свою можливість до виживання. Угу. Ось і все.
0: А чому зараз от вірус раптом став дуже відомим і помітним у засобах масової інформації?
1: Ну, це більше, скоріше всього, причина медіа, тому що це людей лякає. Будь-яку людину лякає те, що є щось невідоме, з чим вона раніше не стикалася, і ось про це говорить весь світ, тому що

0: з'явилися, цей вірус викликав декілька смертей. Відповідно, це реально викликає страх у людей. І я розумію, це нормальне відчуття. Просто треба розуміти, що є речі, які, як COVID, можуть мати швидку передачу, а є такі, як хантавірус, який такого наразі поки що немає. Тобто немає ніяких зараз даних у нас для того, щоб ми казали, це другий COVID. Ні, так, на жаль, чи на щастя, мабуть, не буде, тому що це неможливо з тої ж самої причини, що віруси так не мутують швидко, щоб передаватися настільки колосально, як промінь світла.
1: А наскільки цей хантавірус може в майбутньому бути небезпечним для здоров'я людини, якщо ми говоримо зараз, що небезпеки як такової немає, але якщо вже хтось захворів, так, бо ми ці випадки знаємо, і смерті є, і хвороби от на цьому кораблі, так, все ж таки люди були заражені цим, хтось якось передав через тісний контакт, можливо, через те, що люди, власне, на кораблі, вони в замкнутому просторі знаходяться. Наскільки він небезпечний? Може бути, або вже є?
0: Він є небезпечним. Він був небезпечним ще до того, як став таким популярним в 21 столітті. Тому що наразі поки що немає ніяких специфічних противірусних засобів проти хантавіруса. Зазвичай це симптоматична терапія. Якщо так станеться, що буде збільшуватися кількість захворювань, звичайно ж, науковці почнуть розробляти ліки, тому що буде можливість їх використовувати. Але раніше, так, люди хворіли, але зазвичай це не було настільки масштабним для того, щоб була якась змога фінансова робити для цього ліки. Як, наприклад, при ковіді, коли було. Тому так.
1: А які от перші
0: половину питання загубила.
1: Які от перші симптоми зараження і коли слід звернутися до лікаря? От коли ми вже почуємо себе якось зле, так? От ми говорили про смерть, от що це може бути небезпечно, теж допровадити до цього. От що нас має занепокоїти, та й взагалі в житті, от так, коли ми відчуваємо себе погано, що от першим кроком треба йти і що далі робить от лікар?
0: Дивіться, по-перше, треба розуміти, що якщо ви мали контакт з підтвердженим хантавірусом, будь ласка, залишайтесь вдома і повідомте про це медичним службам. Не потрібно ходити і думати, що ви безсмертна людина. На жаль, це не так. Всі можуть захворіти. Ніхто не виняток. Стосовно того, які симптоми. Зазвичай симптоми є спочатку такі, як при будь-якому ГРВІ. Може з'являтися температура, біль в м'язах, біль в суглобах, головний біль, зменшення кількості сечовиділення. Ось підйом температури. Потім з часом, через тиждень, може навіть трохи раніше, починає з'являтися оцей самий кардіопульмонарний синдром, як його називають. Це вже починаються залучатись легені дуже активно. Може з'являтися кашель, може бути задишка, також може розвиватися дихальна недостатність. Це коли людина не може або видихнути, або вдохнути, або то і інше. І плюс ще може з'являтися ціаноз, наприклад, навколо губ, або на вухах, на мочках вух. Ось.
1: Що таке ціаноз? Це якась зміна шкіри?
0: Так, ціаноз – це блакитність. Не знаю, як це сказати. Коли змінюється колір блідого або тілесного кольору на більш синюшний колір. Це є ціаноз. Загалом, якщо навряд будь-який лікар буде з перших же днів того, як ви себе погано почуваєте, думати, що у вас хантавірус. Тому що наразі ГРВІ теж поширене. В травні теж люди хворіють і на грип, і на ковід. Тому не потрібно бити паніку завчасно. Тільки у випадку, якщо ви контактували з людиною, у якої є хантавірус, тоді потрібно про це повідомити лікарів. А так, якщо у вас є звичайне ГРВІ, то спочатку симптоматичне лікування. Якщо різко вам стає

0: гірше, ви починаєте відчувати, що вам не вистачає повітря, що змінилася кількість сечі, яку ви виділяєте за добу. Ви бачите, що шкіра починає якось неприродно синіти, така сірішати може навіть. Тоді вже це реально такі червоні пропорції, коли потрібно звернутися до лікаря.
1: А хто зараз найбільше ризикує цим зараженням? Якісь групи людей, жінки, чоловіки похилого віку, діти, люди в Європі?
0: Ну, дивіться, немає такої, я розумію, немає якоїсь такої зараз чіткої статистики, бо занадто мало людей, які реально були хворі на хантавірус. Можна розуміти так, будь-які хронічні захворювання дуже не люблять мати додаткову якусь інфекцію, тому що це завжди є погіршення хронічного захворювання, тобто загострення його. Це перше. Друге, діти до року, до двох часто гірше переносять будь-які інфекційні захворювання, ніж старші діти. Так само, як і дорослі після 50-60 років є більш чутливими до будь-якої інфекції. Це не стосується тільки виключно хантавірусу, це стосується будь-якої інфекції. Але, наприклад, якщо у вас є серцево-судинні захворювання, або ХОЗЛ, це хронічно обструктивна хвороба легень, або бронхіальна астма, наприклад, некурована, якщо ви не дотримуєтесь терапії, або ниркові проблеми, типу пієлонефрита чи подібне. Відповідно, такі стани будуть погіршуватися з наявним вірусом. Відповідно, що люди будуть набагато гірше мати перебіг захворювання хантавіруса, ніж інші більш здоровіші, або загалом люди, у яких немає захворювань.
1: А як от можна себе ефективно захистити перед не тільки хантавірусом, взагалі вірусом? Тому що от ви казали, що травень, червень – це теж період, коли люди хворіють, і це для нас зараз може бути дуже дивно, так, тому що ми звикли, що зазвичай це такий холодний період року може бути власне, періодом, коли люди найбільш хворіють, тому що просто організм послаблений, так, він більш вразливий. Але зараз так само багато алергіків, так, і вони теж послаблені, тобто вразливий і ніс, і от вся оця дихальна система. Дуже багато людей працюють в офісах, там, де є зараз холодно. Це теж може вплинути, так, на розвиток вірусу і теж того, як себе людина почуває.
0: Насправді алергіки не те, щоб вони дуже доступні для ГРВІ. Алергічна реакція будь-яка – це, як це, суперреакція на якийсь звичайний подразник. Тому там трохи не так працює імунітет, але загалом є звичайні правила профілактики. Якщо ви бачите, що людина біля вас хвора, відійдіть від неї. Якщо ви хворі, будь ласка, дотримуйтесь правил кашлю. Кашляйте в передпліччя. Якщо у вас є нежить або чхання, так само чхання в передпліччя, після того, як ви прочистили свій ніс, будь ласка, мийте руки. Також можна використовувати ізотонічні розчини, сольові розчини для того, щоб промивати ніс. Це, по-перше, зволожить слизову оболонку, що покращує резистентність, ну це дивно звучить зараз, резистентність слизової оболонки до
1: що
0: вірусів і бактерій. Їм важче приєднатися
1: тобто більшу охорону,
0: до слизової оболонки. Ну так, і по-друге, саме промивання має такий ефект, наче очищення через те, що є якийсь струмінь води, який може якимось чином зменшити кількість там вірусу, який є в носі або в роті. Так, друге, далі. Провітрювати приміщення. Якщо вам холодно, будь ласка, одягайтеся. Маску, не забувайте носити маску, будь ласка. Якщо ви десь в транспорті їздите, і ви знаєте, що ви не дуже добре себе почуваєте.
1: А маска реально може забезпечити? Деякі казали, що під час коронавірусу це просто матеріал, який все ж таки збирає більш наші бактерії і слину, ніж от віруси. Чи віруси реально не можуть перейти через маску?
0: Якщо ми говоримо про саморобну марлеву маску, то це взагалі ні про що. Якщо ми говоримо про медичну маску, там спеціально складаються шири так, щоб зменшити оці маленькі, як це, просвіти
1: частинки,
0: між між нитками тканиною, відповідно, що там вірогідність того, що туди

0: щось потрапить, менша. Плюс треба правильно носити маску. Маска не має бути волога, маска не має носитися більше 2 годин. Якщо ви дотримуєтесь цих простих правил, то маска може бути гарним бар'єром для того, щоб передавати або приймати віруси чи бактерії. Тому це все-таки працює. Як не крути, ми цим користуємося і самі, і і радимо користуватися людям. Особливо це стосується саме тих моментів, коли ви не впевнені в тому, наскільки ви здорові. Угу. Навіщо розповсюджувати те, що можна тримати в собі?
1: Угу. А що ми скажемо про гризунів, якщо ми побачимо, або мертвих, або таких от десь, які ходять в домі? Бо кажуть, що це ж саме вони передають цей вірус. Чи є така загроза, що в Європі вже оці тварини хворіють, або вони хворіли вже давно, і просто оце воно так мутує, що нас хтось, наприклад, вгризе, або десь просто мишка чи щур десь пройде, ми от будемо прибирати, будемо дотикатися, доторкнемося до цієї поверхні і можемо заразитися.
0: Окей, що потрібно розуміти? Перше, хантавірус дуже давно живе серед щурів. Це не поодинокі випадки. Тобто в Україні у нас ендемічна зона, у нас щурі мають хантавірус. Тому дуже велика проблема в Україні, що у нас ліквідували в 2020 році санепідемслужбу, і наразі дуже важко дотримуватися нормальних умов санітарних, особливо на вулицях. Дератизація не завжди допомагає, але якщо у вас є можливість робити дератизацію, будь ласка, робіть. Також, якщо ви знаєте, що там ви прибираєте якесь старе помешкання, там якусь хату, де скоріш за всього там зимували щурі чи миші, дуже важливо мати респіратор, бажано мати респіратор, тому що вдихання часточок загалом тварини ці щурі виділяють хантавірус з сечею. Відповідно, якщо десь є ця сеча, вона можливо там кристалізувалась чи ще щось, і потім ви там віником або чимось піднімаєте її, вдихаєте, ризик заразитися хантавірусом стає колосально вище, ніж до того.
1: Тому навіть якщо ця сеча висохла, він не вмирає так швидко?
0: Так. На жаль, воно так передається. Що важливо? Це вологе прибирання і це наявність респіратора. Захистіть себе максимально. Якщо є можливість провести дератизацію, не нехтуйте цим, зробіть це. Якщо у вас є можливість, я просто не знаю, яка система в Польщі стосовно санепідемконтролю. Якщо, наприклад, не вдається зарадити самостійно з дератизацією, і ви бачите, що щурі нікуди не зникають, зверніться в санепідемстанцію, вони мають цим зайнятися питанням, вони мають дослідити, чому не виходить подолати популяцію щурів, і відповідно скласти якісь акти, як далі діяти, можливо, там десь смітники стоять незакриті, і через це так відбувається, або десь, якісь такі речі є, де можна явно зменшити цю небезпеку для себе.
1: Ну, звичайно, в Польщі, в Європі є щури багато, так, і таких от шкідників, які живуть. Є теж спеціальні туби, такі дератизаційні, які стоять в метро, в деяких так, публічних місцях. Не знаю точно, як вони працюють, але от вони точно є. І, тобто, це Польща і теж адміністрація дбає про це. Теж будинки можуть зголошувати, так, якщо є така проблема до санепідемстанції. От мені цікаво, як виглядає в Україні оця проблема. От ви казали, що в 2020 році щось там зліквідували, так? Як саме це виглядає?
0: Так. В Україні це виглядає дуже погано, на жаль, поки що через війну це, по-перше, повномасштабка не дає. Ну, її мали реформувати і зробити в 21-му чи 22-му році, мало її зробити більш новішою, сучаснішу, бо були проблеми. Але через повномасштабку цього не сталося, на жаль. І наразі немає можливості там кудись звернутися для того, щоб подолати. Ну, я мала особисто таку проблему. Я живу в будинку, де час від часу є щурі, бігають туди-сюди. І ми викликали дуже багато разів ЖЕК, керуючу компанію, яка проводила дератизацію. І вони проводять у нас дератизацію навіть більше, ніж їм там по документах дозволяється це робити, тому що

0: що ну, багато жителів цього будинку не задоволені таким розвитком. І я писала в Центр контролю інфекцій та профілактики інфекцій стосовно того, що є така проблема і це не вирішується. Мені дали відповідь, що так як санепідемстанція була розформована, ніхто цим не займається, тим типу займається адміністрація району, а я живу в Шевченківському районі, і відповідно, що вони їм переслали мій лист. Ну, ці теж мені відповіли, що нічого зробити не можуть, що вони проводять дератизацію. На цьому все закінчується, тому що немає епідеміолога, який, це його робота, він проводить дослідження, які причини, які, чому вони далі розмножуються, чому їх популяція не скорочується. І відповідно зобов'язує там, там, наприклад, магазини або якісь кав'ярні, якщо вони десь є, частіше або там самі служби, які вивозять сміття, частіше прибирати сміття або зробити баки закритими. Тобто якісь уже вони виводять якісь правила, які не можна оминути, тому що це, наприклад, може бути затратно фінансово в плані там штрафи, можуть потім даватись таким компаніям і все таке. На жаль, це зараз відсутнє. Чекаємо, сподіваємося, будуть якісь зміни, тому що ризик, ну, щорінь не тільки хантавірус переносять, лептоспіроз є ще така бактеріальна інфекція. Вона, до речі, поширена в Україні на Заході і на Сході. В Києві я не зустрічала таких випадків. Теж передається через сечу щурів на мілководді, якщо людина десь купається в водоймах, які не дуже гарно течуть, тобто там немає течії. Ну, і не забуваємо про чуму. Так, ми її, типу, вилікували, але завжди може бути повтор. Не те, що я нікого не хочу настрашити, це просто це реальність, з якою ми зараз стикаємося, і через проблеми з епідеміологічною цією службою, на жаль, ми не можемо поки що нічого більше зробити, ніж як наголошувати на те, що щурі не є безпечними створіннями, з якими потрібно жити поруч.
1: Ну, мені дуже цікаво, що така ще більш важливіша і більш вразлива тема для України безпосередньо тільки от під кінець нашої розмови так народилася. Я думаю, це дуже класна ідея, щоб розвинути цю тему, тому що для мене, наприклад, це новина. Я думаю, багато людей навіть і не підозрювало, що в 2020 році Державна санітарно-епідеміологічна служба вже зостала розформована, вона була просто ліквідована, оці функції розподілені між кількома державними органами. Я думаю, можна цим зайнятися і теж дізнатися. Тому безпосередньо цей хантавірус, якщо він не такий вразливий для Європи, то для України він реально може бути колись загрозою, якщо це десь там розвинеться. Тому що просто через те, що такої служби немає, яка може це контролювати, і теж є багато інших факторів, які теж вплинуть на це. Безпосередньо війна, тому що все ж таки країна може займатися більш важливими речами, так, а от такі все ж таки залишаться на плечах звичайних громадян. Дякую вам велике за цю цікаву, пані Ірино, розмову. Почали від хантавірусу, закінчили щурами, але це безпосередньо це ближче до нас, так, тому що ми все ж таки оточені ними не тільки в Україні, а у всій Європі. Дякую вам велике.
0: Дякую вам.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Не чекати, а діяти. Як українці у Польщі підтримують фронт? Про це сьогодні будемо говорити. І до нас завітала засновниця та керівниця громадської організації «Одвага не зна границ», член польської євроатлантичної організації і волонтерка Руслана Бордюх. Пані Руслана, вітаю вас.
1: Доброго вечора, Світлана. Доброго вечора, українці.
0: Нарешті ви до нас завітали, тому що я дуже багато про вас чула з уст української спільноти. І от зовсім нещодавно пані Ольга Касьян нагадала про вас, очільниця ЮАХАБу у Варшаві. Каже: Світлано, як так може бути? Чому пані Руслани досі не було на програмі «Ми у Польщі»? Бо вона і разом з командою, як ніхто, заслуговують на те, аби про них розказали.
1: Дякую.
0: Тому я пам'ятаю, що перший раз почула про вас ще, по-моєму, чи це був 23-й рік. Це теж був ЮАХАБ, і команда якраз було, чи річниця була хабу, і плели сітки.
1: Угу.
0: Я пам'ятаю, що я підійшла, жінки зібрались, і там просто великі такі сітки можна було плести. Я теж спробувала. І чесно вам скажу, що це дуже складно. Це не так просто, як здається на перший погляд. Але, як мені розповідали жінки, що кожна працює, але намагається знайти час. Тобто працює, аби вижити, так? Тому що воєнна вимушена міграція, але намагається знайти час, щоб прийти на Модлінську, так? Де ви знаходитесь, де у вас штаб-квартира, можна сказати.
1: На Маршалковській зараз.
0: Ой, Маршалковський. А, зараз так, Маршалковська, так. І щоб плести сітки, щоб допомагати в той чи інший спосіб українським захисникам і захисницям. Тому сьогодні ваша історія. Хочу почати з того, що щоб ви розказали, чому саме Польща. Бо ви приїхали до Польщі ще до повномасштабної війни. Ви вже десь 7 років, так?
1: Так, саме так. До Польщі, то так, я у Варшаві вже понад 7 років. Знаєте, коли настав такий момент в житті, коли доньки виросли, ось, і захотілося зробити таку собі якусь паузу, щось переосмислити, щось побачити, щось спробувати нового. І я вирішила зробити собі таку відпустку з роботою. Я планувала максимально на рік приїзд, максимально. До того я в Україні працювала як заступник директора великої страхової компанії «Княжа» Vienna Insurance Group. Ось. І випала Варшава, тому що саме старша донька закінчила навчатись в Варшавському університеті, а молодша тепер вступила до Варшавського університету, тому вибір був Варшава.
0: Так, зрозуміло.
1: Магічно було.
0: Так. І яке враження на вас справила Польща? Тому що це було ще до повномасштабної війни, але ми розуміємо, що війна в Україні з 14-го року триває.

0: Знаєте, дуже цікаво, моя старша донька, вона дуже любила, любить Варшаву, тому що вона тут навчалась. І коли я прийшла, вона мені написала повідомлення: «Мам, як тобі моя Варшава?» Я кажу: «Твоя», тому що вона дуже любить. Любить Україну, але от Варшава, не знаю, чимось подібна, вона є така суміш нашого Києва і Львову. Як на мене, да? Там Старувка подібна до Львову, центр подібний до Києва. І, мабуть, мені було досить комфортно тут. Інша справа, що я не знала мови. Так, крім «день добре, до відзення». Ну, тут трохи ускладнило, але ж, знаєте, на зупинках все одно якось люди могли її підсказати. Тоді ще я пам'ятаю, що в мене ще з Google карти і не було в телефоні нормально. Але завжди відгукувались поляки, все ж розуміли якимось чином. Я думаю, що мови ж подібні, правда? Ну, тобто... і перше моє враження було: «Боже, я нарешті можу ходити в кросівках без підборів». Тому що мене робота зобов'язувала, я мала завжди дрес-код, а я ще малого зросту, мусила носити підбор. А тут я писала своїм колегам, що я тут щоденно в джинсах і в кросівках. І це для мене було вау.
1: Певний формат свободи.
0: Так, так, дійсно. І при тому, що якщо тут зауважити, тут навіть в офісні працівники, в них немає такого, да, щоб там, як у нас, там підбори, ну, принаймні, тоді так не було це. Це вже зараз наші українки навчили більш стильного, мені здається. Ось, і... Але через півроку я засумувала.
1: Засумувала, так?
0: Засумувала за підборами, за сукнями.
1: Але
0: ж
1: все одно ви залишилися в Польщі, так я розумію?
0: Так, так як я вже сказала, я планувала максимум рік, за півроку я заскучала, але я розуміла, що я вже там підписала певну умову, я мушу рік допрацювати. Але, ну, життя... диктує якісь свої правила.
1: Це правда.
0: Ось, і я затрималась. Затрималася тут, але, мабуть, все не випадково в цьому житті, тому що потім почалася війна.
1: Так. Почалась повномасштабна війна Росії проти України в 22-му році, і ви та людина, яка, власне, допомагала, це був притулок для біженців, чи як це правильно називається, там, де приїжджали і автобуси, да, з Маріуполя, з Харкова, і ви, власне, надавали оцю першу допомогу людям. Тобто ви почали, по факту, волонтерити, так?
0: Так, я прийшла в центр Мадлінська 6D, де це був, ну, я не люблю це слово «центр біженців», тому, ну, я вгадаю, які більшість, да, ми переселенці, так, змушені переселенці, наші люди. І я прийшла просто як волонтерка між роботами, там, просто поволонтерити. І через хіба 3 дні, 4 дні максимально до мене підійшов керівник і каже: «Ти б не хотіла залишитись? Тебе виходить контакт з людьми?» І я не задумуюся, сказала: «Так, але сі-сі, бо я тобі не сказала про зарплату, ми тобі не зможемо багато дати, там, 2000». Ну, 2000 злотих, навіть у 2002 році, це на житло, там, ледь-ледь. Але я не задумуюся, сказала: «Так». Я була переконана, що, ну, не буде це довго, ну, неможливо. 3-4 місяці, ну, що, я не справлюся. Звісно, справлюся. Ну, але я розуміла, що я мушу бути там. Коли я бачила тих людей, які приїздили з Маріуполя, Харкова, Херсону, розгублені, перелякані, інколи з одною маленькою валізкою, а була дівчинка, яка взагалі втратила і батьків, і в неї був тільки маленький рюкзачок за плечима. І ти розумієш, що й плакати тут не можна. Їх потрібно навпаки якось, щоб вони вже відчули, що вони в безпеці, що все буде добре. Треба було вселити віру якось. І мені це вдавався, цей контакт. Я зрозуміла, що я маю зробити цей вибір. Прийти і залишитися в цьому зараз центрі. Ну, то ненадовго.
1: Так. Ви залишились в центрі, і, власне, от всі ці роки ви продовжуєте допомагати, підтримувати, але ви створили і свою громадську організацію, так? Тобто, коли прийшло усвідомлення того, що треба робити вже свою організацію?
0: Десь за півроку я зрозуміла, що все ж таки війна – це надовго.
1: Ну так, бо
0: це
1: на початку чекали, там, можливо, там кілька тижнів чекали цих переговорів, я пам'ятаю, потім кілька місяців,
0: так,
1: потім півроку, потім рік. Ну, практично українці жили на валізах, мало хто розпаковував валізи, так?
0: Так, це
1: я сама пройшла цей шлях, і я пам'ятаю, як це було.

0: як возили речі, там уже поверталися в Україну на якийсь час, міняли гардероб, там зимові речі привозили, літні завозили, але потім вже прийшло усвідомлення того, що треба розбирати валізи, що війна надовго, і що діти пішли в садочки, в школи, діти, насамперед, діти почали інтегруватися дуже швидко.
1: Так, це правда, всі зрозуміють, мабуть, що попри все треба продовжувати жити, тому що життя не поставити на паузу, на жаль. І так я пропрацювала до липня, і серпня я мусила повертатися все ж таки на роботу, але я не змогла вже покинути волонтерство. Правда, була в тому, що вже в центрі було, на початку там проживало 4,5 тисячі біженців. Це на розкладушках, це в таких великих ангарах. Другий поверх були мамочки з дітьми, тварини, все це було. А вже на липень-серпень кількість зменшилася, тому що багато хто їхав далі. Тут же приїздили автобуси, які забрали в інші країни. Хтось все ж таки, як ви кажете, повертався. Тому що думали, так як в мене там була знайома, наприклад, коли у вересні, здається, 22-го почалося звільнення Салтівки Харківської, вона каже: «Русь, я повертаюся, тому що я хочу зустріти перемогу вдома». І, мабуть, багато хто тоді повертався, бо було то нелегко. Я пішла працювати, але я зрозуміла, що я вже не можу залишити волонтерство. Я не можу, я продовжувала приїздити в центр для переселенців. Я їздила на Мінську 65, де приїздили великі фури з гуманітарною допомогою. Потрібно було то все посортувати, що для військових, що для госпіталів, що для цивілів. Я їздила вже тоді на Сінні, відкрився Ніка, грузинська така була, і відкрився центр, отой перший по Плетіні Світок, мабуть, це був перший в Варшаві центр. І вона тоді запропонувала саме стати координатором, коли її там не завжди є. Ось, і ми разом вчилися плести, ми разом в серпні, у вересні.
0: Сітки, саме сітки для фронту, так? Тому що якби це таке одне з основних напрямів, так, роботи?
1: Так, це був початковий напрямок такий, да? Тому що ще був центр для біженців, ще була Мінська, де гуманітарна допомога. Тобто кожен раз після роботи я або туди вже якось мала йти. А ось ні, то зрозуміло, це були маскувальні сітки. Але уявіть, що в серпні-вересні ми плели білі сітки. Я уявляю, в якому щось був наш ворог, і наскільки він добивався креативності, що ми, але хлопці дякували. Дякую, вони говорили нам: дівчата, все нормально, ми їх по болоту притягнемо, гілочки на них не ціпляються, аби нас тільки трошечки хоч прикрило, принаймні вони не бачать. Не йдеться про те, щоб не було видно об'єкт, не видно от габаріти, і що саме, де воно стоїть, якщо її розтягнути. Тобто точного немає такого, да, там, що попадання там, чи стріляння, так хлопців непомітно, бо все ж таки, хоч вона й біла, але все одно так маскує.
0: Так. Ну, сітки і зараз потрібні, навіть от 5-й рік повномасштабної війни, все одно ж потрібні.
1: Ви не уявляєте, як.
0: Дуже сильно. Багато хто каже, от там війна змінилась, технології технологіями, але ці речі, вони, мені здається, постійно потрібні.
1: Постійно потрібно. Ми на початку плели маскувальні сітки, так як казала, з тканини. Ми збирали по секонд-хендах, по готелях, по лікарнях, да, білизну. Так. Ми там плели. Потім ми навчились фарбувати в кольори. Ми в Україні, бо тут немає такої фарби. Тут ми закупали в Україні фарбу. Ми змішували ту фарбу, вже якісь, і в нас виходили якісь відповідні кольори, передавали ці рецепти з міксу, щоб вийшли якісь природні кольори. Потім ми перейшли на легку тканину з панбон, власне, з якої робились кікімори. І замовлень? Ні, замовлень ставало кожного разу все більше. Ми ніде не писали на Фейсбуці, що ми робимо сітки. У нас ніколи не було вільної сітки. Хлопці між собою передавали один до одного. І хлопці завжди казали, що вони потрібні на рівні зброї. Тому що вони не раз рятували життя. Були випадки, навіть в мене є повідомлення голосові, коли поранених прикривали маскувальною сіткою, да, і там їх не помічали, і потім вночі за ними поверталися.
0: Зараз бачите, війна дронів, і якраз дрони, вони не, я так розумію, що не можуть розпізнати, так само це їх вводить в оману. Якщо прикрити сіткою, так?
1: Крім того, от ви зараз сказали вірно за дрони, тому що ми перейшли на досить міцну сітку. Коли хлопці, тому, мабуть, чули, що дуже багато рибацької сітки замовляються кордоном. І на

0: Прям коли я їхала, наприклад, на схід, да, на фронт, було таке, що я часом їду, там прям цілі дороги накриті тою сіткою, саме рибацькою, тому що вони зтримують дрони. Так от ми, хлопці сказали, нам би антидрону. І ми перейшли, вона в два рази дорожча, ніж звичайна тонка сітка, бо то була від птахів, а це вже така міцна. Але крім того, що вона маскує, вона ще, хлопці, називати антидронною. Тому що були теж неподинокі випадки, коли дрон запутувався в нашій сітці. І черговий раз рятував життя хлопців.
1: Скільки сіток ви робите зараз?
0: Якщо ми так... мене є
1: маскувальних
0: такий...
1: сіток, щоб зрозуміли нас.
0: Так, маскувальних сіток. Щоб розуміли, на початку, коли ж я це все сама, в мене такий є зуш цінний, де я записала кожну бригаду, розмір сіток, кілька сіток, коли, що, кому передано, правда? Ось, і на сьогодні ми підрахували, що ми сплели за весь цей час, 23-й, якщо рахувати, 22-23-й, коли була вже відвага, не знаю, кордонів, відвага не знаю, граніс, ну, ще ми не були тоді громадської організації, ми сплели вже на сьогодні понад 35 тисяч квадратних метрів, це таких 5 хіба футбольних поля, десь так.
1: Ну так, якщо уявити.
0: Я не знаю, кожен вихідний я запрошую щиро, тому що в неділю у нас це взагалі неймовірні дні, нас найбільше звучать українські пісні, жарти, сміх, це такий, знаєте, український осередок в центрі Варшави.
1: На Маршалковській
0: також. На Маршалковській 7.
1: Багато волонтерів у вас зараз? Ну, я маю на увазі тих, хто долучається до допомоги, до підтримки, така якби так, основа колектив ваш. Я розумію, що приходять, люди йдуть і так далі, але от та основа, скільки це приблизно людей?
0: Я можу сказати, що з такою ось якоюсь періодичністю, бо всі на один, там в один день не приходять, да? Я можу нарахувати, напевно, таких наших уже близько 100 осіб, людей, да? Які там з якоюсь періодичністю. Але я завжди повторюю також волонтерам, на сьогодні вже... Стільки часу триває повномасштабна війна, да? Волонтер дебату то починав 14-го. Так. І для того, щоб не перегорати, я завжди прошу людей, що знаходьте час для себе, для відпочинку, щось поїхати, побачити, провести час з родиною, тому що час іде далі, час не стоїть на місці. І щоб ви не перегоріли, ви маєте жити життя.
1: Ну так, має бути ресурс так. На подальшу роботу. Ми коли йшли з вами до студії, ви сказали, що, ви знаєте, що у нас так багато подяк, нагород від хлопців і дівчат, від Збройних сил України, захисниць, захисників українських. Давайте розкажіть трошки про ці нагороди. Бо я так розумію, що там не тільки за маскувальні сітки, да, ви допомагаєте і в інший спосіб, там і екофлоу, так, закуповуєте. Тобто ви збираєте кошти і закуповуєте те, що потрібно фронту в той чи інший період.
0: Так. Знаєте, що ми, коли ми створили організацію, ми не прибуткова організація. У нас немає спонсорів, у нас немає грантів. Тобто це все за власні кошти, за кошти тих людей, які приходять, які вже нам вірять, які нас підтримують.
1: І тобто це фактично за донати.
0: Так,
1: да? Донати.
0: Це люди, які відгукуються на будь-який збір, якщо ми там кажемо хлопцям ось потрібно, то вони приносять ці речі, там памперси для госпіталів, ми футболки збирали для 100-ї бригади, зараз теж для 119-ї бригади. Це саме ви не повірите, хто каже, що фронт зараз забезпечений, ну, не всюди. Багато де залежить від командиру, а це перше. А по-друге, те, що держава не завжди стигає за фронтом. Можливо, є якісь забезпечення, але все горить. Да, все знищується, позиції змінюються.
1: Ну, це, що війна, ви знаєте, це така велика, отака чорна, я так уявляю, вирва така, да, яка так. Просто вона... От кошти, скільки туди не давай, воно все одно мало. Їх постійно потрібно, тому що війна – це дуже великі кошти. Так? От зброя – великі кошти, це утримання, це людський ресурс так само, це дуже. А поранені, а ті, хто загинув за Україну, це теж.
0: Саме так. Тому от ми з 24-го року ми ще почали, крім сіток, робити системи спостереження. Це очі наших хлопців. У нас є два влада. З деяких причин не буду казати прізвищ, які пройшли спеціальний курс навчання і зараз навчають всіх бажаючих паяти,

0: скласти особисту систему спостереження, підписати для хлопців бригади, воно прийдеться абсолютно безкоштовно. Ось, крім того, ми так, якщо в нас є кошти, ми бачимо, що нам на матеріали вистачає достатньо, хоча ми дуже багато використовуємо матеріалу. Матеріали в Україні купуємо тканину, а сітку вже тут. То ми, звісно, може, закуповуємо все, що можемо, все, що просить хлопців, але ми ще дуже вдячні, наприклад, таким хору «Етноритми», нашим друзям, да, які там влаштовують благодійні концерти, відбувається збір для той чи іншої бригади. Да.
1: Я хочу вас тут запитати, от все-таки, які найбільші запити фронту зараз, якщо говорити про волонтерські організації, так? І друге, наскільки змінилась оця допомога зовні для волонтерів, тобто донати і так далі? Бо багато хто каже, що там втомились від війни, вже ресурсу немає, там і так далі, фінансового, я маю на увазі. Чи це так, чи ні?
0: Так, я знаю багато волонтерів, з якими знайома була з 22-го року, і яких вже на сьогодні, ну, вони є фізично, але вони вже просто вигоріли, не мають сил. Як, знаєте, я кажу, ми як ці попрошайки постійно. Мені виставити було перший пост з «Дайте ради Бога». Да? Це було, ну, дійсно, ніби я під церквою сижу і прошу.
1: Це
0: було досить складно.
1: Ну, да, тут треба психологічно,
0: але це треба психологічно так, перейти. Ось, а найбільші запити, звісно, залишаються маскувальні сітки. Попри все, що бачу, в Україні досить плетуть, але у нас черги, повірте, у нас черги, хоча ми стараємося, можемо допомогти всім, хто звертається, ми нікому не хочемо відмовити, але є черга. Ми стараємося десь паралельно якісь сплести там швидкі. Ну, а крім того, звісно ж, є великі прохання на ліки, такі звичайні для обезболюючі, на кишкові різні хвороби, так? Є запити, так як я казала, на футболки, щоб я була, наприклад, здавана звичайні хвешні футболки. Хлопці кажуть, приходимо там з позиції, нам навіть притягнутися, ну, щось таке. Ось. А якщо ми вже маємо змогу купити такі, як ми купували КФЛО, зарядну станцію, чи ті ж маскувальні костюми для розвідки, як виявилося, вони досить дорогі, я не думала, що такі дорогі, то, звісно, ми завжди намагаємося то зробити.
1: Ваша команда – це переважно українці чи і поляки теж?
0: Ні. На сьогодні це вже лише українці.
1: Лише українці.
0: Лише українці.
1: А поляки допомагають? От приходять там, я не знаю.
0: З 22-го року було дуже багато. 22-й рік, ще 23-й, навіть 24-му приходили, так вже поодиноко, але приходили. Але є все одно люди, які нас підтримують. І от, якщо, ну, принаймні, знаєте, морально це теж важлива підтримка.
1: Та будь-яка підтримка, мені здається, в такий важкий час вона потрібна.
0: Так. Чи навіть з тим же приміщенням. Маршалковська цін – це центр Варшави. На сьогодні знайти для такої організації, ну, я кажу, там безкоштовно, це вже нереально, як було на початку, так, повномасштабного давали. Ось, ми платимо за оренду. Але ми платимо досить, я скажу, на сьогодні таку символічну суму 2000 злотих. Це при тому, що ми там щодня майже перебуваємо. Ми проводимо якісь заходи, і майстер-класи, і занурення в Різдво, і писанкарство. Тобто, щоб культура залишалася з нами тут, далеко від України, але ми українці. Тому в цьому плані вони теж підтримують, що в нас там терплять на ці Маршаковські, хоч за таку малу плату.
1: Скажімо так, не терплять, а дають можливість вам так працювати і допомагати фронту.
0: Тому вони, ну, ще залишаються, але так, щоб як раніше приходили плести, то ні. Але в нас зараз буде проєкт з фундацією «Країна», де планують прийти поляки, спробувати вчитися плести маскувальні сітки. Побачимо, що з того вийде. Маємо надію, що хтось її залишиться з нами.
1: Так, а ми про це розкажемо і покажемо.
0: Так.
1: Що сьогодні найбільше мотивує людей допомагати? Я чому питаю? Тому що п'ятий рік повномасштабної війни. Багато хто, як ви сказали, вигорів, хтось розчарувався, хтось пережив якісь такі важкі моменти в житті, хтось втратив рідних і так далі. От як ви думаєте?
0: Знаєте, мені здається, що для справжньої любові до України, до батьківщини,

0: Немає такого перегорання. Все рівно ти будеш, якщо вже не ходити, то хочеш би донатити, правда? Або щось приносити, ті збори. Ми там не просимо завжди кошти, ми просимо просто принесіть памперси, просто принесіть ліки, ми даємо там, які потрібні. Да? Тобто для допомоги не потрібно бути постійно там на маскувальних сітках, плестити чи робити ті системи спостереження. Ось. Але, мабуть, мотивую, тому що я намагаюся досить часто і ті звіти, які бачать, ті слова подяки, те, що хлопці кажуть, сітка врятувала життя. І, мабуть, це найбільша мотивація для усіх нас, що кожна стрічечка – це чиє збережене життя.
1: Так, це найважливіше. Для тих, хто нас слухає і дивиться, хто, наприклад, вважав, що там волонтерство – це не його, і, можливо, не знав чи не знали, як долучитися, як можна це зробити? От навіть зараз, тому що мені здається, що ніколи не пізно почати.
0: Ні, не пізно. Допомагати. Ми завжди дуже раді новим людям. Я тут до нас там останнім часом знову десь там нас побачили десь в соцмережах і прийшли нові. І вони кажуть, боже, як у вас дійсно класне. Це дійсно осередок український, де ми, я ж кажу, ділимося традиціями українськими з кожного регіону. От колись навіть один поляк написав, що «Одвагання знак країн» – це такий зразок єдності України, бо там є з Луганщини, з Донеччини люди у нас є, з Херсонщини, з Тернопільщини. Так. Тобто єдина Україна така, знаєте, такий осередок. І доєднатися, на нас є «Одвагання знак границ», наша сторінка в Фейсбуці, в Інстаграмі.
1: Тобто можна долучитись, написати, вам щось перепитати, так?
0: Так,
1: а те, що потрібно, наприклад, то я так розумію, що ви виставляєте оголошення, так? Щоб люди просто
0: ми
1: бачили
0: завжди,
1: і могли долучатися.
0: Ми завжди чекаємо, завжди намагаємося виставляти. Так, нам завжди, нам не вистачає дуже ручок.
1: Так, пані Руслано, дякую дуже вам. Не тільки за цю розмову щиру таку, але от чесно, вам і вашій команді всі, всім волонтерам, і українцям, і полякам все ж таки, які теж долучаються і долучалися, я сподіваюся, будуть долучатися до допомоги, яка так потрібна, тому що робите неймовірну справу і дійсно це те, що рятує життя. Те, що рятує життя захисників і захисниць, я завжди кажу, не лише України, а всього демократичного світу. Розуміємо, що поки Україна бореться з нашим спільним ворогом, так, Росією, доки тут і в Польщі, в інших країнах Європейського Союзу війни немає. Тому давайте долучатися і допомагати, хто чим може.
0: Так, спасибі я дуже вам. Дякую за запрошення.
1: Руслана Бордюг, волонтерка, засновниця громадської організації «Одвагання знак границ», була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». А говорили ми про маленькі кроки великої підтримки, а саме про історії українських волонтерів. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можна знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок Яни Стемпнєвич, Марцін Гачковський, в режисерце Матеуш Дзєконський. І зачинаємо українсько-польську годину пів на пів.
0: Пів на пів, або ж польсько-українську годину. Хто як хоче.
1: Або україно-польсько-мовну. Języki. Języki nas prowadzą, języki nas nam służą, języki nas inspirują, a zawsze, co dzień, a rozpoczynamy dziś kolejny tydzień, przyświeca nam pewne słowo, które nas prowadzi.
0: Słowo dnia.
1: Słowo dnia, tak jest. Dzisiejszym słowem dnia jest...
0: Kora.
1: Tak, panie i panowie, słowo kora.
0: Так, кора і кора, або ж кора і кора. За мить ми переконаємося, або навіть не за мить, тільки впродовж цієї години будемо змінювати наголоси в цьому слові, але почнімо все ж таки від кори і почнімо від

0: словника української мови. Кора – це іменник жіночого роду і перше значення верхня здебільшого. Легко відокремлювана оболонка, що вкриває стебла, гілки, стовбури і коріння рослин. Нечуй левицький білі поплавці з березової кори біліли разками по лозах. Зелена – жовна.
1: Жовна?
0: Жовна. Що ж це таке жовна?
1: Ну, це що таке?
0: Птах такий. З родини дятловатих.
1: Джинчовик.
0: Угу, малесенький такий зелений. Але голівка в нього червона. Отже, як писав Іван Франко, зелена жовна, причепившись до пня, довбала своїм залізним дзюбом кору.
1: Чи то є джинчовик зелений, але лепек ма червоний.
0: Так.
1: І Іван Франко споткав його в лесі.
0: Так, і написав про це, описав. І описав те, що робить жовна. Кора на стовбурі була шершава, з неї легко відколупувалися невеличкі кусочки. Так, це теж гарна ілюстрація до цього першого значення про цю оболонку, яка легко відокремлювана. Друге значення кори – це верхній затверділий шар чого-небудь. Леся Українка нам тут підказує приклад. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора льодовая міцна.
1: Угу, поважна справа.
0: І фізична географія, менш поетичний приклад, нам підказує. Поверхня лави дуже швидко остигає, вона утворює тверду кору, по якій можна ходити. Отже, кора, як ми вже зрозуміли, це така оболонка, котра покриває щось, якусь поверхню, і захищає теж її від чогось. Все, що було доброго та живого в душі Катрі, так перетрухло та перетліло, такою корою покривало. Крилося, що нічому вже не проломити. Пана Смирний про Катрю так написав. Тобто оця кора, вона захищала Катрю, її емоції насправді захищала. Ну і земна кора в цьому другому значенні, звісно, це словосполучення нам добре знайоме, тобто верхня тверда оболонка земної кулі. Кора теж великих півкуль головного мозку, тобто верхній шар головного мозку у вищих хребетних тварин і в людину. Тобто теж щось, що захищає, так, цей головний мозок. Ну, так. Такі значення словникові.
1: І це, ми вертуємо словник язика польського
0: Ну, ну, звісно, я ж чекаю, величезне бажання.
1: Не за дуже такого гадання на антені?
0: Я хочу дізнатися, що там, що з корою.
1: Ну, ніч такого. Кора. Кора, очевидно, również є родзаю жінського, і кора є зовнішньою варствою тканок у рослин старших. Така кора пełni функції охоронне. Twarda, brunatna warstwa okrywająca pień i gałęzie drzewa. To jest kora, kora jaka jest, każdy widzi, a że jest bardzo ważna, niezbędna w życiu drzew, to każdy chyba wie. Ale nie tylko drzew. Jakieś cytaty może. Kora, warstwa ochronna drzewa. Tak, zmniejsza między innymi różnicę między temperaturami pnia w nocy i we dnie. Usunięcie kory... Różnice te zwiększa, co w mroźne zimy może przyczynić się do przemarznięcia odmian bardziej delikatnych. Ważna funkcja? Ważna.
0: Duże.
1: Po smukłym pniu sosnowym zbiegała wiewiórka, szeleszcząc pazurkami po łuszczącej się młodej korze. Widzimy ten obrazek?
0: Tak, ja co pobaczyła.
1: Widzimy. Teraz jastrun. Na łyżeczce nasenne lekarstwo, gorzki odwar z kory czarnych olch. No tak, człowiek niekiedy po korę sięga. Sięgają również poeci, oczywiście. Leopold Staff. W ogrodzie leży o wieczorze, patrząc w lecące ptaki pod drzewem, gdziem wystrzelał w korze dwuimion naszych znaki.
0: Ajajajajaj. Oj, niegarno tak rizbyty w korze drzew.
1: Bardzo brzydki zwyczaj, znany ludzkości w czasach, miejmy nadzieję, już minionych, wycinane w korze znaki, serduszka, imiona, fu.
0: Plus bardzo... dorównuje. Och, zwitki my co znajemy.

0: Ой, кого там тільки не було в цій пісні. І боги, і богині, і самураї, і навіть піонери. Вів'ян Морт.
1: Ну, не важко бути Персефоном, Персефоном, чи кором.
0: А наше сьогоднішнє слово дня – кора і кора, або ж кора, кора. Кора. Ніби вибрали ми це слово не випадково, звісно.
1: Так, то дзісяй, гдиби жила, обходилаби своє уродзіне, найважніша кобіта польської музики рокової – Кора. І dzisiejszą muzyczną lekcję właśnie Korze dedykujemy, bo Kora żyć będzie w naszej pamięci nie 100 lat, znacznie, znacznie dłużej. To już na tysiąclecia. Tysiącleciami tutaj nic się nie zmieni. Kora będzie posągiem i ikoną.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Так ще склада, що запрошуємо на музичну лекцію язика польського.
0: А це означає, що сьогодні будемо перекладати текст пісні, написаної польською мовою і написаної, ну, така сьогодні дата, корою.
1: Корою, так. Уродилася 75 років.

0: Do Europy, do Buenos Aires podróżować jest rzeczywiście boską. To wyśpiewała w roku 1980 polskiemu społeczeństwu, które raczej daleko nie podróżowało.
1: No власне, і текст, і теж сама музика, і це виконання. Абсолютний шок для звиклої до мелодійних пісень публіки. І публіка вимагала бісів. Після цього виступу гуртманам став дуже відомим, а рок-музика в певному сенсі відчинила двері храму польської пісні в Ополі, тому що на той час цей фестиваль польської пісні в Ополі був найважливішим таким майданчиком для майбутніх зірок, а вагу цього виступу з 1980 року чудово демонструють слова музикантів, їхні спогади, які прозвучали у фільмі Войчеха Мосейчука «Манам бич пєнькні».
0: Так, а więc eksplozja. Wspomniany John Porter wspomina te początki kory. Tak, niszczyła wszystkie bariery. Łamała wszystkie reguły, śpiewała tak jak chciała. Nawet będąc pierwszy raz w Opolu, gdzie dali im naprawdę gówniany dźwięk, wyszła na scenę i wykrzyczała swój manifest. Powinniśmy to pamiętać. Naprawdę przełamali wiele barier, byli bardzo odważni w czasach, kiedy nie było to popularne. Sama wokalistka zapamiętała

0: A ten występ inaczej. Cytat. Niewiele pamiętam ze swojego pierwszego występu w 1980 roku. Nikogo wtedy nie znałam. Podeszła do mnie bardzo sławna artystka i się przedstawiła. Zdzicha jestem. Szok. To była Zdzisława Sośnicka. Kompletnie, mówiła Kora, nie pasowałam do nikogo i do niczego. No, to prawda, nie pasowała. Dalej mówiła tak. Miałam szaliczak mojej mamy w kolorze gołębim, kiedy na scenie puk, pękły mi spodnie. Szybko bum, bum, bum się tym szaliczkiem owinęłam.
1: Так, і цей спогад про штани, які їй тріснули власне на сцені, увійшов до найпопулярніших анекдотів, пов'язаних із польською музикою і музикантами. Катерина Кубішовська в біографії Кори «Ще жиє» теж описала цей виступ. Пісню «Боскі Буенос» глядачі інтерпретують як маніфест про подорожі, як заклик до свободи в країні, власне, де тисячі поляків спочатку подають документи на отримання паспортів, потім чекають у нескінченних чергах, щоб отримати або ж і не отримати ці паспорти. Натомість ця друга пісня «Жон за піньонза», вона якби таким викликом була корумпованій владі, але теж громадянам, для яких мати було важливіше, ніж бути громадянам, котрі зосереджувалися на битвах за талони, на автомобілі, за плитки в ванних кімнатах і так далі, і так далі. Отже, був перший біс, другий, третій, божевілля, пише Кубішовська, захоплення. І в цьому суть агресивна музика, автентична, різка, харизматична вокалістка, котра випромінювала таке ствердження існування люті проти умовностей, сарказм щодо, власне, буття або існування в рамках встановленого порядку. Ну, і манам було, як, знаєш, як на цьому дереві ми говорили, що виписують різні сердечка, тут можна було написати «Манам дорівнює свобода». І після цього свого виступу в Ополі Манам, щоправда, виїхав в цей город без офіційної нагороди, але отримав неофіційну нагороду, повне визнання публіки. І ці 15 хвилин на сцені підняли гурт на самісіньку вершину.
0: Od 25 sierpnia do 10 września 1980 roku Manam nagrywał w studiu Polskiego Radia w Lublinie. To był materiał na pierwszą płytę. Wkrótce sukces odniosły kolejne utwory zespołu, Szare Miraże, które zostały wykonane na 19 festiwalu w Opolu i Stoję, stoję, czuję się świetnie, wydane na singlu. W październiku tego samego roku wystąpił Manam w komedii Krzysztofa Rogulskiego Wielka Majówka. Świetny film, rok 1981, a na ścieżce dźwiękowej do niego znalazło się kilka utworów, między innymi ballada Ta noc do innych jest niepodobna, a także Moja miłość jest szalona, Stoję, czuję się świetnie, Och ten Hollywood, Tango, Domy, Centrum i Oddech szczura. W corocznym rankingu czasopisma Non-Stop Manam zajął pierwsze miejsce w kategorii talentów rokujących największe nadzieje. W roku 1981 zespół wydał swój pierwszy album i cóż, wiele zespołów tak robiło, nad nazwą długo nie myśleli. Album zatytułowany jest po prostu Manam.
1: І якщо ми подивимося на список пісень, які увійшли до цього альбому, то їх було 9, і усі 9 стали абсолютними хітами. Найкраще про альбом говорить рецензія в одному із музичних журналів. Рецензувати цей альбом має стільки ж сенсу, скільки має рецензування Палацу культури і науки. Щоби не говорити про такі пісні, як «Боскі Буенос», «Оддех Щура», «Шау Нібєських Чау», вони, так як і Палац, є чимось, що становить частину історії, найвеличнішим пам'ятником рок-н-ролу. У 81-му році гурт дав рекордну кількість концертів, 500. У Варшавському залі Конгресу Манам виступив одного дня, наприклад, із трьома концертами. А наступного року, тобто, вийшов другий альбом, у 83-му вийшов важливий альбом в історії гурту «Ноцний «Патроль», і музиканти, власне, говорили про те, що із цим альбомом було пов'язано найбільше емоцій, тому що писався він тоді, коли тривав воєнний стан. Зрештою, ці натяки на політичну ситуацію

ми відчуваємо у піснях «Манам». Ну і це був пік популярності цього гурту. Тоді вони вирушили в трасу по Німеччині, по Нідерландах. І пізніше лейбл, з яким вони працювали, вирішив просувати далі «Манам», але вже на Сході, в Радянському Союзі. І заплановано проведення з'їзду комуністичного

0: Efekt był oczywiście piorunujący. Cała Polska wiedziała, o co w tym wszystkim chodzi, a taka cisza po werblach potrafi być bardziej wymowna niż jakikolwiek polityczny manifest pełen wielkich, gorzkich słów. Słuchacze Trójki zamiast o zespole zapomnieć, solidaryzowali się z nim jeszcze mocniej. Dzięki Niedźwieckiemu werbel stał się sygnałem oporu.
1: А пісня, яку ми сьогодні будемо перекладати, вона походить із 4-го студійного альбому гурту «Манам». Назва цього альбому «Mental Cut». І вийшов він у 1984 році. Марек Яцковський роки там згодом назвав його найменш допрацьованим альбомом. Так, в інтерв'ю для журналу «Тільки рок». І він говорив про «Mental Cut». Так, це були дні наших поїздок до Берліна, я пам'ятаю весь цей хаос, багатогодинне очікування на кордоні, нерви із паспортами, чи ми їх отримаємо, чи ми їх не отримаємо. Так, знову ж повертаємося до Боскі Бенос, так, до цієї пісні і, власне, цих подорожей віртуальних більш, ніж реальних. І цей альбом був переповнений такими теж життєвими проблемами, говорив Марек Яцковський, і водночас дедлайнами, які треба було виконати.
0: Скромний бардзо, Марек Яцковський, недопрацьований альбом, недопрацьовані пісеньки, так, щоб зараз музиці випущали в світ так недопрацьовані матеріали. Bardzo interesująca piosenka z tego albumu, piosenka Kreon, muzyka Marek Jackowski, słowa Olga Jackowska, czyli Kora. Posłuchajmy.

0: Drżycie tyrani.
1: Morachy po szkierie.
0: Nie znacie dnia ani godziny. Kreon, jeden z hitów wspomnianego albumu. Winyl miał premierę w lutym 1985 roku, a nieco wcześniej, w grudniu roku poprzedniego, ukazała się kaseta. Kreon był drugą piosenką na stronie B. Na listę przebojów, wspomnianą listę przebojów trójki, Kreon wskoczył bardzo szybko. W styczniu 1985 roku przez 8 tygodni utrzymywał się w pierwszej 20, ale jak na hit, to jest taki przebój trochę ryzykowny, przyznacie. Bardzo mroczny, hipnotyzujący, a tekst, no cóż, uniwersalny, głęboki, no i sięgamy do antyku, skąd Kora Persefona pochodzi.
1: Dobre, poczynajmy перекладати.
0: To poczynajmy. Co to za dom? Фундаменти в нім дрожать.
1: Що це за дім? Фундамент в ньому трясеться. Ну і так, коротесеньке пояснення. Вказівні займенники.
0: То, там, то, тен, там, тен, та, там, та, чи, там, чи.
1: Це, те, цей, той, ця, та, ці, ті. Яка різниця між ними?
0: Пальцями не показуємо.
1: Ні. Вказівний займенник – це вказує на предмет, особу або явище, що знаходиться просторово, часово або логічно ближче до мовця. І перекладається польською як?
0: Тен.
1: Чоловічий рід?
0: Та.
1: Жіночий?
0: То.
1: Середній?
0: Чи та.
1: Це множина, причому
0: чи.
1: Це стосується іменників чоловічо-особових, тобто тоді, коли в групі є хоча б один чоловік. Вказівний займенник той вказує найбільш віддалений предмет, особу або явище. І порівняно із цей, так, і так само має кілька родів і множину. Але повертаємося до тексту.
0: Так, вертаємося до того дому о дрожących фундаментах, де і то колейний верс. Брат брату гардло поджина.
1: Брат братові горло перерізає.
0: Єст завше роля для Креона.
1: Завжди є роль для Креона. Ну і ким є оцей Креон, негативний герой творів Софокла, деспотичний цар?
0: Ну, текст універсальний. Креон – то, очевидно, диктатор. Тиран і пасує такий Креон до різних часів.
1: Повертаємося до тексту.
0: Єст героїчна Антигона.
1: Є героїчна Антигона.
0: От тисячолітті ніч ще не зміня.
1: Тисячоліттями нітрохи не змінюється. Коротесеньке пояснення. Коли говоримо про якусь часову перспективу, про дію, яка триває упродовж якогось часу, то вживаємо, власне, цей прийменник.
0: От.
1: Наприклад, скільки років ти живеш у Варшаві, як запитаємо?
0: В Варшаві мешкам от 4 лат.
1: Так, дякую.
0: Те саме жонзе, те саме прагнення.
1: Та сама, і тут, знаєш, ну маю я проблему.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Залишайтеся з нами.

вже звільнили Херсон. А далі за ним, має тобі, обіцяю, це буде наш Крим. І він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці.

обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: чоли так кричили.
1: Базару, я такий нароблений, я хотів конючини коневи купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій, сардак вимок, гачі вимокли, сорочка вимокла, капелюх, такий гад поплив за водою.